0: 一見ですね、はい、あの議会ってもう何十年も、いやもっと言うともっと前から運営されてるわけじゃないですか、はい、今ルール作り、あもちろんこれ栗山町はねもう20年だってことなんですけど、はい、今こうやってルール作りをしないといけないっていう動機って何だったのかなと思っていて、うん、
1: いいこと言いますね。議会基本条例見てみると、うん、当たり前のことが書いてあるじゃないかと市民や研究者の方々に言われています、うんうん、はい、ところがその当たり前だと思われていることができていないのでルール作りをしましょうと。
0: なるほど。
1: 例えばですね、うん、情報公開ですね、うん、まあ、市民が議会に政策の判断を委ねるわけですよね、はい、予算でも政策でも最終的に決めるのは議会です。市長は提案してきますけども、うん、決めるのは議会です。そのためには情報が開けてなければ市民も判断できないですよね、
0: まあ、当然ですよねそれは、
1: はい、うん、なので、まあ、今ではインターネットでの中継もされてますし、うん、まあ、県議会は委員会も見れるのかな、うんうん、そういった形で、議事録が読めるとか、うん、ネットなどで会議が見れる、三重県の鳥羽市議会、まあ、今やってるのか分かんないですけど議会運営委員会とかも見えるんですよ、うん、
0: へえ、うん、なるほど、はい、そうか、これが明文化されてることで多分議員さんもそういうつもりで行動するし、はい、ってことなんだ、
1: はい
0: は
1: い、
0: じゃあ逆に書いてなかったりするとどこかで隠蔽したいな、こういうこと言いたくないなっていう時はちょっと後ろ向きになったりも、はい、してたかもしれないと、ね、今まで、
1: うん、はい、これもちょっと3つのポイントを簡単に説明したいと思います、うんうん、これ栗山町議会基本条例、2006年に全国で初めて作られたんですけども、そこの中から、はい、出てきた、3つのポイントです。これが入ってないと偽条例だよっていう、う
0: ん、ああなるほど。
1: でこの情報公開は一つですよね、うん、でもう一つちょっと不思議な話で議員間の自由な討議、
0: うん、
1: 議員って討議するところじゃないの、
0: 言論のところじゃない
1: の、ところが議会見てみてください、うん、まあ、那覇市議会今頑張ってるところですけども、うん、最終本会議なんか、うん、討論という名で意見表明しかしてないじゃないですか、うんうんうん、なので、まあ、結論としてこうなりました。その、うん、その間にはこういったプロセスでこういった賛成の議論、うん、反対の議論がありましたよっていうことで議論することが大事、まあ、ところが、うん、よもや国会のミニチュア版みたいな形で与党だ野党だという地方議会にないような二元的代表性を無視した形で、結論ありきで、うん、議論しないという
0: 首まあよく見る首長派か、はい、そうじゃない人の、ね、まあ、小競り合いに見えますよね、はい、議論というよりはね、
1: というところもあるということで、うん、ちゃんと討議しましょう。で、なので例えばこういうことです、うん、最初本会議で出てきます、はい、この議案について、討論はありませんか、まあ、質疑がその前にあるんですけど、うん、討論は公募の原則によりまず反対から行いますので、うん、で反対討論が行われます。で賛成討論はなしです、うん、採決をすると賛成多数で決まりましたみたいな結構あるんですよ。
0: そうか、
1: じゃあなんで賛成したのかっていうところが乗らない、うん、まあ、賛成の理由も討論したらいいと思うんですけど。
0: そうですね、はい、確かに、
1: はい、これが議員間の自由討議。
0: そうか、こんなことを書かないといけないんだって思う反面書いてあるからね、やって残していく、はい、で公開していくっていうのは、はい、まあ引きこもごもですけど、はい、うん、必要かな。
1: 最後の3番目の住民参加ですね。
0: 住民参加、
1: 議会活動への住民参加、うん、まあ、皆さん議員さんそれぞれやりたいことがあって、うん、選挙に出て当選してくるんですけども、はい、で自分の仲間とか、うん、得意な政策分野とか後援会の方とは相談するかもしれませんが、うん、議会が機関として市民と対話をする、
0: はい、
1: その中で声を上げて、政策として反映をしていくという住民参加、非常に重要なポイントになってきます。
0: なるほど、それも書かれてるべきなんだ、はいはい、ここは前段の2つはなんか当たり前だろって今思ってたけど、3つ目はなるほどとちょっと書いてるべきだなと思いました。
1: そうですね、うん、まあ、もうこれは栗山町の発明かなと私は思うんですけども、一般会議というもの、住民参加のメニューがとにかく多いんですよ栗山町って。あとでお話しますが、それは書く書かないかっていうのが議論の分かれるところなんです、はい、実は県内の市町村議会の、うん、基本条例を2024年の末ぐらいに調査をしました、はい、41
0: のうち
1: 自治体の

0: のうち、まあ、当時の制定数で言えば16、県議会入れて17です、うん、5割満たない、ところが全国では1788議会のうち1000を超える議会が制定をしています。
1: あ、もうじゃあ過半数なんだ、は
0: い、過半数、あのスタンダードな装置になっているんですが、うん、ちょっと出遅れています。でその中で、検討はしているものの10年ぐらい進まない議会っていうのがあるんですよ、
2: はい、
0: でそこで揉めるのがその住民参加なんです、
1: うんうん、そんな感じがします、うん、確かに
0: やっぱり怖いじゃないですか、
1: うん、
0: 私も怖かったです、うん、あの知らない市民と向き合うのが、うん、で議会って嫌われてるから、うん、文句ばっかり言われるわけですよ最初は、
1: まあ、クレームとか、まあ、お願いとかね、そうそうそう、変なお願いとかね、
0: そうでも、うん、あのでもこれが市民も使い方、議会の扱い方を慣れてくると、はい、いいキャッチボールができるようになって、うん、それが議員一人で提言をすれば、花火で言えば線香花火ですけど、委員会として議会として、あの求めていく、まあ、提言していくっていう時にはもう、うん、あの打ち上げ花火ぐらいの威力を発揮するわけなので、機関として動くってことは非常に
1: 議員さんは多分それぞれ、いや自分は有権者と会って話してるよって言うと思いますよね、うん、ただそれは対議会で束ねているというところが大事だってことですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、
0: で那覇市議会は2012年に基本条例を制定したんですけども、うん、その制定に向けたいろいろなあのプロセスの中で、各さまざまな団体、まあ、経済関係とか福祉関係とかに、はい、あの議会として出向いていってお話を伺った。そうするとすごくそれが評判良くて、
1: うん、
0: 要は会派とか政党でお越しになるのは結構あるんだけど、議会として来てくれたのは初めてだ。
1: そうだったんだ。
0: それがとても嬉しいっていうふうにね、うん、言われたんですよ、うん、党派を超えてね。
1: なるほど、
0: まあ、今党派を超えた動きも活発でみんな仲良くやってますが、
1: はい、
0: まあ、こういった住民参加を入れるなら、
1: うん、
0: 条例を作るのは反対だ、入れなければ条例作ってもいいよと、
1: うんうんうんうん、
0: だけど条例作るんだったらこれ入れないと意味がないだろう、
1: これ入れないと骨抜きでしょっていう話で、あ、ここ結構重要なんだね、
0: はい、で入れた上で回数を書くんです。那覇市議会は毎年とか言ってます、うん、で少なくとも1回以上とかね、
1: まあ、毎年って書いたら1回以上ですよね、
0: あの、まあ、書きぶりはいろいろありますけども、
1: 毎年 0.5 回って使い方しないもんね、うん、
0: あの、これその、うん、頻度を書くべき。そうじゃないと、はい、どうせやっても市民来ないからもう今回やめようとか、まあ、あの選挙とかがあるから忙しいからやめようみたいな感じで、うん、なし的に市民との対応がなくなっていくということなんですね、はい、はい、この、うん、あの簡単に言えば3つのポイント、うん、情報公開、議員間討議、そして住民の参加ということが重要になってきます。でもう一つ大事、これを条例化することがなぜ大事かというと、はい、条例は議会の議決で制定されますが、市民も条例の改廃を求めることができるじゃないですか、
1: うん、できますね。だから
0: 条例に書いてあるのに、例えば市民との意見交換を書いてあるのにやっていなければ、うん、市民からこれは条例違反なんじゃないか、
1: うん、
0: ということもできるわけなんですね。
1: そうですね、うん、
0: はい、なのであの自分たちはやってるから、条例化しなくても大丈夫だという声もありますし、うん、栗山町は一つ一つの積み重ねの末に条例を制定しているようですが、あのやっぱりその条例できちっと書いて、うん、行動していくということは非常に大事になってきます、
1: うん、なるほどね。この条例化するこの腰の重さとか、うん、僕なんかもう毎年いくつも作ればいいのにって思っちゃうところなんですけど、はい、この辺はまあ別の議論ではあるかなと思います。
0: それはそれでまた朝までかかりますので、
1: う
0: ん、今日は、
1: ね、
0: 触れないでおきたいと思いますけども、はい、うん、そこでちょっと私が SNS で心配かけた話の説明も少しさせていただきたいと思っていますけども、どうぞ、うん、実はですね、私があの浪人中って言いますか、いない間に基本条例が改正されていたのを、
1: はい、1年浪人してたんでしたっけ。
0: 1年近くです、10ヶ月、うんうん、あのまあ、浪人のつもりではもちろんなかったんですけど、はい、あの結果として浪人になりましたが、
1: はい、
0: あの去年の3月に改正されていました、うん、で先ほど、挙げたポイントの中の一つですね、議会報告会および市民との意見交換会の条文がなくなっていた、
1: うん、あ、さっきから言っているこれがないと基本条例じゃないじゃないって言っても、
0: ただあのちょっと修正したっていう話なんですが、うんうん、 最初ショックで、うん、それでちょっと荒れてたんですけど、うん、あの交代、ま、あの私は交代は交代だと言えるかもしれないなという理由をねまず述べたい

0: と思います、
1: はい、
0: 要はあの、修正、まあ、改正されたんですね、市民との意見交換会とか議会報告会というのは全市民対象にした書きぶりです、うん、で実際やっていって、最近そういえばやってないよねって、うん、おっしゃる市民もいるので、この辺少し解説をするとこういった条文に変わっています。あの意見を公聴する機会等ということで第9条です。議会は市民の多様な意見を的確に把握し政策提案につなげるため次に掲げるものから意見を公聴する機会をちゃんとこれ毎年って書いてますね。
1: 毎年
0: 設けるものとするということで、まあ、自治会とかの住民組織とか、
1: うん、
0: 市内で事業活動を行う法人その他の団体という、まあ、団体の列挙が4つぐらいあって、まあ、その他必要と認めるものということです、はい、うん、なので、市民全般というような書き売りではなくなったので、
1: 一見少し対象を狭くしたように見受けられますね。
0: あの細かい議論は私もこれから、うん、あの議事録とか読みたいんですけども、うん、一見ちょっと後退した感じはするんですが、はい、こう思うことにしました。那覇市議会は条例を先に作ってそれに理想をてんこ盛りにして、
1: うん、
0: それから進んでいこうということで条例を制定したので、はい、あの今振り返ってみて現状とマッチしてないから改正したと思うんですが、うん、これは身の丈に合った形に条例を改正した、うん、
1: はい、
0: というところは前進だと思うんですよ。
1: なるほどね。
0: で、
1: まあそれはどうかなと思いますけど
0: まあまあ好意的に捉え、はい、で、
1: うん、
0: でそれをしっかりできるようになったらまたさらなる高みを目指していけばいいじゃないかっていうことなんですよね。
1: まあまあ私、市民側からすると、その場の持ち方が、あの議会報告会で良かったのかっていう、この持ち方自体をね、まあ、検証していくってことなのかなという気はしますよね。
0: はい、まあ、いろいろと、うん、まあ、あのご存知のようにスクール形式でずっとやってきて、うん、最初は慣れないので議員もそれから始めよう、うん、でだけど市民満足度を上げるためにはワークショップ形式がいいんじゃないかとか、
1: うん、
0: あのショッピングセンターでやったらどうかとか、いろんなアイデア、はい、あと夜やったらどうか、日曜日にやったらどうか、で議場を使ったらどうかっていろいろ出たんですが、うん、まあ、なかなか集まる人も限定的で同じような方々ばっかり広げられなかったり、
1: まあ、そうなるかもですよね、まあ、とはいえ30万人の、ね、市民がじゃあ一度に会しても困るっていう話ですよね。あの何箇所かに分かれ
0: てる、
1: それでもやっぱ6万人ぐらいのエリアってことですね
0: 議員の方が多い、うん、ことも多々あったんですよ、うん、それでいろいろな、じゃあ若者をターゲットにしようとか、はい、今試行錯誤をやあのしているところですが、うん、大事なのはその声をどう議会として政策として反映していくかっていうところなんですね、はい、ただやってよかったよねだけではダメなわけなんですけども、
1: う
0: ん、
1: コロナ禍があったのは大変だったなと思う反面、うん、私のちょっと予想ですけど、はい、これは当局側も議員側もここで少し交代のような書きぶりになったのは成功体験がなかったんじゃないかなと思うんだよね。そうかも
0: しれないんですね、うん、あの方法について、この間栗山町議会の基本条例制定20周年記念事業で、
1: うん
0: うん、現在の鵜飼和彦議長がおっしゃってたのが印象的だったんですが、
1: はい、
0: 栗山はとにかくメニューいっぱいあるんです。一般会議会から議会報告会、そして
1: バリエーションあるんだ。
0: そうそう、うん、あの議会モニター制度とかですね、うん、で那覇市もちょっと参考にしたいなと思っているんですが、はい、スクール形式、議会報告会はスクール形式なんですって、うん、でそれはちゃんと意味があるんだって言ってましたね、うん、
1: なるほど。
0: あの要は説明責任を果たす場なので、うん、ちゃんとあの対面でスクール形式でやった方がいい、うんうん、でこういったことも言っていました。やっぱり議会っていうのは市民の中に住民の中に飛び込んでいくのは非常に怖いんですよ。だけど そこで恥をかいたりして、
1: はい、
0: そういったことが一番議員の質を上げると思っていますと、
1: うん、
0: いう話をしていました。
1: なるほどね、
0: うん、
1: いくつもバリエーションがあるわけですか、この持ち方、市民さんからの持ち方。そうですね、
0: はい、
1: うん、そこは多分その持ち方にもいろんな目的設定があるような気がするんですね、はい、だからこれはスクール形式がいいんだっていう話とね、
0: はい、そうですね、はい、
1: うん、
0: で市民から政策提言をするような場合はまた別の持ち方がいいでしょうし、
1: うん、
0: はい、また常任委員会があのフルで動いているところもあります。
1: お
0: ー、まあ、例えばテーマ別にやればあの関心がある人が来やすいじゃないですか、うん、例えば総務常任委員会だったら防災の ことでちょっ

と意見を聞きたいといえば、うん、そういった方が集まるし、うん、教育福祉常任委員会であれば子育て支援の政策について皆さんの意見を聞きたいといえばね、うん、集まると思うので、そういったメニューは多い方がいいし、北海道の議会って結構進んでる。

0: そういったものを持っています。で、ノーリーベス市議会なんで行ったかというと、はい、早稲田大学のデモクラシー創造研究所、あの前のマニケンです、
1: はい、
0: が行っている議会、
1: 名前変わったんだ、
0: マニケン、あ、組織が変わりました、
1: 組織が変わった、
0: はい、あのデモ研に変わりました、はい、で議会改革の調査で4年連続1位なんですよ、
1: へ、
0: でお話をお伺いしてすごく勉強になって、那覇市でもね、那覇市の議会運営委員会も7月に行くので、いっぱい勉強してくると思いますが、はい、あの珍しいこと、会津若松市とか、
1: うん、
0: 福島県のですね、で大津、滋賀県の大津とか、はい、岐阜県の可児市とか、何かこう画期的なものを開発したとか、うん、一人のカリスマ議員がいて動かしてるとかではないんですよ、
1: うんうん、
0: だけど基本条例に書かれてることを当たり前にやる、しっかりとやる、はい、で、会派の壁とかが低くてみんな、うん、あのまあ、それなりの市民のためにまあ、仲良くっていうのは仲しごっこじゃなくてですね、
1: はい、
0: チーム議会としてやっていて、うん、新しいことを取り入れることに拒否感がないんですよ。だから、まあ、まずはじゃあやってみようよ、これ、うん、やってみてちょっとあの合わないなと思ったらちょっとやり方変えてみようっていうところがやっぱ評価されてるのかなと思います。
1: なるほど、はい、どういうこと、例えば年齢が若いとか分かんないですよ、うん、けどどういうことがこの新しいことをちゃんとやるっていう風土になったのかなっていうのは見てて、なんか感じたことありますか。
0: あの議会改革の最初が、うん、あの ICT 化だったらしいんですよ。
1: あ、なるほど。
0: そういうところたまにあるんですけど、うんうん、室蘭のベッドタウン的なところで、うん、企業にお勤めだった方が比較的多かった
1: うん、
0: ということが一つの要因っぽいですね。
1: なるほど、
0: はい、ちょっともうでも時間になってしまいました。栗山の話と、あと県議会の話もしたかったんですが、
1: いや
0: 一旦とりあえず終わりましょうか、うん、あの続きはまた
1: 近々、かりました、いやだいぶ分かりました、
0: はい、あの今年はその栗山町議会基本条例20周年ということで、うん、全国でキャンペーンしてますので、第2弾次行きましょう。
1: 興味がある方はぜひ調べていただければと思います、はい、
0: あのまたあの栗山の話を実感したいと思います、はい、ありがとうございました、はい、前向きの議会劇場、今日は、議会基本条例のお話を、平東生プロデューサーとともにお送りしました。続きはまた今度です、はい、
1: ありがとうございました。

お送りしている曲はクリスチャンミュージシャンしょうまさんより子羊の歌です。チャンネルエンドオブライフのお時間になりました。バルナバハウス牧師の糸数です。よろしくお願いします。この番組は世界のベストセラーである聖書から人生のさまざまな場面や人生の最後において神様と共に歩んでいく方法を視聴者の方々と一緒に学んでいく番組にしたいと思っています。今回も前回に引き続き私が毎日、書いて発信させていただいている、心のビタミンはインターネットでミクニスペース心のビタミンで検索していただくと、毎日投稿しているブログの方もご覧になれますのでぜひチェックしてみてください。はい、今回もありがたいことに、本題に入る前に今回も番組視聴者の方々からいただいた質問に、答えさせていただきたいと思います。今回は南城市在住のデイジカシコヤシジャーさん、デイジカシコカシコヤシジャーさんからのご質問です。これどういう意味ですか。デイジ、とても賢いお兄さんからの質問ですね。はい、沖縄の方言で言うと、はい、日本語に直すとこういう意味ですね。ありがとうございます。糸数牧師が思う沖縄の美しい、美味しい食べ物3位から1位を教えてください。はい、これは、そうですね、今は、万年ダイエット中ではありますけども、一番3位ですね。そっか、3位は魚料理ですかね。刺身とか、です。であと2位ね、2位は、やっぱりあっさりしてるサラダとか野菜でしょうかね。あと1位はそうですね、ささみとか、あっさりとした、タンパク質のものかもしれません。はい、ちょっとバラバラですけどもこんな感じですね。はい、それでは、本日のメインのテーマについて触れていこうと思っています。今回のテーマは2000年前の空っぽの主イエス様の墓があなたの人生を根本から変える理由について、お話しさせていただきます。よろしくお願いします。今ラジオを、もう今発信しているところはもう1ヶ月ぐらい過ぎてますけども、私たちクリスチャンにとって、2つの大きなイベントがあります。イエス様を信じてクリスチャンになったですね。一つは皆様が有名な、12月のイエス様の誕生ですね。クリスマスの時期が一つです。もう一つは、4月の、時期にイースターというイエス様が十字架にかかって3日目によみがえったっていう復活祭というのが世界中の、教会ではお祝いされます。これはイエス様が死んだままではなくて墓からよみがえったっていうをお祝いする、とても私たちクリスチャンにとっては、記念すべき日なんですね。そこからそのテーマに基づいてですね、今日はお話します。はい、これまずこの箇所をですね、読む前にこの聖書っていうのは私たちが、人生を生きる中の本当に取扱説明書です。私たちがこのように神様は、あなたたちを愛してるよと、幸せになるためにこのように歩むと幸せになれるよっていう最短距離で最高な方法がこの聖書に書かれてますので、今日も一緒に学んでいきたいと思います。はい、それでは、聖書の箇所をお読みします。まずは新約聖書のところからですね、お読みします。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエス様を探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通りによみがえられたのです。さあ、収めていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエス様は死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いしますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。
はい、同じ聖書の箇所を、リビングバイブルですね、お読みします。これはマタイによる福音書の28章の5節から7節という言葉ですね。すると天使がマリアたちに声をかけました。怖がらなくてもいいのですよ。十字架につけられたイエス様を探しておることは分かっています。だがもうイエス様はここにはおられません。前から話したように復活されたのです。中に入って遺体の置いているところを見てごらんなさい。さあ早く行って弟子たちにイエスが死人の中から復活されたこと、ガリラへ行けばそこでお会いできることを知らせてあげなさい。はい、これは、とてもイエス様が、死んでですね、墓から蘇ったっていう内容ですけども、今日本題に入る前にですね、ラジオを聞いている方、 YouTube を見ている方にですね、少しショッキングな、新聞記事があったので報告します。はい、日本人のですね、小中高のですね、自殺率が過去最高記録をしたという新聞記事があったんですね。はい、これは2026年の3月ですね、先月ですね、厚生労働省から発表された確定値及び、速報値に基づく2025年の日本の自殺者数は1万9000、飛んで97人となり、統計を開始した1978年以来ですね、初めて2万人を割ったっていう、すごい、これは最、過去最少を記録したっていう、これは悲しいんではあるんですけども、ある意味すごく自殺者が減ったっていうことなんですね。しかしですね、人口10万人あたりの自殺者数としますと、全国平均、15.4人ですけども、一番なのはこの19歳以下の特に小中高生の自殺率が今過去最高だったっていうですね。だからちっちゃい、子どもたちが、将来を憂えて自殺したというこの悲しい記事を見た時にですね、本当に私たち大人は、本当に、希望を持ってですね、希望を伝える必要があるなと思って今日はこの記事を、紹介しました。本題に戻りますけども、今日の、人生において本当に、生きる希望について聖書から、紹介したいと思います。この主イエス様を愛していたマクダラのマリアたちですけども、彼女たちはイエス様が十字架で処刑され

墓に葬られたのを見ていました。しかしこの日曜日の朝、驚くべき出来事が起こったのです。なんとマリアたちがこのお墓に行ったら、この墓がですね、蓋が開けられて空だったんですね。天使が現れ、あの方はよみがえられたと告げました。この出来事は彼女たちの人生、そして全人類に歴史を決定的に変えました。これはなぜかというと、神様であったイエス様が本当に十字架にかかって死んでよみがえったからなんですね。はい、神様をまだ今信じてない、ラジオを聞いている皆様、そして YouTube を見ている方ですね、この復活のイエス様が差し出す素晴らしいメッセージが届くことを今日願っています。はい、まず、この内容から3つのポイントに分けてお話しさせていただきます。まず1つ目の質問ですけども、なぜイエス様は死ななければならなかったのですか。それは私の人生と何か関係があるのでしょうか。これはよく私たちが、クリスチャンになって、友人とかいろんな人に言われる質問です。聖書によると、イエス様は私たちの罪のために死なれたと書いています。これは第一コリントの15章の3節にも書いています。罪とは私たちが神様から離れて自分勝手に生きることです。その結果、私たちは苦しみ、最終的には死を迎えます。イエス様は完璧な神様の子供でありながら、私たちの身代わりとなって刑罰を受けられたのです。これはあなたへの神様からの究極の愛の表明です。あなたの過去の罪、現在の罪、将来の罪が全て許されて、神様との関係が回復されたのです。復活はその愛が勝利した証拠です。二つ目の質問です。イエス様の復活なんてどうして信じられるのでしょうか。おとぎ話じゃないでしょうか。はい、当時の弟子たちはイエス様が死なれた時に恐れて隠れていました。しかし復活のイエス様に出会い、彼らが命がけで福音をイエス様の素晴らしい教えを伝える人々に変えられたのです。この使徒パウロという人はもともとクリスチャンを迫害する人だったのですけども、十字架にかかって復活されたイエス様と出会い、直接出会い、世界中にイエス様の福音を伝える伝道者となった例もたくさんあります。何よりも、もしイエス様の十字架から死からの復活がなかったら、キリスト教が今日まで存在し、世界中で無数の人生を変え続けることは説明が全くつきません。主イエス様の死からの復活は歴史的な事実であり、信頼に最も値する事実です。最後です。イエス様の復活は今の私たちの生活にどのように影響するのでしょうか。2000年前にイエス様が死んだことと今とどのように私たちが適応するかということですね。イエス様は復活することによって死と罪の力に完全に勝利されました。これはあなたにも希望と力をもたらします。これ過去現在もどんなに辛い体験、試練、もしくは孤独、不安があっても、復活のイエス様が常に共にいてくださる、そして勝利を与えてくださるという保証があるからなんです。この使徒ペテロはイエス様を裏切りましたが、十字架で死んで墓から復活されたイエス様と出会い、イエス様に許され、教会を導く本物のリーダーとなりました。あなたも過去の失敗や現状に、どんなような現状にもかかわらず、復活のイエス様によって新しくされ、希望を持って生きる力が与えられ、そして日々本当に喜びを持って生きることができます。

できると聖書は保証しています。まとめです。イエス・キリスト様の死と復活は単なる歴史的な事実ではありません。それは今日あなたに与えられた愛と希望のメッセージです。天使はマリアたちに恐れることはないと言いました。あなたもこの復活のイエス様を信じ、あなたの人生も委ねてみませんか。イエス様の愛は完全に勝利しました。あなたの人生も必ず勝利と希望へ導かれると思います。保証します。エンドオブライフ、お別れの時間がやってまいりました。この番組の提供はあなたのエンドオブライフにもっと寄り添いたい御国グループの提供でお送りしました。お別れの曲はアルバム我が主我が王より大きな愛です。今運転中、ラジオで聞いている方、そしてまた YouTube を見ている方ですね、運転中の方は私が短い祈りをしますので、口で、告白してくださったら助かります。はい、私が短いお祈りしますのでよろしくお願いします。愛する神様、私は罪人でした。過去たくさんの過ちを犯してきました。どうか私の過ちを許してください。神様の御子であるイエス様が私の過去の罪、現在の罪、将来の罪もすべて十字架上で身代わりとなってくださり、帳消しにしてくださったことを信じます。イエス様が私の人生の主人として私を導いてくださることを信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆様、イエス様を受け入れましたら、ご自宅の近くにあるキリスト教会にぜひ集ってみてください。素晴らしい体験がもっとできると思います。またどこの教会に行っていいかわからないことがありましたら、ぜひバラナバハウスまでご連絡ください。あなたの近くの、教会をご紹介します。また、聖書を一緒に勉強したい方もお気軽にお問い合わせください。ウェブでバルナバハウスと検索していただくと、ホームページが出てきますので、よろしくお願いします。皆様に最後のお願いですけども、皆様や家族の中で余命宣告を受けた方はいらっしゃらないでしょうか。リクエストがありましたら、私はその方のベッドサイドに駆けつけ、病気のためのお祈り、そして魂の救いのためにお祈りをさせていただきます。もし女性の、男性は苦手だという方は、女性の伝道師、牧師もいますので一緒に駆けつけさせていただきます。沖縄本島内だったら駆けつけさせていただきますのでよろしくお願いします。もちろん無料でお伺いさせていただきます。また聖書を読み、賛美歌を歌い、聖書の短いメッセージも行っています。遠慮なくお問い合わせください。こちらもバルナバハウスのホームページにてお問い合わせください。最後に、皆様に今日の聖書の言葉をプレゼントしたいと思います。マタイによる福音書28章の5節から7節。すると天使がマリアたちに声をかけました。怖がらなくてもいいのです。十字架につけられたイエス様を探していることは分かっています。だがもうイエス様はここにはおられません。前から話したように復活されたのです。中に入って遺体の置いているところをご覧なさい。さあ早く行って弟子たちにイエスが死人の中から復活されたこととガリラへ行けばそこでお会いできることを知らせてあげなさい。あなたは人生が終わった後のことを考えたことがありますでしょうか。神様に泣きながら叫んでみたことがありますでしょうか。
あなたの人生の

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねー
5: チューバーやっさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁ヶ岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ

0: FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

5月の25日の月曜日午前10時を迎えました。ユースタイルシェアスタジオ、今日もパーソナリティはゆかりでお届けいたします。今放送直前に私映像配信のさスイッチを押すの忘れてさ、教えてくれてありがとうございます。こういうことをね1年経っても2年経ってもやっちゃうんですけれどもね、まあ今週もね、もう今これやったから今週何でも大丈夫だはずということで、今日も楽しく放送をお届けしたいと思います。ユースタイルシェアスタジオ、この番組は聞いてくださってる皆さんが、あなたがあなたらしく一歩前に進むこと、さらに前に進むことを応援したいということで、今私が旬だなと思ってるゲストの方お迎えいたしまして、皆さんがワクワクしたりちょっと前に進みたいなって思っていただけるようなトークを展開してまいります。またこの番組ではツイキャスト、 YouTube 映像配信を行っております。番組への応援メッセージやコメントはツイキャス、または780@fmnaha.jp、 もう一度申し上げます、 780@fmnaha.jp までお寄せください。さあそれでも今日も元気いっぱい始めてまいりましょう。56分間どうぞお付き合いください。

0: はい、改めましておはようございます。ユースタイルシェアスタジオ、今日も FM 那覇から生放送でお届けいたしております。ただいまの時刻はちょうど10時2分となりました。今日も56分間の生放送、どうぞお付き合いくださいませ。ということで、冒頭からなんか一人でわちゃわちゃしておりまして、局長教えてくださってありがとうございました。さあ、そんな今日ではございますけれども、今日ね、ちょっと今沖縄の那覇の上空は晴れって言いますか、ちょっと雨は上がって曇り空ではございますけれどもね、蒸し暑くなってまいりましたね。皆さん、あのご自宅のカビ対策など大丈夫でしょうか。我が家はもう除湿機とエアコンとフル稼働でございますがね、皆さん沖縄湿度が何気に高い地域でございますのでね、どうぞ気をつけてお過ごしくださいませ。さあ、そんな今日ではございますけれども、映像配信ご覧いただいている皆様、今日にぎやかになるんじゃないかなというふうに感じていただけてるんじゃないでしょうか。なんか自ら出たいって言ってくれたんです。実はこの番組にめっちゃ嬉しくてですね、迷わずぜひともということでお願いをさせていただきました。早速お名前ご紹介させていただきます。今日はですね、タチャコ&ナルお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: お二人、マイクもうちょっと手元に近づけてから、ごめんね、言わなかったねすいません。おはようございますということで、はい、ご出演ありがとうございます。
1: いや、こちらこそもう出たかったので
0: 嬉しいと思ってそう、タチャコはね、よくね、あのお会いしてお話するんだけど、私ナルちゃんって呼んでも大丈夫かな。
2: あ、大丈夫です。
0: ありがとうございます。そう、ナルちゃんはあのお顔はしょっちゅうお見かけしてるんです、
1: はい、
0: タチャコと一緒にいるからね、
2: はい、
0: だけどじっくりお話ししたことが実はなくて、そうそう、いつもニコってしてねやってくれるんですよ、はい、だけどなかなかお話できなかったので、はい、今日お話できるのがすごく楽しみにしているところなんですけれども ね、
1: はい、
0: ね、あの FM 那覇さんの番組、以前にもご出演いただいたことあるということでございますが、ちょっと久しぶり。
1: あ、そうですね。

0: 年ぶりとか、
1: うんうん、なんですよね、はい、なのでせっかくなので、あの改めてお二人それぞれね自己紹介と今どんな仕事をしてるよということをね教えていただきたいですが、じゃあトチョコから行こうかしら。
0: はい、はい、私は糸満市の塩平でタイヤショップ31という、はい、タイヤ交換専門店を行っております、はい、タチャコと申します。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: なれちゃんもぜひ。
2: はい、で私も糸満塩平で、はい、同じ場所で、はい、レンタルドレスを、はい、お店を開いてあります。
1: はい、なれちゃんね、レンタルドレスのショップをね、はい、さあお二人はですね今日お越し一緒にいた、あの知っている方は知っているかと思いますけれども、まあご夫婦っていう。
0: そうです、ね、夫婦です。
1: かわいいよね。もうババアかみたいな感じですけどね。
0: いやいや若いですよ。
1: いやさっき衝撃だったよ、タチョコが若いのは知ってました、知ってたよ、はいはい、知ったけど、ね、なるちゃんの年齢聞いてへってなって娘みたいなびっくりと思って、そりゃ若いわ。
0: そうですね、20代
1: すごいねと思ったんですけどね。あ、早速コメントを来て、あ、谷くんかな、これは。
0: お、
1: 谷聖也でしょうかね。タチャナルって言ってますよ。おはようございます。ありがとうございます。そう、今日お二人にお越しいただいておりますけれどもね。さあ今日お二人お越しいただきまして、それぞれ事業をされていらっしゃる、同じ場所でということで、タイヤショップとドレス、
2: はい、
1: っていうことなんですが、この組み合わせ面白いんですけど、
0: もう世界初だと思いますね。
1: 今しかあれだよね、今は同じところですね。
0: あ、そうです、
1: そうなんだよね。この組み合わせ本当面白いなと思うんですが、まずタチョコさん、はい、タイヤ事業っていう、まあ、タイヤ交換がメイン、
0: はい、タイヤ交換とパンク出張が、うん、メインですね。
1: すっごいね、これいつからやり始めたの。
0: これは、2025年、去年の6月。
1: あ、じゃあ知り合った時ちょうど始めた時だ。
0: あ、そうです。
1: あ、じゃあ直後に
0: 3ヶ月後ぐらいにお会いしましたね。
1: そうだったんだ。え、じゃあこの1年怒涛のように過ぎてませんか。
0: もうすごく濃ゆい1年ですね。
1: すっごいなんかね、もう SNS もうすごく精力的にお二人やられてて、はい、もう見るとさ、ずっとタイヤ交換本当にしてて
0: 意味わからんぐらいタイヤ交換してます、うんうん、
1: ちなみに今すごい今売れっ子って言いますか、人気店なんですよ、は
0: いはいはい、ありがとうございます、
1: ね、ちなみにこれ始めたきっかけって何だったんですか。
0: 始めたきっかけは、僕ら夫婦で日本一周の旅っていうのを2024年、
1: うんうんうん、
0: 2年前にやっていまして、
1: はいはい、
0: まあ、その時に初めてタイヤ交換っていうことを、あの県外に出てスタッドレスタイヤに変えないといけない、
1: は
0: い
1: はい、あ、冬に行ったの。
0: そうです、そうです、そう、冬に行ったんですけど
1: なるほどね、
0: 車中泊でちょっと寒すぎたんですけど、
1: あ、
0: その時にタイヤ交換、まあ面白いなって思って、
1: あ、
0: まあ、これをなんか仕事にできたらなみたいな、
1: それきっかけ。
0: あ、そうです。で沖縄に戻ってきて、ちょうど仕事何か探さなきゃなってタイミングで、タイヤ専門店の方から声かかって、もうこちらを経営としてできないかってことで。
1: そんなことある、すごいね、
0: すごい、来たと思って。
1: ナイスタイミングだね。
0: ナイスタイミングで、もう思い切って、
1: そこからまあちょうど1年ぐらいだね。ちょうどもうすぐ6月だからね、1周年だ。
0: 来月1周年。
1: すごい。もうなんかさ、このタイヤ交換でなんか結構ニッチな層だなって私は思ったんです
0: 確かに、
1: そこピンポイントですかみたいな。
0: ピンポイント、
1: うん、だってほら県内もそうだけど、全国的にもチェーン展開している、まあ、あの自動車のね、あのカー用品、
0: カー専門用品、
1: ね、はい、いっぱいあったりとか、うん、まあ、修理工場もそうですけどね、
0: はい、
1: あったりとかするじゃないですか、
0: はい、
1: その中でタイヤオンリーって思ってでも沖縄だとタイヤ交換ってどうな、早いのかな、どうなんだろうと思って。
0: そうです、沖縄特に太陽が強いし近いので、タイヤの溝はまだあるけど側面のひび割れ、
1: あれだ、割れちゃうんだ。
0: そうです、先ほどおっしゃってたバースト、
1: バーストね、
0: がかなり多いので。
1: なるほどね、そういう需要があるんだね。
0: そうです、
1: だからあんなに毎日忙しそうな
0: 依頼が絶えないですね。
1: いや素晴らしいな、この依頼が絶えないところにもまた訳があるそうなんですけれども、ね、ちょっとそれ聞く前に、なるちゃん、
2: はい、
1: ドレスレンタル事業、
2: はい、
1: まあ、レンタルドレスのショップをやってるってこと
2: だよね。あ、そうですね、もうレンタル専門で、
1: ね、レンタル専門で、はい、これも始めたきっかけ、これいつ同じぐらいからやってるってこと、もっと前
2: か、去年の5月
1: 変わんない
2: 変わんない
0: からドレスの方から先にやりましたね、
1: うん、それもきっかけは、
2: きっかけは あの

0: が高校生の時に、うんうん、お母さんがこういうレンタルのお店ってあったらいいよねっていうのがきっかけです。
1: へえ、お母様きっかけ。
0: あ、そうです。
1: へえ、それをなんか叶えに行ってるところがまたすごいと思うんですけど、でもこのドレスのレンタルってさ、要はほらメンテナンスもそうだし、
0: はい、
1: それなりに在庫として扱うわけじゃないですか、
0: はい、
1: これ仕入れとかって始めるとき大変じゃなかった？
0: 大変でしたね。
1: だって見るとさ、うん、結構このトレンドに乗ってるやつを採用しているよね、可愛い、なんか本当今流行りの今の若い子たちが、うんうん、若い子たちがっていうことおかしいなすごいなんかこの本当流行りに乗ってるすごく可愛らしいデザインをいっぱい取り扱ってるなと思ってて、だってさ、ま、ちょうど1年だからあれだけど、ま、デザインもさ流行り廃りがやっぱりあるし、この仕入れる時もこの業者さんとどうやってつながっていったんだろうと思って。
0: あ、いや、もう最初は普通に、うん、普通のお客さんとして仕入れして、
1: うんうん、あ、ショップに行って、
0: そうですね、ショップに行ったりネットで
1: 販
0: 売のものを買って、ね、うんうん、やっぱりあの最先端は絶対に取り入れたいっていうこだわりがあるので、
1: ね、
0: うんうんうん、そこはもう張り付いて、
1: 張り付いて、
2: 張り付いてるよね。
1: トレードする勢いだね
2: 取引してんだ
1: すごいね。結局結果はもうあれだよね、結構常に新しいものをデザインとか人気のものを追っかけながら、まあ、仕入れたりっていう形でやってるって感じかな。
0: あ、そうですね、もう、う
1: ん、へ、ちなみに今どういったお客様、客層の方たちがお店を利用されてますか？
0: 大体もう30代が一番利用が多くて、
1: うん、
0: で1月2月3月あたりは学生、うん、成人式とか、はいはいはい、あとは高校生の
1: 卒業パーティーか、
0: そうですね、うん、
1: あるからね、
0: それで利用が一番多いかなって思いますね。
2: 40代50代の方もね、
0: あ、
1: いらっしゃる、
0: はい、そうだ、全然いるので。
1: そう、見てたらさ、すごく可愛いデザインあるし、私今カメラのお仕事させてもらってますけど、はい、あの撮影現場によってはさ、ちょっとパーティーだったりとかイベントねとかってあるんですよ。そういう時ってあのそこの会場の雰囲気に合わせたお洋服で極力行くように私してて、
2: はいはいはい、
1: そう、でもさ都度買うわけにはいかないわけ
2: 高いですもんね。
1: そうだから、なんかレンタルショップって本当にニーズがあるなっていうふうに思ってて、
2: うん、
1: ね、えなんかこのお二人ともさ、でも始めてちょうど1年ぐらいということなんですけど、それ以前は、はい、あ、まあ、そっか、学生さんだった
0: の。そうです、学生 で卒業した後にもそのまま日本一周、
1: なんかすごい人生だな
2: 自分が引っ張っていくぞってこと。
1: すごいな、ちゃんこのアクティブさついてた、
0: ついていきました。
1: で戻ってきて起業した、
0: はい、
1: へ、
2: その旅中にこのドレス授業をもう結構メインで考えてて、どう展開していくかっていうのを、
1: 旅中に2人で授業計画立ててた
2: そうそうそうずっと話してたね。
1: え、それ旅面白そうだね。
2: いや、楽しかったですね、うん、
1: ねえ、お二人それぞれ、まあ、夫婦それぞれでね事業を起こして今やってらっしゃるということなんですけど、とちょこはその前何かお仕事されてたの？は
2: い、結構ホテルマンが長いですね。ホテルのフロントで5年ぐらい
1: ぽい
2: だからそこでホスピタリティといいますか、ちょっと
1: だから
2: なんだ、接客は学んでましたね。
1: なんかいつも凛としててなんかすごい清々しいと言いますか
2: いや嬉しいです。
1: 何がそうさせてるんだろうってずっと疑問なんか多分聞いてるんだよ、ホテルマンだったから私聞いてるはずなんだけど、すっかり抜けてたってことやっぱ思い出したわ。
2: でも作業着のイメージが今強いので。
1: そうだね、作業着かスーツかの2極なんだよね。
2: そうですね
0: 普段もそんな感じだよね。
2: そうだよね。
1: でも2人ともおしゃれさんだよね。
2: ああ、まあまあまあまあ、うん、そうですかね、ありがとうございます
1: 、ね、なるちゃんは多分仕事からも来たいよね、
0: はい、意識はしてます、ね、
1: 素晴らしい
2: 素晴らしい。
1: そっか、でもホテルのじゃあ経験を経て、まあ、なんか日本一周行っちゃって、
2: はい、
1: でタイヤの修理始めたらめっちゃいいじゃんってなって。
2: そうです。
1: でそしたらタイヤ授業の話が来て。
2: あ、そうです。
1: で始めた、
2: 始めたって感じですね。
1: うん、でもそしたらさ、お二人ともまあまあこの1年ないしもこの旅行行ってら、ちなみに日本一周はどれぐらい？
2: あ、でもまあ4ヶ月ぐらいですね。本当にもう急スパンで回ってきたので。
1: すごいね、車でずっと行ってたってこと。
2: あ、そうです。ちっちゃい軽自動車で2人でギュウギュウで寝て、
0: ギュウギュウで
2: 寝返りも打てず
1: 軽自動車
2: で、軽自動車です。
0: 寒い中、
1: いや若いからできるよね いや長距離軽自動車しんどい。
2: いやもう本当にそうですね、楽しかったけどやっぱしんどかったですね、はい、今だから言えるみたいな。
1: 結構体酷使してたんだね。
2: そうです、自分も風邪ひいてなんか2週間治らんみたいな。
1: いやー長引いちゃったんだね。でも無事帰ってきてよかったし、でもねそれがあったことあったから多分今のこの事業が始まってるっていうのもきっとあるってことだよね、
2: はい、
1: 考える時間もあってって、
2: ね、あそうです、ね、かなりつながってます ね。
1: でもお二人じゃさこの1年ってさ結構自分の人生変わったなっていう感じはある？
2: もうめちゃくちゃ変わりました。
1: ちなみにのるちゃんはさどんな風に変わった、今と前の過去と今。
0: 私普通に就職して働いてをするって、
1: うん
0: って思ってたんで、こんなはずじゃ
1: あれちなみにそう大学で行ってたっていうか、はい、どういうのを専攻して何将来なんか何になりたいとかあったんですか？
0: あ、国語教師を目指してたんですけど、
1: はいはい、
0: ちょっとコロナ禍の学生生活で思うようにいかず、
1: はいはいはい、
0: ちょっと諦めて、でそこからはまあ、モデル活動だったりそっちにシフトしたんですけど、まあ、専攻は何だろう日本文学みたいなのを学んでましたね。
1: でも学校の先生を目指してたってことなんだね、
0: はい、
1: でもその中で、まあ、そっかメディアに出るっていうかモデルさんとしての活動もちょっとやってた。
0: あそうですね、もう学生時代はもうそれメインでやってました。
1: 素晴らしいね、学校行きながら仕事もして。
0: あお仕事でも趣味、
1: もう趣味でモデルって入れてすごくない？皆さんちょっとそう確かにもね可愛いからね。
2: 可愛いですね。
1: いやいやいや、そりゃ誘われますよね。いやいやいや、これ旦那さんがさすぐ言う可愛いからもうさ絶賛ですよ。そうなんだ、じゃあそこから、まあ、お仕事こうやってなって、
0: はい、
1: なんかどうですか、まあ、会社勤めとかね、まあ、お勤めすることを想定してたけれども、うんうん、実際違う人生になっているっていうね、
0: はい、
1: なんか今の生活どうで、なんか楽しいなのか、まあ、やりがいがあるなのか、うん、なんか自分らしく生きれている感じがするか、どんな感覚があります？
0: あでも根本的に自分の好きなことをずっとしたいが強かったんで、それが今できてることが楽しいですね、
1: うんうんうん、楽しいんだ、うん、でファッションのお仕事もともと興味ありました？
0: あそうですね、もうドレスが好きなので、
1: うーん
0: それに携われる仕事をできてるのが本当に高校生の就職どうしようっていう考えてる自分に伝えたいぐらい、
1: 大丈夫だよ
2: 大丈夫だよ
1: やりたいことやっちゃっていけるよって、
0: もう想像してるドレスに囲まれて仕事することできてるよって言いたいぐらいやりたかったことなので。
2: 素敵、
1: それがあっという間にかなって、こっからさらに夢を持てますね、
0: はあ、もう本当に
1: いくつも持てるよね、まだまだね。
2: そうです
1: ね、
0: やりたいこといっぱいある、
1: ね、それ超最高じゃん。だってやりたいことがわからないっていう人たちが多い中で、
0: うん、
1: やりたいことがいっぱいあるってさ、めちゃくちゃ幸せなことだなって思う。
2: いや本当にそうですよ ね、
0: うん、
1: ね隣にいてすごく刺激にならない？ちゃ
2: いやもう刺激になりますね、
1: ね、
2: だから夢叶えたい、うん、叶えてあげたいってなるんで、
1: さあもう絶大なるスポンサーマジって本当ね、こういう風にアグレッシブにって言いますか、本当に叶えたい思いを叶えて行動力ですよね、で失敗を恐れないで、まあ、もちろんねいろんな葛藤だったりとかその不安とかもなくはないと思うんですけど、それ以上にやりたいって思って前に進む力って素晴らしいなって
0: ああ
1: 思いますよね。
0: これはもう支えてくれる
1: 行けって言ってくれる人がいるって大きい、
0: 本当に引っ張ってくれるんで、
1: いや
0: それがなかったらできてなかった
1: そうなんだ、
0: ところはあります。
1: それはもうタチャコのおかげもあってこそ、
0: うんうん、本当にそうだよね。
2: まあまあまあそうなるかない
1: いですね、いいですね、
2: めちゃくちゃ引っ張ったね
1: なるほどね。でもそうやって引っ張る力もあるタチャコですけど、もうタチャコもねこうやって今やりたいことを叶えるっていうフェーズに入っていった感じですかね。
2: まあそうですね、はい、
1: ホテルマンはもともとなりたかったお仕事だったの？
2: あ最初は大学で自分は福祉学んで、
1: うん、
2: あ
1: そうだったんだ。
2: あそうです、
1: へー、
2: ちょもう国家資格まで取ってもうその道行くぞってなったんですけど、ちょっと精神的に病んじゃって、
1: あなるほど、あ
2: これ合わないのかもってなった時に、まあその時偶然声がかかったこのホテルのお仕事が接客が向いてるんだなって気づいて、
1: なるほどね、
2: この時は本当に楽しかったんですけど。
1: なるほど、でもどっちも人じゃん、福祉も人がいて、はい、ホテルも人がいて、で一番タチャコの中で大きく違ったなって思ったことは何？
2: これ副詞の内容がちょっと難しいんですけど、

0: あ、そうそうそう、
1: 難しい部分、ちょっと確かにね、
0: 虐待系のちょっと仕事をしたので、ちょっとあ合わないなってなって。
1: そうか、そうそうそう、いろいろあるからね。
0: いろいろあるんで、
1: なんかその自分が見たくないものを見ちゃったりとか、なんかやっぱね、多分きっと心がとても優しいから逆になんかなんかそのなんていうのかな、自由にしてほしいっていう気持ちと、でもね、皆さんにご迷惑をおかけしないよう

0: まあ、いらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: でもねホテルといえばまあ旅行にいらしている皆さんだったりとか、
1: あ、そうです、
0: たくさんの笑顔も見れますしね。でなんかブライダルやってるようなホテルさんだったらね、幸せな瞬間も見れたりとか、ね、
1: うん、そうですよね、
0: しますしね、はい、でもホテルのお仕事に行くことによっては結構変わっていった感じですか。
1: あ、そうです、結構明るくなったというか、うんうん、なんか好きに発信できるようになったというか、
0: ああ、それも
1: なんか自分がもっと楽しんでいいんだって気づいて、
0: うんうんうんうん、
1: そっからなんか SNS とかに力入れ始めて。
0: そうだったんですね。そうです、でも結構じゃ割と最近といっちゃ最近なのか。
1: そう、まあ、4年5年前とかですね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、え、じゃあ20代結構悩んだんですね。
1: まあまあ紆余曲折ありながら、
0: ね、
1: って感じですね。
0: まあまあまあ私も20代はすごい悩みました、
1: ね、だから気になるな、
0: この話聞いたら長いかも、2人話したら長いかもしれません、でもそういうのがあって今ちょうどね、あのたちゃこ30歳っていうことで、
1: はい、
0: ね、なるちゃんは24、5、4
2: 今年25になります
0: ね、っていうことなんですけど、本当に未来があふれるお二人なんですけれども、まあこうやって今そこからタチョコ事業を起こしてて、もう、
1: はい、
0: この前に引っ張っていく力っていうのはもともと持ち合わせてたものなのね。
1: まあ、このホテルマンを辞めるきっかけになったのが、
0: うん、
1: あの、まあ、自分でちょっと事業というか、
0: うんうん、
1: まあ、最初ライブ配信始めたんですけど、はいはいはいはい、そこで収入を得るようになって、
0: ライバー、
1: あ、そうです、ライバーを
0: すごい
1: やってて、
0: で、
1: まあ、そこでも一応一回全国1位に
0: やばい。ラジオやったらどうですかね。
1: いやそこまでではできないんですけど。
0: そうなんだ。
1: でちょっとなんか自信がついて、じゃあもう2人でまた YouTube やるみたいなでなって、
0: うん、
1: なんかいろんなことに挑戦するようになってからの今の経営につながってるんで、うんうん、結構成功体験といいますか、意外と俺でもや自分でもやればできるかもみたいな、そんな感じで。
0: すごいね、このライブ配信ってさ、結構、まあね、SNS 使ってる方はやる方だいぶ増えてますけれども、
1: はい、
0: 初めの一歩って多分勇気いるよね。
1: 確かにそうですよね、うん、最初は、ね、あのなるちゃんの方がライブ配信を始めてて、
0: うん、もう2人ともすごいね。
1: 自分はそれを見てなんだ楽しそうってなって、
0: あ、逆に影響され
1: て影響されて自分も始めたみたいな。
0: え、いいですね、お互いに影響し合って相乗効果が生まれてるって感じですね。
1: 本当にそうだね、なんか刺激し合ってるみたいな感じですね。
0: 素晴らしいですね。あ、ツイキャスからコメント頂戴しました。しきログさんってお読みしてよろしいですか。
1: しきログさん、
0: あ、たちゃなる1周年おめでとうといただいてます。お知り合いですか、お二人。
1: あ、そうです、今日本一周やってる。
0: あ、そうなんだ。
1: 旅友達ですね。
0: え、どこから聞いてくださってるんだろう。
1: 確かに今どこにいるんだろう。
0: 今どちらにいらっしゃいますか。
1: 今どこだろう。
0: で、そのタイムリーなやつちょっと聞きたいですね。聞いてくださってありがとうございます。
1: ありがとう。
0: ね、こんなあのすごいアグレッシブでお互いにきっかけを生んでいるお二人っていうことなんですけれども、まあね、こういうふうに今やっていく中で、まあ、事業の話もうちょっと深掘りしていきたいなというところなんですが、ちょっとねここで1曲お届けさせていただきまして、後半また深掘りをしていきたいなというふうに思います。今日はね、あの先週に続きましてティーチさんの曲をお届けさせてください。今日はティーチで遥かお届けします。

0: い、お届けいたしましたのはティーチではるかでございました。ただいまの時刻は午前10時28分となりました。今日も FM ナーから生放送、この後56分までどうぞお付き合いください。ではここでですね、番組から一つご案内でございます。当番組ユースタイルシェアスタジオでございますが、ただいま番組のスポンサーを募集させていただいております。この番組はですね、起業家、沖縄県内に住む起業家、経営者の皆様のお人柄を伝えてファンを作っていくことを応援したいということで、皆さんの思いをたくさん伝えていただく番組にということでやっております。この活動をぜひ応援いただける方、起業様、個人様、どちらでも構いません。番組内での CM ですとか、提供読みなどで皆様の、こともお伝えさせていただければと思いますので、ご興味ある方ぜひ知念ゆかりの方までご連絡いただけますようお願い申し上げます。さあということで、今日はですね、たちゃこ&なるちゃんでお越しいただいておりまして、前半いろいろお話をお伺いしておりましたけれどもね、今日流したティーチ、
1: はい
0: ね、この方も子たちもお二人をご存知
1: ですよ
0: ね。この間ね、イベントね、 MV のね、
1: はい、
0: 上映会もお二人もいらしていてね、すごいかっこよかったですよね。
1: かっこよかったですね。
0: もうなんか生の歌やばかったね。
1: もう鳥肌もんでしたね。もう
0: ね、
1: 本当にな
0: んか、そう、私その時初めて見たんですよ、ご本人っていうか、あっちか知ったんですよ。
1: うん、
0: すごいと思って、そこからインスタを追っかけ始めてですね。なんかね、全国ツアーやるらしいですね。
1: あ、本当らしいですね。
0: なんか沖縄がファイナルでコンベンションでやるらしい。うん、

0: ですけどね、ぜひ皆さんティーチをかけていただきたいなと思いますが、さあね、お二人、まあ、この1年で、まあ、だいぶ生活といいますか人生が変わってきたっていうことで、ね、ちょうどダチャコが、まあ、タイヤのね、タイヤ交換のショップを、はい、まあ、ちょうど1年ですね、6月から、去年の6月から開業されたということで、ちょうど1年を迎えるということで、でなるちゃんも同じ場所でね、ドレスのレンタルショップが5月から、去年の5月か、はい、で1年、お二人ともね、同時期に、自分でのビジネスを始めてったっていうところなんですけれども、まあ、お店の私詳細まだ聞いてないんです、はい
1: はい、
0: なのでね、お二人それぞれお店のこともね、お話ししていただこうかなというふうに思うんですが、はい、まずなるちゃん、
2: はい
0: はい、ドレスショップね、私さっきトレンドめちゃくちゃ追っかけてるよねなんて話したんですが、うん、はい、まあね、利用されてる方もね、30代の方が多いよなんて伺いましたが、うん、お店のこういう特徴があるよとか、こういう強みあるよっていうのを教えていただきたいんですが、うん、
2: まあ、一着3300円で、
0: うん、安っ、
2: レンタルできまして
0: すごいな、
2: だいたい2泊3日ぐらい、
0: 3300円2泊3日やってんの、
2: はい、
0: すごい、
2: 長い方はもっと長いんですけど、
0: うんうんうん、
2: それぐらいで想定してまして、うんうん、でやっぱレンタルの強みっていうと、買わなくていいんで、
0: うんうん、
2: やっぱ沖縄結婚式続く方は続くので、
0: うん、
2: 毎週ある方も
0: いらっしゃいますよね、
2: りそういう時に一着しか持ってなかった、またこのドレスを着ないといけないのかとか、
0: そうだよね、
2: やっぱちょっと変えたいっていう人は、うんうん、結構いらっしゃって、
0: いやだってさ、うん、沖縄ってさすぐ知り合いつながるじゃん、
1: はい、
0: なんか違う結婚式に行ってもさ、はい、同じメンツがいるんだよね、
1: はい、いますね
2: やっぱ時期も重なっちゃうので、
0: そうだよね、
2: はい、
0: ちょうど今なるちゃんぐらいの年齢って1回目のピークが来る頃じゃないですか、
2: そうですね、今来てます ね、
0: ね、自分も行かなきゃいけないみたいなね、
2: そうですね
0: いやそういう方たちにとっては嬉しいですね、
2: はい、
0: まあ、割とっていうかだいぶリーズナブル、うん、でこれをクリーニング代も込みなの、
2: あそうですね、こちらで洗濯もするので、
0: へ、
2: もうそのまま来た状態で返していただく、
0: これ利益出るのってちょっと思っちゃった、
1: あでもちゃんと
0: 出れるように、うん、ちゃんと、まあ、そこはね、さすが経営のって言ってますよね、
2: はい、
0: ちゃんと計算して、
2: はい大丈夫です、
0: もうさ、なんか結婚式ってなるとかさ、パーティーもそうだけど、このお祝い金を出すこともあるからさ、出費ってかさむから、
2: うん、
0: お祝い事なんだけどちょっと懐苦しくなったりって正直あるじゃない、
1: ありますね、
0: そういう方たちにとってすごくやっぱ嬉しいですよね、で一回来たらもうなかなか着ないとかもあるじゃない、はい、ドレスってどこに着ていくの問題あるから、
2: ありますね、
0: まあ、そういうのをね、日常にしてしまえばいいと言っちゃいいんですけど、はい、まあね、言うてもっていうところで、なんかね、はい、行くたびにその時の最新のものをね、取り入れて着けれるっていいですよね、
2: はい、でやっぱり女性は結構体型も変わりやすいっていうので、ね、やっぱそういうので利用してくれたりとか、あと妊婦さんとかも結構利用が増えてきてますね、
0: うん、はい、確かに妊婦さんこそ確かにもうその時キーだもんね、
2: う
0: ん、
2: そうですよね、
0: ちょっと大きめなサイズを借りていくってことか、そういう方は、
2: そうですね、あと妊婦さん用も一応
0: 置いてるんですか、
2: あるので、そちらかもしくはもうゆとりあるもの着ていただいて、レンタルしていただくことが多いですね、
0: 楽しんでいただけるように、
2: はい、
0: ちなみに、ね、何着ぐらいあるんですかお店、
2: 今だいたい200着はあるかなっていう
0: すごい、ちょっと待ってくださいね、今ちょうど1年ぐらいですよね、
2: はい、
0: 200着も仕入れてるの、
2: あそうですね
1: 子供服合わせたらもっとあるんじゃない、
2: あ、うん、もうちょっとあります、
0: ね、大人が着るものだけでこんだけあるんだ、
2: はい
0: すごいね、目移りもしそうだし、
2: うん、
0: ね、今度ちょっと遊びに行こう
2: ぜひ
0: ぜひ、すごいね、だお子さんのあれもあるんですか、
2: そうですね、子供服もあって、うんうん、入学式とか、
0: あ
2: 卒園式、
1: ピアノの発表会
0: とか、ね、あるね、
2: ドレス系も一応置いてまして、
0: ピアノの発表会とか本当1回きりじゃん
1: 確かに、
2: そうで子供やっぱ成長早いので、早いから、ね、本当に、
0: この時のためにすごい出費になるものね、
2: はい、
0: そうか、だとしたら、まあ、変なしご家族ね、まあ、ママとお子さんとで借りることもできる、
2: はい、そうですね、
0: ってことなんだね、

0: ちなみにこのよくあるさ、あのアクセサリーとか、はい、このバッグ類とか、うんうん、なんか靴とかさ、そういうのはどうなんでしょうか。
1: あ、一応そちらも置いてまして、
0: すご
1: もう本当に当店来ていただいたら全部一式揃うぐらいは揃えております。
2: ご祝儀袋も置いてるから、
1: うん、
0: さすがそのままいけるね。
2: もう
0: 結婚式、はい、
2: そのままいけます。
1: いけます、
0: ね、素晴らしいね。それだと本当手ぶらで行ってね、本当お着替えするかのように、
1: うんうん、
0: ね、その場で着て行っちゃう人もいたりします。
1: います、います。
0: あ、やっぱいらっしゃるんだ。
1: はい、当日来たらチャック壊れちゃったっていう方とかも、駆け込みで来たりとかもするので、
0: わ、久しぶりに出したらなんか壊れてるみたいな、劣化してね、壊れちゃうんだよね、
2: は
0: い、
2: あるあるだよね。
1: あるあるです。
0: わかるわ、なんかこれ着ようと思ってたのにみたいなね
1: そういう人とかも当日来てもうつけていくっていう方もい
0: ますね。安心ですね、うん、それだとしたらなんかね、いい気分でパーティーに行けるって結構大事ですよね、はい、パーティー行
2: くと大事ですよ ね、
1: 大事です ね、
0: ね。え、メンズは扱わないのちなみにとかじゃ
1: メンズ扱いたくて、
0: うんうんうん、
1: じゃあね、かりゆしウェアを、
0: はいはいはい、
1: 入れようかなって今ちょっと検討してるところです。
0: なるほどですね、
1: はい、
0: そう、なんかね、今タチョコがそばにいるからさ、なんかメンズなんか仕入れてきそうって買ってみよう
2: 最初スーツも着たかったんですけど、うんうんうんうん、やっぱり男性足のサイズが結構
0: あ、そっか、
2: まちまちなので、
0: このね、太ももとかね、
2: そうです、
0: 普通のサイズ感でいくと結構難しい方いらっしゃいます
2: よね。そうです、そこでちょっと、
0: あ、そっかそっか、
2: 難しいのかなと。
0: なるほどね、なんかそういうね、またなんかこういうやり方できるよとかって情報をお持ちの方いらっしゃったらね、ぜひね、お二人にご連絡していただけたら、また何か突破口が見えるんじゃないかななんて思ったりとかしますのでね。でも本当、あの、ありがたいですね、こういうあのお値段と、まあ、こう2泊3日でっていう風に言うと、子供のお洋服もお値段一緒？
1: あ、子供はもっとあの安くて、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、2500円ぐらい
0: です、ね、すごいね、 T シャツ1枚より安いかもしれない
2: 確かに
0: すごい。ぜひね、皆さん、あのお店ね、またこの後ね、ちょっとね、新しい展開もあるようなんで、その話をまた後ほどね、最後の方にしていただきたいところなんですが、ぜひね、こういう情報があるよということをね、皆さん認識していただきたいなと思うんですが、片谷タチャコなんですがね、
2: はい、
0: あ、その式、また読めない、式ログさん、福井県から石川県に向かいながら聞いてますって、すごい見解、
2: 旅を楽しんでる、
0: ね、タイヤ交換になるのをきっかけになった全国の旅を今はしきログさんがやってらっしゃるようなんですけれどもね、そのタチャコ、
2: はい、
0: もう今ね、こういう風にやってきたと思いますけど、まあ、タチャコのタイヤ交換のお店の強み、
2: はい、
0: 一体どういう、
2: もう一言で言うと格安です
0: ね
2: あと早いです、
0: すごく、ちなみに速さで言うと、
2: はい、
0: まあ、普通にさ、ショップとかに行くと、まあ30分1時間とか、ね、タイヤ交換だけだったらね、
2: あ、そうです、
0: っていうところだと、タチャコのところどれぐらいでやったりとかするんですか。
2: 自分のところは、まあ、完全予約制っていうのもあって、うんうん、お客さんがついて、うんうん、4本交換でも20分30分ぐらいで帰れたりするので、本当に時間を取らせない、
0: すごいね、
2: っていうところは結構強みかなと思いますね。
0: すごくないですか経営者さんとか嬉しいね。
2: あ、そうですよ ね、 ね、皆さん急いで、
0: なんか時間を刻むように動いてらっしゃる方多いんじゃないですか
2: 確かに
0: ね、突然のなんかトラブルもそうですけど、まあね、はい、こういうふうに予約して計画的に行ったらさらに効率的に行けるよということ で、
2: うで、
0: も
2: う
0: これはタイヤのみですか、ホイールとかはなんか取り寄せてお取り扱いするとか。
2: ホイールは取り扱いはなくて、うん、もうそのまま来ていただいた車に、
0: うんうんうん、
2: まあ、タイヤとホイールを外して、うんうん、新しいタイヤを履き替えるってい
0: う。なるほどね、じゃあ例えばですけど、まあ、人によってですよね、あのホイールだけを自分の好きなもの先に購入しておいて、
2: はいはいはい、
0: で一緒に持ち込みで、はい、それで交換することができる。
2: あ、そしたら大丈夫ですよ。
0: あ、なるほどね、はい、そう、なんかこれってどっちがいいんだろうって思うことがあってさ、
2: はいはいはい、
0: ホイールだけで買って、あ、でもこれはそっか、セットでやってるのがこの、ね、いわゆる
2: 大手の、
0: 大手のところですもん ね、
2: そ、 うですね、そこはもうセットで、
0: ね、やっちゃは絶対セットじゃないです
2: か、
0: セットで安くみたいな感じだけど、いや結構まあまあすんなと思いながらやってるんですけどねあ、じゃあホイールはホイールで自分で仕入れられる方にとってはすごくいいですよね。
2: あ、そうです、結構タイヤも持ち込みできる店舗が少なくて、沖縄県内そこも強みですね、持ち込みができる、自分でネットで買った方が安く済むっていう。
0: あ、そういうこともできるんだ。
2: 自分の店舗に直送でタイヤを送る、で自分が受け取るっていうのができるので。
0: そういうこともやってるんだ。
2: あ、それもできるので、
0: すご
2: い、お客様はもうポチポチするだけで来店して20分で帰れるみたいな。
0: え、すごいね
2: ここ

0: は結構強いと思います。
1: 好みのものをね。
0: あ、そうです。
1: へえ、だからすごいね、お値段が破格なんだよね。
0: 結構赤字覚悟でやらせていただいてます。いや、
1: これって相場感とか伝えられます？
0: まあ大体、まあ、よく出るタントとか N ボックスの軽自動車だと、うんうんうん、まあ、2万7000台から全部込み込みでできるので、ね、これは他よりは確実に安いと思います
1: ねなんかそれができる理由も本当不思議だなっていうふうに思うしなんかね、この、まあ、タイヤを仕入れるルートだったりとかね、いろいろね独自ルートをお持ちなのかなっていうふうに思ったりとかもするんですけど、はい、本当もう沖縄ってもう本当に消耗品、まあね、うん、タイヤ自体はもともと車の消耗品ではあるけれども、はい、やっぱさ、本当さっき言ったように、あの熱での亀裂が入っちゃったりとかっていうこと本当あるので、私もあのタイヤ何年、いや違うよ、今の車だからそんなに長い間乗ってなかったんで、まあ多分ね、まあ乗り方も悪かった
0: まあ基本的には3年から5年、
1: あ、そうなんだ。
0: で3万キロから5万キロ以内で交換の時期が、
1: 3万キロから5万キロ走ってるな
0: 本当にヤンバルよく行く方なら正直1年ぐらいでもう交換時期は、
1: ね、そうそう、なんかブレーキングとかも変わってくるからさ、
0: あ、そうそう、優しく、
1: それによってさ燃費も変わってくるんだよね、車のね、もちろん安全面もそうだけどね、
0: はい、
1: そう、うちそろそろ車検だから考えないといけません
0: 出費が
1: そうなんです、ちょうどね車検時期なんですよ、我が家の車がねでもね、そういうふうに、まあ、本当に時間とこのお値段とっていうところがすごく強みということで、はい、でちなみに、ね、お二人さん、なんか連絡するときってどうやって依頼かけたらいいんだろうと思うんですけど、タチャコタイヤ交換のときどうやって依頼かけたらいいんですか？
0: まあ、基本的には公式 LINE で全部やり取りはさせていただいて、
1: うんうん、なるほど。
0: まあ、インスタグラムの DM で来た方には、まあ、直接その公式 LINE の場所を
1: お伝えしてやってるところ、これなんか公式 LINE どっかで登録できるの？
0: 公式 LINE は、自分のインスタグラム、
1: なるほど、なんて検索なんだっけあれ、
0: まあ、タチャコでもタイヤショップ31でもどちらにもリンク載せてますので、
1: タチャコかタイヤショップ31、はい、どっちかで検索してぜひご連絡していただきたいんですけど、はい、なるちゃんのドレスショップは？
2: ドレスもインスタグラムを、うん、あの活用してるので、うんうん、そこから DM か、うんうん、もしくはリンク貼ってあるので、うん、公式 LINE からお問い合わせしていただくことができるかなと思いますね、
1: うんうん、ちなみにこのインスタはなんて検索したら出てきますでしょうか？
0: レンタルドレス沖縄、
1: レンタルドレス沖縄、
0: ニュートナル、
2: ニュートナルで
1: 出てくるかな、ニュートナルだそうですよ、はい、皆さんねぜひチェックしていただきたいなというふうに思うんですけどね。でちなみになんか この話まで いけす今後の展望まで聞いてから最後違う話に持っていこうかな ね、 ねお二人の今後なんかねすごく嬉しい展開がこの後お二人にとってはあるのかしらね。
0: そうですね、考えてはいます
1: ね。ちなみにじゃあタチャコから先に伺えるかしら。
0: はい、自分の今の店舗が、はい、まあ、7月から6月下旬あたりにちょっと移動になって、うん、
1: ね、
0: かなり広くなる店舗が
1: 今ねその移転準備をしているっていう、その中でもさ今日も作業着で来てくれてんだけど、この後作業なんだって
0: この後5件あるんで、
1: え、 5件
0: もう立て続けに
1: すごい体力勝負だね。
0: そうです、
1: で移転の準備もしながら、
0: そうです、
1: 実務もこなしてて素晴らしいですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ね、同じ糸満市内での移転なんだっけ？
0: あ、そうです、今ある店舗から車で5分ぐらいの場所なんですけれども、ガソリンスタンドの中でできる場所を見つけたので、
1: すっごい、え、それだとしたら余計なんかお客様ね、
0: さらに増えると思います。
1: 素晴らしい。え、逆にガソリンスタンドの中に入るそのご縁もすごいね。
0: あ、そうです、向こうの方から、
1: え、
0: あの
1: 何それ、
0: 逆オファーみたいなのが来ました。
1: え、
0: はい、
1: そんなことある？
0: 本当にありがたい、ありがたいご縁で。
1: ちょっと事業が始まった時もそんなことあると思ったけどすごい引き寄せですね。
0: 本当にそんなことあるですよ、
1: ね、うん、すごいね。じゃあまたねこの店舗を、ね、リニューアルしてオープンの時にもまたアナウンスもかかると思いますのでね、ぜひ皆さん情報チェックしていただきまして、タイヤ交換のご要命はぜひねタチャコのところに行っていただきたいなと思いますが、はい、なるちゃんも新展開、
2: はい、
1: はい、ぜひお聞かせください。
2: ドレスも移転、
1: はい、
2: 7月ぐらいですかね、はい、6月下旬から7月頭ぐらいに移転を考えております、う
1: ん、ね、こちら、はい、今店舗もね、
2: はい、
1: どちらですか？
2: 豊崎の方で。
1: 素晴らしい、はい、
2: 移動が決まってるの で、
1: はい、
2: で次はもっと内装を結構凝って、
1: ね、お、いいです

0: 可愛いお店にしてお客様を迎え入れようと思います。いや
1: 素晴らしい。今いろいろ考えながらこう、はい、あれですね、内装工事も見ながらって感じですかね。
0: そうです ね今のところ確定の日はないので、
1: うんうんうんうん、進み具合
0: そうですね
1: によってっていう。でこちらもね、あのショップの、あのインスタグラムの方でアナウンスかかるかと思いますのでね、また新しい店舗になると、まあね、今までのドレスもちろんそうですけど、よりね皆様のテンションが上がるの店内にきっとね作っていくっていうことでこだわってらっしゃるのかなと思いますので、はい、ね、皆さん移転オープンのお祝いにみんなで駆けつけられたら嬉しいですよ。押しかけこの人たちみたいな感じで、ぜひね皆さん、あのお祝いと同時にぜひねドレスも手に取って見に行っていただきたいなっていうふうに思うんですけど、すごいなんかこの1年っていうね、まあね、あの今の店舗のね、あのたまたまの立地の状況もあって今回移転ということになったということでお伺いしておりますけれども、はい、ね、これもまた必然なタイミングなのかもしれませんね。
2: 本当そうだよね。
1: お互いがそれぞれまたフェーズが変わっていって、さらにより皆さんの手元に届く状態が出来上がるっていう、すごいもう来るべくしてきたタイミングなのかななんて思うんですが、きっとねその辺は2人エネルギー使いみたいなところがあるようなのできっと察知はしながら、きっと決めていっていったんじゃないかなと思うんですね。でここまで事業の話をしてまいりました。あと10分ぐらい時間があるんですよ、
2: はい、
1: もう一つお話話題を触れておこうかなと思うんですが、
2: はい、
1: なんとお二人 YouTube やっている。
2: YouTube やらせてもらってます。
1: めっちゃ面白いんですよ
2: 嬉しい
1: 私ちょいちょい見てるんですけど何の YouTube やってるか教えていただけますか。
2: まあ、基本的には、まあ、まあ大きい枠でいくとスピリチュアル系なんですけれども、はいはい、まあ、全国回ってきた神社での、
1: はい、
2: お話であったり、はい、沖縄県であった、まあ、神社での、うん、まあ、主になるちゃんがですね、はい、そういう声が聞こえてきて、
1: ね、
2: そこをちょっと伝えるっていう
1: ね、
2: YouTube してます。
1: 2人の掛け合いがさ絶妙
2: どこまで喋ろうかな
1: ね、なんかこう掛け合いしながらなんか様子見ながら喋ってる感じすごいなと思ってなんか見てるんですけど、なるちゃんがねこうちょっとあの感覚を受け取りやすいっていうか。
0: そうですね、
1: これ前から
0: もう小さい頃から、
2: はい、ずっとお化け見えてたもん。
1: お化け見えてた。
0: そう見えてて。
1: あーそっかー、はい、ね、しかも出身言っても大丈夫なのかな。
0: 大丈夫です
1: 、はい、あの宮古らしいんです皆さん、はい、ね、宮古島エネルギー強いですよね。私宮古に住める人すごいと思う
0: そんなに
1: 私宮古行く出張で決まった時過去何回行ったかな、必ず行く前か行ってる最中に一回倒れるんですよ私。
2: え
1: エネルギー用意しちゃって、
2: そんなに
1: 熱出すんですよ、
2: うん、
1: それぐらい宮古ってすごいなと思っていて、でそう一回大浄化が起こるんですよ、
2: はいはいはい、
1: よくわからぬ咳喘息とか、
2: 結構体に出るんですね。
1: そうダイレクトに今まで全部出てるな症状、そうだから宮古って不思議な場所だなって私は個人的に。でも行ったらね大丈夫になるんですよ。
2: 行くまでがなんです
1: ね。そうそう、一回滞在中ものすごいデトックスあって、これ絶対高熱出てんなっていう時あったんですけど、まあ、仕事で行ってたんで仕事を続行してたんですが
2: 気合で
1: 帰ってきてからどえらいことになりましたけど、はい、でもやっぱそれだけエネルギーがすごく強い場所なんだなと思ってて。でもちっちゃい頃からそういう感覚、タチョコは全然ない。
2: 自分は全くないです。
1: そうなんだ。なのにあの解説
2: 自分はあのやっぱ古事記とかそういう日本伝統というかそういうのが好きなので、もう左脳と右脳です
1: ごい。でも最初戸惑わなかったですか。じゃあ
2: いやもう最高だなってなって、
1: あすごい、
2: 初デートにお化け見えるのって言われたんで最高だねってなって
1: その発言もすごいなお化け見えるの、
0: お化け見えるのを受け入れてくれる人じゃないとダメ
1: っていうのがあったんで、うん、あ見えちゃうからね。
0: そうか、こっちは見えなくすることなんてできないから。
1: そうだね、
0: 受け入れてもらわないとっていうところで最初にね
1: ちゃんと言ったんだ
0: 言いました。
1: 時々わけわかんないこと言うかもみたいな
2: 自分はその目に見えない世界大好きなので。
1: あ
2: でも最高と思って、
1: ね、でもそれね、あのパートナーが理解してくれるってとてもありがたいですよね、うん、
0: ありがたいです、
1: ね、でも小さい頃からそれが当たり前で、もうご家庭は別にそういう あれですか。特に
0: 家も、まあ、お母さんがちょっと感じやすいタイプなので、うんうん、なるほど
1: ね、
0: はい、
1: やっぱそういうのはあるんですね。
0: 理解は

0: してもらってて、
1: うんうんうん、なんかね私もあの過去今となってはですけどこの割と繊細といいますかこの先読みしがちなタイプ、う
2: ん、はいはいはい
1: 大人になってから気づいたんですよそっちだったってことに、
2: ね、
1: で生きづらさを結構覚えたんですよ子供の頃
0: あ
1: 察知能力高いみたいな
0: あ
1: そういうのはなかったですか
0: いや多分あったと思います、
1: ね、それなりにうーんってかわしてきたのかなねえなんかそういうやっぱねなんだろう多分みんなが持ってるものではあるんだけどそれを多分受け入れている状態だから多分感じちゃってる無意識かもしれんけどね、
2: うん、
1: だからなんかこれが当たり前なんだけど周りとちょっと違うなと思って生きにくさを感じる方ね結構多いっていうふうに伺うので、うんうん、
2: 確かに
1: ね、でもなんかやっぱ一番近くにいる方が理解してくれてるっていうのは本当大きいな、
0: うん、一番大きいです、ね、言えるところがあるっていうのが安心材料というか、
1: うんうんうんうん、ですよね、はい、でも今お二人糸満市に住んでらっしゃるということであ
3: 糸満に住んではないですけど
1: 店舗がある、あ、そうです、店舗があるのか
3: そうです
1: なるほどねそう糸満っていう場所もまた特別な場所なんだろうなっていうふうに思ってて糸満市自体は、うん私はちょっと苦手だったんですよ以前は
3: あそうなんです
1: 体調面でね多分じゃこれ自分のメンタルも影響してたと思うんですけど、
2: はい、
1: ちょっと引っ張られるなってやっぱそれはあの過去の戦争っていうものがあったからだと思うんですけど
3: 激戦地ですね、
1: うん、そういうのは特に感じもしなくて大丈夫だった
0: あなんだろう私なんかそういうの結構大丈夫タイプで、まあ、見えるだけ
1: うーん
0: まあ本当に主張強いものは影響しちゃうけど
1: うん
0: そこまで影響しないタイプ
1: ちゃんと弾いてる
3: 結構跳ねのける力強くて、
1: ね
3: ね
1: 強いみたいですね、
3: ちゃんと口に出して、うん、なるちゃんから出た言葉とは思えないぐらい
1: おってなあ今あそういうことねみたいな
3: こういう時は口に出して言うんだよって
1: あでも本当そうだよね、うん、
0: やっぱ自分の気持ち強く持ってたらやっぱ来ないので
1: 大事、
3: うん、言霊の力とかね
1: 感じる、はい、素晴らしいそうなんですよね、はい、だから本当心とつながってますよねそこもね、うん、自分強く持ってたらね弾く力もちゃんとありますが余計なものは来ないっていうことですよね、うん
0: はい、
1: ね影響受けやすい方はきっと聞いてる方いらっしゃるかと思いますけれどもはいみんなものすごいいいあれですよねあの本当自分の気持ち強く持つっていうことがね大事だし、うん、で YouTube 本当皆さん見てほしいなっていうふうに思うんですよお二人のトークがすごく面白い
3: ただのおしゃべりにはなってるけどね、う
1: ん、なんかこの感じがいいんですよ
3: よかったです
1: あれどれぐらいやってるんですか YouTube チャンネル
3: は2年目ぐらいですね今がそんなまだ日は浅いです
1: うんでもね続けてるってすごいですよね私のラジオと同じぐらいだね
3: あ、まあ、そうですねそうだそうだ、
1: ねなんかそういうのもじゃあ今みんなそれ行ったの土地で感じたこととか見えてるものとかなんかそういうことも今後もお話ししていこうかなって感じですかね
3: そうだね
0: そうですね、
1: うんうん、なんか今伝えたいこととかありますなんか今
0: あります、
3: まあ、伝えたいことというかやっぱ先祖供養の、県民性というかなので、
1: うんうんうん
3: まあ、お墓参りとかはやっぱ行った方がいいのかなって思います。自分もこの日本一周行く前一回お墓参り行った時にそのインスピレーション降りてきて、あ、なんか日本一周行こうって結構決意
1: 結局直感派じゃない
3: じゃなんか背中押された感じがすごいして一緒に見に行きたいんだなご先祖様たちもみたいな感じで
1: それで行くことにしてお墓参りねはい私も行きます
3: あれ
1: てんてんてんいやいやいやなんかね祈りは通ると勝手に思う、ね、そこに甘んじちゃいかんですねはいはい行かないといかないですねシーミーも今年行けんかったからね私ね
3: あまあでもシーミーもね確かに
1: ね大事ですけどねどうしてもね最近このお墓の何車の混雑ね
0: 確かに
1: だんだん止める場所なくなってってるよ ね
3: 車社会ですもん
1: ねお願いって感じなんですけどねでもねそういう大事なことねお二人が今後も伝えていくし沖縄のこれ文化でもありますから ね,
3: そうです ね,
1: ね伝えていっていただきたいなというふうに思いますけれどもねさあもう番組があっという間に終盤になってきたんですけれども
3: 早い
1: で最後にお二人それぞれから一言ずつもいただきたいなというふうに思うところなんですがまずのるちゃんからいただこうかしら、まあ、これから自分がこういうふうになっていきたいなとかもうこういう方これからもお店で待ってますみたいなことをぜひお伝えいただきたいです、
0: はい、今からですねやっぱ移転していって、
1: うん、
0: やっぱ今内装を結構こだわって可愛くしようと頑張ってるので、うん、ぜひねあの困ってるドレス困ってる方、うん、今からレンタル考えてる方、
1: うん
0: まあ、お店見たいっていう方

0: 方もぜひお待ちしておりますので、うん、はい、インスタグラムのチェックよろしくお願いします。はい、
1: ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。ではタチャコ、
2: はい、やっぱタイヤ交換ってあの高いイメージがあって、うん、そこでためらって、うん、まあ、そのまま変えずに、まあ、事故につながるってケースも、うんうん、ちらほらやっぱ聞くので、ね、うん、一度見積もりだけでもいいので、はいはい、あの公式 LINE で、はい、お待ちしております。
1: はい、はい、ぜひね、交換のね、緊急な対応とかもね、いろいろやってくださってるようなので、はい、ぜひ皆さんチェックしていただいて、お困りごとはぜひご相談いただきたいなというふうに思います。はい、ね、あっという間にお届けしてまいりましたけれども、またね、あのヒアリバの話ができなかったから、
2: あ、本当だ
1: そうそうヒアリバの話をしにまたいらしていただきたいなというふうに思いますのでね、お待ちしております。さあ、あっという間でございましたが、また今日はこの場面で番組終了して、また来週皆さん聞いてくださいね。この番組は現在スポンサー募集中でございます。皆さん、また来週も聞いてください。いつもありがとうございます。バイバーイ。

FM Naha. Your radio station.

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁ヶ岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久葉、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組はYouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。

0: 気にしないでここにいて。
1: FM那覇をお聞きのあなた、
2: カチンバコンボのゆうです。
1: あらりです。
3: 太郎です。
2: 僕たちの夏がやってきた。
1: 新アルバムレインビリードスが発売中。
2: カチンバコンボが11時

0: チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。心理カウンセラー宮内一郎のトークイレブン。この番組は沖縄のミッドタウン那覇市 FM 那覇のスタジオから60分番組でお届けしてます。さて、県内にいるけどなんか時々ちょっと聞こえづらいわけなんていう方、あるいは沖縄本島以外の北は北海道から南は入り表島まで全国つつうらうら、携帯無料アプリリスンラジオダウンロードしてください。そしたらクリアに皆さんの耳元に僕の声はお邪魔させていただきますよ。さて、この番組は恋愛、結婚、出産、子育て、そしてやがて迎えてくる進学、就職、そして親子、夫婦、職場の人間関係などさまざまなテーマでお届けをしていきます。あなたのモヤモヤ、あなたの悩み、あなたの迷い、そんなことが少しでも解消できるといいかなと思って沖縄の那覇からお届けしてますよ。この番組は毎週土曜日の夕方5時から、そして聞き逃したなんていう方のために翌日の月曜日朝11時から再放送をお届けしてます。さあ、そして番組パーソナリティの僕自身の自己紹介しましょうね。30数年前に東京で心理カウンセラーとして開業、那覇に来て20数年目になります。うつをはじめ子育てや家族の問題、さまざまなご相談、そのほとんどの方がカウンセリング1回で終了してきました。本当と思ったでしょうね。まずはひとまず宮内一郎で検索をしてみてください。お問い合わせはお電話で、もちろんお問い合わせで料金は発生しません。とにかくいろんなとこ行った、いろいろやった、だけどどうもモヤモヤ取れない、そんな方のきっとお役に立てると確信してます。電話番号は098-HELLO1686-1600 098-860-1600 HELLO1600 まで。さて、この番組を支えてくださっているスポンサーの皆様をご紹介したいと思います。僕の全番組のスポンサーでもあります。世界20数カ国に拠点を持ち、世界中に健康の水をお届けするエナジック、沖縄の安全を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、県民の交通手段の最大の味方琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーション紡ぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。30年間給料の平均が上がらなかった、さらに30年間物価もほとんど上がらなかった、まさになんでやろうねというぐらい不思議な現象、デフレスパイラルですよね。まあでもこんな時代だからこそ、まあその間は物価が上がってやだねとかね、そういう声も上がらなかったんですけども、まあ裏を返すと収入も上がらなかった時代が30年もあったんですよね。まあでもこれからは激しく変化をしていくと思うんですよね。まあ、その前兆にあるのが今の物価高ですよね。このデフレスパイラルが始まったのが1990年、ちょうどバブルの崩壊からなんですよ。でその前のバブルの時はいわゆるバブル現象に入っていく頃、僕が23歳でしたけどね、その時はね、もうどんどんどんどん物価が上がっていって、もう本当に今みたいな感じだったんですよ。まあ、そうこうしてるうちに給料も上がり、まあ、僕の場合は給料払う側だったんですけど、だんだんだんだん、まあ、雇う側はね、人件費が上がったりいろいろしていったわけですよ。さあ、そんな中で収入と物価、これはまあどうしてもね隣り合わせにあるんですけど、まあ、人生はお金があれば幸せとは限らないというのはね、誰もが耳にしたことあるし、中にはそうかなって思う人もいるかもわからんね。まあ、僕は
1: 自分で幸せのテーマっていうのを5つのカテゴリーでこう提案してるんですね。その幸せのカテゴリーっていうのは友金賢治の中、友金賢治の中は頭文字を取って5つのカテゴリーです。友金の友はもちろん友達、金はお金、健康の健、時間を自由に使える時の中、夫婦が仲良しであるという、この友金賢治の中がそこそこ満たされるとやっぱり幸せ感がね満たされるんじゃないかなと思ってるんですよ。ですからということはお金だけではダメだ。だけどまああえて順番はね、友金賢治の中は金は2番目になってます。ここで順番は関係ないです。でもやっぱり先立つものはお金ですよね。特に資本主義の経済の中でね、生きていくためにはまあそれなりに稼いだ人が経済的なゆとりが出る、経済的なゆとりが出ると子育てやいろんな意味でゆとりが出て喧嘩も減るということも側面にあるかもしれないですよね。ではその経済をちょっとゆとりが持てるような経済を手に入れるのはお勤めしている人は当然出世することですよね。あるいは、半自営業というかな、代理店、まあ、これも自営業なんですけども、代理店みたいなことをやってる人は、まあ、手数料を入ってきますから業績を上げることですよね。じゃあサラリーマンや公務員やってる人は、まあ、大体そこそこ安定した給料もらえるけど、まあ、将来的にはよほどでないと、まあ、すごい大きな給料にはなっていかない可能性がある人の方が一般的ですよね。例えば給与で言えば社長や重役になる人は本当に一握りですよね。でということはそうなれない、そうならない、そうなりたくない人は収入に関してはそう上がってこないということがありますよね。まあ、本当にあの番組でもちょっと言ったことありますけど、最近の若者っていう言い方でいいかな、若者の人たちは就職したからといって出世しようという意欲がない人が非常に多くなっているそうです。つまりやっぱり今の経済、今の給料でもまあまあ暮らしていけるという満足度があるのかもしれないですね。その昔僕らが20代の時はまずやっぱり稼いで、そして将来は自分の家を買うもそうだし、とりあえずはまずはかっこいい車に乗りたいとかね、そういうのがあったんですけど、まあ今、交通事情、駐車場も高いということもあってね、今東京都内23区山手線内は高いところだと10万近くするんですよ、一月。そしたら当然若者はね、車を持つなんてことは大変ですよね。で僕は18歳で免許を取ってすぐ車買いました。でその時住んでたアパートは6畳と6畳のキッチンのある、都心からちょっと離れた世田谷というね、まあ、山手線の外側です。まあ、ですから木造のモルタルのアパートでしたから安かったですよ。当時で家賃が7万円ぐらいでしたかね、駐車場込みでね。普通のそのぐらいのアパートと駐車場がないと 4,5 万円で借りれる時代でした。今もう世田谷のその辺でもやっぱり10万円ぐらいしますよね、駐車場なくても。じゃあその19歳の時ですね、その世田谷住んだのが、その時の僕の給料はいくらかっていうと月収で80万円あったんですよ。何やってたの。まあこれもね話したことあると思いますけど、僕は15歳で東京に出て2年間料亭で板前の修行してたんですよ。

当時給料1万8000です。ただし寮があったんでね、寮といっても6畳1間に6人の板前さんが寝てました。まあですけど、とりあえずアパート代はタダ、食費もまあ店にいるときはね、好きなものを食べれたんで、好きなものといってもはご飯とちょっとしたおかずですけどね、まあ、そんなものでしたから1万8000円丸々お小遣いみたいな感じでしたかね、まあ、ですから中学を卒業した15、6歳の僕にとっては1万8000円でも十分ね楽しめていました当時は、まあ、そうこうしているうちに2年で板前はとしてね、立身出世は難しいなと、つまり将来性が僕にはこの仕事では超一流の板前にはなれないなと思ったんですよ。超一流でないと稼げないと思ったもんですから、辞めることにしたんですよ。そこからはもう常にどうやったら稼げるようになるかっていうことをずっと考えてました。と同時に、まあ学歴がなくてね、中卒板前の修行入ったもんですから、まあ最低でも学歴がなくてやる稼ぐには自分が経営者になろうというふうに17歳の時に思いました。さあそしていつかは板前になれなかったから板前を使うぐらいのね、経営者になればいいやと漠然と思ってたんですよ。そしてそれから17、18、19と3年間は喫茶店で朝からモーニング、ランチ、夜とね働きました。もう朝は6時から仕込み始まって夜終わると12時です。つまり1日18時間ぐらい働いてたんですよね。つまり学歴資格がない人はやっぱり身を粉にして働くと同時にいろんなことをスキルアップ身につけていきたい、やれること、興味のあること、好きなことは全てスキルアップしていこうと思っていたんですよね。でそんな3年間の喫茶店、いわゆる夜はスナックバーっていうんですかね、そんな時代にギターを弾いていたんですよ、我流でね。そして19歳の時に、ある時に東京の青山にレストランをオープンする人がうちで専属でギターを弾いてくれと言われて、まあ引き抜きにあって、そこで夜の8時から12時まで30分の4回ステージでね、20万円という給料を提示されたんですよ。そこから、はあ、僕のギターでもギャラがもらえるんだと思って、そうこうしてるうちにあれあれという間に早い時間はもう一軒、休憩時間を25分近くのレストランで、そして深夜は六本木でまた2軒、4軒夜の8時から朝の4時までやってたんですよ。ですから 20×4 で月収が80万円になったということなんですね。で何が良かったかっていうと、厚生年金とかそういうのはないんですよ、税金だけです。だから手取りが多かったですね。では一旦コマーシャルしましょうね。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングワイドスプラッシュ。

ングセミナーお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェブ。30年も続いたデフレスパイラル、給料も物価も30年間ほとんど上がることがなかった、まあ、そんな時代に生きてきた皆さん、まあ、僕もそんな時代生きてきたんですけど、まあ、そのデフレスパイラルの時には僕はもう経営者になってましたから、物価は上がらない、でも自分が頑張れば稼げる、こんないいことはないですよね。ですから20年前に沖縄へ移住してきたのも、あったかいから移住してきたんですけども、その前に思っていたのは韓国ソウルに住もうかなと思ったんですよ。でまさにソウルの方が当時は日本よりも物価が安いんですよ。で日本のベース、まあ、僕の収入の中でソウル往復したって飛行機代知れてますし、家賃も安いし、ソウルに住んでソウルで暮らして、そして日本のベースの収入、つまり高収入ロー経済のとこで生活したら、それはいいに決まってますよね。そんなことを考えたこともありましたよ。まあでも結局そんな中で最終的にはまあ便もいいし暖かい沖縄に移住をしてきたんですけどね。まあそれが50歳の時ですよね。で50歳で居住地を変えたり、まあいろんなことを環境を変える仕事も沖縄でやるようになったわけですからね。まあ、でもそれがやっぱりできたのはですね、やっぱりこれはもう本当に自分で培ってきたスキルだけなんですよね。ですからスキルアップ、自分の好きなこと、自分の得意なこと、自分のやれそうなことをいろいろ積み重ねてきたことによって、まあ、ずっとお勤めをした経験もなくいろんな仕事をしてたわけですよ。ですからその19歳から弾き語りをやっている時に、次にどんなスキルアップをしたかというとファンです。当時は弾き語りっていうのは歌うだけでなくてカラオケがない時代ですから、歌いたいっていうお客さんの伴奏をしてあげるんですね。でこれを今の時代のように皆さんカラオケ慣れしてるからうまいですけど、当時は皆さん慣れてないし、マイク持ったら緊張するし、音痴になるし、途中でキーが変わるし、リズムが食うしみたいな、そういう人たちに気持ちよく心地よく歌えるような合わせてあげる伴奏にね徹底してたんですよ。で当時の弾き語りはほとんどミュージシャン目指してる、あるいは CD を出してるような人たちばっかりで、プライドが高くて素人の下手な歌に合わせてくれないんですよ。勝手に譜面通り弾いてるんですね。ですからそれを見てね、ああこれじゃ楽しくないよなと思って、僕はできるだけ楽しく歌えるようにしてあげるにはどうしたらいいのってずっといろんなことを考えながら研究しながらやってました。そういう時代を3年間過ごしたことによって、まあ、その間にいろんな店と契約をしてね、あの流しみたいにこう街歩いててやるわけじゃないですから、契約で箱の仕事ってまあお店に専属で入ってますから、当然何回も同じお客さんに会っていくうちに、まあ、上手な歌いやすいような伴奏してあげるとファンが増えるんですよ。でそれを3年やったことによってすごい、まあ、いいお客さんっていうんですかねばかりを選別して、その自分で持ったファンが200人ぐらいいました。でそのお客さんたちを抱えて、まあ、自分の店をオープンすることになるんですよね。でこの六本木のど真ん中で高い家賃で、当時20坪の店でしたけどね、オープンをした時に、まあ、ビルの地下1階でしたから、いわゆる六本木といってもですね、当時の六本木はまだ今みたいに賑やかじゃなかったですけどね、当然のことながら六本木銀座は高いと言われている場所で、飛び込みのお客さん、つまりフリーのお客さんなんてもう 120% 来るわけないんですよね。

ですから要はその店をやってどうなっていくかっていうのは固定客をどれだけ持っているか。で僕の場合は200名のメンバーがいましたから全員もう会員制にしたんですよ。で、レストランといっても食事もできる、歌も歌える、真ん中ではまあダンスもできるみたいなね、大人の社交場ですよね。ですから政財界

だいたい1人座ったら10万円ぐらいを確保してもらわないとみたいなレストランでしたね。まあ、レストランといってもお腹が空いてるお肉ですかお魚ですかって聞いて、お肉って言ったら神戸牛が出て、お魚って言ったらアワビや伊勢エビが出るという、そういう感じです。メニューないですからね。まあ本当にそしてもう1年後には2店舗目をやりました。そこはまたちょっと違うタイプのねお店をやって、そうこうしてるうちにオーダーメイドジュエリーをやったり美容室をやったり、どんどんどんどんいろんなビジネス展開をしていました。このジュエリーも美容室も全くの僕は素人ですからね、まあ、ですからスタッフにいろいろと頑張ってもらったりしてましたけどね。美容室は1年間僕受付やりましたよ。その時全く知らない業界ですからね。あ、ジュエリーもね1年間もう毎月のように香港に行って、ドイツから入ってくるデビアスっていうね上等なダイヤモンドを扱ってるところがあって、そこに直接買いに行ったりしてましたね。もう1年後にはもうルーペでダイヤを見たら大体全部もうほとんど鑑定ができるぐらいのスキルになってました。まあ、ですからとにかくいろんなこと興味のあることは徹底してやったことによっていろんなことを身につけましたね。まあ、じゃあその身につけたことが全てね身になったのかっていうと、まあ、決してそうではないですよね。まあ、ちょっとした知識や、まあ、いろんな業界の人と喋った時に普通の人よりよく知ってるんで話が弾んだり、そういう時には役に立ちますけどね。まあ、ですからよく資格をたくさん取りたがる人がいますけど、資格たくさん取ってもそんなにいろんな業種できないですからね。その時間の方がもったいないかなと思うんですよ。だ現場で鍛えて楽しみながら身につけるスキルはまあ、無駄じゃないかなと思ってますけどね。まあそんなこんなで、まあ、5業種ぐらいバイトを含めて社員も80人ぐらいいて、そんなことをやっていたんですけども、ちょうど、まあ、デフレスパイラルの始まった翌年ですかね、91年にバブルの崩壊があったわけですよ。今までの1万円が5000円の価値ですよ。100万円が50万円もっとかな、そんな感じです。もう本当に大変などん底。僕はその時に売れるもの全部売って、会社以外は全部売って窮地をしのごうとしたんですけど、4億ぐらい借金が残ってましたね。まあその4、5年後ぐらいにですね、今の診療カウンセラーという仕事をしたんですよ。これももちろん、臨床心理士とは違う民間のカウンセラーですからね、まあ、怪しいっちゃ怪しいと言われるような仕事ですから、結果を出さないといけないわけですよ。でやって 1,2 年ぐらいはね、まあ、人生相談みたいな感じだったんですけど、うつ病の人を見ていくうちに、あ、これ病気じゃないっていうことを僕なりにね確認ができたんですよ。それで僕流のやり方でうつ病の人がみんな回復していくんで、このカウンセラーという仕事の波に乗れたんですよね。3年ぐらいかかりましたかね。じゃあなぜそれができたかっていうと、本当に20代19歳17歳だね、厳密に言ったらね、スナック喫茶、そして弾き語り、そして自分でレストランやって いましたけど、そのほとんどの仕事がそれ相なりの人たちを相手に、もういろんな話、まあ、接客接待ですよね。男が男の接待ですから、もう話題とかいろんなことがないと接待できないわけですよ。まあ、そんなことでね、本当にやってきたスキルを生かしてこの仕事に移れたって感じですかね。 CM いきます。 CM

0: しないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、まあ、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復はまずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みはその対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-860-8601600まで。さあ、それではいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーをお届けさせてくださいね。今日は、東山紀之をはじめとしたメンバー少年隊、大ヒット曲でした。仮面舞踏会。

けにそそるよ。

さっきまでねちょっと話をした僕の、今までのねこんな感じで起業したんだよ、起業できたんだよっていう話なんですけどね、これ自慢でも何でもないんですよ。で、とにかく起業をするっていうのは自分がたくさんの経験をし、その中で自分のできること、自分の可能性のあることを身につけておくと、それを生かして起業できるという。そして起業することをぜひ皆さんにお勧めする最大の理由はですね、まあ本当に僕の周りにいる人たちがね、60歳で定年をして退職金をもらう、まあ、退職金といっても、まあ、なんていうんですか、大きな企業であればね、ある程度8桁のね退職金をもらえるんですけど、そうでないとおそらく普通の会社であれば7桁あるいは下手するとね、勤務期間が短ければ6桁ぐらいの退職金になるわけですよね。そしてその6桁7桁の退職金の人たちはお給料も低かった分、年金もそんなにもらえないとなるとですね、本当にこれから物価も上がっていく中で、年金は今までと同じようなベースってなったら、当然お給料もらってる時よりも月々の収入が減るでしょう。やっぱりね、一度手にした収入のベースが落ちるって結構大変ですよね。まあ、僕も自分で91年のバブル崩壊の時にね、本当に入ってくるお金が変化しとると生活も変わる、いろんなところで、まあ、落胆が発生しましたよ。でもそれをなんとかね払拭しながら来れたのも自営業だったからなんですよね。でその自営業ができたのも培ってきた、積み重ねてきた自分のスキルなんですよ。ですからもちろんサラリーマンや公務員だと安定収入、そしてそれなりの年金になるんですけども、でもさっきも言ったように逆に60以降あるいは今はね70ぐらいまで再雇用で仕事してる人もいますけど、いずれにしても70以降、最近ではおそらくね元気人生が90歳ぐらいまでいくと思うんですよ。つまりある程度何でもできる年齢ね、つまり退職して給料は減った、いわゆる年金生活になった、収入が落ちる中で、でも人生観、人生は今までのように送ろうと思えば送れる、趣味旅行何でもですよ、全て含めてね、となってくるとその残りの20年が楽しみきれない可能性があるじゃないですか。だから起業していると、自営業であるとそれは回避できるんですよ。ですから僕は、まあ、お勤めしてる人でね、ああ優秀だな彼は、彼女はっていう人を見ると必ず言いますよ。今培ってることを活用して将来自分で何かやれる、そこを常にねターゲットにしてやっといた方がいいよって。そしてそれが軌道に乗った時には、まあ生涯現役としてねそれなりの収入で、大事な大事な収入の安定を迎えられるかなと思うんですよ。ちょっとお知らせいきます。

0: 約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年、学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度。詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
4: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
5: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが、人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんの、ね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の高良久美子さんの電話番号は 090-9782-6249、 090-9782-6249。 特にうちなんちの事業主の皆様のご理解とご協力お待ちしております。
6: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。
5: 今やっている仕事で売るもの、つまり身につけられることを貪欲に身につけていくと、脱サラあるいは定年後に起業することの可能性が高まると僕は思ってるんですよ。そして何よりもう一つ大切なことは、やっぱり人脈なんですよ。ですから、いろんな意味での人脈です。例えば将来自分のお客さんになってくれるような、自分のビジネスに関わってくれるような、そういった人脈、あるいは自分が脱サラしてスタートするにあたって、そのきっかけの、ま、サポートをしてくれるような人脈とかね、そういうものもどんどん増やしていかないといけないですよね。まあ、ですからさっき話したように、僕の場合には17、18、19とやってる喫茶店スナックにいるときにね、夜はギターを本当に最初下手っぴだったんですけどね、弾いていた。そうこうしてるうちにいろんなことが分かってきて、それを分かったのも、それをやってるお店にやっぱり遊び行ったんですよね。ですからそういう自分が刺激が受ける、学ぶような、影響を受けるような

境をやっぱり視察というか見に行くというかね、体験をする。それによって自分だったらこうやったらできそうだなっていうアイディアに、イメージにつながっていくんですよ。ですから僕はそのすごいね、楽しい MC のできる弾き語りのいる店によく通ってましたね。そして本当に真似っこしながら、まあギターはもちろん真似っこできないですけど、 MC なんかはね真似っこしてましたよ。でやっぱりそうやってこう自分の興味のある自分のできることのスキルを高めていくっていうのがすごく大切かなと思いますね。まあ、そんなことで弾き語りとして19歳の時に引き抜かれて青山のミスティというレストランでね歌を歌うようになるんですけども、まあ、そこでねもう大爆発したのが来るお客さんなんですよ。もともと銀座でウェイターやボーイやマネージャーをやってた人たちが集まってオープンした店なんで、客層が半端ないんですよ。もう政財界、芸能界、スポーツ選手、まあ世の中のお財布の厚い人、地位のある人、名のある人、そんな人ばっかりなんですよ。ですからもうそういう人と出会えるようになったのは、その前の喫茶店にいる時は無理だったんですよね。まあ、近所のサラリーマンとか近所のお兄ちゃんとかお姉ちゃんが、お姉ちゃんは来なかったかな、おばちゃんとかが来るようなお店でしたからね。でそういう客層と出会って、そういう人たちと話をする、そして気に入ってもらう、今度はその人の会社や職場に遊び行く、まあいろんなとこ行きましたよ。でいろんな会社に行くから、いろんな業界、いろんなことがどんどんどんどんこう分かってくるんですね。分かってくることによって、今度業種によって話し方、対応の仕方、そういうことも身についてくる、いろんな意味でのスキルアップになってきました。ですから人脈、出会い、この出会いをどうものにするかも大切ですね。ですからまあ例えば今会社にいるとしたならば、一番近道は営業をやっている人ですよね。営業をやっているとやっぱりいろんな人と出会いますから、まあ、その中から自分の将来やる仕事のねと関わってくれそうなお客さんを、まあ、拾っていくわけですよ。まあ、そうやってベースを作っていって独立をするっていうのが必要ですよね。まあ、若者たちがいずれ自分で起業したい、商売やりたいっていう人のほとんどが言うのは貯金っていうんですよね。で僕の場合は実は貯金ゼロでオープンしたんですよ。でそれはさっきも話したように、すごいお客さんがいっぱい僕のファンでいたもんですから、西麻布、六本木のすぐそばです、西麻布のレストランに契約して入った時に、毎晩のようにもうすでにいろいろなファンが来るわけですよ。それがすごい人たちばっかりでしょ。それを見たその店のマネージャーが、まあ、近所純一というね、うちなんちゅうだったんですけど、まあ純一が僕に、僕のファンを見てね、これならいけると思ったんでしょうね。そのお店をオーナーから借りようよと、とつぼで80万ですよ。だけど資金ゼロですからね、契約さえしてしまったら翌日から共同経営者ですよ。だからこれも出会い、まあ、と同時にその金城純一が僕と共同経営しようって言ったのは、僕が掴んでいたたくさんのファン、つまりお客さんですよね。だそうやってこういろいろ自分の中に溜めていったものが点と線でつながって、まあ、その店長が共同経営しようっていうことになったんですよ。ただオチがあるんですけど、まあ、その金城純一と僕はですね、バースタイプ、生まれ年っていうところの相性が全く合わないんですよ。やっぱり案の定2年で決裂をするんですね。まあでもちょうど2年ぐらい経った時には、それなりにもう本当の意味での独立の資金が溜まってました。金額ですか、2000万近かったですね。それでも足りなくて銀行の融資を受けて、いよいよ24歳で本当の意味での独立をしたわけですよ。それが15歳から社会出てからですから、9年目の出来事でしたかね。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: ちょっとお知らせです。長年妻と二人でね、ネパール人留学生を支援活動してきたんですけど、実動はほとんど僕の10倍妻がやっていて、なんだ俺ももうちょっと自分でやれることないかなと思って、そうだ俺の話がもし少しでもみんなに役に立つんだったら講演料なんてもうもらんとこうということで、もう講師料は一切もらわないで活動しようと思ってます。もしご要望があったらぜひ宮内一郎のウェブサイトからお申し込みをくださいね。お問い合わせは 098-HELLO-160-860-1600 まで。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。今日はね、将来を考えてサラリーマン公務員やってる人たちもそこで培ってきたことや人脈やスキルを使っていつかは自営、退職後あるいは脱サラしてでも構わない、そんなことをぜひお勧めしたいと思ってお話をしたんですけども、まあいずれにしても例えば農業をやるとかあるいは建設業をやるとか職種にもよりますよね。例えば農業であるならばまずは畑を借りればいいんですよね。これだったらほとんど資金いらないですよね。いらなくはないですけども、まあ何ですか、耕運機だとかいろんなもの買わなきゃいけないですけども、まあそれはリースで買えますから、ある程度お金を貯めなくてもそういう貸してくれる農家の人と出会えばいいっていう方法もありますよね。じゃあ建設業をやるとしたら、まあとりあえずはちっちゃな仕事からちょっとしたリフォームやね、何でも屋さんみたいなことからスタートする。これも資金いらないですよね。電動工具ある程度中古のものを揃えて、それからだんだんいいものを買っていくっていうこともできるじゃないですか。だから起業するとかっていうとまず先立つものはお金って考えがちですけども、実は順番としてはそれよりもまずはスキル、そして人脈、そしてアイデアですよね。いつもこの番組にもよく言うんですけど、沖縄は日本で一番飲食店は開業する人が多くて、日本で一番閉店する数も多いと言われている場所なんですね。で実際に今こうやって最近の沖縄の那覇なんかを見てると、まあつい数年前まではね、だいたい居酒屋っていうと3000円ぐらいでね飲み食いができたのが、今は5000円近くになっていますよね。え、5000円もするのそんなとこ行かないよっていう人もいるかもわからんけどさ、まあそういうふうに変わってきてますよね。これがやがて7000円8000円の時代がやってくるかもわからないですよね。でいずれにしても、じゃあその3000円の居酒屋さんをやってる人と5000円の居酒屋さんをやってる人は何が違うかっていうと、やっぱり客単価を2000アップするためにはみんながやってることじゃダメですよね。当然メニュー構成であったり、あるいは仕入れるテクニックですよね。いいものをいかに安く仕入れるというと頭に思い浮かぶのは大量仕入れって思いがちですけど、

そうではないですよね。ですからいろんなところへ、スーパーだけでなく、まあ、いろんなところへ行っていいものを安く仕入れる。そしてさらに飲食店の場合は、ほとんどそうでしょうけど、まあ、契約して決まったところから材料を仕入れてるんですよね。ですからメニューの変化がなくなるんですよ。メニューの変化がないと、まあ、ちょっと当たってお客さんが入るようになっても飽きられるとお客さんが減りますよね。その時にお客さんを増やせるかって言ったら、そのお客さんを増やすって大変なことですから、それよりも持ってるお客さんを飽きさせずに、さらにそのお客さんが他のお客さんを呼んできたらいいですよね。どうでしょう、ちょっと CM します。

0: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。今日はね、将来を考えてぜひ企業、脱サラ、自営業やってほしいなと思って、そんな話をしてきたんですけども、まあ、ただ飲食店の場合は、やっぱり大きい箱、大きなお店ですね、でやれるようにならないと効率悪いんですよ。でそうなってくると、小さい箱、一坪ぐらいの小さなお店でやるとしたら、単価を上げとかないとなかなか利益が出ないです。つまり10人ぐらいしか入んないお店で客単価3000円でやってね、1日5人から10人しか入んなかったら1万5000円から3万円の売り上げですよね。そうすると、仮に3万円としても60、70、5万ぐらいですかの月の売り上げですよね。そこから家賃や材料代引いたら、お酒のお金も引いたら、なかなか利益が出てこないですよね。まあ、ですからサラリーマンの平均収入のまずは倍ということは、月40万ぐらい、50万ぐらい手取りでよ、稼げるようになるのをまず目標で自営業、自営業やったらどうですかね。だって50万稼ぐってことは年間で600万でしょ。これはやっぱりサラリーマンよりはいいかもわかんないですよね。そしてだんだんだんだんうまくいけば、もっと収入になるじゃないですか。それともう一つ、まあ飲食店は大きい箱がいいよって言ったんですけど、基本的には人を使わないでできるスタートがいいですよね。で、人を使わないでやった方が人件費が固定に出ていくものがないですからね。それからできるだけ家賃のかからないものといっても、飲食の場合は絶対条件は場所です。ある程度お客さんを持っているんだったらいいんですけども、ない場合はもうフリーのお客さんが入る一等地、そうなってくると資本金がかかるとかね、いろんな選択肢があります。だからじゃあ この方向で行くならいくらのお金がいるというような計画を立てることです。そしてまあ最低500万ぐらいはね、あの高校融資みたいなのがありますから、そういう、融資の方法もいろいろ見つけてトライしてみるといかがでしょうか。ぜひ皆さんの活躍を期待しています。
5: さあ、それではそろそろ

ケの時間が来ました。途中から聞いた、あるいはもう一回ちょっと聞きたかったななんていう方は、今週末日曜日のお昼11時再放送しますのでね、ぜひそちらを聞いてみてくださいね。ではまた、チャオ。この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック、法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい笑顔いっぱい未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて総理。
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケイジャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久葉、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
14: 那覇市第一幕市公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。
15: Your radio.

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました。今日は5月22日金曜日、沖合通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
1: アガディです。お願いします。
0: よろしくお願いします。
2: いいっすね、そんな声バーってなんか綺麗な声とった曲調いいな。いいな、
0: このなんだ上と下というかテンションの差が
2: ここで番組させてもらってるじゃないですか、はいはい、ありがたいことに、はい、毎週スタートこんななんですよ本当に。まあスロースタート始まったん本当にみたいに言われますよ。
0: 松坂か
2: ちょっと立ち上がりが調子悪いんで、
0: 立ち上がり、はい、尻上がり、
2: はい、頑張っていきましょうお願いします。
0: 180球投げても大丈夫、
2: はい、はい、大丈夫です無敵の体力をしてる力配分バッチなんで3時間で受けますよ
0: 行くよね毎なんか合計あの他のラジオ局も含めて合計 4,5 時間の時なかった。
2: ありました、あの昔ありましたよ、あの1日で3曲またいだ日があって何をしているんだろうと思って、
0: はい、売れっ子モデルみたいな
2: 全然ですよ、全然もう何にも本当にもうみんな呼んではくれるけど、うん、なんか中途半端に終わってあーってなって
0: だり、あの、はい、2回目は2試合目はまた最初に戻るの、
2: 戻りますよマイク入って、うん、急によし頑張るぞってなるんだよ、遅いんですよ早めに
0: 仕上げとけ、移動してる間にシュンシュンシュンシュンシュン
2: 仕上げとけっちゅう話、はい、全然肩当たったものです。
0: あ、だから、ね、松坂もあの試合前に投げ込むっていうことしたけど結局疲れるだけだったっていう、
2: はい、意味がないっていう形ですよ、うん、なんで、はい、
0: あ、じゃあこのナガディと今日は2人で
2: よろしくお願いします、
0: はい、でいつもオープニングにあの今日は何の日っていうものを、はい、紹介しているんですけども、
2: はい、いつもですよ、はい、はあ、
0: で昨日の話をしたんですよ、
2: はい、
0: 昨日はあの探偵の日っていうものがあって、
2: はい、
0: それさっきしたんですよ、
2: うん、さっきしたんですか、
0: さっき したんですよ、うん、打ち合わせ前に
2: 裏でね、
0: はい、裏で、
2: はい、
0: したら探偵って見たことない、
2: はい、僕ないっす、
0: まあ、探偵って僕探偵ですよっていないと思うんで、
2: いやだからそれこそ職業探偵って本当にいいのかなって思って、でどうやってお金稼いでるのかも分からんし、まあ依頼があるのかもしれんすけど、なんか相場とかどうやって誰が決めてんのみたいな、探偵事務所とか建ててるけど人入ってんの見たことない。僕はあのお化けと一緒で見たことない、多分存在いないと思ってるんですよ本当に。そしたら局長が僕知り合いで一回飲んだことがあってみたいな話する
0: 、知り合いっていうよりかは、まあ、あの飲んだ場にいた
2: 探偵がですか、
0: 探偵がいて、
2: だからお化けと一緒で、あ、局長には見えてるから 霊感が強いんだなと思ってい
0: や
2: 僕には見えないんで、ちょっとも
0: う生々しいですよ
2: 本当ですか。
0: あの仕事の7割8割が浮気調査、で大体時給制で、まあ、時給3万円とか、
2: 時給3万
0: とか、
2: 僕も探偵したいっす
0: ダメ、まあ、そういう仕事があればね、
2: うん、何資格とかいるんすかね、
0: 資格いらない、日本はいらない、アメリカは
2: ゆるすぎるだろ、そう時給3万なら資格なしでいけるん
0: だ、だからいけるいける、
2: 学歴不問
0: でも一応探偵法みたいのはあるみたい。
2: ほんますか、何なんそれ、誰が作って
0: んの、一応探偵養成学校もある、
2: 嘘つけよ本当なんでしょうけど何だ探偵養成学校って、誰が指導してくれるの、
0: 何習うんだろう ね、
2: ねですよね。
0: でも便利なガジェットとかは結構あれじゃない、あの小型カメラとか
2: 経費で落ちるんでしょそれも、
0: 分からんね、
2: 何なん探偵って本当にと思って、
0: で、まあ元警察官とか体使う人もまあ多く来るんだけど、
2: はい、
0: 離職率は高いと、
2: ああ
0: やってらんねえみたいな、
2: もうわかんねえよ見えねえんだから
0: いますって多分、
2: 本当っすか、もうもはや弁護士雇うより高いんだったら調査しなくていいんちゃいます、
0: あ、まあそれがね、はい、昨日のお話で、
2: あ、なるほど、
0: でいつもだからあのトークテーマ行く前に、はい、話が長くなりがちっていうのをやって、
2: はい

0: たんですけど、はい、昨日はちょっと探偵の話ちょっと盛り上がった、はい、でその後の番組岩田くんのシネマホリックの見てきた映画が、
1: はい、
0: 羊探偵団
1: ほんまか探偵が続いたんですか
0: 探偵が、まね、
1: そんな探偵の話することあんまないけどな僕探偵ってそれこそ、まあ、コナン君とか近代一少年みたいな感じの、
0: うん、シャーロック・ホームズとかね、
1: そうです、もうああいうイメージの世界なんで、うん、本当にもう
0: 半分あれ警察だよな、
1: はい、あんなダメですよ、ダメ、警察官がいるときに急にパパパパパってやってきて僕に見せてよなんて、どこが探偵やねんお前みたいな全然忍びねえやしって、
0: 俺は安全地帯から聞いとくけど、
1: あ、なるほど、ね、
0: え全国のコナンファンに
1: 危ない危ない、
0: そもそもあのそ
1: っと
0: 人、ね、あの警部に麻酔使ってる時点で、
1: はい、あんなもう銃犯罪ですよ、軽犯罪とかじゃない銃刀法違反やろあれそもそもどこの国で行われてんのあれ、
0: うん、すごいよね、ずっと人気あるよね、
1: まあそうですね、毎年映画とかの興行収入もすごいみたいですしね、
0: すごいなって思って、
1: はい、うん、まあああいうのが続いてる限り多分探偵って職業なくならないっす、反対っす、
0: あんな探偵、はい、もうほとんどが浮気調査とか、
1: まあでも逆に言ったらチャット GPT にできない職業ですからね、
0: あそうだね、
1: AI とかにできない仕事ですから、うん、需要はめちゃくちゃありますよ、
0: うん、
1: はい、
0: でもこの浮気現場を抑えるためのこの抑えた瞬間脳汁ブシャって出るんだろうな
1: もう当たり前すぎて出ないんじゃないですか、
0: あとお金みたいな、
1: あまあまあまあ、
0: でも離職率高いというかちょっと病んでいくんだろうな、
1: あそっちなんすかね、
0: 嫌な部分、
1: まあやっぱりそれこそね、よっぽど精神が狂ったやつじゃねえとできねえじゃないですけど、
0: うん、
1: 相当普通の人間常人にはできないよっていう話なんですかね、
0: うん、そうだ、
1: 探偵は
0: 探偵ね、
1: おるんけ
0: お化けお化けと妖精と一緒、
1: 相性すまじで見える人にだけ見える、
0: あということで、
1: はい、
0: 本日5月22日
1: 22日、
0: サイクリングの日、
1: サイクリング、チャリですか、
0: チャリ
1: いい日だ、
0: まあ、この番組には自転車の店タオさんという、
1: あそうですね、
0: プロの方がいらっしゃいますので、
1: はい、タオさん今日はタオさんの日ですよ、
0: タオさんの日、
1: はい、
0: 最近さ自転車屋人いっぱいいない、
1: 見たことない、まあごめんなさい、僕本当に僕が無知すぎるかもしれないですけど、自転車屋ってどこにあるんですか、
0: あさとにあるさ、あさと
1: あさとさん
0: でやっぱあの外国の方自転車多いから、 あのいつ、まあ、あの朝は、ね、俺7時出勤だからあれだけど、はい、帰るとき朝と通るときに自転車、はい、いつも人いっぱいいますよ、
1: 外国人需要が多いんですかね、
0: 多いみたいで、宜野湾とかの自転車屋の前たまたま通ったときも人いっぱいいて、今自転車需要すごいんじゃないのかな、
1: 沖縄県民って乗るんですか自転車、
0: 沖縄県民は乗らないんじゃない、
1: だから僕見るのってあの外国の方か、うん、オリオンリーグさんぐらいなんですよチャリ乗ってんの見たことあんのいなくねって思ってチャリ乗ってる人
0: 意外といるよ、
1: います
0: で、なんか、
1: はい、
0: あの電動自転車も増えてきたり、あとあのファットバイクっていうごついタイヤのかっこいいやつ、
1: バイクかよもう
0: バイクかよっていう、
1: はい、
0: もう漕いでないでこれそれバイクじゃねっていう、ね、ような
1: これでノーヘルで免許いらないんでしょそんなありかよ危ねえって、あチャリ乗ってる人いた、あよかったよかった沖縄県乗ってるわ、
0: だから結構今自転車屋潤ってるんじゃないかな、か
1: それこそ法律厳しくなったじゃないですか、うん、ここ最近、うん、なんで逆にチャリ乗る人減ったんじゃないかなと思ったんですけど、うん、まだまだ需要あるんですね、
0: だから外国の方とかまだ気づいてない可能性、
1: ああなるほど、
0: うん、
1: 全然逆走してるけどな、
0: あこの前まあ、駐車場離れたところにあるんで、
1: はい、
0: あの川渡って那覇小学校の近くまで歩いてたんですけど、歩道から、はい、まあ、歩道こっち向きに来る外国の自転車乗って、
1: はい、
0: ちょっと危ないなって思いながら、
1: はい、
0: ちょっと見てたんですよ、
1: はい、
0: 睨みつけるじゃないけど、
1: はい、
0: そしたら通りすあの過ぎる3メートルぐらい手前からめっちゃこっちの顔こう首をぐにゃって向けて、
1: はい、
0: めっちゃ笑顔で俺のこと見てきて、
1: はい、
0: ずっと通り過ぎるまで俺をでめっちゃ至近距離からもめっちゃ笑顔で見てるんです
1: よ、はい、外国人男性
0: 怖ってなって首もグー、
1: はい、
0: 曲げて、
1: はい、
0: 俺怖って思って固まって、
1: はい、
0: 振り向いたらもういないわけよ、
1: 怖
0: っ通り過ぎてい
1: った探偵だったんちゃいます見つけたよって
0: 怖い、そんな感じで見つけたよっていう感じで見られてめっちゃ怖かったんだ、
1: あなるほど、
0: いつか話そうと思ってメモってたけどここで消化でき
1: た、あよかったよかったよかった、無事消化できてよかった、成仏してください

0: はい、成仏します。はい、と、はい、いうことで、はい、今日は長D とお呼びして、
1: はい、
0: このお話していきたいと思います。
1: はい、
0: 最近のプロ野球。
1: 今日野球会っすか。
0: 野球会っすね。
1: あ、ミスった。
0: なんでよ。
1: バスケットの洋服着てきちゃった。だから
0: 一応県民としては間違ってない。
1: あ、そうなんですか。
0: もう 100% 正解。
1: そうなん
0: です。なんならこっちがいたん。
1: 今日野球の会って言ったら教えてください、事前に。そしたら野球の服着てきたのに。
0: これ一ボケだったから。いや、でもキングスね、明日はい、頑張ってほしいですね。
1: でも僕まだファンじゃないんですよ。
0: なんでよ。
1: 2026-2027シーズンからファンになるって決めてます。
0: あ、ま、今じゃん。
1: いや違うんです、今年は2025-2026シーズンじゃないですか。
0: あ、そっかそっか、はい、来年から。
1: はい、あの今年あの、まあ、何年ぶりかにこのキングスの、うん、沖縄アリーナ見に行ったんですよ。
0: はい、
1: でそこで、アレックス・カークっていう日本代表にもなってる AK、
0: うんうん、ちょっと大城さんにも似てる、
1: はい、の大ファンになりまして。
0: カークのなんで？
1: ですね、
0: おっちゃん。
1: まず来る、あの向かってる時に、うん、僕一緒に行ってたあの子が、うん、めっちゃバスケ詳しい子で、うん、あの運転手カークだっつって、うん、ごめんなさい車種言えないですけど、うん、初心者マークつけた大型車に乗ってたんですよ。かわよって思ったよ。なんやカークって見て、で2メーター20センチぐらいある、うん、なんかね、ちょい髪の毛薄めの白人男性がいて、等身大があって
0: 巨人
1: で、かっこいいなと思って、それで一緒に写真撮って、で試合見たら、
0: 等身大と、
1: はい、で試合見たらカークが最初出てなかったんですけど、途中からクーリーとかって出てきて、あ、カーク来たでと思ったら、第2クォーターぐらいで誰よりも肩で息してました。
0: まあ結構ベテランだから、
1: はい、もうお前だけこんなんな、途中からできてベタベタ疲れ飛んでみたいな、あんま動いてんかったんけと思って、でそれでその試合11点差ぐらいを逆転したんですよ、第4クォーターで、はいはいはい、うん、残り5分ぐらいで、うん、めっちゃいい試合だったんですけど、うんうん、もう誰よりもファンさ先に帰ってました。大好き、もうなんやねん。クーリーは誰よりもバイバイ最後
0: までクーリー最後で、
1: はい、ファンさめっちゃいいんですよ。ーカーク真っ先に帰っとった。それで帰りもちょっとうろうろしてたら、そう、その車種に乗り込む姿を見て、ーカークーってバイバイしてくれました。
0: いいファンのなり方ですね、
1: はい、大ファンになりました。なんですけど今年からファンになったら、うん、ちょっといや、お前ですよ、なんかこの勝ってる時期のプレーオフとかからファンになってってミーハーだと思われるんで、
0: にわかだと、
1: はい、来年からだろうと思って。
0: 一緒。
1: ええ
0: 一緒
1: 一緒っすか。
0: 一緒よ。
1: いやいや違いますよ。だ
0: もう優勝したら、優勝したからファンになったって最も厳禁
1: な。いや、その時は見てなかったっす。その時は見てなかった。
0: 強いからファンになりました。
1: 見てなかったっすって。
0: 一回地獄を味わえ。
1: いや、味わうタイミングないんですよ、キングス毎年プレーオフ行くから。
0: ね、4年連続ファイナルだからね。
1: いいことですけど、毎年ファイナル行きますから。
0: だから、
1: はい、
0: で、だから株はもうね、株上がらんから、はい、これ以上ストップ高だから、
1: はい、あの
0: 底値をし、ね、俺買ってたらね、あの BJ リーグ時代の、あ、俺も強かったな。
1: でしょ、ずっと。
0: でも B リーグ最初は弱かったから。
1: まあもうでも最初1年
0: でもプレーオフは行ってるから、
1: うん、でしょ、うん、プレーオフ逃したことないんすよね、
0: うん、
1: できてから、創設してからは。
0: そうそうそう、
1: もうないじゃん。
0: だからあの、はい、キングスは創立1年目がダントツの最下位で、
1: はい、
0: それ以来ファンになるタイミングないっす。
1: まあ遅かったか。いやでも僕は決めてることがあって、うん、もしカークが移籍したら、うん、僕はその中段に押し替えます。
0: 箱押しじゃない
1: んだ。まだカーク押しなんで、単押しなんで、まだまだキングスファンは名乗ってないんで、カークが好きなだけなんで、
0: はいはい
1: はい
0: は
1: い、
0: 僕があの清原が西武から巨人に移籍した時に、
1: はい、
0: その時って僕天の弱だからアンチ巨人だったんですよ、
1: はい、あ、なるほど。
0: だけど
1: 心情が揺れますね。
0: 清原だけを応援してました。
1: あ、清原の打席だけを、
0: 打席だけを、
1: もう本心で。
0: で一応その時テレビで巨人戦やってて、はい、清原って第一打席がその時強かったから、
1: あ、
0: 僕
1: と天の逆だ。
0: はい、まあでもそうですね、選手推しはあるね。
1: ありますよね。
0: あとメジャー行ったらそのまま押せるね。メジャーリーグ
1: 行ったら、逆にもうなんかメジャー行ったら遠い世界行った感じがして、
0: あ、
1: 僕はもう逆になんか興味薄れちゃいますね。
0: 本当
1: 全然、はい、
0: ということで、
1: はい、
0: まあ キングスも頑張れって話で。
1: そうですね。
0: あ、でも嬉しいな、あのバスケっていうかカーク好きになって。
1: カーク、カークかわいいよ。本当にな
0: んかなんかのきっかけでね、なる。でも外国人移籍があるからね、はい、
1: そうっすね。
0: でもキングスのあれはやっぱ長いんだよな。
1: まあでもカークは日本人選手

0: 登録ですからね、う
1: ん、多分引退までいてくれるんじゃないですかね、はい、うん、この調子
0: よかった、うん、はい、
1: 沖縄、ね、外国の方って沖縄気に入るからね、
0: やっぱ住みやすいんですかね、
1: 住みやすいみたいね、うん、沖縄にも感謝ということ
0: で、ありがとうございます
1: はい、はい、ということでやっていきます
0: 。今日野球会でしたっけ、
1: 今日野球
0: 会、バスケ会じゃない野球会、
1: 好きに話
0: し承知しました、
1: コメント来てます。松風律さん、あ、半袖の魔人さんいる
0: 誰が小山慎一郎やねええって松風律さんも、はい、このうちの番組でやってくれよそれよそでやるなよ恥ずかしい僕がいつもあの元楽天の小山慎一郎投手って半袖で出てくるから年がら年中半袖の魔人って言われた投手がいるんですけど
1: そんな似てるか
0: 分かんない、下メガネとか
1: で、
0: あ、前もっと黒縁のメガネつけてたんですよ、多分その時が似てたんでしょうね、あの今年頭に松風律さんからお会いしたことないですけど年賀状いただきました、
1: そうか、嬉しい、ね、
0: FM のハーテに来て僕今でも大切に保管してます、
1: あ、いいですね、
0: は
1: い、
0: 裏に小山慎一郎投手の写真載ってました
1: それいつも首から下げてる、
0: はい、首からは下げてないで、
1: ちょっとピンチの時にギュッと掴む、
0: あ、なるほど何かあった時にそうそうそう、ピンチっていつ来んねん、わしにピンチあるんか、
1: チャンスかもしれない、
0: あ、確かにチャンスだよ、ずっとね、何かあった時に
1: 言えるみたい
0: な、はい、心支えてもらってますからありがとうございます、
1: はい、ひろちゃんさん、セバさん、長ディ、こんにちは、
2: こんにちは、
1: 松風律さん、つうことでこんにちは、ちょっと待ってね、 BGM があ
0: ら、
1: ということでこんにちは、サブロー監督にして正解だったかな、ロッテ、
0: うん、
1: ロッテはまた難しいね、
0: なんか結構オラついてましたねサブロー監督PL の血が出とったよ、はい、
1: あ、そっか、もう最後の砦かな PL、
0: あ、どうなんですかね、まあわかんないです、松井和夫第二次政権とかがあれば、
1: うん、来てくれるかな、
0: はい、わかんないですよ、まあ、楽天の監督とかもありますからね松井和夫監督は、
1: あ、タクシーさん、
0: はい、
1: こんにちは、今日は長 D の日ですね、どうぞよろしくお願いします、
0: お願いいたします、
1: 松風ベスパに乗るんですね、これ何の話、
0: 何すかベスパ、
1: ベスパ
0: 何すかベスパって、
1: 原付き、
0: あ、乗らんす
1: ベスパ、はい、ローマの休日で、
0: はい、
1: 乗ってたあのおしゃれな
0: セグウェイみたいなやつですか、
1: セグウェイじゃない、
0: 何すかおしゃれなバイクって原付きのおしゃれもクソもないでしょ、あんな効率が最も重視されてる乗り物におしゃれとかあるんすか、
1: ベスパベスパ
0: ベスパ、
1: うん、
0: デスパイネの話してます、してないですか、
1: デスパイネいいね、デスパイネ、
0: ベスパイネの話ですか、うん、
1: 違います、
0: あ、違うんだ、
1: ベスパどっか出てきたんだか、
0: はい、
1: ひろちゃんさん、私の好きなソフトバンクの周東選手は母の日にホームスチール成功、新速だからできますね、
0: 右京さんやってましたね、はい、
1: ねえ、あれすごいね、
0: まあ見ないですね、なかなか、昔西武時代だったかな、ヘルマンもやってましたよね、
1: ヘルマンやってた、
0: 明らかにセーフなのにアウトって言われて嘘だろうって思ったんですけど、
1: うん、あと新庄、オールスターで新庄が、
0: はい、
1: うん、あれはさすがにすごいなって思いましたけど、
0: あれってなんかタイミング次第ですけどボーク取られないんですね、ピッチャーも
1: あのちゃんとプレート外せばいいんじゃないですか、
0: なるほど、だからあれも焦っちゃって外し忘れそうだけどな、冷静だよなって思って、
1: あとキャッチャーだからプレート外してないのにキャッチャーが前に来た打撃妨害とか
0: 取られますね、はい、
1: だからでもそこら辺審判もちょっとテンパってると思うんで、
0: はい、嘘だろみたいな、
1: 嘘だろって、
0: 嘘だろ
1: ホームスチール来るなよって思ってるかもしれない、
0: はいはい、あ、まあ、何があるか分かんないですから、まあ、プレー中ですからね、常々何か意識しないように、予知能力ちゃんと持っておかないと、こうなった時どうしようっていう、うん、はい、
1: あれ左バッターだった、
0: 柳田選手でしたよ、シュートの時は、
1: ね、よく左バッターでやったよね、
0: はい、逆にやりやすいと思うんですよね、
1: 障害物がない
0: から、はい、
1: 障害物
0: って失礼な、どんだけいいバッター、年俸6億ぐらいはとんでもない選手、障害物で呼んでらっしゃるやばいやばい、いや危ない危ない、もう僕は何も関係ないですから
1: いやいや、柳の言ってるじゃなくて、
0: まあ、障害物って、
1: まあ、遮り物ではあるじゃないですか、
0: まあ、そうですね、右バッターだったね、まあちょっと、
1: ああいう時ってバッターって石になるんですかね、石扱いですか、ね、
0: 避けるから石にはならないんじゃないですか、
1: あ、
0: 難しいとこですけどね、
1: うん、
0: なんだ障害物って、まあ、
1: ちょっと自分で言っててびっくりした
0: 危ない放送中ですから
1: でも、はい、でもね、キャッチャー細川とか、
0: はい、
1: あからさまに走塁コースにこうメット置いたりしてました、
0: ね、あ、なるほど、
1: マスクとか
0: やり手だったな細川と、
1: 本当悪役だったよな、
0: キャッチャーは悪ければ悪いほどいいですからね、
1: ね、人のいいキャッチャーはって昔は言われてましたよね、まあ、まあ
0: 体制しないような探偵と一緒かな

0: タブッチ、
1: あ
0: タブッチって本当に人がいいらしくて
1: やばいやばいやばい、
0: 徹底したこう、はい、あの相手が嫌がるところつけなかったっていう話なんですけど、
2: 人がいいとまたね、ここは難しいですよキャッチャーって。
0: ギリュウさん

0: 誰が好き？
1: 現役っすか？
0: 現役、
1: 現役だと難しいな。また昔は1歳ぐらいの時は僕あの当時横綱が武蔵丸と曙がいて、はいはいはい、大好きで、うん、僕 今でも母親に言われるのは、うん、パパママより先にムーボノって言ってたよってこれは今でも忘れないんですけどとか僕1歳にして時計が読めたとか、
0: あすごい、
1: あのしこなって漢字じゃないですか、はいはいはい、漢字が読めたとか、うん、僕振動だったんですよ4歳ぐらいでピーク終わったんですけど
0: 4歳でピークか、
1: はい、
0: あ俺より早いな。
1: 今だと誰が好きかな。
0: 今もうちょっと混沌としてて、あの、はい、憎むぐらい強い人もいないし。
1: そうですね、ちょっと前は小野里関が良かったですけど、うん、まあ、今だと、まあ、高安関とかも長いですから、うん、すごい応援してますとか、あとは霧島関とかも、うん、幕の内上がった時ぐらいから見てるんで。
0: チュラの海は
1: 出せばよかったな。いや、やっぱ
0: 欲求の剣士
1: 頑張ってますよ、
0: ね、
1: チュラの海関
0: 一回あれ結びって出たか。
1: 出ましたよ、
0: ね、
1: 先場所先々場所ぐらいに、
0: ね、すごいな。
1: 沖縄県勢で三役ぐらいまで上がれるってのはとんでもないですからね。
0: 遡れば琴椿ぐらいの
1: だいぶ昔、元あの教師だった。
0: あそうなの。
1: 確かですよ。
0: 琴椿がの時頑張ってた時、その時横綱いなくて、
1: はい、
0: 多分その時大関だった小錦と対戦した。多分三役大関以上と唯一の対戦だったんだ、うん、で負けましたけど、もう深々とお辞儀してましたの、今でも覚えてます。
1: 十分ですよ、もう。いや、もう相撲わからない人に伝えてあげたいのはこれですね。もうこの大関と当たる地位に行くまでがどんだけ大変なことかっていう。昔知り合いが、野球好きな知り合いなんですけど、はいはい、翔猿関っているんですよ、うんうん、力士で。もうそれこそ三役に上がるぐらいのすごい力士がいて、うん、その人になんかお会いする機会があったみたいな、うん、一緒に飲んだみたいな話をしとって、うん、マジでみたいな、うん、自分からしたらはぁみたいな、すごいことなんですけど、うん、なんそんなすごいのみたいな感じで来るから、うん、でその人阪神ファンなんですけど、うん、おやばいよみたいな、日本代表級だよみたいな、うん、近本と会ったらやばいやろみたいな、それぐらいエグいのって言ったら、マジでって、うん、写真撮ったよって言って撮っとらんのかいと思って。だからこの価値観じゃないですけど、うん、いかにすごいかは伝わらないっていう。
0: だから分からん人って伝わらない。
1: 伝わらないっすね。
0: だ俺が一回この HY さんの、はい、HY さんだったかな、大晦日のカウントダウンライブ、
1: はい、
0: でこっちのパーソナリティが出演するってことで、
1: はい、
0: 招いてもらったんですよ。
1: おお。
0: そしたら関係者アリーナ席みたいなことで、はい、あすごいと思って入ったら、うん、その空間の入り口らへんに山川穂高選手がいて、僕自分もう緊張しすぎて、
1: はい、
0: あわあわして、はい、もう見てるだけだったんですけど、
1: ホタメ呼んだって、うん、
0: 近くから通るなんか10代であろう子供たちとか、
1: うん、
0: 20代でちょっとやんちゃそうなことで、おほとかほとかっつって、
1: はいはい、
0: 気軽に声かけて、
1: はい、
0: で山川選手もおいみたいな、あんなノリじゃないですか。
1: まあまあね、気のいい兄ちゃんみたいなね。はい、
0: 俺はこの中で一番ファンな自信あるけどなって思
1: う。まあまあまあ、それはもうね、うん、僕も野球選手にはもうそんな深く話しかけたりとかできないっすもん。リスペクトが勝っちゃうって。
0: そうそう。
1: はい、
0: あとワンチャン、ワンチャンじゃなくてちょっとあるのが、嫌なやつだったらどうしようっていう怖さもあるよね。
1: まあまあまあまあ、それはそれでね、あっちもプライベートなんで、うん、こっちが失礼したなぐらいになりますけど、
0: うん、
1: あるな。
0: 沖縄あるあるだけど、はい、特に女の子、
1: はい、
0: だから自分プロ野球好きって言うから、
1: はい、
0: 今プロ野球選手と飲んでんだけどつって、えすごいじゃんつって、誰誰って言ったら、その時のエースの人で、まあ、こっちにキャンプに来る球団のエースで、そいつ 年俸3億だから、3億だからって言って、
1: そんなにあるの？与えないよ。さっき6億もらった人、障害物出てたのに。
0: 言ってない言ってない。ホームスチールの時ね。
1: 大事なことなんでね、強く言いましょう。
0: 沖縄のね、そういう飲み屋会にいる、
1: まあ結構ありますよね、僕の周りでも。はい、キャンプの時期になると、うん、大魔神と飲んだって
0: 名前
1: 今年出ました、まあまあ、いや大魔神がどこの大魔神か分かんないですから、
0: ね、あそうなの、
1: はい、大魔神と飲んだって
0: 和弘って名前じゃないね、
1: 分かんないですが大魔神と飲んだという情報だけ、はい、あどんな大魔神か分かんないです。丸々のダルビッシュと一緒で大魔神もいっぱいいますからね。
0: いるか、
1: いますよ、いますよ、
0: 大魔神2世とかね、
1: はい、いますよ、
0: はい、桐生様ですから、武志さん、探偵の専門学校聞いたことがあります。
1: 本当ですか、
0: 自転車の店、田尾さん、まさし

0: ジさん、ナガディさん、こにゃねちは。
1: こにゃねちは。
0: ジュンジュさん、ナカティ。
1: ありがとうございます。またまた僕の
0: マサシ。はい、マサシでございます。
1: ジュンジュさんじゃないですか。ありがとうございます。
0: あと探偵猫探しとかね。
1: 猫探し？
0: ペット探しはあるみたいですよ。
1: なんか疲れますね。家政婦みたい。そんなのもあるんや。
0: 探偵ものの漫画で最初に行われるミッションですよ、ね、第1話2話ぐらい。
1: はいはいはい、はい、なるほど。確かに言われてみたら、
0: うん、タクシーさん、前島に自転車屋さんありますね、
1: うんう
0: ん、あのファットバイク自転車のお店、タオさん、軽トラのタイヤより太いって。
1: 失礼しました。バイク買いようとか言ってすいませんでした、うん、そんな大きいんすか、軽トラの。
0: 軽トラの
1: チャリですよね、
0: うん、
1: え、軽トラのタイヤより太い。
0: また軽トラって軽って入ってるから、はい、なんだろう、
1: まあまあまあまあ、まあまあまあ、ミニバンもミニって入ってますけど、でかいっすからね。でかいっすよ軽トラって、はい、マジっすか、
0: うん、
1: え、それ無免許で運転していいもんなんですか、本当に行動とか。
0: まあそれは自転車なんで。
1: うそー、怖いな。
0: たけしさん、法律が変わってから自転車に乗る機会が激減しました
1: ですよね。
0: すぐに捕まりそうで怖いです、
1: はい、運転、車運転してる時も怖いですもん。
0: あ、ちょっと怖いね。
1: チャリの横通りたいけど、これなんか
0: 1.5メートル、 1.5 メートルってなんかね、
1: 今、まあ、1.5 ってどれぐらいよみたいな。
0: わかんない、
1: わかんねえよって思って、はい。
0: でも一応このトークランチョンビット毎月第2金曜日は、はい、那覇交通課から警察官来てお話しするんですけども、
1: はい、
0: 一応、まあ、最初は警告、もういきなり捕まえて罰金払えとかって、よっぽど悪質じゃない限りは。でもその運転が原因で事故が起こったりとか、そうした場合は切符切るけど、
1: うん、
0: まあ、とりあえずいきなり捕まえて、はい、罰金ねとかっていうのは、まあ、一応今のところ警告ぐらいっていう話
1: だってね。もうこんな法律作らないでよね、頼みますよ。はい、やめて。やめてってなりますよ、
0: はいはい。あ、自転車の店、タオさん、言ってますね、ながらスマホ飲酒以外はよっぽど危険な運転しなければ大丈夫ですよ、うん、って竹さん、はい。順序さん、さっきのベスパ、
1: あ、ベスパ
0: 原付き、
1: なんですかそれ、
0: イタリア製だから。
1: あ、イタリア製なんですね、うん、今入った情報はイタリア人の外国人ってことだけ分かりましたよ。
0: 原チャリの名前、スクーターの名前、スクーター、
1: デスパイネみたいなもんじゃないと、ベスパ、はい、覚えました。
0: ちょっとおしゃれだなみ
1: たい
0: な、
1: はい、
0: ちょっとレトロ感の
1: ある、はい、レトロ。あ、
0: だから映画に出て、ごめん、時間28分になってる。
1: そうですよ、まあ、もういつも通りじゃないですか、こんなの。
0: まだオープニングやってる。
1: あとごめんなさい、こんなの言ってあれですけど、はい、みんなチャリに詳しいっすね。
0: 本当に竹内さん、
1: そんなみんな詳しいの。
0: ね、あ、捕まっちゃったんか、たけしさん、
1: たけしさん捕まっちゃったんすか。
0: 道の右寄りを走っていて捕まりました。その時は注意で済んだんですけど、どこで見てるかわからないので最近は徒歩移動です。
1: もうしんどいな。
0: もう自転車の店、あ、自転車の話が、
1: まあ結局30分つきませんでしたということで、
0: はい。ということで、はい、この後野球の話を
1: やっと
0: 行きたいと思います、はい。この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので、ぜひ僕たちご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールに送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組アップするので、そちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
0: はい、時刻は12時31分となっております。ここからは最近のプロ野球、
1: はい、あ、やっとよかった。
0: はい、
1: あ、今日ないかと思ってた、
0: まずは衝撃的だったのが、
1: はい、
0: トレード、
1: トレードなんかありましたっけ。
0: 知らない、
1: 知らないです。
0: 横浜ファンなのに、
1: 横浜ファンなのに
0: 許可消えてるんか。
1: あ、何がですか、何がですか。横浜トレードありましたっけ。
0: 横浜トレード、
1: あ、本当ですか、
0: はい、横浜とソフトバンクで2対1のトレード、
1: はいはい、どっちが2位ですか。
0: ソフトバンク
1: お
0: で DeNA の正捕手、
1: 正捕手、またまた
0: 山本。
1: 最近見ないなと思ったら移籍してました、うん、山本雄大、
0: 山本雄大、はい、どうすかファン的に。
1: あのこれ結構僕あの普通に周りにも言われるんですよ、
0: うん、
1: いやこの話聞きたかったよみたいな、うん、どういう心情なんみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかもう逆に、
0: うん、
1: なの逆なのかもよく分かんないですけど、もうまあこん、まあ、亡くなったもしゃあないなぐらいで、
0: あ、そっか、
1: なんていうんですか、なんかそんなにもう憎たらしいとか考えられないわではなく、うん、逆に僕はなんかこの後出た報道で相川監督が猛反対してましたみたいな、
0: はいはいはい、
1: これがなんか、え、意外だなと思って、
0: うん、なんか一緒に頑張ろうなとか話したばっかだったみたいな、
1: どんだけ上と抜け取れてないのと思ったんですけど、それはそれで
0: だから それちょっと球団と監督の、
1: 相川監督が方針として若手を育てながらなおかつ勝つっていうのをスタンスにやってるんで、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、
1: それでなんかまあ分かります、 FA も近いし、うん、では若いキャッチャー使いたいから、うん、ここが勝負時と見て出したのかなっていう考えだったんですよ最初、
0: はいはいはい、
1: この報道が出た時って、うんうん、それかまあ山本雄大なんかやらかしたかとどっちかやろうと思ったら、え、そうでもないんだみたいな、
0: やらかしではないです、
1: ね、はい、まあ、普通にソフトバンク戦出てますもんね試合、うん、
0: あのまあ日本プロ野球は問題を起こしても球団を変えたらなぜかリセットされるという、
1: はい、いい国ですよ本当に。
0: そういうわけではなく、
1: はい、
0: しかも西武戦から使いやがってって思って。
1: でもなんかあれですよね、周りに聞いた山本選手移籍してからあんまソフトバンク勝ってないみたいな。
0: そうなんですよ、
1: 勝ててないですねってなんか憎しみみたいに言われたら、いや横浜も勝ててないからみたいな。
0: はい、ソフトバンク、はい、トレード後、
1: はい、
0: ソフトバンク、
1: はい、
0: 1勝5敗、
1: あら、
0: DeNA ベイスターズ、
1: はい、
0: 2勝4敗、
1: 変わらんやん今日なら、
0: ルーズルーズでございます。
1: 全然どっちもどっちも得してないか。
0: まあまあまあまだ短期間だから、
1: ないか。逆にすごいのが山本選手移籍して1日2日でスタメンで試合出てましたけど、
0: だって
1: そんなサインとか覚えられんのみたいな、
0: 横浜から福岡ですよ、
1: はい。
0: ね、
1: たまったもんじゃないでしょうね。
0: 移籍1日目はベンチでしたけど、
1: はい、
0: 2試合目から出てましたね。
1: もうずっと出てるんですか。
0: 出てる出てる。
1: なんで出した
0: しかも交流戦前、
1: あ、そうですね、
0: 来週から交流戦、
1: そこはすごい思いましたよ、うん、いや来週から当たる可能性あるのに、
0: うん、
1: 今みたいな、全然6月7月でよかったんじゃないのみたいな。
0: でこのタイミングのトレードってあんま効かんなっていうのは、
1: 先発投手がどうしても欲しかったとしか言えないですね、横浜からしたら。もう足元見られてたのか、それか
0: ずっとオファーはあったみたいですね、山本。
1: 最近仲良しなんですよホークスさんと、トレードも多いですし。
0: え、インチキ。
1: いやいや別にそれがいいとは言ってないじゃないですか。正捕手あげますじゃん。正捕手あげたらもらえますよ。
0: 未来の正捕手あげましたから。
1: ああ確かに。そう、それもなんか疑問で、うん、まあ今年人的保障で小原選手の FA で移籍してきたのがキャッチャーだったじゃないですか、
0: はい、若いキャッチャー、
1: はい、キャッチャーが足りてないから取ったと思ってたんですよ。
0: だから
1: そしたら正捕手出すもんだから、
0: キャッチャー足りてたと思うから西武からキャッチャー取らないんじゃないかってあったじゃないですか、
1: はい、でもキャッチャーが欲しいって言ってたじゃないですか。
0: だからキャッチャーだから、うん、その時からこのトレードは画策してたのかなって。
1: そんな前からですか。
0: だからもうこいつ FA 取るな、出ていく気だなみたいな空気は出てたとか。
1: 分かるもんですか。
0: 分かんないよね。
1: まあでも年俸積まないといけないとかがあったのかな。
0: それか、
1: はい、
0: あ、ちょっと実際分かんないけど、
1: はい、
0: それか裏で画策してて、つってお前ソフトバンク行ったらあのランク下がるから FA になって戻ってこいとかね。
1: 無理でしょう。ちなみなこと言っていいですか、うん、山本捕手横浜でも C ランクです。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、そっかそっか、
1: はい、全然年俸上げれば残れるんですけど。えー、みたいな、はい、
0: まあでも、
1: あ、まあもうこの1年間で出したってことは
0: 結構でもユニフォームの売り上げとかも上だったなって聞いたけど、
1: すごい人気選手ですよ、
0: うん、
1: やっぱり、
0: うん、
1: はい、とか、まあ、東選手とベストバッテリー賞とか取ったことありますし、
0: しかも東が投げる日にトレード報道でしょ、
1: はい、 もうたまったもんじゃなかったでしょうね、東俊。
0: ねえ、はい。

0: なんすかね、
1: 本妻が、
0: はい、いなくなる
1: とドナドナされるっていう、
0: はい、それはもう複雑な心境だったかもしれないですけど、まあ、エースはよく抑えてくれて、
1: うんうん、でピッチャー2人ですよね。
0: いや野手です、尾形選手と、うん、ドラ1だった
1: 井上
0: 選手、うん、はい、野手ですね、1人は。
1: そっか、
0: この、まあ、尾形投手が、うん、例えばですけど20歳ぐらいの選手だったら、
1: はいはいはい、
0: まあなんかこの意図は分かるじゃないですか、
1: まあ、将来のためにプロスペクトみたいな、
0: はい、山本投手と同世代ぐらいですよね、26歳、うん、もうまあまあまあ、でもすごいストレート投げますからね。
1: そうですね、
0: セリーグにはいないですよ、あんないいストレート投げピッチャー。
1: はいはいはいはい、
0: 先発で使うみたいです
1: けど、やっぱ球団別ピッチャーの平均球速測ったる、
0: はい、
1: データ見たけど、はい、やっぱパ・リーグの軒並みもう上でしたね。
0: ああまあでしょうねっていう感じ。
1: DH 関係あんのかな。
0: ないと思いますよ、
1: まあ、単純にパ・リーグが速球派どんどん取ってったみたいな感じ。
0: あとまあこのセ・リーグのエースってあんまりこの技巧派まではいかないですけど、どちらか総合力のピッチャーが多いんですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、床田投手だったり、うん、村上頌樹投手、
1: なんか先発投手で155以上バンバンっていうのはなかなか
0: あまりいないですね。だから伊藤大海みたいに、うん、もうこの分かります、もう無心臓のスタミナで、
1: あそう、
0: もうとにかく速い球投げまくるとか、あの種市今井タイプとかもいないですから、
1: はいはい、
0: まあ、平均球速とか出されちゃうと、うん、まあそうだろうな、確かに、
1: うん、
0: 今逆にそういうのが日本プロ野球流行ってもきてますからね。ちょっと前のメジャーリーグの後追いじゃないですけど、フォアボールが少ないピッチャーが勝ちあるっていうのが、
1: はいはいはい、
0: 数年前のメジャーリーグの印象で、
1: うん、
0: それが今日本にもまた来てコントロールがいいピッチャーの方が評価が高いみたいなのが今あるんで、
1: はいはいはい、だから今西武の新守護神のいわきだけど、
0: はい、
1: もう球は140そこそこなんだよね、
0: はい、
1: だけどなんか強心臓というか、
0: はい、
1: なんか点取られても同点ならんけりゃいい精神みたいな感じで
0: 抑え向けのピッチャーなんですね、
1: うん、なんか合ってるなっていう。
0: なんで1位になれたん
1: ですか。で佐藤投手っていうのも、はい、育成が上がってきたんですけど、はい、もう140キロぐらいだけど、
0: はい、
1: ビタビタに、
0: うん、コントロールがいいピッチャー、
1: うん、やっぱ気持ちいいね。
0: そうでしょ、うん、ですよね。
1: 160キロ投げてもストライクならんかったらだんだんイライラしてくるよね。
0: うん、まあドキドキしますしね。でも西武調子いいですからね。
1: 楽しいですね、
0: 久々の
1: ウキウキですよ。
0: 首位ですか
1: 今。ちょっと3日転下で終わっちゃったけど、
0: はい、ああまあそうか、
1: うん、
0: そうか、今オリックスがまた戻ったのか。
1: オリックスもね、宮城とね
0: トリミジョンでしたっけ、
1: うん、エースが2人怪我したから落ちてくるのかなって思いながら、
0: はい、まあ満身創痍ながらもね自力はあるんで、
1: うん、
0: バッターがいいですよオリックスは。やっぱり、
1: うん、
0: パリーグであんだけ3割バッター並べられるチームないですから。
1: 森もね復活してきてるし、
0: はい、FA っていいな、西川も森も FA でしょ。 FA っていいな、
1: FA いいね、
0: いいですね、
1: 初の快感です。まあ石初代石井和の時も思ったんですけど、
0: はい
1: はいはい、ヤクルトのね、
0: はい、和さん、石井和さん、はい、
1: 西武から根こそぎ持ってったけどね、
0: はい、
1: 楽天に、
0: はい、
1: いいね、日ハムの石井和。
0: あ、石井和なり、はい、
1: もうオープン戦の時めちゃめちゃ調子悪かったん心配だったんけど、今も結構いいですね。
0: 桑原選手もね、怪我がなければねレギュラー張れてたのに、
1: 本当に桑原選手が怪我してから調子いいんですよ。
0: なんでな、
1: なんか
0: あかんじゃん、
1: 強化交換じゃないけど、
0: はい、
1: なんか捧げたんだろう。
0: はいはいはい、
1: でももう実戦復帰してるらしいんで。
0: 早いですね、やっぱ元気だな桑原選手。
1: 6月中旬とかって言ってたけど、そろそろ復帰しそうなんですよね。
0: 交流戦戻ってきたら面白い。
1: やっぱ体頑丈なんですね。
0: ね、
1: うん、
0: 結構
1: ガッツマン、いいですね。
0: 頑丈で思い出したんですけど、石井大地投手、阪神の、
1: はいはい、
0: 今年このアキレス腱かな、うんうんうん、損傷して今季絶望って言われてたのに、もうキャッチボール再開してるって聞いて、
1: 今の医療なのかな、
0: なんでなんみたいな、うん、嘘でしょみたいな、すごいっすよね今の時代ってね、簡単に戻ってこれますよね。
1: 簡単なのか分かんないけど、はい、でもなんか早、見立てより早、なんか過去の怪我からの復帰例っていつも出るじゃないですか、
0: はい、
1: あれよりなんか早くなってきてる
0: 感じがしますね。結構医療の力なのかな、
1: うん、
0: 科学の力ってすげ
1: ーね、
0: はい、
1: 野球にも科学っていうかね、ロボット審判とか

0: ああ、まあまあ、もう導入されてる国はありますからね。
1: もう日本もね、リクエスト結構ありますけど。
0: 遅いっすよ、日本は。
1: 遅いよね。
0: はい。日本プロ野球遅すぎるよ。
1: で、リプレイセンター作ったっていう。で、そのあと最近あったロッテ西武戦で誤審みたいな、リプレイも誤審みたいな感
0: なんで
1: じで。
0: な、精度甘いって。 もう少し投資かけろって。 意味ないやん。
1: いやー、でも韓国は、なんだっけ、今メジャーがストライクボールのリクエストやって審判がちょっとさらされてる、かわいそうな状態なんだけど、球場盛り上がるけど、あれやられるぐらいだったら韓国みたいにもう全部全球ロボット化して審判にこうサインで教えて、審判はストライクボールコールをするだけってい
0: なる
1: う
0: ほ
1: 方
0: ど。
1: がまだいいのかなって思うけど。
0: まあ、職業柄難しいとこなんでしょうね。もうより精度を求められるって話になってきたら。
1: でも誤審でこうリプレイ待つ間の審判の心境ってなんかちょっとかわいそうだなって思う。
0: なんですかね、あれ審判側が判定つけちゃダメなんですけど、相撲って、まあ、行司がいるじゃないですか。に対して物言いつける人がいるじゃないですか。で、あれであんま間違えてた時に、行司さんって、まあ、切腹しろとか昔から言われますけど、あんま怒られないじゃないですか。
1: あんま怒られないけどね。
0: もう許したってよみたいな。なんか分からんかったら審判も、なんかちょっとはてなみたいな、なんか、
1: 審判自分
0: アキ
1: で。
0: ネーターでいうどちらでもないみたいなのを与えてあげたいなみたいな。ちょ、微妙あんなーってなるじゃないですか。もう許したってよみたいな。
1: ねえ、だからそれ、韓国だともうそれがないから、もうそのストライ、自動コンピューターで判定して、もうそれがもう覆ることがないから、要は審判に怒ってもしょうがないから、
0: 確かに。
1: そういうのらとかはなくなりそうなんだけどね。
0: まあ、
1: でもアメリカはリプレイ検証も一つのエンタメにしてますよね。
0: まあ日本もでもそれに近いとこないですか。大きいビジョンで映してみんなで盛り上がって、どっちファンが喜んで
1: 最
0: る
1: 初
0: かみたい
1: ビ
0: な。
1: ジョン映さんでって審判からのお願いもあったんだよね。
0: ダメだよ、晒しもんだよ。ダメだダメだ。そうでいいかもしれないですね。
1: はい、ということでちょっと一旦ジングルいきますね。

0: 78.0。はい、あっという間に12時44分。
1: 楽しい時間ってそういうもんですよ。
0: はい、
1: はい
0: はい、なんか長嶋茂雄賞ができるっていう話で、
1: うん、はい、
0: で、まあ、走行手とか、まあ、プロ野球盛り上げる人に、はい、っていう感じで、まあ、明確なこの基準っていうのはまだないんだけど、
1: まあ、スター性、花があるプレーしたとかですね、うんうんうん、はい、
0: で見てて要は面白い選手、はい、ってなんか思いつく選手います。
1: 今年だったら佐藤輝明一択じゃないですか。
0: 佐藤
1: 成績、うんうん、花の良さで、うん、スケール感、
0: うん、
1: で同じサード、
0: あ、そうだね、
1: はい、もう一択じゃないですか今年に関してはですよ、
0: うん、でもこれ思惑って多分巨人の選手に取らせたかってるんだろうなみたいな
1: 本当はそうですよね、うん、だからそれこそリチャードが今年良ければとか、
0: あのリチャードがね、
1: はい、
0: 佐藤テルとまでは言わんけど、はい、どうせ佐藤はあの軒並みタイトルは取るので、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、成績残すどころか試合出てないですからね、
0: うん、
1: ちょっと、まあ、まあ佐藤じゃないですか今年、まあ、セリーグだけで絞ったらですよ、
0: いや佐藤だよ
1: さすがに、
0: 佐藤、うん、佐藤が取らんかったら誰が取るんだっていう、
1: まあ、要はあれですよね、ピッチャーで沢村賞みたいなのを野手にも作ってあげようよみたいな、うん、そういう一環でしょうね、
0: うんうん、
1: なんか流れとしては。
0: ただあの素質としてすげえなこいつ取るかもって思ったのが日ハムの万波。
1: あ、
0: まあ、今はちょっと前半ホームラン10本っていうか、はい、そこは今打撃不調で、はい、スタメン外されてたりするけど、あの守備爆型、
1: お金取れる守備ですよねあれはね。
0: あれはもう西武戦でも刺されたんだけど、はい、他の試合でももうホームの3メートル手前ぐらいで刺してたんで、
1: うん、
0: タッチアップを、

0: はい、
1: あれやっぱ守備も見てて面白い選手じゃにとってほしいなっていう。
0: 新庄剛志賞だったら取れたかもしれないですけどね、うん、はい、長嶋茂雄賞だとどうかな、まあ、花はありません、間違いない。それがさっき言った周東選手とかも、
1: あ、そうそうそう、
0: 見てて面白いってこういうことじゃないですか、やっぱり周東が
1: ゲームみたいで、ね、
0: はい、周東が塁に出ると、うん、まあ、観客がちょっと盛り上がるみたいな、ざわざわ、ね、これはまあ花があるって言っていいんじゃないのかという。
1: で、打撃以外でもやっぱ、うん、なんかやっぱトータルでこう、
0: うん、
1: 打撃以外でもちょっと空間を面白くしてくれる、
0: うん、
1: 期待感を持っている選手とか、
0: あ、他にですか？だからやっぱそれこそダイナミックなフルスイングする選手とかってことですよ。さっき言った森友哉選手とかそうですけど、はいはいはい、こういうのがまあやっぱり引きつけるのかなっていう。
1: 一つのプレー一つのスイングだよね、
0: はい、一足一投足に、
1: はい、俺でもやっぱ西武ファンだからっていうのもあるけど、滝沢見てて面白いんだよな。
0: よういますよね、滝沢夏生の守備はいいっていう。
1: あんなちっちゃいのに、あ、もう
0: とんでもないですか、
1: 全盛期源田超えてんじゃないかってぐらい。
0: 源田たまらん超えました。
1: まだ安定感はね、エラーしたりもあるけど、そこ行くみたいな
0: と
1: か、ぴょんぴょんぴょんぴょん、もう面白い守備。
0: やっぱまあこういう何かね、一芸に秀でた選手っていうのはね、見ててすごい面白いですからね。
1: うん、佐藤あれ甲子園球場じゃなかったらどんだけって言ってんだろうって
0: 思う。まあたらればですよ、
1: まあまあまあ、
0: 意外と、ね、だ、余裕じゃないですか。例えば大きい球場、昔の名古屋ドームから移籍して、東京ドームに移籍したからホームラン20本ぐらい増えるよって、増えないみたいな、もう一緒っす。
1: まあそっか、
0: 佐藤はどこの球場で打ってもホームランを取る選手ですから、
1: まあまあ、飛距離もありますからね、
0: はい、中距離ヒッターとかだったらあるんですよ、やっぱ。
1: そうそう、
0: 球場が小さくなったことでホームランが増えた、
1: 近藤とかな、
0: ね、ソフトバンクのホームランを取ると思わなかった選手が取るとかありますけども、佐藤、うん、クラスになってくるとも
1: う行っちゃうよと、
0: はい、あとはもう死んで取れて打球上がれば全部ホームランみたいな選手ですから。まあまあ、
1: 浜風左バッターですごいなっていう。
0: 左バッターで阪神の選手がホームランを取るなんて考えられなかったですからね。それこそちょっと前に40本以上ホームランとブラジル選手とかも、うん、それを知ってるから逆方向への打ち方を阪神時代に取得したよみたいな。西武時代はプルヒッターだったんですけど、
1: あ、そうそうそう、西武時代はそこまでいいバッターじゃなかったんで、はい、
0: まあでも西武時代も30本ホームラン打ってる年あるんですけど、ただ、まあ、それでも、
1: まあ、今だって貴重だけど、もう三振かホームランかみたいな、はい、
0: ですよね、
1: う
0: ん、だからこの左におつけて強い打球打てる選手がやっぱ取るイメージだったんで、
1: うん、
0: それこそ去年ホームランを40本も打って取った佐藤選手とか、
1: うん、
0: ね、ここ 2,3 年で一気にメジャーリーグ行ってほしいなぐらいの期待感がワクワクしてますから、
1: はい、うん、まあ、村上のおかげでめちゃめちゃ高くなりそうですよね。
0: ですね。
1: ただ今年いけるかどうか分かんない、
0: 状況もいいですし、
1: なんストもあるかもしれないんだよね、
0: はい、じゃあまあ、じゃあ今年の長嶋茂雄賞は、大谷翔平投手ってことで
1: 何でし
0: ょ、いやもう毎年ですよ、はい、夢を与えてくれてますか我々に、はい、
1: やっぱさ今バッターはちょっと調子悪いさ、
0: まあ、はい、
1: 大谷ちょっとねピッチャー体型になってるなっていう、ちょっとスリムになってる、
0: 去年むずいっすよそんなん言い出したら
1: だからこそだと思うか、二刀流って
0: 大、いやもうできた人がいないからがやってないんだって、
1: ね、どっちかに振ったらね、
0: たらればですけどね、まあ、二刀流だからこそあの成績が残せる可能性もありますからね、どっちか一本に絞っても片方しか残せない可能性ありますから、うん、結局伸びなくてみたいな、はい、いやーすごいな、
1: はい、じゃあ50分になりましたので一旦 CM、
0: はいはい。

0: 週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: FM 那覇ピックアップニュース。
2: なんだなんだ。
1: はい、これは
2: こんなありましたっけ今まである
1: 時もありました。
2: 本当ですか。何回か出てたけど、
1: はい、沖縄タイムスから、
2: はい、
1: 県民に健康をもっと身近に感じてもらおうと、
2: うん、
1: 県医師会、県栄養士会、沖縄ファミリーマートではおむすび2種類を開発した。26日から6月29日まで県内ファミリーマートで販売する、3社が連携して商品開発するのは、初めてということで、ガパオライスは特に忙しい働き盛り世代を意識し、タンパク質など、日常で不足しがちな栄養を手軽に摂取してもらうよう工夫したっていう。
2: なるほど。
1: でゴーヤと豚肉の蒸しは、沖縄の伝統的な食文化を見つめ直し、長寿県沖縄を支えてきた、食の知恵を身近に感じてほしいとの思いを込めた。おにぎりで主食、主菜副菜を取ることができるっていうこと。
2: ゴーヤーと豚肉の蒸しっていうのがいいですね。また蒸し料理ってことですよね。
1: はい、はい、
2: いいですね、うん、やっぱ揚げとかにすると、うん、もう油だらけになっちゃいますから ね蒸しっていうのがいいですね、はい、非常にヘルシーで、
1: はい、ということでエンディングが、
2: あら早い早い早い早い

0: 今日の学校給食なんだろうな。これも初めてじゃない。
1: 知らんす。なんすか。
0: これはもうあのエンディングで。
1: 僕いくつやと思われてます。もう給食食ってないですよ。給食費払ってないですけど今。
0: 今日のね那覇市の学校給食を当てようというコーナー
1: で。那覇市民じゃないですけどいいですか僕。
0: はい。今日の学校給食なんだろうな。
1: 当たるかこれ。じゃあそれこそ、うん、まあ、今出たんでゴーヤチャンプル。
0: 違います。
1: 当たらねえって。難すぎる。アキネーター一発じゃ当てねえんやろ。ヒントとかないですか。
0: ヒント、
1: はい、
0: あるよ。
1: あります。あるよ。くださいよ。あるよって。あの
0: 番組聞いてたら出てきてた
1: 今日、
0: うん、
1: ええなんかデスパみたいなやつ。
0: デスパ
1: 違う。パスタ。パスタ。
0: パスタじゃない。
1: 違う。なんだろう。
0: さっきニュース聞いてました。
1: なんやなんや。虫。虫違うか。なんだろう。何食った今日。今日なんか食い物の話した。してなくね。
0: ファミリーマート。
1: ファミリーマート、
0: うん、ファミリーマートが健康おむすび。
1: おむすび。
0: おむすび。
1: おむすびだ。
0: おむすびの話。
1: おむすびだ。おむすびじゃないの。ガパオライス。
0: 正解。
1: これほんたまたますか。
0: たまたまです。ガパオライス。
1: これファミリーマートさんが作ってるんですか。
0: 違います。
1: あ、ちゃんと
0: 那覇学校給食センターが。
1: よかったよかった。
0: あ、じゃあ学校給食センター。
1: あ、よかったです。
0: そうそう、たまたま今日のニュースで今日の給食だったから。
1: おしゃれですね。ガパオライスなんか僕子供の頃給食になかったけど。
0: なかったよね、
1: はい、
0: タコライスとかも普通にあるんですよ今は。
1: あったかな。微妙。まあちょたまにあったかなぐらいですかね、うん、タコライスとかも。
0: で麦ご飯にコンソメスープ牛乳ってことで。
1: 今でも麦ご飯ってあるんですね。
0: 麦ご飯だいたい麦ご飯ですよ。きびご飯
1: か。昔泡ご飯もあるし。
0: 泡ご飯。
1: 泡なんかあの瞬間しか食ったことない。いつ食えるみたいな。
0: いや
1: コンソメスープ。
0: コンソメスープ牛乳、ね、ただなんか少なそうな気もする。でも焼酎だからね。
1: はい、うん、まあまあまあでもちゃんと栄養にとってね考えられてますから、うん、ちゃんとちょうどいいですよ。僕らが食いしん坊なだけですよ。ちょうどいいんです、うん、
0: ちなみに首里学校給食は、はい、麦ご飯に、はい、肉味噌そぼろ丼、はい、肉味噌 そぼろ丼。
1: なんか渋いな。肉味噌そぼろ丼、
0: うん、
1: ホットモットの新商品みたい
0: な。わかめスープ。
1: ああ美味しそう。
0: いや美味しそう。
1: いいですね、
0: うん、ちなみにメカルだと鶏すきうどん。
1: うどん、
0: うん、鶏すきうどん。
1: おしゃれ。鶏すきうどん。はい。
0: なんかたまに給食食べたくなるんですよね。
1: なんかそれ余裕じゃないですか、うん、僕ならないんですけど。ありますそんな。
0: ラジオラジオ
1: ラジオ。言っちゃダメだ本当に。
0: いやありますよ。ありますよ。
1: ありますか。
0: あのもずく丼っていうのを食べてみたいですね。
1: 何それ。
0: なんかあんかけみたいになってて美味しいらしい。
1: はあ、なんかそういうの聞くとちょっと気になりますね、うん、でも確かにないな、うん、だ人生でもずく丼食べようって面白くないっすよ。給食で出されなきゃ。、うん、はい、
0: ありますね。
1: いいな。もずく丼か。
0: やっぱあのナガディもパーソナリティということで、
1: はい、
0: あのもうチラチラチラチラ時計を見る。
1: はい、もう癖ですよ本当に。
0: プロですから、
1: ね、大丈夫かなっていうのは。はい、
0: はい、ということで、今日もありがとうございました。
1: あ、もうまた呼んでください。
0: あのやっぱ話足りないね、
1: はい、
0: 今日トピックいろいろしてたトピック全然やっぱできなかったので。
1: そうですよ。もう4時間用意してくれた。はい、
0: あのプロ野球にありがちな名字とかね。
1: あ、
0: ポジションにありがちな名字とか。
1: 何やその面白そうなやつ。いつやります。
0: いつでもタイミングがあればよろしく
1: お願いいたします。
0: したいと思います、

0: これからも、来週から交流戦2カード目で DeNA 対西武がありますので、
1: なるほど、
0: なんかちょっと一緒に見たいなって気もするんですけど。
1: そうですね、ほんまにそう、
0: 喧嘩しながらね。
1: 喧嘩もうそれ一番やねんなどっちかのひいきの応援したい。
0: あ、
1: はい、
0: いやいや、まあぬるくね、
1: ぬるく、
0: ね、見ていこうと思います。
1: バチバチしないように。
0: はい、本日は皆さんご視聴ご拝聴どうもコメントありがとうございました。それでは、FM、今日のお相手は FM ナハのセバスチャンと
1: 長井でした。
0: 皆さんバイバイ。
2: この時間は再放送でお送りしました。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや、
3: チューバーやっさ
2: ー。いや、
3: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
3: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。いや、
3: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男りょうさです。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店のりょうさが一日をお知らせします。ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピ

はいはい、皆さんこんにちは、お元気ですか、本日は5月25日525月曜日午後1時を回りました。私はですね、那覇の沖合通りにございます FM 那覇のスタジオにやってまいりました。このお時間からですね、約1時間ですね、生放送でお届けしてまいります。本日でですね360回目の放送となりました。 FM 那覇月曜午後1時からの番組を担当しておりますラジオパーソナリティは私イクシェルでございます。皆様本日もどうぞよろしくお願いいたします。イクのヨンナポレポレラジオ、この番組は移住15年目になりました私イクシェルが那覇で出会った素晴らしい人ですとか素晴らしい場所、素晴らしいもののご紹介と、あと聞きたい聞かせたいとね感じる音楽をどんどんお届けしていく気楽なユンタク音楽番組となっております。お楽しみ方法は3つございますよ。1つ目はラジオの周波数は 78.0MHz 那覇で覚えてくださいね、よろしくお願いいたします。2つ目、 FM 那覇のウェブサイトトップページからですね、今ライブ配信しておりますね、やっほーはい、こちらもぜひお楽しみください。あと3つ目、パソコンやスマホでリスラジと検索していただけますと、パソコンやねスマホでも、あれも2回言っちゃったお楽しみいただけます。放送局ね、 FM 那覇に今の時間は合わせてくださいねでもね、他のね地域のいろんなコミュニティラジオ局ね、お楽しみいただけますので、これを機にですね、スマホだと無料のラジオアプリをダウンロードしていただいてからの、あのお楽しみになりますので、ぜひダウンロードしてみてください、よろしくお願いいたします。あとアーカイブなんですけど、このおしゃべりのねユンタクしてる内容とこの映像が YouTube に残っております。イクのヨンナポレポレラジオと検索していただけますと、今までの放送回を楽しみいただけますし、今日の放送も順次 YouTube にアップされますので、ぜひこちらもお楽しみください、よろしくお願いします。あとメッセージもお待ちしております。ライブ配信のツイキャスのコメント、またはですね番組専用メールアドレス申し上げます。数字の4747、小文字で polepole@gmail.com、 数字の47、小文字で polepole@gmail.com、 またはですね iku821.com、 iku821.com、 こちら私イクシェルのウェブサイトとなっておりますので、ここからインスタグラム、公式 LINE、 Facebook ページ X とつながりますので、ご都合よきツールでつながっていただけると嬉しいです、よろしくお願いします。ちょっと湿気満載のあの沖縄県那覇市、駐車場から歩いてきたらちょっとイクシェルもしっとりと潤っておりますけれども潤い含んだ声のまま電波に乗せてお届けしてまいりますので、皆様お時間許す限りご一緒してください、よろしくお願いいたします。コメントメッセージお待ちしておりますね、よろしくお願いします。さあそれでは参りましょう、週の始まり月曜日、イクのヨンナポレポレラジオ発信します。

はいはい、始まりましたよ、イクのヨンナポレポレラジオでございます。先ほど潤いしっとりとお伝えしましたけれども、潤いがあれば大丈夫かもしれないけど、結構周りで風邪が流行ってる気がするんですよね。咳してたりとか、あとお鼻ズルズルとかの子が結構周りにいて、咳ケンケンケンとかね、大丈夫かよと思って、皆さんは大丈夫ですか、リスナーの皆さんね。私すごい元気なんですけど、 なぜかといえば潤いしっとりだからもう今ちょうどほら沖縄はね梅雨に入っておりまして、なんか梅雨かってぐらいの、もうピーカン天気の時もあるんですけど、今日は割ともう雨降るかなみたいな曇り空になっております。明日とか明後日とかどうかな、ちょっと天気予報見てないからわからないんですけれども、もしねリスナーの皆さんもね、なんか体調悪いなとか喉痛いなとかなったら、絶対に無理せずに休んでくださいね。休んだ方が周りもハッピーだから目の前でケンケンケンとかめっちゃ心配になるし、なんかほら自分がもしさその時にさ、まあ、コロナちゃんの時もそうだったかもしれないけど、まあ風邪は引く時は引くから別に誰のせいとかでもないけどさ、やっぱり自分がちょっと風邪引いた時に、あの時のかなとか思っちゃうじゃん。なんか

申し訳ないけど、そうだから私はなんか喉痛いとかちょっとなんかあの咳、特に咳はね耳にもねちょっと聞こえて気になられちゃうし、もう速攻休みますね仕事とか。まあどうしてもの、ね、用事はあ、なんとか調整するかもしれない、マスクつけたりとか調整するかもしれないけど、なのであのゆっくり皆さんね、もし周りで体調悪いよって方いらしたら絶対にもう休んでって言ってくださいね。よろしくお願いいたします。それではメッセージ読みますね。ひろちゃんが一番乗りだね、ありがとうございます。こんにちはっていう町田丸いフー夏夏今丸いあの0101丸い丸いだっけ、 あれじゃないんだよねマークっていうかあれで記憶止まってるんですけどね、はい。それとあとジュンジュンさんもいいくーとコメントいただいてますね。お花とこれなんだろう、葉っぱ、葉っぱの絵文字までありがとうございます。そうですね、そうちょっとね生放送始まる前にツイキャスはちょっとあのなんていうの、1,2 分早くスタートしてるんですけれども、その時お話し、私がちょっとね皆さんこんにちはって言った時にいつものこれはイークのいろんなプルプルラジオって最初に叫ぶじゃないですか、あの時エコーかけてるんですけど、なんかちょっと種類が違くって、なんかフォンフォンフォンフォンみたいになって、何これ何これっていうちょっと焦りのシーンがあの番組始まる前にあったんですけれども、ジュンジュンさんとヒロちゃんにはそれを見られておりましてちょっと心配させましたね、ありがとうございます。今ねセバさんが急いで直してくれたので無事にいつものタイトルコールを言えると言えたというあの流れでございます。はい、そう毎回あの生で言ってるからね、イクの4ナポレポレラジオだからね、ちょっと声低くとかね、あ今日高とか、あなんかなんていうのラジオの伸ばすの短とかいろんなパターンあるので、ぜひこれも楽しんでみてください、よろしくお願いします。あとは自転車の店タオさんありがとうございます。いくちゃんこにゃにゃちはとコメントいただいてますね、ありがとうございます。あとカンパチさんもありがとうございます。いくちゃんこんにちはとコメントいただいてますね、ありがとうございます。あとじゅんじゅんさんが来年は400回だねって、本当だね、どうするどうする何するどうするどうする400回記念のどうする、うるさい、ちょっと考えましょうねいろいろね、はい、360回嬉しいです。とひろちゃんがあちょっと私のあの潤いしっとりの部分でちょっと笑いのスタンプいただいてますね、申し訳ございませんあとひろちゃんがあひろちゃんあらあなた先週まで38度の熱と気管支炎&喘息ひろちゃんになって復活しましたということですね。休んだ？しっかり。休んだよね。本当に。だから体調悪い人はね、もうすぐさま休みましょう。あの、ちょっと調子悪いとかでもすぐさま休みましょう。もうそれはね、もう無理しないことが一番。はい。なんだった？これ、ジュンジュンさん、今週の水曜以外は大丈夫そう。あ、天気？天気？水曜日が、雨？あれ？水曜日が雨ってこと？すいません、ちょっとね、はい、すいません。ひろちゃんが、丸いのマークね、0101って書いてあるが、おいおいって覚えてんだ、丸いのマークね。そう、もう全然ちょっと町田にもいつ帰ろうかなって思いながらも、日々淡々と過ごしております。あとひろちゃんは食欲は2人分食べれるぐらい元気でしたということで、よかったですよ。もう本当にね、皆さん元気に今週も乗り切っていきましょうね。はい、それでは本日の1曲目をお届けしましょうね。先週流そうかなと思ったんだけど今週に持ち越しになりました。アンジーストーンで Wish I Didn't Miss You お届けします。

0: ちは。
1: はいはい、時刻はもうすぐ1時15分になります。すいません、ちょっとね、配信がね途中で切れたりとかしててブッブッってなったと思うんですけれども、もしかしたら今日の放送 YouTube 途中からになるかもしれません。ご了承ください。申し訳ありません。誰だ切ったのは何が切ったんだまあいいや。はい、ではですね、あ、武蔵さんありがとうございます。イークーさん、リスナーの皆さんこんにちは。生放送お疲れ様ですということですね。いつもありがとうございます。あとカンパチさん、駅名、あ、町田のね、駅名、昔は原町田とか新原町田とかでさ、町なの原っぱなのって思ってた。今は完全都会。本当ですね、都会、都会だよ町田はだけどあたいの住んでるところは都会じゃねえ昔よくタヌキとか出てた夏なんですけどね。いやでもやっぱりね、地元に帰るとホッとするので、まあ、今年ちょっとねタイミングで帰り

たいなとは思っております。ヒロちゃんも町田行きたい。町田でまたあれオフ会やりましょうねよろしくお願いします。今日何話そうと思ったんだっけ。あ、そうね、あのさ、ていうかさ、クーラー壊れたやばい、このタイミングで。ちょっとだから余計イクシェルちゃんちょっと潤い、なんか湿気ムンムンなんですけど、もうさ、買い替えてまだ6年しか経ってないのにと思って、あのだからこのさ、私割と大丈夫なんだけど、もう娘がもうめっちゃもうわじわじしてからうーんってなって、しかもちょっと今ね、あの彼女は英検を受けるって言って、今月末の勉強したいのに暑くて集中できねえっつって、あの昨日も首里流房でねずっと勉強してたんですけど、首里流房ありがとうございます本当に。でなんか調べたら室外機が動いてなくって、で冷たい風が全く来てないの。だからもう大惨事と思って、あ、そうさっきね途切れたの喋ってる最中に言うなって感じ。そう、しかもあの我が家はね、ケムクジャラの生き物がいるお家なので、もうちょっと彼らにとってもこのクーラーが壊れたっていうのはすごく、あのもうなんつうの、生命に関わると思ってやべえと思って、もう扇風機全開でもうなんとかしのいでおります。でも私は本当日々ね忙しいので、なんかいろんなお仕事をもうなんていうのかな、掛け持ち掛け持ちみたいな感じでやってるので、この忙しい最中になんてこったと思うんですけれども、あのその6年前、取り付けてくれたなんだっけ、北谷ちゃんと調べてこいよって感じなんですけど、そう6年前に取り付けていただいた方、誰だったっけな、金城さんってのだけ覚えてると思って、電話番号あるかなと思ったら覚えてて、あの残ってて、合同会社北谷の金城さんに電話して、6年前に取り付けていただいたものですけれども、とか首里のみたいな、現場は首里のみたいな言ったら覚えてくれてて、あの今朝電話かかってきて、お久しぶりですみたいなね、久しぶりなのにすごくいい感じでお話ししてくれて、まずあのエラーコードが出るかどうか調べてくださいとか言って、もう指示していただいて、でももう全然なんかラジ開かないのでどうにもなんないので、一応ね明後日見来てくれるってことなんですけども、このね忙しい最中にねと思って、皆さんのご自宅大丈夫ですカンパさん、窓掛けのクーラーは5、6万、窓掛け、ま、あ窓にこんなつけるやつ、あれってさ、でもえどうなのだけど一応さ、できれば3万ぐらいに収まってくれたらいいな、修理でって思ってんだけど、もうと思ってます。でひろちゃん、そう、あの英検すごいやんって、そうなんですよ。でカンパチさん、暑いとイライラするよねって、もう本当にあの娘がイライラしてるんですよ。だからもう怖くてめっちゃイライラしてるっていうのがもう体から放たれてるので、怒りのオーラが、もうなんかすごい扇風機彼女に向けちゃったりとかして、そう、私は割と暑いのは大丈夫なので、っていうかあの窓開けたら涼しい風入ってくるので、そう、まあ大丈夫なんですけど。あと自転車の店タオさん、昨日田んぼのあぜからキツネが飛び出してきたよ、信州松本マジか、いいね、やっぱ動物がね、あの暮らしの中にいるって素晴らしいです、はいそうなので、ひろちゃんがエアコンないと猫ちゃん体温調節できないから危ないねって、そうなんですよ。だからあの一応開けた時にもわんは ならない程度になってる家の中で、あのクーラーの、冷えないけどなんか扇風機みたいな感じで送風はできるので、今日涼しいからなんかなんとか大丈夫って感じだけど、みんななんかね、なんつうの、なんだっけあれ、フローリングのところとかで、あ、台所じゃない、玄関が石みたいになってるから、あ、そこでねめっちゃみんな寝てるごめんよと思って、あとなんかお風呂場のタイルの上とかみんないろいろやっぱ生きるために頑張ってんだなと思って、換気扇回すのもいいぜ、あ、そうしよう、そうしよう、 ありがとうございます、もうさ、みんなありがとう、助けてくれて我が家を、アドバイスくれてありがとうございます。そうだから私はね、もうね、合同会社北谷のね金城さんもお抱えエアコン業者としてね、今後もお付き合いしていくと思いますし、あのエアコンどうしようみたいな時にはこの合同会社北谷さんを私紹介するんで、いくちゃんの、私の友達いくちゃんの紹介っつってね、クーラー安くしてもらってるんで
はい、ぜひね、お抱え運転手じゃないや、エアコン業者さん、はい、あさって久しぶりに会うの楽しみですけれども、すごいいい業者さんだったの、買い替えた時で、多分ね6年前にもねこの話してると思うんですけど、そうだからさ、もう暑いっていうか、もう

そうだからね、野良猫に見守られながらの今日のこの原稿を、そして選曲やらせていただきましたので、これはちょっとお伝えしておきます。最高ですよね。はい、でもね、そうね、そう、猫はね冷えてるとこ探して寝てるよね。だからあの子たちなんかやっぱね、ベストなとこ探すの、あの上手なんですよ。だから彼らのいるところに行ったら涼しかったり、彼らのいるところに行ったら暖かかったりするから、そうだからね、本当賢いなと思いましたね。でも私は本当悔しいの。本当はね、なんかね、こんなクーラーとかにね頼りたくないんだけど、でももう現代はもう都会の中でクーラーなしはきついなと思って思いました。でしかもね、昨日夜は自治会の集まりがあったので、もう公民館のクーラーに私当たりまくってもう本当に。で一緒にいたね、あの婦人会の方も、ちょっとうちクーラー壊れちって今すごい快適ですとか言ったら、あ、うちも壊れたとか言ってやばいっすよねとか言って話して、久しぶりに会ったのに2人ともね、もう大変ですねなんて言いながら、はい、自治会 の、はい、あの総会にも参加してきて、あ、そうなんですよ、だから今年度も首里のいろんな催し物が決まってきたので、また日程近くなったらご紹介しますね。で特に今年はさ、ほらもう首里王朝祭り11月3日はもうエネルギーがブワンって上がると思います。あの首里城復興も相まってね、だから首里が盛り上がると思いますので、ぜひ11月の文化の日、11月3日は首里にお越しいただくことを私はもう願っておりますし、計画しといてください。今からもう私も11月3日はもううろうろうろうろ首里をうろうろうろうろしてるから、どっかで会ったら乾杯しましょうね、もううろうろうろうろして本当に、はい。で、あとこの話もしたかったの、改めてお伝えしたいんだけど、首里だけじゃないけど、今もしかしたらレンタカーでこのラジオ聞いてくださってる方もいるかもしれないので言うけどさ、首里を車で走る方、いつもの倍いや5倍は注意してください。っていうのは首里は道が狭いんですよね。はい、あと今日もそうだったけど、もうレンタカーさ、こうやっぱ前も言ったけどさ、ナビを見ながら運転してたり、この狭い道でもうど真ん中にドゥインって止めて、後ろの、ね、通る車を遮りながらナビを操作し、スマホとか操作してたり、逆になんかすごいさ、都会の広い道を走ってるぐらいのレベルでフェーンって飛ばしてたりとか、もうヒヤッとする場面が本当に多くって、昨日の総会でもその話は出てて、はい、特にですね、首里はですね、小学生の通学路とこの観光の方の経路が結構かぶってる部分が多いんですよ。なので本当に用心に用心を重ねて運転をお願いします。よろしくお願いします。そうだよひろちゃん、猫がね飛び出してきたら大変だもん。本当ゆっくり、ゆっくりっていうか、ちゃんと走ってちゃんと走ってって、このざっくり感、飛ばさないで、そしてナビを見ながらとか、あと道を閉ざすのやめてとかね、そういろいろあるので、もしナビを見たいならちゃんと端に、路肩の端っこに寄せて止まって、ちっこんちっこんして見るとかしてください。よろしくお願いします。徐行しましょう本当。だけどあんまりノロノロノロノロしてたら、このね生活、私も今日もう FM 那覇に早く行きたいのにと思いながら、ならならならなら、でやっぱり見たらなんかスマホとか見ながら運転してたの、すごい嫌だと思って。そうね、どんなに道に迷っても県内だから、カンパチさん、そうね、とにかくそう、沖縄だから全部よ、沖縄県内全部本当に気をつけてほしい。まあ、例えば北部とかさ、あっちはほら広かったり広い道とかでイエーイってこのリゾート風みたいなのはまだ気持ちは分かるけど、分かるけど、でもあんまりテンション上げすぎるの分かるけど、上がるのも分かるけど、そう、特に首里は道が狭くって、そうで生活圏内とか小学生の通学路とかとこの観光の人が通る道がすげえかぶってるから、本当に危ない運転の人が本当に多いの。だからこれはよろしくお願いしますと

私は言いたいです。よろしくお願いいたします。はい、よかった言えてということでもう一曲いきましょうね。ピーター・トッシュ、そうドライブで聴きたいなと思った曲、ピーター・トッシュをお届けしましょうね。 Wanted, Dread and Alive お届けします。

週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には、はいはい、時刻は1時31分になったところですね。ピーター・トッシュのこの曲かっこいいけど、セバさんがあの曲調がそうそう、ここまで来てサザエさんみたいって、デデンデンデデンディンゲンがサザエさんみたいな、タタンタンタタンタデンデンって言ってんだよね。懐かしい。私これこの、あのサザエさんのやつ、エレクトーンの発表会で弾いたそれ思い出した。テテンテンテテンテテンテンテテンテテンテンテテンテンカンってやった。それを今セバさんに言われて思い出したんですけど、あ、エレクトーンもやりたいな。なんかやりたいこといっぱいある46歳、なんて幸せなんでしょう皆様今後もお付き合いよろしくお願いいたします。ということでコメント読ませていただきます。武蔵さん、ありがとうございます。首里は狭い道が意外に多いからねって、ほんとそうなんですよ。あと一通も多いしね。で、一通と思いきや一通じゃねえじゃんみたいなね。なので私がこう、あの自分家の近くの道フィーンって通ってったら、向こうからど真ん中走ってくるあの対向車とかあって、これは違う、一通じゃないよって言ってペッペッペッってやる時とかね、あるので、注意に注意を重ねて運転をお願いいたしますというお話でしたね。とひろちゃんもラットゥーとコメントありがとうございます。もう最近ラットゥーさ、すごい言われる、なんかラットゥーの人とか言ってめっちゃ嬉しいんですけど、ありがとうございます。そう、先週も毎月第4金曜日に放送しているちょめちょめのお時間ですの、あの DJ マイケルさんもラットゥーって歌ってくれてめっちゃ嬉しかったんですけど第4金曜日絶対聞くんだよ、2時から。これも足の推し番組だからね、皆さんお願いしますよ。もう第4月曜日に告知するそうします。あと明日は3時からさくちゃんの番組で、4時からはパーリスタさんの番組だからね、皆さん聞いてね、よろしくお願いいたしますと言ってる間に1時33分になりました。先週ご案内いたしました NPO 法人チュラユユースセンター、明日ねのオープンユースデーが無事に終了いたしました。10代から10代から20代までの若者をユース世代と言うんですけれども、このユースメンバーを中心として今回はチャイとデザートをね、彼らが作ったんですよ。これがまた美味しくてね。でご来場の方たちね、あとそしていつもいるメンバーもね、大変喜んでいまして、もういくちゃんも喜んだもうチャイも大好きだし、中二の男子がね、男の子がデザートを作ってくれたんですけど、ミルク、あれ、いちご、あれ、なんだった、いちごミルク餅、あれ、餅ミルク忘れちゃった、なんて言ってたかな、まあ、要はお餅をトロトロにして、その中、あ、お餅と牛乳を混ぜて温めてふにゃふにゃにして、ちょっととろっとした、あの白いなんかお餅、あ、白いお餅って、お餅は白いな、あのお餅をただ温めただけじゃなくて、そこにミルクが入ることですごいクリーミーになるので、その上にいちごのムースをファーンってかけたやつ、めっちゃ美味しかったです。これ家でも作れるなと思って、すごい教えてもらうことが多いなと思いました。でね、私はね、やっぱり人がこの安心して集ってる様子を見たり、あ、安心してるって感じるのがとっても好きなんだなっていうのを改めて感じました。那覇市だけじゃなくて、ハエバルとかもいらしたかな、ちょっと私が来客対応してなくて、この現場 の, 子どもたちとめっちゃのなんかこの調理サポートだったり、コミュニケーションとか取ってたので、全然来客対応ができてなかったんですけど、でも他のスタッフの方にお願いしたんですけど、議員の方が結構いらしてて、市議会議員の方とかで、ユースセンターってどんな場所ということでご来場いただいたので、その意見交換をしてたりとか、あとまあ私もちょろっとねこの現状をお伝えしたりとか、ユースだけじゃなくて大人にとってもすごく有意義な時間だったなと私は思っております。で、次回は来月6月20日の土曜日に開催いたしますので、ぜひ10代20代の若者
の方とかそのご家族がいる方、あとユースセンターに興味がある方、ぜひお越しください。また告知しますね、はい、あとですね、あのそう昨日日曜日もね忙しかったの、めっちゃインプットの日 で先ほど自治会の集まりがあったと 話しましたが、それ夜ね、で夕方も朝も私すげえ用事があって全部インプットインプットだったんだけど、午前中はその先ほどのねユースセンター明日ねのを開いている NPO 法人チュラユイ、チュラユイの副代表今木さんによる NPO って何ぞやっていうね、もう今木さんが勉強してきたことを私たちにこうシェアしてくれるっていうこのシェア会がありまして、はい、で私もよくわからないで NPO って法人で今ちょっと働いたりしてたから、そうもうちょっとずつね今もうお勉強、ちゃんとユースワーカーとしてあのもうちょっとスキルアップもしないといけないなと思って、今はまだほら近所のおばちゃんみたいな、近所のなんかこのコミュニケーション好きな気のいいおばちゃん、えでも時々歌ったり踊ったり

踊ったりするんだすごみたいな感じの立ち位置で子どもたちと一緒にいるんですけど、もうちょっとねやっぱり子どもたちの力になれるようにもっと自分がスキルアップしないとなっていうのがあるので、今もすごく勉強を重ねております。で副代表ね、その今木さんがねいろいろシェアしてくれたことをもうめっちゃメモって読み返したりとかして、はい、はい、学んでおりました。で午後はねそこのすぐそこの純駆動でトークイベントがあったんですよ。でこれに行ってきました。で何のトークイベントかっていうと、そのご登壇されたのが沖縄シュタイナー学園を作られた入福玲子さん先生、あとそしてですね子ども園マールに、私の娘が通ってた子ども園マールに通わせていた保護者であり琉球大学人文社会学部教授であります寺石義明先生、はい、がご登壇されておりまして、伊皿書房よりシュタイナー教育と社会論という本が、その寺石先生がね書かれた本が出版されたので、その出版記念としてそのトークイベントが開かれていて、それに私は足を運んできました。でもう寺石先生のシュタイナーの解説ってすごく分かりやすいんですよ。本当にもう私みたいな注意欠陥の集中、もうなんかなんていうの、難しいことを言われるとポカンみたいな、こういうね私のこの、はい、私にもとっても分かりやすく、もう浸透してくるっていうのかな、心にこう浸透してくるっていうか、はい、で私だけじゃなくて本当に分かりやすいって、もう大好評の方なんですよ寺井先生は。なのでシュタイナーって何とか、シュタイナー教育なんだそれとかね、なんかそういう方にはもうめちゃくちゃおすすめの本なんですけど、でよく言われるのがなんかシュタイナー教育ってなんか宗教っぽいとか、今の時代にそぐわないじゃんとか、いやここ日本だし何ドイツのその教育持ってきちゃってみたいな、いろんな言葉は耳に、いろんな言葉を耳にするんですけど、私の体感ね、個人的な、主観ですけど、ねこの先の先だから、例えば私ほらアフリカンやってたりバリブヨやってたりとかするけど、まあ、それ以外でも結構海外の方と私英語とか他の言語喋れないけど交流することがあるじゃないですか。その時に何て言うのかな、思うのが根っこのこの先の先のずっと奥底は人種も時代も環境も超えてなんかつながるこのプンっていう接点が必ずあるっていうふうに私は思っていて、で実際この時代だからこそこのシュタイナーの考え方っていうのはなんていうのかな、この掘っていくとこのつながる、例えばこの今の時代にそぐわないって思ってても、そのそぐわないっていうか今の時代の中でもこの猫猫猫猫って掘っていったところのこの原点みたいなところがこのシュタイナー教育の思想にこうポンってこうなんつうの合わさる部分が私はあると思っていて、まあちょっと昨日寺井先生もそんなことをおっしゃってたんですけど、そうだからこそこの考え方とか教育は広まってほしいなと思いました。なんかこの時代だからできないとか環境がどうのとか本当にいろいろあると思うんですけど、うちも今実際シュタイナー教育をやってるわけではないので、でもうちの娘のこの根っこ、だから小学校上がるまではシュタイナー教育で、でどっぷりでもないよ、すっごいもうがっつりもうテレビ絶対見せないとか、なんていうの、指先をピアノ鳴らせないとか、なんかいろいろまあいろいろあるんですよ。このシュタイナーの話してたらもう全然こう時間足りなくなっちゃうからあれなんですけど、そうがっつりの方もいらっしゃるんですけど、私はなんかこのいいとこ取りみたいなしてシュタイナー、まあシュタイナー幼稚園に入れてたっていうので結構安心してる部分はあったんですけれども、そうだけどそうとっても取り入れられる部分で取り入れる、そしてそれがとっても親である私も心地よかったっていうのがありますし、なんかちょっとかじるだけでも知ってほしいなっていうふうに私勝手なおすすめ、まあ、私の番組だからね私がおすすめしたいことを言ってもいいから、はい、おすすめしたいなと思ってます。
で、この私が今お伝えしているシュタイナー教育と社会論っていうこの本は、このチラシを拝見しますと、ちょっと読ませていただきますね。シュタイナーにとっての教育は社会の在り方と切り離せないものでした。第一次世界大戦の混乱の中で、シュタイナーは人間が自由に生きられる社会とは何かを問い、その答えとして社会論を構想します。そしてその社会を支える人間を育てるものとして教育が位置づけられてきました。本書は教育論と社会論を並行して取り上げながら、その深い結びつきを優しく解き明かします。専門知識がなくても読み進められる入門書として、シュタイナーの思想が持つ未来への視点を現代の読者に手渡しますとあるんですね。早く見てな。いや、もうめっちゃワクワクしてくる、この、はい、これ見るだけで、はい、なので、これはこの午前中に受けた NPO の勉強会ともつながっていくなっていうのを、先生の話を聞きながら感じましたし、より良い社会、より良い教育がより良い未来につながっていく、そのための手引き書としてぜひ読み進めたいなっていうふうに思っております。で、なんか既存のこの型にとらわれない、この目の前の存在の心、体、魂を見る教育として、シュタイナー教育、まあちょっと簡単に言うとっていうかあるので、これが私は本当にしっくりくるんですね。そのなんつうの、このカリキュラムがあって、それに子どもたちをこうブインってやるんじゃなくて、そのなんつうの、心、体、魂に対してのそっちに寄せてみたいな。でもある程度のなんかこのなんていうの、この時代はこういうのがいいよねっていうのはあるんだけど、その中でもいろいろ熟考して、この子にはこうだっていうふうに当てはめていくっていうのが、もうものすごく私はいいなって思っていて、改めてシュタイナー教育っていいなって感じた午後でございました。で、まあ、自分がほら既存の型にはまれず、まあ、はまるふりとかはしたりとかしたけど、もう本当に苦しんできたし、でそれは今も継続中ではあるんですね。例えば役所とかビジネス関係の話とかのとこの現場で、もう悪い意味で異色みたいに取り扱われたりもするし、でもそれはなんとなく、私ごめんね、これ敵増やすかもしれないけど、自分がそうしたいのにできないってことをやってるこいつみたいな、それにムカつくみたいな、なんかその感情をぶつけられてるなって思う時もあるので、結構なんかバカなふりしながらあーすいませんとか言って、そのエネルギーを受けたりとかもするんですけど、それでも私はやっぱ日々の中でどこかこの大丈夫とか安心の場とかを見つけに行ってるなって、私が私のままでいて大丈夫っていう場を見つけに行ってるなっていうのは、なんかこの昨日の NPO の話とかシュタイナーの話とか聞きながらすごい思いました。で、私もやっぱり誰かとか猫たちの大丈夫の存在でありたいし、安心の場の人っていう風にいたいなっていうのを思いました、ね、自分を顧みるね、もう昨日日曜日でもありましたよ。そう、日曜日がね、もう唯一の休みの日なんだけど、結構詰め詰めにしちゃったから、もうどこかで帳尻合わせて今週はのんびりする時間も作っていこうかなと思っております。なのでリスナーの皆さんもね、ぜひ最近インプットしたね素晴らしいことがあれば、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。よっしゃ、それではもう一曲いきましょうね。私の大好きなレヌビアンの Me and Me という曲をお届けしたいと思います。アフロとヨーロピアンが混ざったアフロビアンと形容されることもあるこのお二人なんですけれども、素晴らしい音楽をたくさん発表されてますね。はい、では Me and Me お届けいたします。お聴きください。

こいいでしょ、レヌビアン大好き。もう20代の時からもうずっと聴いてるこの曲もめっちゃかっこいいなと思って今日選曲いたしました。レヌビアンで Me and Me でした。はいはい、時刻はちょうどもう1時50分になりましたね。もうチームどんどんの告知コーナーというかもうエンディングになってしまうんですけれども、まあ、告知コーナーというかお知らせをしたいと思います。改めまして360回目の、はい、イクのヨンナポレポレラジオということなんで、あれ360でいいんだよね、あれ260わかんなくなっちゃったまあいいや、イクのヨンナポレポレ8年目のね、イクのヨンナポレポレラジオでございます。いつもですねヨンナポレポレラジオを応援し楽しんでくださり本当にありがとうございます。でおかげさまです、おかげさまで、8年目のラジオパーソナリティ人生を送らせていただいておりますけれども、当番組はですねお昼の時間帯の中でもねこのリスナーさんからのコメントも多いですし、沖縄のみならず県外のリスナー様にも支えられている、はい、ありがたい番組でございます。で今後ですね、もうジュンジュンさんがおっしゃってるみたいに400回とか500回とか600回とかねはい、続けていきたいですし、ね、FM 那覇のご長寿番組を目指していくにあたりリスナーの皆さんと一緒にね番組を成長させていけたらなと思っております。なのでリスナーの皆さんの中でですね会社とかねお店とかね持たれてる方、また私と一緒にワンコーナー企画をやってみたい方など、はい、番組スポンサーという形でぜひコラボいたしませんかというお話でございます。で、ね、企画とか特にいいかもと思っているんですけれども、どんな形

ちでできるかっていうのをいろいろ相談しながらやっていきたいと思っております。はい、で来月はですね、割とね、ゲストの方が隔週ぐらいで来るのかな、隔週、うん、になってますけれども、はい、ちょっと久しぶりにまたゲストの方も呼んだりとかして、彩り多いイクの4なポレポレラジオ、これからも作っていきますので、皆様ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。なのでスポンサーとして応援するよとか、一緒に企画やるとかいうね、詳細とかお問い合わせなどはですね、ぜひ番組専用メールアドレス、数字の47、小文字で POLEPOLE@gmail.com、数字の47、小文字で POLEPOLE@gmail.com、 またはですね、私の、ウェブサイト IKU821.com、 IKU821.com、 はい、こちらからご都合よきツールを、はい、お選びいただけたらなと思います。すいません、私260回だったね、360回ってめっちゃ持っちゃった、100回ごめんなさい、大変失礼いたしました。はい、まあ、こんなおっちょこちょいなムーブもありますけれども、はい、今後もですね、はい、ラジオこちらね FM 那覇で続けていきたいですし、月曜日の午後1時からとはね、といえばイクシェルという感じで、はい、続けてまいりますので、皆様ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ということでシーサイドサンシャインも流れてきております。今日も、生放送無事に終了という形でよかった。あ、雷、あ、違うよね、 こうね、梅雨の最中ちょっとね、またクーラーなしで大変ですが、頑張ってまた来週も元気な声を届けていきたいと思います。皆様本当にありがとうございます。それでは、このね、続きのシーサイドサンシャイン聞きながらお別れです。皆さんごきげんよう、さようなら。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 毎週月曜午後1時から放送中、イーク

ヨンナーポレポレラジオパーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね
8: FC 琉球ラバーズ。
9: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: この時間は再放送でお送りします。
1: 2月16日月曜日午後2時を回りました。第18回集まれチョコミント生放送で始まります。

チョコミント好きすぎてチョコミント専門店のキッチンカーを始めたバズミントのマキです。この番組は沖縄県読谷村出身のマキが日本全国のチョコミントを100人集めるために始めたチョコミント専門のラジオ番組になっています。皆様のチョコミントへの愛をぜひお聞かせください。FM 那覇から1時間で生放送でお送りしております。ラジオ以外にもツイキャス、リッスンラジオ、YouTube で生配信しておりますので FM 那覇と検索してください。ツイキャス、YouTube からはコメントも送れます。チョコミントのような爽やかで癖になるコメントぜひお待ちしております。好きなことだけで稼ぐまで今は嫌なこと。2026年もね、もう2月ね、もう中盤ですね。もう明けましておめでとうとか言ってる場合じゃないんですけどもね、はい、2月になって2月の中盤に突入しておりますね。はい、なんと今回ね、今回というか今の気温が、最高気温が24度ということで、寒さももう飛んでいって、もう春ですかね。早いですね、本当に。なんか寒さは今回なんか一瞬だった気もします、自分の感覚の中では。いや、沖縄こんなもんなんだったかなと思うんですけど、はい、めちゃくちゃ今日暑いですね。はい、まあね、先週の、放送が2月9日だったんですけども、はい、この1週間は本当にもう仕事尽くしでっていう感じで、めちゃくちゃ仕事しておりました。はい、自分はね、なんですけども、はい、あとまあちょっとまあ今ねちょっとなんだろう、まあ、フリートークということでちょっとお話しさせてもらうんですけども、咳が 2週間以上治らなくてですね、これはどういうことだと思いながら、はい、もうでも先週も咳出てたんですけども、なぜかそのラジオ放送の間だけ絶対咳が出ないっていうね、なんか謎のなんだろう、アドレナリンじゃないですか、謎のチートプレイできたんで、まあ、今日もね咳払いなく、放送できたらいいなと思っております。はい、皆さん体調は大丈夫でしょうか。で、先週のもう寒さで多分いろんな、まあ、結構な人、まあ、体調崩したりとかね、まあ、インフルエンザとかね、なった方いらっしゃると思うんですけどもね、はい、もう春なんで、気を引き締めてね、頑張っていこうかなと思っております。はい、しかもねアイスクリームがね売れる時期になってきましたので、ま、今からね、はい、本格的に活動していけたらいいなと思っております。はい、まあ、まず最初なんですけどもね、まずというかね、本日のコーナーもね、3つほど用意しております。まず1つ目は、バズミント最近のお話です。2つ目は、2月16日は何の日ということで、はい、先週ですかね、2月11日に、建国記念日あったので、建国記念日についてもねちょっと見ていこうかなと思っておりますので、皆様と一緒に勉強していけたらなと思っております。はい、3つ目なんですけども、僕の気まぐれランキングトップ10ですね。はい、これをやっていこうかなと思っているんですけども、今、どういう風なネタにするのか、今決まっているんですけども、ちょっと見たいところがありますので、ちょっとまだチェックしてないところがありますので、はい、3つ目の気まぐれランキングの前に、いつも自分が、放送の間に流している、シュートさんの曲をね聞いていただければなと思っております。はい、いつも大変申し訳ございません。いつも、なんだろう、シュートさんっていう沖縄那覇の出身の、ラッパーさんがいらっしゃるんですけども、ね、いつもね関わってみたいなとかね、お話ししてみたいなと思ってるんですけども、なかなかねそういう機会がないので、はい、まあでもそうですね、まあ放送聞いてくれてる方々もね、まあ知らない方、知ってる方いると思いますので、この機会にねちょっと知っていただければなと思っております。はい、ね、この3本立てでお送りしますので、お時間許す限り、14時56分までお付き合いください。で、早速、最初のコーナー行ってまいりましょう。

ここまでは沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。最初のコーナーですね、バズミント最近のお話ということで、はい、ね、先週も、若さのワックスバリューさんの方で、ね、出展させていただいたんですけども、今週もまたね17と18は今確定しておりますが出展予定になっております。はい、で、若さのワックスバリューの方で一番寒い日、先週ですね、先週かな、の、一番寒い日があったと思うんですけども、その日 が、が一番売り上げが良かったですね。はい、でまあ逆にあったかくなるとなんか売り上げがねちょっと微妙になってくるんで、ちょっと謎の、去年も一昨年もあったんですけども、謎のね寒い時こそアイスを食べたいみたいな感じになっています。はい、ってことで、はい、まあ、17、18出店しますのでね、若さの方でよろしくお願いいたします。で、2月の、21なんですけども、ちょっとお声掛けというかなんか出店の声掛けちょっともらいまして、なんか泊まりの、緑地の方、の方でなんか何かしらなんか、ちょっとまだあんまり詳細見てないんですけども、イベントがあるみたいなんでぜひ出店してくれというなんか、まあ、ちょっと間接的なのでちょっと分かんないんですけども、そういうお声掛けもらってますので、またねインスタグラムの方でね報告させてもらいただきたいもらおうかなと思っております。はい、今、で、TikTok とかでちょっと、ね、動画、上げてるんですけども、今動画編集中ですので、もうしばらくお待ちいただければなと思っております。はい、ね、今週ちょっと、まあいろいろ仕事重なってしまってって感じなのでちょっとバタバタしておりました。はい、なのでね、チョコミントのこともね忘れないようにね、ね、やっていこうかなって思っておりますのでね、皆様よろしくお願いします。はい、まあ先週のねバズミントのねお話はねあんまりね深い話はないんですけどもね、はい、まあ今回今回というかね、またねいい報告がねできたらねいいなと思っております。はい、バズミント最近のお話はこの辺にしときましょうかね。はい、なので、ねもう早速いっちゃいますか。いつものコーナー、2月16日は何の日と、建国記念日の日についてお話ししていきたいと思いますね。はい、ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。続いてのコーナーに参りましょう。

続いてのコーナーです。2月16日は何の日ということで、はい、今回もね、見ていこうかなと思っているんですけども、次の放送の、沖縄日本道さんですかね、番組の方が、同じコーナーまさかやってるっていうのを、先週の放送終わりにちょっと、FM 中に残ってたんですけど、それで気づいて、あ、じゃあ、2時間連続多分同じような感じの内容を、お話ししてるんだなっていうのは、あの、改めてちょっと気づいて、ちょっとびっくりしました。まさかの、ね、なんですよね、はい、もう18回やってると思うんですけども、あの18回 FM 那覇に来てやってるんですけども、あの初めて気づきました。はい、なのであの被ってるんですけども、先にちょっとあのこっちか、あのこっちのあのね、今日は何の日聞いてもらってもらってからのみたいなね、はい、あの続いてあの多分その自分も省く内容があるので、はい、そこで詳しく聞いていただければなと思っております。はい、2月16日何の日ということで、一緒に見ていきましょう。はい、2月16日はねちょっとねまだ自分もあんま見てないんですけども、正直あんまパッとするなんかやっぱ日はないのかなと思っております。はい、ということでちょっと見ていきますね。はい、2月16日の、日は、2つありますかね。でその他は記念日が4つございまして、はい、それ以外は何にもないですかね。はい、あ、なんか面白い話題がありそうなので、ちょっとまた触れていこうかなと思っております。2月16日は何の日ということで、転換の日、寒天だ、ごめんなさい、転換じゃない、転換、寒天の日ですね。はい、すみません、大変申し訳ございません。はい、はい、寒が、取り上げ、はい、NHK のテレビ番組試して合点で、寒天が取り上げられたということで、はい、全然わかんないんですけども、はい、まあ、ね、2005年ということは自分が、2歳ですね、はい、2歳1歳2歳ですね、はい、なので全然ちょっと覚えてないんですけども、はい、その多分ご、その寒天自体がその注目されるようになった日なのかなと思っておりますね。長野県が、なんだろう、天、あの寒天の産地になったということで、はい、ま、めっちゃあの転換って言いそうになるんですけども、あの寒天です、はい、すいません。なのでね、ダイエット、まあそうね、食べ合わせや食べ方によって、ね、寒天はダイエットや、健康面で、効果が期待できる、食物みたいですね。確かにダイエットっていうイメージありますよね、やっぱね、はい、まあなんだろう、まあ、寒天の良さというかね、それが、寒天の良さなんですけども、食物繊維が、約 80% 以上と、豊富ということで、お腹にもたまりやすい、血糖値上昇を緩やかにする、血液を下げる効果も期待できるということで、なんかなんだろう、自分の感覚的って自分の思ってたのはなんかおかしい感覚なんで、まあ、甘いというか、まあ、砂糖結構入ってて結構もう血糖値爆上がりするのかなと思ってたんですけども、まあ、甘いんで、まあ、まあやっぱあの糖分なんでね、そんなこともないみたいですね。食物繊維が 80% ということで、ちょっと自分初めて知りましたね、やっぱね、はい、ね、なんか甘いもの食べたくなったらね、あの寒天食べてみようかなって思うんですけども、はい、ちょっと忘れちゃうんで、ね、またね、あの思い出したら買おうかなと思っておりますね、はい、続きましてですね、続きまして、まあこれはね、まあね、全然そのなんだろうな、別にあんまりね、ね、まああんまり主流というかじゃないんですけども、はい、全国狩猟の日
全国狩猟禁止の日ということで、はい、全国的にね、北海道以外の、全国で狩猟禁止ということで、あれですね、狩りごとですかね、なんだろう、鳥とかを、まあ、飼ったらダメですよということで、これ

ちゃったらダメですよというあの日みたいですね。はい。まあ多分北海道とかだったらね、あのなんだろう、まあ凶暴なね、まあ熊とか出てくるんですかね。うん、じゃ危険ですね、怖いですね、本当にね。なのでまあ多分狩猟禁止にしちゃったらね、あの身の安全というか、ね、あの市民の安全がね、守れないからだと思うんですけどもね。はい。まあ2月の16日の、日は、寒天の日と、全国狩猟の日、狩猟禁止の日ということで続きましてですね、はい、まあという感じですかね。はい。で続きましてですね、飲食に関する記念日があるみたいですね。はい。まああんまりね、この辺は、飛ばしていこうかなと思っているんですけども、気になるやつありましたね。ネイル女子の日ということで、はい、多分そのウェブメディア、ウェブがそのなんか、記念日に制定してるみたいですね。はい。ちなみに2月19日は、チョコミントの日ということで、はい、2月19日チョコミントの日ですね。めちゃくちゃ忘れてましたね、ごめんなさいね。今日、チョコミントの日、チョコミントの日2月16日、あ、2月19日か、あ、めっちゃ忘れてた。あ、なので、2月19日、ね、出店がないと思うので、ちょっとあの、別の日にチョコミントの日の、お祝いというか、をやろうかなと思っております。はい。めちゃくちゃ忘れておりましたね。はい、ということで、ね、続きましてなんですけども、なんか面白いね、2月16日の日があったんですけど、ちょっと見ていこうかなと思っております。はい。2月16日に、ね、2月16日のの、流行ったものちょっと見てみようかなと思っておりますね。昔、めちゃくちゃ昔のお話なんですけども、1976年、昭和51年に開かれた、国会の衆議院の、予算委員会の一幕で、記憶にございませんという言葉がね、めちゃくちゃ、注目を浴びたみたいですね。流行語大賞になったみたいですね。はい。ね、実際に記憶にございません、といった記録が、記憶がございませんと、発言して、めちゃくちゃ、バズって、ね、流行語になったということでですね。はい。まあまあまあ、全然なんか今でもね、使われますよね、記憶にございませんというものはね。はい。ね、いろいろあると思うんですけども、はい。ね、まあそれぐらいですかね、2月の16日といえば、あんまり、なんだろう、深いあれはないんですけどもね。日ではないんですけどもね。はい。あと一個ね、2月のね11日のね、建国記念日についてちょっとね、触れてみたいなと思ってるんですけどもね、皆さんもついてきておりますでしょうかね。はい。ですね、2月の11日、祝日でしたね。祝日って言われるまで全然分かんなかったですけども、はい、祝日みたいですね。はい。建国記念日は日本の国民の祝日の一つで、毎年2月11日に定められています。この日は建国、を、忍び、国を愛する、心を養うということを目的とした記念日でございますね。日本という、国が誕生したことを記念し祝う日であり、特定の、建国日を定めるのではなく、国の、成り立ちそのものを、祝うという意義があります。また、日本の、歴史や文化を振り返ることで、自国への誇りや愛情を育む機会として位置づけられていますということですね。はい。建国記念日の由来は、明治時代に制定された、祝日、紀元節にあります。紀元節は、日本最古の、歴史書、日本書紀に、記された、初代、ね、天
天皇、神武天皇がね即位した日みたいですね。はい、ああそういうことね。はい、っていう感じで、この、日付を現代の暦に換算すると、紀元前、660年という2月11日ということでね、はい、だいぶなんか日本はね長いね長い国ってねよく言われてますけどもね、本当に紀元前、660年ですね、はい、全然もう

年というかね、西暦紀元前ですね、本当に。はい、って感じで、はい、みたいですね。で、まあ、まあ、建国記念日と建国記念の日と、建国記念日の違いということでなんかあるんですけども、建国なんかどっちもなんだろう、別の意味になってるみたいですね。はい、建国記念の日と建国記念日、記念の日と記念日っていう位置づけだけみたいです。その、言い切るのか言い切らないのかみたいな、みたいな、感じなみたいですね。はい、もしかしたら歴史学的に、正確に、正確な確実な史実とは認められてないみたいです。はい、なので、まあそういうね、建国記念の日、今やなってるのは多分建国記念の日ですね。はい、建国記念の日なので、確実ではないということでね。はい、そういう意味で建国記念の日みたいですのがあるだけで全然ね、言葉の意味が違うってね、日本語深いんですけどもね。はい、なのでね、はい、全然寝てたんですけどもね、建国記念の日は、はい、なんでね、なんか建国記念日でね、なんかね、ね、やることというかね、なんかあるみたいですね。はい、まあもう終わっちゃったんで、まあ、来年なんですけど、来年になると思うんですけども、はい、日本の歴史を学ぶ丸1、日本の歴史を学ぶ、丸2、神社を、参拝するということで、はい、3番、日本、国旗を、掲げるということで、丸4、和食を楽しむということで、丸5、子供と一緒に、日本の伝統を学ぶということで、5つぐらいありましたね。確かに、まあ、普段絶対今しないとは思うんですけども、うん、まあ、普段しないからこそみたいなね、そういうなんかやっぱ大事にしてる方々はね、ね、そういうね、行事じゃないですけども、なんかやったと思うんですけどもね、はい、日本国旗を掲げるということで、はい、ね、なかなかないですね、はい、で、日本の歴史を学ぶ、まあ、神社はもしかしたらね、参拝する方はね、いらっしゃると思うんですけども、沖縄はあんまりそこまでね、神社というかね、あんまりね、初詣以外ね、行く方いないと思うんですけどもね、はい、ね、まあ、どういう風にね、皆様ね、過ごしてらっしゃいましたでしょうか。はい、まあ、ね、まあ、建国記念の日のお話はね、ここまでにね、したいと思っておりますね。はい、で、ですね、はい、まあ、2月の16日の16日は何の日かって言ったら、寒天の日と、全国狩猟禁止の日でございました。なので、続いてのコーナー、いつもの恒例の、僕の気まぐれランキングやっていくんですけども、気まぐれランキングやるちょっと前に、一曲ね、シュートさんの、曲ちょっと聞いていただきたいと思いますので、ね、皆様ちょっとお付き合いね、していただければなと思っております。はい、いつも流して自分の大好きな、曲、シュートさんの曲ね、ね、お聴きください。

ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンからやっているバズミントのマキがお送りしました、ただいま聴いてもらった曲は、シュートさんの好きなことという曲でございました。はい、ね、今回というかこの自分の放送で音楽を丸一曲だけ流すっていうのは多分初めてだと思うんですけども、このうちに、3つ目のコーナー、僕の気まぐれランキングの、ね、内容をちょっとね精査というかさせてもらったんですけども、今回ちょっと、今の自分の気分的にお腹空いてきたんで、ちょっとご飯系でいこうかなと思っております。今日はね、前回は、バレンタインデーのお話ね、ちょっとさせてもらったんですけども、はい。か、もし、まあ、今日、まあ、やるんであれば、まあ、夏、もう、本当にもう今日暑すぎて、もう夏かなと思ってるぐらい暑いんで、夏に食べたい料理ランキングでも、見ていこうかなって思ってるんですけども、はい、じゃあ夏に食べたい、じゃあ料理ランキングを、見ながら、バズミントの、新商品を考えていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ね、じゃあ3つ目のコーナー、僕の気まぐれランキングやっていきたいと思います。はい、そのままいっちゃいます。はい、ね、このコーナーでは、みんなのランキングというサイトを、参考にしてお届けするコーナーでございます。このランキングはみんなのランキングという、サイトから、引用しております。はい、ということで今回今日はね、夏に食べたい、食べ物ランキングトップ10ということで、はい、やっていきます。まあ、10位からやっていきましょうかね。時間もね、もうね、迫っていきますので、はいはい、ということで第10位の方発表させていただきたいと思いますね。10位はキュウリということで、はいね、定番ですね、キュウリ。なんかキュウリっていう、自分キュウリのイメージが、自分野菜の中で一番栄養がない野菜ランキングナンバーワンだと思ってるんですけども、合ってますかね。はいね、自分の勝手な想像というか勝手なあれなんですけども、キュウリですね。キュウリ確かにね、夏食べたくなりますよね、やっぱね。はい、まあ、去年とかね、去年というかちょっと別の自分のね、お仕事でね、キュウリとか出てくるんですけども、お仕事中にね、はい大変申し訳ございません。キュウリなんですけども、はい、キュウリのね、ちょっと栄養がないって書いてありますね。はい、キュウリに栄養がないのは誤解ですということで、はい、ね、約 95% が水分で低カロリーということで、はい、ね、あんまりキュウリがな、キュウリに栄養がないっていうんじゃなくて、その、まあ、カロリーが低いから、栄養がないって言われてるだけみたいですね。はい、それ以外にもね、全然、なんだろう、成分ね、カリウムとか、ビタミン C とか食物繊維など、しっかり入ってるみたいなのでね、はい、皆さんね、食べても別にね、OK だよ、OK というか意味ないわけではないよということで、はい、ビタミン C もね、3倍ぐらいね、トマトとかに比べてね、トマトとかナスに比べて3倍ぐらい入ってるみたいなんでね、はい、トマトはちゃんとした栄養食でございます。栄養食というかね、ちゃんと万能な食材ということで、はい、続きましてですね、はい、まあ、いきましょうかね。キュウリはね、まあ、多分もうほぼ漬物になると思うんですけどもね、はい、まあ、丸々ね、ガブっていった方がね、なんだろう、その、まあ、キュウリ食べてるなっていう感じがするんでね、自分はそっちを選びます。ということで、続きましてですね、第9位の方を発表させていただきたいと思います。第9位は、冷えしゃぶということで、豚肉ですかね。豚しゃぶ、冷えしゃぶ。まあ、牛肉でも豚肉でもどっちでもいいと思うんですけども、いいですよね、冷えしゃぶやっぱ。はい、ね、あんまりね、冷えしゃぶ、まあ、食べる機会というか、なんかお店にね、やっぱメニューとしてあっても、あんまり自分は頼まないんですけどもね、はい、なんか冷えしゃぶ専門みたいなね、お店あったらね、めっちゃ
なんだろうね、いいなって思いました、今今思いました、はい。なのでね、柔らか、食感が命みたいですね。冷えしゃぶは柔らかく仕上げるには常温の、お肉を使う。常温の肉でいいんですかね、はい。常温の肉、お湯に砂糖を加える、火を止めた状態の、お湯を1枚ずつ、お湯に1枚ずつくぐらせる、まあ、しゃぶしゃぶみたいな感じですね。そのまま冷やすなど、あのいろいろあるみたいです、はい。なので、夏にはね、冷えしゃぶ食べてみてください、はい。ってことで続きまして、第8位の発表させていただきたいと思います。第8位はざるそばでございますね、はい。ざるそばいいですね、やっぱね、はい。ざるそば、まあね、どこでも気軽に食べられますよね。ざるそば気分って言ってね、まあ日本そば屋さん行くのもありですしね、それはたまたね、あのファミリーマートかな、ファミリーマートでしか買ったことないんですけども、ファミリーマートでね、あのざるそば、あのそばね、あの買うこともできますしね、はい。っていう感じで、まあ、暑い夏でもさっぱり食べられるということでね、食べられるということで、はい。やっぱ冷たいものがやっぱ人気ですね、やっぱり、はい。第8位はざるそばでございましたね、はい。続きまして、第7位の方を発表させていただきたいと思います。第7位は、うどんでございますね、はい。まあね、うどんは皆さんね、あの食べますよね、やっぱね、はい。まあ、まああんまり季節関係ないんですけど、うどんがなんか入ってるんですよね。まあ、暑くても寒くても、あのどっちでもいいみたいな、あの多分皆さん多分感覚だと思うんですけども、はい。これが、何人が評価してるかな、結構いらっしゃいますね。まあ、200人ぐらいはね、あの投票してるってことでね。これってこの、まあ、このランキングなんですけど、多分そのなんだろう、そのなんて言えばいいのかな、このランキングを自体を、まあ、どこでその見つけてとか、その例えばまあ桜とか多分いろいろそのなんだろう、あのなんか投票したら何々がもらえますよみたいな、そういう多分投票で多分集めたあのランキングになっていると思うので、うん、ぶっちゃけたらあんまりまあ信憑性というかね、あのまあ多分まあまあ個人ね、何思ってるか分かんないんで、個人というかそのなんだろう、その選択肢があってその中から選んでいるのか、それともそのもうあのそのままもう、選択肢ないまま空白で書いているのかっていうの、ね、どっちもあると思うんですけどもね。7位がうどんでございました、はい。ってことで、続きましてですね、はい。第6位の方発表させていただきたいと思います。第6位はスイカでございますね。夏の定番の、魚でじゃないです。ごめんなさい。果物になってますね。はい。スイカということで、スイカは、自分は、冷凍できないと思ってるんですけど、スイカって冷凍できますか？スイカの、あの、なんだろう。スイカ使ってみたいんですけども、スイカ冷凍できるんであれば、ちょっと使いたいなと思っております。スイカは冷凍保存、1ヶ月が、可能みたいです、はい。冷凍できます、はい。皮と種を取って、一口大にし乾燥しないラップですねからジップロック等の、密閉袋に入れて、凍らせますということで、うん、おこれスムージー作れるんじゃないですか、この夏。スイカバズミントで、スイカ割りしますか？スイカ割り大会します、バズミントで。多分楽しいと思うんで、波の上ビーチに、スイカ持って行って、スイカ割りゲーム、スイカ、まあ、目隠しでスイカ割れたら、何かしら あの景品というそのゲームやってみようかなと思っております。めちゃくちゃ遊ぼうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。波の上ビーチでやります、はい。ってことで、怒られるかな、大丈夫かな、ちょっと確認してみましょうね、ちょっとね、はい。

まあ、スイカの他の食べる美味しく食べるコツ、半解凍で食べるということで、完全に解凍すると水分が出て、食感がブレブレになるため、凍ったまままたは半、ね、解凍で食べると美味しいみたいですね。はい、ね、まあ砂糖をまぶすと、冷凍前に、砂糖を、薄くまぶすと、甘みが落ちにくく食感も良くなるということで、はい、ね、スムージー系いいかもしれないですね。はい、夏はスイカチョコミントスムージーでね、皆さんね、夏を暑い夏をね、ぶっ飛ばしてほしい、乗り越えてほしいです。はい、続きまして第5位ですね。第5位は、冷やし中華でございますね。定番ですね、冷やし中華もね。はい、いいですね、冷やし中華。まあ具材はね、何乗せるかね、皆さんねそれぞれだと思うんですけども、写真の中、結構いろいろ入っておりますね。卵、ゆで卵半分にしたやつと、細、なんだろうこれ、卵細い、細、なんだろう、なんて言えばいいんだこの卵、卵です。はい、卵と、きゅうりと、トマトと、これは豚肉ですかね、これは何だろう、これはハムかな、ハムですね。はい、いろいろ乗ってますね。はい、まあ、さっぱりしているということで、まあね、まあ、そこにね、氷とかね乗せてね、冷やして食べるのが一番いいですね、本当に。はい、続きましてですね、はい、早速もうどんどんどんどんいきましょうかね。はい、第4位の方を発表させていただきたいと思いますね。第4位は焼肉でございます。はい、焼肉は正直もう年中無休人気なんじゃないかと思うんですけどもね。はい、まあ、焼肉なんだろう、そのね、もうなんだろう、炭で焼くのがやっぱ一番やっぱいいですもんね。やっぱね、炭がないと意味ないんで、炭というか炭じゃなくて、その場で焼くというもうなんだろう、体験じゃないけど、そのないとダメですね。肉だけ出てくるっていうのはダメなんでね。はい、夏でも、焼肉屋さんに行って、冷房がある焼肉屋さんに行って、まあ、暑いけど、肉を焼いて、ビールをも頼んで、ね、楽しむということで、まあ、冬夏関係、夏冬関係ないですね、こういうのはね。はい、ということで、ね、夏ね、ね、焼肉ね、皆さん行ってみたらね、いかがでしょうかね。はい、ということで第4位が、焼肉ということで、はい、続きましてですね、第3位の方ですね、もうサクっていきましょうかね。第3位の方発表させていただきたいと思います。第3位は、そうめんでございますね。はい、流しそうめんやりたいですよね。流しそうめんね、流しそうめんなかなかね、流しそうめんで、なんか流しそうめんのなんかお店あったら流しそうめんで、やってみたいんですけどね。まさかね、沖縄に流しそうめんのお店とかないっすよね、やっぱね。はい、流しそうめんのお店ですね。ちょっと検索してみます。はい、沖縄流しそうめん、沖縄流しそうめん、まさか、まさか、まさか、まさか。お、なんか、2025年、去年ですかね。去年、6月21日、流しそうめん祭り2025、沖縄県総合運動公園であったみたいですね。はい、まさかの。県総で、流しそうめん祭りが、で、毎年あって、まあ、富城市の公園で流しそうめん地域イベントがあって、成田在、在期かな、流しそうめん用の竹を販売貸し出ししていたりするみたいなので、ビーチパーティーや自宅で楽しみたい方に利用できますということで、お、流しそうめん屋さんやりますか。流しそうめん屋さん流しそうめん屋さん面白そうですけどね。ね、あ、米の方にね、の方のあのお店が出てきたんですけど、臨時休業になってる。やっぱ夏しかできないのかな、やっぱ。まあまあまあ、わかんないんですけどもね。はい。

まあ、6月、ちょっと覚えておきます。流しそうめんのイベントがあるっていうのをね。はい。まあね、ちょっと行きたいですね。はい。ってことで、続きましてですね。続きましてなんだ？続きましては第2位ですかね。はい。もう第3位まで行っちゃいましたかね、今ね。はい。はだと思うんですけども、第3位、第2位ですね。はい。第2位の方を発表させていただきたいと思いますね。はい。第2位は、アイスクリームでございますね。まあ、それはそうですね。はい。それはそうなります。はい。で、実はなんですけどね、アイスクリームってね、種類がね、3つありましてですね。はい。1つ目は、なんだろう。まあ、3つあるというか、もう成分の問題なんですけどもね。はい。なんだろう。成分の問題というか、その、なんだ、そのもう本当に、なんて言えばいいのかな。乳固形分、乳固形分、乳の、乳脂肪分が、ね、最も高い、アイスクリームと、アイスミルクと、ラクトアイスの、3種類に、ま、分けて、アイスクリームって呼ばれるんですけどもね。はい。まあ、自分がね、一番ね、提供したいアイスクリームはね、やっぱね、もう本当に乳固形分、ね、がね、一番ね、入ってるね、アイスクリームを提供したいんですけどもね、やっぱね、まあ、今はまだラクトアイスとかね、アイスミルクになっちゃうんですけども、はい。まあね、まあその分やっぱ、まあ、美味しいし、やっぱ、値段もやっぱ高くなってくるので、やっぱ、はい。まあ、本当はね、もっとね、安くでね、提供していけたらいいなと思ってるんですけどね。はい。で、ね、コメント欄っていうか、レビューの方ね、ちょっと見ていきましょうかね。ちょっと一部分だけ読みます。チョコミントは、歯磨き粉の味じゃありませんって書いてありますね。はい。そうですね、本当にね。はい。まあ、最初から最後まで読んでいくと、アイスはとても冷たいので、夏の暑い時期に食べると、スーッと体がひんやりします。めちゃめちゃありがたいです。味のバリエーションもたくさんあって好きです。この間は、友達とチョコミントを、チョコミント大決戦しました。チョコミントは、歯磨き粉の味じゃありません。自分は夏が、誕生日なので、アイスケーキを買ってもらっていますということで、なんかその、なんだろう、まず文章が、自分チョコミントって言い直したんですけど、ミントチョコって書いてあるんで、ミントが先なんで、はい、多分ミントが先だと多分チョコミント感ないですかね。あ、チョコミント、歯磨き粉感ないですかね。やっぱ分かんないですけど、はい、まあ、チョコミントって呼ぶようにすれば多分歯磨き粉ではないのかなと思うんですけど、合ってますかね、これね。多分間違ってますね。はい。どっちみち多分みんな多分歯磨き粉って多分思ってると思います。はい。続きまして、ね、もう時間も迫ってきたので第1位の方を発表させていただきたいと思います。第1位はもちろんこれですね。かき氷でございます。はい。ね、かき氷。バズミントはかき氷やる気多分ないと思います、多分。はい。なんか、なんだろう。かき氷か。かき氷って結構、その、なんだ、在庫というか、その、場所取るんで、なんだろう、その、限界何個かな。結構出せて100とか。本当に多分でかい。まあ100出せれたらいいんですけど、その、なんだろう、100出し、その、アイスクリームも、かき氷も、やっぱ場所取るんですよ。やっぱ、なんだろう、ね、冷凍庫でかくしないと持ってこれなかったりとか、もうキッチンか、自分のね、キッチンが小さいんで、やっぱ、ね、まあそこまで出せないと。まあそこまで出せないけど、まあ、かき氷やってみたいだったら、まあ、やってみようかなと思うんですけども、やっぱ2トントラックとかでね、やっぱね、営業してみたいのっていうのが一番切実な、問題、悩みなんですけどもね。はい。とか、例えば軽トラの、後ろに、ボックス乗せて、まあ、やるみたいな。ね、

ああいうキッチンカーでやっぱ営業できやってみたら多分またなんだオペレーションとか、なんか在庫の数とか、あと見え方とかも全然ね違うと思うんで、まあ、挑戦というかまたね車をね選び直してやってみたいなっていうのもあるんですけども、そういうことはしません、まだね。はい、まあ、っていうよりかはね、やっぱ実店舗置いてみたいですよね、もう。はい、なので、はい、ね、かき氷はね、やっぱね、シロップでね、味付け、まあシロップ、まあシロップですね。はい、まあシロップ、正直自分は、味わかんないです。目つぶって食べてって言われたら、色で頑張ってるっていう感じがします。はい、なのでね。はい、はい、好きランキング、ね、ブルーハワイ、抹茶ラムネとかね、いろいろありますよね。まあ、レモンとかね、例えば、まあ、ブルーハワイ美味しいですよね。ブルーハワイ自分もよく食べてましたね。ということで、いろんなね、フレーバーがあると思うんですけども、目つぶって食べたら分かりません。ということで、はい、僕の気まぐれランキング、もう夏に食べたいものランキングやっちゃいました。はい、まあ、このランキングも結構、もう、なんだろう、やり尽くしたというか、まあ、いろいろまた考えれば出てくると思うんですけどもね、もっと細かい話していきたいなと思ってますので、はい、まあ2月中は多分これやると思うんですけど、3月ぐらいからね、ちょっとコーナーも変えていってね、頑張っ、ね、皆様にね、特にお得になる情報をね、提供できたらなと思っておりますのでね、はい。今後ともよろしくお願いしますということで、はい、ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントの脇がお送りしました。でエンディングの方行ってまいりましょう。

ここまでは沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。はい、今回も、コーナー3本立てでお送りしてるんですけどもね、はい、毎回毎回1時間の生放送ね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございます。本当にね、今回で18回目ですね。18回目合ってますかね。はい、なので今後ともね、バズ集まるねチョコミントをねぜひねよろしくお願いいたします。本当にねもう継続、今年は絶対にね集まるチョコミントはね絶対継続していきますので、はい、まあさらなるね、まあ、飛躍というかねそういうのねちょっと見ていただければなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。次回の、放送が、2月23日のね、天皇誕生日になっていると思いますので、そこも触れてみて触れていこうかなと思っておりますので、ね、来週の放送もぜひお聞きください。また、来週お会いしましょう。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
13: ここで生きてゆくよ。
14: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。
16: 78.0 アネッタイ・ラディオ・

0: はい、サイグスーよ、中華なびら。さあ、三時茶の時間になりました。今日も生放送でお届けします、沖縄日本道。56分間、これから皆さんと一緒に沖縄で日本のことを考えようと、そういう時間を過ごしていきたいなと思っております。パーソナリティはいつものごとく赤ちゃんこと赤嶺剛と、
1: はい、浅野です。
0: はい、ってことで浅野さん、今日も元気に
1: 登場していただきました。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。で、今日はもう一方、
1: はい、
0: もう15回目の登場ということで、はい、あ、そっか、浅野さんも50回という節目を今日迎えてるんですよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 50歳、
1: おかげさまで。
0: 50歳じゃないよ、50回の後でちょっとこう、はい、節目のコメントももらいますね。
1: はい、はい、ありがとうございます。びっくりした
0: 、50歳、まだですって。
1: まだです。
0: まだですね、はい、はい、ということで、沖縄日本道、先ほどもお伝えしましたが、沖縄で日本のことを学ぼうということで、まさに今日のテーマはまた神話のことについて触れますので、はい、ぜひぜひ皆さんも一緒に勉強をしていきましょうということで、56分間よろしくお願いします。

0: はい、ってことで改めまして皆様こんにちは。今日はここに来るまで FM 那覇のスタジオに来るまでに汗だくになっててちょっともう正直番組30分ぐらいで終わろうかなって思っていますのであとは浅野さんよろしくお願いします。はい、ということでちょっとなんか来たばっかりなんですけどもちょっとなんですかね、やる気に今そがれてるというやる気がそがれてるというその状況になっております。本当に今日暑いですよね。
1: 暑いですね本当に。
0: これまあまあ梅雨時期だからこの湿ったっていうかジメッとしてるのは仕方ないかなと思うんですが、はい、そこにどんどんどんどん気温まで高くなっていくという。
1: そうですね、もう曇っているのに気温が高いという、ね、
0: 本当にもう今日風が吹いてもそんなに気持ちいいとは思えないような風なんで、はいはい、皆さんもちょっと体調の方にお気をつけ、ね、願いたいと思います。さあそれでは今日浅野さんが50回目、はい、番組としては94回目ということで、はい、いよいよ100回がもう目前に迫ってま す,、はいすね、さあ
1: 100回、
0: 一応予定では7月の6日ぐらいかな、月曜日予定してるんですが、はいはい、まあ、何事もなくその日を迎えて100回を皆さんと一緒にお祝いできればななんて思っております。さあそれではいつもの通り今日は何の日から行きたいと思いますが、はい、行ってよろしいですか。
1: はい、
0: はい、それじゃあ今日は何の日行きたいと思います。さあ今日5月25日、これはし、まあ、電車が沖縄ないからあんまり身に覚えじゃねえ、身近なものと思え記憶がないのかなと思うんですが、食堂車の日らしいです。
1: ああ
0: ちょっと読んでいきますね、
1: はい、
0: 1899年明治の32年5月25日に山陽鉄道、現在の山陽本線の京都駅から三田尻駅、まあ、今では防府駅っていう名前になってるんですかね、
1: はい、
0: その間で日本初の食堂車が走ったことにちなんで記念日が設けられていらっしゃいますということで、
1: はい、
0: 電車に乗ることって浅野さんあります？結構
1: そうですね、県外行くときは必ず電車移動です。
0: そう、ね、
1: はい、
0: 電車の中で食堂、まあ、食事ができる、はい、食堂車って言うんでしょうか、そういったのって乗ったことあります？
1: わあ、ちょっと知らなかったです。あるんですねそういう電車が、
0: はい、私も乗ったことがないんで、はい、経験なんだ、実際見たこともないので何とも言えないですが、はいはい、ただテレビでそういった食堂車とか あと、
1: はいはいはい、
0: 昔は寝る寝台列車、
1: はいはいはい、
0: そういう特番をやってる時に 見かけたことあるなって感じなんですが、
1: はい、
0: まあ、その食堂車のことらしいです。で、日本初の食堂車、さっき先ほどお伝えした山陽鉄道の食堂車の第1号 1号なんですが、
1: はい、
0: お客さんが使えるお客さんが1等車か2等車の乗客のみとか、
1: あと
0: 洋食しか出せてなかったとか、
1: なるほど、
0: いろいろ限定はあったみたいです。
1: はい、
0: 逆に洋食が出るとすごいなって思ったんですよ。
1: そうですね、
0: まあ電車に乗るぐらい裕福な方々がだから洋食なんですかね、
1: はい
0: はい、で当時の列車は揺れが激しくゆったり食事ができる状況ではなかったものの、うん、電車の移動中でも温かい料理が食べられることは大きな話題になりましたということです。
1: なるほど、
0: はい、ということで私一度は乗ってみたいなって思うんですが、今食堂車ってあるんですかね。それすら知らない
1: という
0: 、
1: 調べてみたいですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、でとりあえずあれば乗れるように、
1: そうですね、一度は経験してみたいですね、
0: はい、はい、精進します。でちなみに世界で食堂車っていつ頃から始まったのということで、
1: はい、
0: これは1868年、
1: はい、
0: これ日本の明治元年なんですよ。1868年、
1: はい、
0: その年にアメリカで初めて食堂車っていうのができたらしいです。なので日本はその32年後かに食堂車ができてるんで、意外と早い方ですね、
1: そうですね、
0: 日本で、はい、やっぱすごい技術力があったんでしょうねというふうに思いました。でもう一つが、はい、主婦のお休みの日らしいです。
1: はい、
0: 日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュする日として、はい、生活情報誌リビング新聞っていうのがあるらしいんですが、
1: はい、
0: そちらの方が2009年平成21年に記念日を制定しておりますと。ということはもう20年近く まあ、じゃあ7年前ですか。
1: そうですね。

0: ごめんなさい、知らなかったです。
1: はい、私も存じ上げませんでした。
0: 女性の皆さんは当たり前のかなと思ってました。じゃあ意外と浸透してないんですかね。
1: あと周りに主婦がいないので私は。
0: なるほど。
1: ちょっと存じ上げませんでした。すいません。
0: いや、まあ、もう一番ストレートな、はい、回答ありがとうございます。一応なんでこの日かっていうのは読者アンケートで、
1: はい、
0: 1月の25日、5月の25日、9月の25日の3日間が主婦休みの日として設けられたということで、はい、実は3回あったらしいんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、1月25、5月25、はい、9月25ということで、
1: はいはい、
0: まあ、4ヶ月に1回ぐらいですかね、あるっていうことなので、
1: はい、
0: まあ、お父さん、お母さんか、お母さんがいらっしゃる、または近くに、まあ、主婦の友達がいらっしゃれば、
1: はい、
0: 今日はゆっくりしてね。
1: そうですね、まあ、もう
0: 半分終わっちゃってますけど、はい、でもそういうふうにちょっと声かけをしていただくのもいいのかなと思います、はい、ということでこの辺りでもこれはよろしいですか。
1: はい、
0: あといつも通り語呂合わせいっていいですか、
1: は
0: い、
1: 赤ちゃんの好きな、
0: はい、はい、私大好きな語呂合わせいきます、はい、さあ5月25日どんな語呂合わせがあるか。まず一つ目が子供ニコニコ笑顔いく、笑顔を育てると書いて笑顔いくの日らしいです。
1: はい、
0: 子どもの笑顔を育む活動を行っている株式会社笑顔育という会社があるんですね。あ、子どもにこにこの語呂合わせ、まあ、子どもの子が5、はい、5月の5、
1: はい、
0: にこにこのにこですね、
1: はい、
0: 2525で、
1: はい、
0: で5月25日を記念日に制定していますと。で笑顔育ってあまり聞いたことないんですが、
1: はい、
0: 笑顔に対する興味と関心を高めて知識の習得を実践していく教育活動のこと。
1: はい、
0: ちょっと今正直点点点となっちゃいました私。こういう教育あったんだって、
1: はい、ちょっと赤ちゃん の, やってる活動につながりそうな。
0: ああ、さすが佐野さん、そこをちゃんとつなげてくれました。
1: はい、
0: 笑顔いくとかこういった語呂合わせでイメージはしてなかったんですが、笑顔が寄付に変わるプロジェクトっていうのを沖縄で、まあ、沖縄を中心にさせてもらってるんですが、それには関係しそうですね。
1: そうですよね、
0: はい、ということで5月25日、はい、子どもニコニコ笑顔いくの日だそうです。でそれ以外にも保護猫の日ってことで、
1: はい、
0: 岐阜県岐阜市の保護猫カフェ猫リパブリックを運営する株式会社猫リパブリック社が保護猫、保護の子、猫を25に合わせて保護25猫、
1: はい、
0: 猫、
1: はい、
0: なお語呂合わせちなんで作ったそうです。
1: はい、
0: 同店同社では猫の命を最後まで大切にし猫の殺処分ゼロを目指すための活動が行われていますということで、実はこの番組月曜日今3時からやってるんですが、
1: はい、
0: 月曜日の1時からイクシェルさんっていう人がやってる、
1: はい、
0: 番組があるんですね、
1: はい、
0: そのイクシェルさん、イクシェルさんって下回ってないですね。イクシェルさんも、
1: はい、
0: 保護猫やってる活動をやってるんですよ、はい、だから今日保護猫の日っていうのはもう彼女にとってはすごい大切な日なのかなと思いました。はい、ということでこの辺りでよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、なんかもう汗かきすぎて体力がなくなったような感じなんで
1: 水分をちょっと奪われて
0: るので、はい、ちょっと
1: 補給してください、
0: はい、音楽流してる間に水分補給をしたいと思います、
1: はい、
0: まあせっかくこんな日だからこそ元気な曲を書きたいなと思って、
1: はいはい、
0: 木村カエラさんの曲を選ばさせてもらいました、
1: はい、
0: リルラリルハでしたっけ、
1: はい、
0: これいつも間違えるんです私。はい、じゃあお届けします。よろしくお願いします。

0: はい、ということで1曲目、木村カエラさんのリルラリルハをお届けいたしました。これ私もどういう曲 の, タイトルの意味をどういうものだったかなと今慌てて調べたんですが、リアルライフリアルハートの、まあ、頭文字じゃないですか、リルラリルハになったそうです。うん、それでって感じですね。まあ、すいません、本当になんか今日ちょっと
1: 赤ちゃんちょっと
0: うまく調子出ないですね。
1: 汗のかきすぎで、
0: はい、脱水症状を起こしてますかね。
1: そうですよね、ちょっと心配になっちゃいました。
0: ということでこの後は浅野さんがメインでお届けしていただくってことでよろしいでしょうか。
1: え、今日は安井さんの素晴らしいお話があるので
0: なんか今日はパーソナリティ2人がちょっと逃げ気味だというということで、じゃあもう助けをお呼びしたい、助けじゃない、はい、ゲストをお呼びしたいなと思います、はい、それでは15回目の登場となります、ヤシーさんお声聞かせてください。
2: はい、ヤシーです、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ということでもう15回目の登場、
1: はい、
0: はい、もうレギュラーっていうのを我々言ってるんですが、はい、レギュラーだからといって特にギャラが出るとか何かがあるというわけではないんですねこの番組は。
2: そうですね、
0: もうすいません、もうこの番組の名誉だけを背負って、はい、喋ってもらいますが、今日は5月の話、5月に関するような神話ということで、
2: はい、
0: なんと素敵な女性を、神話を、はい、お届けいただけるようなんですが、
2: はい、まあ、5月っていうのは、はい、和暦でね

0: 日本の和の暦で、さつきとも言うんですね。5月に、ね、
1: いいですね。
0: さつきっていうのは、あのさっていうのは、はい、田植えから来ているというね、うん、とかさおとめとかね、
1: そうそう、いいですね、さお
0: と
1: め、
0: まあ幼いね、とか、うん、初々しい乙女とか、ね、そういうことから語源になっている、まあ、まさに5月は田んぼの田植えの季節ですよっていうことを表している季節ですよということですよね。
1: なるほど、
2: なるほど。
0: なので、まあ、田んぼの女神って言ったらもう古事記で言えばもう櫛名田姫という、姫が田んぼの女神としては有名ですよね。
1: うん、なるほど。
0: そう、
1: この櫛名田姫も今まで何度かこの番組で名前出てきてますね。
0: そうそうそう、そう、要するにあの、はい、田んぼってこうね、あのなんていうかな、こう区切られてね、櫛の刃の、うん、櫛をこう重ねたような感じのね、なってるじゃないですか、タゲタタゲタみたいな ね、
1: そ う、 ですね、
0: そういうね、こともあって櫛名田姫というのはまさに田んぼを象徴する女神ということで、はい、出てきます。もうね、櫛名田姫といえば、ね、あのいつものスサノオが出てくるわけです ね、 、はい、そうですね、そう、スサノオといえば嵐の神様、うん、強力な神様で、
1: は
0: い、そうで、そのこのまあ、追放されね、いろいろ展開でやらかして追放されたスサノオがですね、
2: はい、
0: 出雲のあたりをさまよってる時に、まあ、出会った、ね、あのこう上流からね、お箸が流れてくるのを見つけて、 そうでしたね、はい、それを、あ、上流に誰か住んでるんだって辿っていったら、うん、この2人の、ね、老人が1人 の、 あの女の子を、ね、挟んで泣いていたと、
1: うん、
0: そしてお前らは誰だって言ったら、私たちはね、山の神のね、子孫の足なづちと手なづちといって、まあ足でなでなでする、手でなでなでするって意味なんですよね、うん、足なづち手なづちという、まあ、夫婦 で、 でここで間にいるのが櫛名田姫だという話をするんです。そこで、あの、なんで泣いてるんだいって言ったら、毎年ね、越後のあたりから、まあ新潟ですね、あのあたりから、あの巨大なね、蛇がやってきて、はい、毎年自分たちのね、娘を食べていくんだと。そして6人の姫が食べられて、今度最後の姫が食べられようとして、これがその櫛名田姫なんだよっていうわけですよね、
2: はい、
0: すごい話ですよね、
1: はい、
0: 本当に。
1: この話はもう何度か番組の中でもやっていただいてるんですか、
2: はい、
0: そうそうそうそう、
1: この女性そのものの、まあ、なんですかね、細かい話っていうのはあまり聞いたことないんですよね。
0: そうなんですよ、櫛名田姫っていうのは、はい、あの物語の最初から最後まで一言もセリフがないんですね、
1: うん、そうそうそう、名前だけなんですね。
0: そうそうそうそう、
1: はあ、で、じゃあなかなかどういう神様、どういう女性なのかって言われても、
0: そうそうそう、
1: なんか説明はできないんですね。
0: そうそう、女性像っていうのは出てこない、うん、本当にある意味、ほら、あのアーサー伝説とかさ、西洋の騎士伝説出てくる、うん、あのね、塔に閉じ込められた姫を、あの、ね、騎士が助けに行って、あの商品、まあ、商品じゃないんだけど、うん、姫を助けて結婚して国を継ぐみたいなさ、
2: う
0: ん、
2: あ、
0: それのまさに日本版ですよね、
2: はい、
1: ほほほ、なるほど、そういうふうに言われたら、ね、西洋とつながるものがあるんです ね、 ですね、日本にも。
0: そうそうそう、
1: 面白いですね、
0: そうそう、はい、ドラゴンね、西洋で言ったらドラゴンにさらわれた姫を助けに行く、う
2: ん、あ、
0: そうそう、
2: スーパーマリオみたいな感じ、ね、
0: そうそうそうそうそう、あれはクッパだけどね、
2: はい、
1: そこに来ましたか、サラダ、
2: ちょっと分
1: かりやすかった、分かりやすかったですね、
0: あれは水道屋ですからね、
2: そう、
0: 水道、配管工、配管工なんですけどね、はい、
1: あの女性の女王様の名前何でしたっけ、
2: ピーチ姫、
1: あ、ピーチだ、ピーチ、
0: そうそう、
1: はい、すいません、
0: どうでも果物系が、はい、そうそう、はい、果物系が多いですね、
2: は
0: い、
2: 確かにピーチ姫もおしゃべりしませんもんね、
0: そうそう、一切しゃべらないですよね、
1: そうでしたっけ、
2: はい、そうなんです、あ、他、私が知ってるファミコン版ではお話ししません。ちょっと今現代の、
1: はい、現代版はどうなってるか、
2: ちょっとどうなってるか分かりませんけど、
0: そうですね、はい、そうそう、はい、まさに、あの、まあ、真相ってわけでもないですけどね、うん、で、いや、俺がね、この八幡の王子を退治してやると、はい、で、ね、その代わり、ね、この櫛名田姫俺に嫁にくれと、
1: うん、
0: いきなり言うわけですよ、うん、
2: はい、
0: すごいですよね、
1: これはもう、まあ、まあ神話ってそういうもんなんだろうなと思うんですけど、はい、今の若者というか男性がそれやったらもう絶対嫌われるか、なんかこう訴えられるかどっちかのような気がするんですが、
2: 有無を言わせずっていうことですよね、はい、
1: もう選択肢がゼロですからね、はい、女性の方に、はい、
0: そうですね、はい、まあそれ、ね、でも助けに来て、はい、そしてスサノオはね、作戦を練るわけですよ。

0: ってきてそこの、ね、酒の壺に首を突っ込んで飲んで眠りこけてしまうと、うん、そこをね、剣を抜き放って、うん、もうめった切りにして退治するというですね、はい、すごい話ですよね、はい、うん、まあ、超スプラッタなね話でそれを切ったあの尻尾のところから、ね、草薙の剣が発見されて、うん、これをまた天照様に献上したっていう話になっていくわけです、はいはい、そして草野はそのクセナダ姫をね連れて、うん、そして、この巣が、うん、ね、あ、なんかここら辺は巣が清々しいなって言って、うん、そこのそれでこの地域が巣がになったというですね話なんですよ。地名もねダジャレで決まっているところがちょっと赤ちゃんに通じるところがあるんじゃないかな、
1: ダジャレ大好きですからね
0: そうそうそうそう、
1: この話も含めて何ですかね、王様、あ、王様では悪いものを退治したこの勇者っていうんでしょうか、
0: そうですね、
1: そういった人がこう、まあ、あの女性なり、まあ、何ですかね、まあ、女性を手に入れるっていう、うん、これって世界共通なんですね、意外と。
0: そうですね、う
1: ん、はい、日本だけじゃないし、うんうんうん、これなんかどっかでつながるものがあるんですかね。
2: あ、そうですよね、
1: はい、
2: 確かに、
1: もし誰か、
2: そういう話は世界中に、はい、ありますよね。
1: 誰か知ってる方いたらこれ面白い、なんですか、世界がこう共通して持っている神話というんでしょうか、例えば洪水伝説とか、うん、そういったものって何かがやっぱりどっかで共通してあるんでしょうね。
0: そうですね、はい、まあ、要するにある意味こうドラゴンに守られてたりするんだけど、うん、まあ、まさに真相の姫君にね、うん、アプローチする男性っていうのは、うん、ロミエとジュリエットもそうだし、うん、そういうのはねドラマになるっていうことですよね。やっぱり愛というのは障害があればあるほど燃え上がるっていうね。
1: あ、なんかシェイクスピアの話のところに入ってきそうですねでも確かにそれはあるかもしれないですね、
0: そうですね、まあ、夏のロマンスっていうんですか、ね、そういうものかもしれないですね、人の夏のね、うん、これからだんだん季節も暑い季節になってみんな開放的になって水着になってみんなでね、
1: はい、
0: ビーチパーティーしてっていうね、そういう開放の季節になっていきますから、
2: はい、
1: なんかもやしさんもそこに今頭の中が
2: 動い
1: てるなって今
2: 夏に向けて
1: 夏に向けてさあ、それではさっきちょっと出てきた田んぼの話、
2: はいはい、
1: 串田姫が田んぼの、まあ、田んぼを象徴するようなということは、沖縄でもこの季節って田んぼ、まあ、沖縄は季節が暖かい分二期作を、うん、稲作できるってことで、ちょうど今石垣の方では田を耕してじゃない、なんていうんだ、稲を飼ってる
0: 段階なんですよ、ね、稲刈りね、
1: 稲刈りのシーズンなんですよね。もう真逆、内地では今から植えていくっていう時期なんですけど、はい、もう石垣の方では飼って次にまた植えていこうっていう、そういったのもまた沖縄は面白いなっていうのを思いますね。というようなことで沖縄、そして、まあ、全国つつ裏にある田んぼ、そこに串灘姫がいるんだっていうこともちょっとこう意識しながらこの話聞いてもらうと面白くなるかなと思います、ね、ちなみに沖縄の田んぼって皆さんピンとくる田んぼってどこにありますか。
2: 本当に田んぼってあるんですか
1: ね、え、皆さんピンとこないんですよね、
0: はい、僕も見たことないですね、
2: 見たことないです、ね、
0: 社会の授業では二、うん、毛作、はい、昔は三毛作もあったっていう、はい、
1: あ、そうなんですよね、
0: 聞いたことあるんだけど、はい、沖縄で田んぼって見たことないですね、はい、正直ね。
1: そうですよね、名護にまだあるんですよ、羽地っていうところに、
2: はい、
1: 羽地米っていうのが、まあ、新米が出てくるんですが、
2: はい
1: はい、那覇南部あたりでちょっとピンとくるところは私もなくて、
2: はい、
1: もしよろしければまあ、北部まで行くときついでにですね、まあ、どういう状態になったか、今もう買ってるのかどうかも分かんないですけども、はい、もしかしたらこの稲っていうのを見ることができるかなというふうに思います。ということで沖縄のちょっと内緒は違う田んぼっていうのもいいかなと思います、はい、
0: そうですね、
1: はい、でここでちょっと曲の方を届けて、また後半の方で串灘姫の話、
0: はい、
1: いきたいと思います、
0: はい、
1: それじゃあ今日の2曲目はヤッシーさんのリクエスト曲なんですが、
0: はい、
1: これも夏のイメージなんですよ私は。
0: そうそう、
1: はい、
0: 昔ね、はい、未来日記っていうのが一時期あったんですよ。
1: あれ何の番組でしたっけ、あれ
2: ちょっと恋愛番組ですよね。

0: 称の走りみたいな感じで、
1: あの、ありましたね、
0: 男女をこうかかあの適当にサンプリングして、それをなんていうかな、あのこうストーリーに合わせて演技させていくんですよ、
2: はいはいはい、
0: それによって本当に恋愛感情が芽生えるかっていうのをやって、初代の、
3: はい、
0: テーマ曲がこの津波で、
2: は
0: い、で2代目っていうかな、何回かあって、うん、2代目がね、あの桜坂、福山さん、
2: はいはいはい、
0: あれが2代目 の、 あの未来日記のテーマ曲だったんですよね。
3: なるほど。
0: なかなか胸キュンで、見ておりました。私も大好きでしたね。
3: じゃあやっぱり夏に向けてもう綾瀬さんの頭の中にはこう、はい、ちょっとキュンキュンするような
0: そうです、ね、
3: イメージがあるのかなと思います。
0: 今日は夏を待ちきれなくてにすればよかったかなってちょっと思いました。
3: チューブですか、チューブ。
0: そう、
3: いや今日はもうせっかくなんで、
0: はい、
3: 改めてじゃあ曲名とバンド名をご紹介ください。
0: はい、サザンオールスターズで津波です。

0: しいわ。ということで本日2曲目は津波サザンオールスターズでした。今流れてる間にいつ頃の曲だったんだろうってちょっとこの最初内で話してたんですが、さっきあのヤシさんもあったんですが、未来日記って番組のこの津波の次ぐらいが桜坂だったかなということで、桜坂は私あの番組を国語のテストの題材にしてテストに出したことがあったっていうことで今でも覚えてるんですが、それがもう約30年前ていうことは、それよりもさらに前が津波だっていうことで、我々まだ20代すんごい時若かったんですね。
1: そうですね、
2: もう恋愛バラエティの走りみたいな ね、
1: ね、うん、そうですよ ね、 ね、う
0: ん、だからさっきもその話の中から次相乗りっていう番組が出たり、はいはいはい、今なんとか男性一人が女性一人に対して 何十名の男性と女性がこう群がるような番組とかもありますからね、
1: はいはい、
0: すっごいですね恋愛って、
2: はい、エネルギーすごいですよね。
1: そうですよね、
2: 山田オロルチを倒しちゃうぐらいだよね。
0: あっそのものエネルギーはですね、
1: そうですね、
0: 岸田姫をこう
1: 射止めるために、
0: そうそうそう、はい、でも本当に思うんですが、あれだけ、まあ、イメージ的に暴れん坊だった佐野とよくこの岸田姫、うん、結婚生活遅れましたねって、まあ、そこは神話でも触れてないから分からないと思うんですけど
2: 触れてないですよね。
0: 意外と暴れん坊だからおとなしめの人が合うんですかね。
2: そうかもしれないですね、はい。なんか話し合わせるのが上手だったんじゃないですか。
1: あ、なるほど、
0: ね、うん、そういうことで今の、はい、女性の皆さん一回クシナダ姫ってどういう人か調べてみてください。
2: そうですね、まあ、はい、でも そこまで語ることはないというか本当にその最初から最後までセリフが一個もない姫で、あと結婚して子供ができましたとか、あとはあの本当に手なず父、足なずち手なずちという、はい、親に育てられて、もう撫でるようにね、大切に大切に育てられたっていうことで、大和なでしこの語源になったんじゃないかっていう、この櫛名田姫が大和なでしこの語源じゃ、撫でるように大切に大切に育てられた姫ということで、その語源になったっていう説もある。
0: なるほど、
2: そうそう、それぐらいですかね、うん、
0: 大和なでしこで今自分の過去の恥ずかしい思い出を思い出しました。
2: ぜひ。
0: あ、まあまあ、まあ、今だから別に何もないですけど、はい、私確かその本当に20代とか30代の時に好きな女性のタイプはって言われた時に3つっていつも言ってたんですよ、うん、
1: はい、
0: 掃除ができて黒髪で和服の似合う女性って、大和なでしこなんです私、
2: はいはいはい、
0: 今は全く関係ないですけどね
2: 今ないんです。
1: 変わっていったんですか、多分女性の好みが。
0: まあ、変わったのか諦めたのか分かんないですけど、はい、いや今それを今なでしこのこの話パンってなんか聞いた瞬間に記憶が蘇っちゃいました。
1: はい、男性の理想とする女性ですからね、大和なでしこって。
2: まあ、それを言うんだったら、今話す木の花咲夜姫というのは、はい、日本版ヴィーナスとも言われている女神

0: ほら、はい、ちょっとまた別の女性が出てきましたね。そ
1: うそうそうそう、ヴィーナスということは美しい、
2: 美しい、この花サクヤ姫、これサクヤ姫のサクヤっていうのは桜の語源になったと思ってるんですね。
0: なるほど、
1: なるほど、
2: それだけ美しい女神さん、うん、前も出たと思うんですけど、はい、ニニギの御事という、はい、あのアマテラスの孫がですね、はい、地上に降りた時に、はい、ナンパした姫ですね、
1: はい、
2: そうそうそう、そして、ね、お前には、ね、兄弟いるかって言ったら、まあ、山中姫っていう姉がいますと。そしてね、でお前とあなたと付き合いたいんだけどどうだって言うんですよね、
1: はい、
2: そしたら私のお父さんと、ね、相談してくださいって言ってその場を去るという、
0: うん、
2: そうそうそう、そういう感じの出会いをしたという。でも積極的ですよね、スサノオもね、
0: あ、そうですね、
2: これ嫁にくれって言ったり、うん、お前と付き合いたいんだってすぐストレートに言うところがちょっと男らしいっちゃ男らしい、
1: はい、
2: そうそう、でも、ね、相談された大山積みって山の神様が大喜びでね、うん、姉とセットで嫁に送り出すというところから不思議な行き違いがあってですね、
1: はい、
2: そしたらね、妹は非常に美人だったんだ、いや、ね、岩永姫はすごい不細工だったっていうね、うん、それでそれにえってなって送り返してしまうという。そして、この姉咲夜姫とは一晩のね、うん、ちぎりをするということなんですよ、うん、で、まあ、そこで、まあ、大山積みの神が怒って、はい、っていう話になるんだけど、はい、まあ、今回はそこは置いといて、はい、だからこう一晩でね子供ができて、まあ、そのことをニニギの御事が疑うんですよね。本当に俺の子かと、たった一回しかやってないのに、ね、子供ができちまうなんてで疑う、そこら辺の男の他の神様の子じゃないのって言っちまうんですよ。
0: あまあ、はいはい、そういうことです、そういうことです、はい、そういうことです、はい、
2: でそこで起こったね、昨夜姫が、ね、じゃあ、うん、私のね、もしこの体内に宿った子がねあなたの子じゃなかったらきっとね不幸に落ちるでしょうと、うん、でももしあなたの子だったら絶対生き抜くでしょうって言って、うん、自分で作ったこの母屋、子供を産む、
0: うん、あ、産屋ですね、
2: 産屋を作って、はい、この壁という壁を全部粘土で塞いで、うん、そこに、ね、産屋に火をかけるんですよ、
0: うん、
2: でこの炎の中で三つ子を産み落とすというですね、
1: はー、
2: そうそう、
0: すさまじい女性ですよ、
1: そうですね、
2: はー、それで自分の、ね、潔癖を、ね、証明したっていう話があるんですね。
1: はー、
2: だから、はい、なんでこれが5月かっていうと、うん、まさにこれから生命がね芽吹いていく、
1: はい、
2: 田植えの季節に、うん、本当にまあ、たった1回だけどすぐ子供を成したっていうこのなんて言うんですか、こともそうだし、うん、今ほらなかなか妊娠できない方も多いじゃないですか、うん、ね、すぐ欲しい時に子供もできるし、うん、この炎の中でさえ立派な子供を3人も産み落とすという
0: です ね、うん、そこですよね、
2: そうそう、はい、安産の、はい、まさに女神様なんですよ、そう、生命を生み出すということに関してはこのね、この花咲夜姫の右に出るものはいない、
1: うん、
2: ないすごい女神で、でも強いんですよ、本当に美人なんだけど、はい、超強いというですね、そういう女神様でもあるんですね、
0: は
2: い、
0: 先ほどの岸田姫との対比がすごすぎて、
2: そうですね、
0: なんかどっちかというと静、静か静の方の岸田姫に対してものすごいどう動き、
1: はい、こ
0: う動きを感じるような、はい、そういった姫様なんですね、うん、
2: いやでもそこまでね侮辱されたから ね、 ね、黙っちゃいないよっていう、怒らせたら、だから日本の女神様って怒らせたらすごい怖いんですよね、
1: なるほど、
2: 一見おしとやかでも怒らせたら超怖いですよね、
0: なんか日本の女性に、はい、皆さん
2: 芯が強いというんですか、はい、
1: そうですね、芯が強い、
0: まあ、浅野さんが、はい、はい、そうですと言ったんで間違いないです、はいはい、
2: そうですね、
0: はい、それがまた逆にいいのかもしれないです ね、日本の男性にはどっかでこう真の強さを持ってる女性がお似合いなのかもしれないですね、
2: うんうん、そうですね、まあ、日本の男性心はどっちかというとこう、ね、どっか抜けてるというか、
0: うん、そうなんですよね、はい、いろんな神様出てきますが完璧な神様っていないですよね、
1: そうですね、ちょっと神様という、はい、

0: よりは人間味のある
1: うん、うん、本当に
0: ちょっと身近な感じがする、
2: うん、そうなんですよね。
0: 男性の神様が多いですよね。
2: そうなんですよ、
1: はい、特に西洋なんてもう全能の神みたいな、
0: はいはい、
1: もう何も欠けたとこがない、
0: うん、
1: もう完璧な神様みたいな人がいらっしゃるじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: そういった神様って日本の神様一人もいないですよね。なぜなんですかね。
2: しかも他の神っていうのは神話、はい、例えばね、あのキリスト教が他の宗派を攻撃して潰していったりとかね、
1: うん、
2: 土着の宗教をどんどん潰していって、
1: うん、
2: 世界のねことをどんどん乗り出していった時期があるじゃないですか、うん、
1: はい、ありましたね。
2: 日本のすごいところはあの大国主の国譲りの話が前したと思うんですよね、
0: はいはい、
2: あの天照が大国主に国を譲りなさいと言って、
1: うん、
2: 譲らすという話になって、はい、でこの時に大国主というのはあの、まあ、分かったと、国は譲ろうと、
1: うん、
2: その代わり宗教は守ってくれと、うん、いうことで神殿は作ってくれと、
0: はい、
2: そこに私は隠居するからって言って、はい、うん、宗教は残してくれたんですよ。
0: あ、
2: 実は、
0: はい、
2: あのこの大国主 の, あの出雲の神様が宗教も、
1: うん、
2: あの伊勢の宗教も、ね、あのアマテラスのいる伊勢の宗教も熱田の宗教も、ね、このそれぞれの国の地域の宗教ってみんな違うんですよ、うん、バラバラなんですね、
0: はい、
2: だから国はまとまったんだけど宗教バラバラな国家ができたんですよ、
0: はい、
2: それから何百年後かに古事記ができたんですね、
0: はい、
2: そしたらその古事記で各ねバラバラだった宗教の神々はみんな兄弟で扱われてるんですよ。すごくないですか。
0: なるほど。
2: もうこれほどのね、おおらかな、
1: はい、
2: ね、世界中で神同士が殺し合って、うん、潰し合ってるんだけど、はい、日本は、ね、国は譲っても宗教はもう、まもね、それぞれ、うん、あのなんていうの、の残ることを許したらそれがね古事記によって一つの宗教としてまとめられちゃって、うん、神話としてまとめられちゃっているわけ、
0: はい、
1: なるほど。
2: これほどのね知恵っていうかなのはないと思いません。
0: あ、確かに、ね、宗教で争いが起こったりする世界中でありますよね、うん、
2: そうそう、うん、殺し合いしてますけど、
0: はい、日本はまとめてみんな仲良くしよ う, っていう、
2: そうそう、兄弟にしちゃった、
0: はい、
2: そうそうそう、
0: あ、なるほど、
2: そうそう、草野はだから出雲の神様だし、はい、ね、あ、なんだっけ、武三日寿とかは熱田神社だっけ、
1: うん、
2: ね、関東の神様だし、うん、伊勢神宮なんか三重ですよね、
0: はい、
2: の神、うん、でも違うんですよ本当。あれが出雲が兄弟とか親子になってるんですよね、
1: うん、あ、なるほど。
0: なるほど。
2: これだけ、はい、これだけそれってみんな一緒なんだよって家族にしちゃうっていう、うん、このおおらかさが日本の素晴らしさだなって、
1: うん、なるほど。面白いですね今の話は、
0: ね、
1: 結局それぞれが、まあ、日本の中でもそれぞれがこう持ってる歴史であったり神であったりいろんな考え方も統一していく中で全部こう吸収していくっていうような感じですかね。
2: うそうです、そうです、はい、みんな一家にしちゃうね、
1: うん、
2: あの一番最初の神武天皇が、ね、うん、あの八荒一宇ってね、
1: うん、
2: 世界の人々がみんな一つの家族のように、うん、過ごす世界を作りたいねっていう理想があるわけです、う
0: ん、はいはい、
2: その理想のもとに神様までね、あのバラバラだった宗教神様も一つの一家にしちゃったっていうね、
1: うん、
2: それが日本のね素晴らしい。だから日本では宗教戦争ってないんですよ、うん、
0: あ、そうですね、
2: 一向一揆とかあったけどあれは権力者に宗教が、はい、うん、立ち向かっただけであって、うん、
0: はい、
2: 宗教同士の殺し合いとかっていうのは基本ないんですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: そうですね、
2: そこがすごい
1: 政治的な戦争ですよね日本の場合は、
2: うんうん、そうそうそう、だからそれだけなんか人類の英知っていうのかな、これだけ日本が2600年以上も、ね、うん、続いてきた理由の一つなんじゃないかなって僕は思いますね。
1: なるほど、いいところでちょっとこう締めたような感じになりましたけど、
0: はい、
1: じゃあここでまた1曲かけときますか。
0: はい、
1: 久々に3曲目い
0: きますか。そうですね、久々
1: にで3曲目は浅野さんのリクエストなんですが、
0: はいはい、
1: この曲を、あ、曲名とあとなんでこの曲を選んだかをちょっと教えてもらっていいですか。
0: はい、雨続きなので晴れたらいいなっていうことで ドリームズカムトゥルーの晴れたらいいでです。
1: はい、それ

0: 大丈夫ですか浅野さん、手間取ってます。はい、誰かから電話かかってきたとかじゃないですよね、はい、先週でしたっけ、電話かかってきちゃって途中で止めたという、はい、生放送の、
1: そうですね、
0: 生放送だからこそのハプニングですね、これは。
1: すいません、ちょっと少々お待ちください。
0: もう浅野さん歌っていいですよ生声、生歌で。
1: 生歌ですか、
0: はい、
1: あ、準備できました、はい

0: はい、ということで本日は3曲目にドリカムの晴れたらいいね、はい、久々に聞きましたね。
1: 久々ですよね、はい、私も久々に聞きましたけど、
0: なんかでもいい曲ですね。元気になりますね、心。
1: そうですね、はい、もう本当に晴れてほしいなっていう、
0: ね、ちょ曇っ、ま、このスタジオから見ると曇ってはいるんですけどね、はいはい、まあ、晴れたら晴れたで暑すぎるって文句言いそうなんですけどね。
1: そうですけどね、
0: でも確かに曇り空を少しこう照らしてくれる太陽が出てくれるといいかもしれないですね。
1: そうですよね、は
0: い、ということで、はい、晴れたらいいねでした、はい、で先ほど話の中であのこの花咲くや姫の咲くやというのが桜の名前の由来じゃないかという。
2: そうですね、語源ですね、
0: はいはい、この桜の花って要は日本人の一番好きな花ということで、はい、いろんな和歌とか、まあ、あの昔からこう歌に詠まれてきて、はい、で皆さんこの桜に、まあ、酔いしれてたっていうんでしょうか、うん、でこの桜っていうのを沖縄の彼岸桜とあの内地のソメイヨシノとかそういった、はい、こうちょっと種類が違うじゃないですか、
1: はい、
0: さあアメリカはアメリカでまたあるんですよね。
1: あ、アメリカにも桜があるんですか、
0: はい、日本から持っていった桜もあるんですが、
1: はい、
0: あの独自の桜があるっていうのを最近聞いて、
1: はい、
0: でその桜がもうアメリカっぽいんですよなんていうかな、
1: アメリカっぽい、
0: もうこれでもかっていうぐらいもう花がぐわっとこう咲き乱れてるっていう感じです。一本の木に。
1: なるほど。
0: 日本の桜みたいにあの散っていくあの美しさとかじゃないですよ。もう私が桜だっていうのをもう主張しまくってるような
1: 主張が強い、はい、やっぱり
0: 写真見ててうおっと思うくらい、はい、写真通してこの圧を感じるぐらいの桜が ありました。すいません、なんかそういうどうでもいい話になってしまいましたが
1: 国によってやっぱ違うんですね、
0: はい、違うのかな、植物にまで影響がするのかなと、
1: はい、ね、国民性みたいなもの、
0: は
1: い、
0: そしたらごめんなさい間違えました、はい、あのそろそろエンディングという時間になってまいりました、はい、今日、まあ、ヤシさん久々にあの登場いただいて、また神話についての話があったんですが、この沖縄では5月というともう梅雨に入ってしまうので新緑であったりこう命の芽吹きっていうんでしょうか、そういったのをちょっと感じる余裕がない中でこそ今日の話を聞いて、あ、そうだよね、自然とともにこう、まあ、命の芽吹きっていうんでしょうか、この大地の芽吹きって言えばいいのかな、そういったものを沖縄でも感じれるそういった季節なんだなっていうのをありがたく本当は迎えられないといけないんですね。
2: そうですね、
0: はい、それなのにすいませんでした、初っ端から文句言っちゃってほしい、暑いもう汗だくだとかその心を今日は洗い流す1時間だったかなと勝手に思いました。ということで、本日94回目の沖縄日本道いかがでしたでしょうか。さあもう本番組もいよいよ100回というところが見えてきたので、これまでいろんなあの方にゲスト出ていただいていろんな話をしてきたものを少しずつまた振り返りながら101回目以降どういうふうにまた番組を作っていくかなというのを考えていきたいなというふうにも思っています。そろそろ浅野さんが独自であの番組を自分でやるっていう可能性もありますので皆さんお楽しみにしておいてくださいね。
1: ないですけど、
0: あ、はい、はい、反論がないからやるのかなそろそろ本気になってきたかなと思っちゃいました、
1: はい、赤ちゃんあってです、
0: はい、ってことで沖縄日本道これで終わりになりますが、また皆さん今週1週間、まあ、ちょっと暑い、まあ、曇ってる季節であるんですが心を元気に1週間過ごしてください。それではまた、やさーい、はい。

0: らの番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: あちあちあちの1919パンダ無線。
9: はい、3年 B 組。
10: 金髪先生。
11: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
9: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
11: いや、水曜じゃないばや。
12: 水曜以外は聞くなよ。
11: いや、毎日聞いて。
13: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
14: FM 那覇をお聞きの皆さん、ご元気ですか？
15: はい。
14: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
15: はい。
14: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
15: いくよー！1、2、3、4
14: 時、ダーン！

0: さあ始まりました、ベンビーの人んちの宝でいいんでしょうか。この番組はベンビーです。そして
1: はい、しんとすけしんです。
2: しんとすけです。
0: よいしょ、よいしょ。始まりました新番組。
2: 新番組新番組なん
0: です。でも間違いない、シュリ番組か。
2: シュリポン、シュリポンじゃないですよ
1: メンバーいなくなったら新番組になるんです
0: よ。いや、そうそう、毎回メンバー変わって。
1: なるほど。
0: 本当は先月ね、
1: はい、
0: まあ、一旦まあオリジン東京、
1: はい、
0: ね、あのなめくじなめくじがやめて
1: もうなめくじなめくじ、
2: ね、インゴみたいです。吉本で、
0: 吉本行っちゃったから、ね、
1: なめくじなめくじ
0: が名前言ってはいけないから、まあ、か仮になめくじなめくじとしましょう。なめくじなめくじがまずやめて、
2: 言ってもいいです。
1: ドロッとした顔してましたね、あいつ。なんか
0: 塩はかけないでっていう顔してたから
2: なめくじじゃないですか。
0: でその後、はい、うどんちゃんも、はい、急遽も沖縄帰ることが決まってしまって、なので、なめくじなめくじと俺とうどんちゃん3人出てたこの人んちの宝が、
1: すごいパーティーです名前だけ聞くと
0: そうそう、みんな攻撃タイプで、はい、でだから先月行ったもうね、俺しかも来らんからオリジン東京、
1: うん、
0: もう最終回みたいな感じになったんだけど、
1: はい、
0: 一応また今日もこの東京新宿早稲田のね、
1: はい、
0: カンカラカフェさんからお届けしてますけど、
1: いやありがたいです。
2: そうなんですね、
0: 新都築がちょうど東京来て、
1: はい、
0: いるということで、
1: はい、もう僕ら沖縄から来たんですけど、
0: はいはい、
1: 僕らももう首都んちと言って
0: 過言ではない、ではないよ。2ヶ月連続これ出たらもう首都んちだよ。
1: しかもここまでバスできましたからね。
0: 俺
1: 電車移動飛び越えて
0: バス3回ぐらいしか乗ってことない俺。お前すごいな。
1: でこれカンカラカフェ向かいに着いたな、ちょうど、バスが、
0: うん、あ、じゃあそういう作りになってんだカンカラカフェは。
2: いや、そうじゃないです
0: よ。カンカラカフェ前だった。
2: そんな街を動かすぐらいの歴史じゃないと思いますけど。
0: そうそう、まあ、今日もね、あの、はい、この収録してるこの後またベンビーズキッチンがありますよ。
2: そうですよね。
0: 今日は新都築だけじゃなくて、
1: はい、
0: 実は鈴川サーキットと、
1: うん、
0: 緊張感
1: 緊張感ね、ベンビーさんの前では緊張緊張感
0: 調子だ。
1: いろいろありますよ。
0: 昨日ちょっとね、はい、ちょっと僕が
2: いや、
0: まあ、うん、若干ね、
2: いやもう、はい、いろいろありましたね、飲み会で。まあ言っていい情報で言うと、
0: はい、
2: まあ、イヘアが、
0: イヘア、ベンチョータのイヘアが、
2: はい、まあ、泣いたり
1: 泣いたり、ベンビーさんが血出したり、いろんなものが出ましたけど、
0: イヘア怒らせたら血見たな。いや、もうレゴから血が出て大変ですけども、まあ、そんなのもありつつ、今日もまたベンビーズキッチンやりますけども、はい、まあせっかくなんでね、
1: うん、
0: 今月、まあ、5月のオンエア分はまた3人でじゃあお話ししましょうよということで、
1: ありがたい、
0: うん、まだ今後の方向性が決まってないのよこの番組。
1: なるほど。
2: そうだから、
0: うん、
2: 今が多分5月放送じゃないですか、
0: はい、
1: うん、
2: で6月からね、
0: うん、
2: もしかしたら、
0: はい、
2: なんとかプレゼンツベンビーの
0: スト
2: ンチの宝とか、
0: ね、いや、
2: そういうところに持っていきたいので、
0: ね、
2: 今それを大募集してます。
0: ちょっと誰か30万くらい出してくれ
2: 簡単に
0: 簡単
1: とすごい情報があります。
2: お、
1: ちょ、ワニ先生がもう年金が入るようになったらしくて、 お金の使い道困ってるから。
2: あ、そう
1: この前、そこそオリジンアワー

0: アワーに代打で出たんですよ、木曜オリジンアワーに。その話してて、
1: もうどうしよう、リスナーさんに1万円ずつプレゼントしちゃう
0: どういう番組だ
2: おじいちゃん、
0: 代打で出て
1: 某社長みたいなことしてんだ。
0: そう
1: 前澤さんみたいな、
0: 本当にもうお金あってもなんかしょうがないか、どうしましょうって言ってましたよ。
2: マジ30万ぐらい出してくれんかなっていうのもさ、俺、まあ、お二人にも話してるけど、10日前ぐらいからとある宅配のバイトしてて、
0: はいはいはい、
2: まあ、日当はいいわけよ、
0: はいはい、
2: 月半分であれば30万ぐらいあって、
0: はい、
2: ただきついわけ。だから誰か30万払ってくれるんだったら俺もうやめるよそう、それ本当に SNS 募集しようかなと思って。
0: なるほど、
2: 月30万、はい、どうにか僕にくださいと、
0: はいはい、
2: であなたの店の手伝いもするし、
0: はいはい、
2: なんでもいい、アイデアちょうだい、逆にって。
0: なるほど、
2: 毎日俺の SNS でなんか一言つぶやいて下に会社名をつ
0: って、あ、いいですよ、
2: やるとか、
0: はいはい、
2: 月30万もあれば俺芸に集中できるわけ。
0: 確かに、そうだ、30だ、
1: 10万の3社でもいいですもんね。
2: でもいい、
0: うん、
2: そしてたら本当30万って贅沢できるほどではないわけよ、
0: は
2: い、いろいろあるからね。
0: まあまあ生活が賄えるというか、
2: あ、本当に30万なんて俺は痛くも痒くもねえよっていう、そこのあなた、
0: いや、いるかもしれないですよ。沖縄はいろんなね、金持ちがいますからね。
2: 東京特に金持ち、俺さ宅配ね、うん、
0: はい、
2: もう代官山とか猿楽町とか松濤とかなんかさ、もうすごい地域なわけよ。あの人たちって多分そうと思ってるはず
0: もうタワーマンみたいなことさ。
2: タワーじゃないの、逆に。あ、まあ、タワーもあるんだけど、
0: はいはいはい、
2: そんなに高くないマンションとか、
0: うん、
2: 超高いらしい、まあ、家賃、もう高級ホテルよ。
0: あ、もう見た目は、
2: 見た目とかもう普通にホテルだから、もう駐車場、車入ってきたら駐車場係みたいなのがいるし、
0: そこの人の専属の配達員になればいいんじゃないですか。
2: いや、やろうかなそう、専属の配達員っていうかもうお手伝いさんだよね
0: そうそうそう、
2: 買い出し行ってきますみたいな
0: 大見ねはい、何でしょう。
2: あ、いいな、その月30万
0: あ、いいぜな、
2: ね、
0: お嬢さんとかに呼ばれてほしい大見ね
2: あ、いいね、全然靴舐めるな俺
0: さらっとさらっと靴上着てきたこ
2: と全然舐めるわ
0: 舐めてもらえば舐めてほしくないっすよ見たくないっ
2: す。確かに東京行って
0: ベンディーさんが、ベンディーさんも舐めくじ舐めくじ靴舐めくじだよ何でも靴舐めくじうん、まあ、そういう感じで本当に募集してて、
2: うん、
0: あの企画書もね出来上がってますんで、はい、でも30というのは仮に言いましたけど、はい、本当のプランそんなにもう高くないんでね。
2: そうね、いくらからかな、まあまあ企画書を種類が作ってくれてる、
0: はいはい、あの B プラン、うん、プラン、B プランっていうのがね、
2: あ、ありますプラン言いにくいな
0: プラン、
2: プラン、
0: B プランがありますね。
2: まあ、個人スポンサーの皆さんもしよかったらね、
0: そうですね、う
2: ん、受け付けてますんで、はい、どうにか僕に宅配をやめさせてください。
0: そうですね、
2: そう、その間にバッと売れたらもう皆さんに本当還元できるかな。それこそリスナーさんに1万円ずつプレゼントしてもいいし。
0: ワニ先生
1: 素晴らしいですね
2: でも、いや、でもワニ先生ちょっと聞いてみようかな、月10万ぐらい出せませんって。
0: でもなんかワニ先生が、うん、チャンギビサも今全国、うん、なんか回ってますね、旅してるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: でなんかこの木曜オリジンアワーで、うん、このチョメさんとチャンギビさんのなんか会話聞いた時に、うん、なんか現金は渡さないみたいな変な主義がなんかあって、
2: はいはいはい、
0: 欲しいものを言ってもらわないと現金を渡せないよってなんか言ってたみたいな話をなんか言ってた気がするから、
2: はいはい、でスポンサーはね、うん、現金じゃないもんね。
0: あ、まあ、
2: 俺に入ってくるのラジオのスポンサー代として。
0: あ、そっか、
2: 出してもらって、なんならもうワニ先生のコーナーあってもいいよお金出してくれるんだ
1: どうなんですか、そんなパチンコ屋みたいなシステムなの物をまずは、
2: まあ、
0: でもスポンサーは確かに、まあ物というか、はい、うん、まあ、名前が載るとか、ね、その広告料ですもんね、うんうん、
2: まあまあまあ、そんなもありますね、はい、また、一応ねある程度方向性話してるところはあって、
0: うんうん、
2: まあまあ僕の話をしていこうみたいなところの、ね、東京生活をね、
0: はいはいはい、
2: という話をしてますんで、まあ、今後楽しみというところでございますね、
0: はい、うん、本当にベンディーさんが宅配のアルバイトを始めて、うんうんうん、で本当にもうこの iPhone の Google のマップカルさん、
2: はいはいはい、
0: もうあれとかもめっちゃベンビさんがイラついてて、うん、運転する助手席に乗ったわけよ、
2: うん、
0: で乗ってる時に Google マップがなんか進みますって言うんですよ、
3: はいはいはい、
0: そしたらベムさんが進むの俺だろみたいな、なんかどこにどこに
1: いるのずっと一人こっち
0: なんお前が進むか俺が酒飲んだらお前が酔っ払うんかとか意味わからんかずっと Google マップに向かって言っててベムさんやばいですよ職業病出てますよつって
2: そうそうで、うん、あの3日間先輩との助手席乗って研修して、
3: はい、
2: でもうすぐ一人立ちでもう5日乗ったんだけど、
3: はいはい、

0: 2日目マジで1通とか多くて、もうマップ見ても意味わからんで、俺ほんとにブチ切れたわけ。黙れっつったよ。Google マップ、はい、ちっちゃな人ばっかりやらかしてやーっつって、はい、でお家帰ってちょっと冷静になってから、はい、いやこれはいかんなと、
1: はいはい、
0: そうあのメンタルまた俺最近怒ったことなかったわけ、ここ数年こんなに、はい、
2: うんうん、
0: っていうぐらいちょっとイライラしてしまって、あ俺まだまだやすだと思って3日目からもうあの無逆に無
2: もう何が起
1: きらずに、
0: もう、はいはいはい、そうでその代わりもうあの配達がめっちゃ遅くなって、うん、全然時間かかったんだけど、もう怒らない怒らない、はいはい、また一通、はい、こっち逆、はいはいはいはい、そうですか、はいはいはいっつってで、ちょっと成長した、うちに成長した、またちょっと強くなったな、
2: そうメンタルが強くなったやつだっつって、うん、それは久々にビンビンさんたら本当に分かりやすく、うん、ちょっと黒くなってるし、うん、ちょっと痩せてるし、
1: うん、お前のイメージそうなの、いや鋼みたいなこと、
2: そう
1: 叩いて硬くなるみたいな、
2: いや違う違う違う違う、強くなるっていうのはメンタルというか肉体を使った仕事をするなっていう、
0: そうそうそうそう、
2: 見た目的にだから1ヶ月前とちょっと変わってるの、俺痩せてるなと思って
1: た、ね、だってシュッとした気はします、
2: うん、
0: 本当に
2: そのまま行くともうスポンサーいらないから配達の方がどんどん極
0: める、いやいやそうそう配達も慣れたら楽ですよって先輩たちは言うんだけど、
1: あ
0: もうね高級マンションマジで難しいから、
1: なるほど、入る
0: のとか慣れるまで本当に大変だと思うんだけど、
2: そっか、
0: はい、
2: 一回行ってからといってまた覚えてるかわかんないですもん
0: ね、あそうそうそうそうそうそう、
2: うん、何回か行かないと、
0: そうなのよ、うん、でこれが範囲も結構まあまあ広かったりするんで、
2: うん、
0: あまあやってますけどもね、
1: あ
0: さあじゃあ新十津川の話も聞こうよ、
2: 僕たちは今回はまあ、僕は、まあ、ちょっと早めに来て、うん、ライブが2つあって、
0: はいはい、
2: ワランチュイン東京っていうライブ、はいはい、で今日小猿ライブっていうエントリーライブに出て、はい、でもこれから便秘キッチンでもこの3本ライブがあるから、
0: はいはい、
2: 来てるんですけども土日のライブ、うん、僕はちょっと木曜日に入って、うん、便秘さんと一緒にあの東京支社のね RBC とか OTV とか QAB とか、
0: うんうんうん、
2: 挨拶回りに行ってて、
0: はい
2: はい、その日の夜にあのモズっていうコンビがいて、
0: うん
2: うん、で大使っていう僕の首里高駅の後輩、僕の共通の、いや俺が言うやつい
1: いやし、誰が厳しい、
2: 俺が言うやつ、
1: シレポン警察
2: で、でその大使っていう、うん
1: まあ、やったコ
2: ンビ、はい、そうそうモズっていうコンビと、あとサンダルっていうホリプロのコント師、う
0: ん、
2: コンビ同期なんですよ、
0: はいはい、
2: 年は1個上なんですけど、うん、芸歴が同じ で、
0: はいはい、
2: で沖縄基本年功序列だから、うん、本当だったら堀内さんと沖縄だったら
1: 行
2: ってるはずだけど、はいはい、まあ、芸歴が一緒で東京で出会ってるから、
1: はいはい、
2: なんかおーホリーみたいな感じでこっちも、はいはい、なんか東京ルールに乗っかってうまいことタミ口を喋ってるホリっていう同期がいるんですよ、
0: はいはい、
2: その4名で飲んでて、
0: うん、
2: はい、これがまたあのホリがあのベンビさんも昨日飲んだじゃないですか、
0: はい飲んだね、
2: このワランチュイン東京っていう、うん、このサンダルが出てない、うん、あのライブの打ち上げだけに来るっていうそんぐらい
0: 駆
2: け
0: つけて、
2: 仲
0: 良くなったよやっと昨日、
1: 確かにさ、
0: あやっと仲良くなりました、やっと仲良くなった、
1: 1杯目からメガジョッキーで行ったから本当に飲みたいんだと思って
2: そうそう、だから東京の芸人もやっぱ打ち上げが減ってるらしくて、
1: あ
2: でそのモズとあのホリと4人で飲んでる時になんかもう東京も全然打ち上げやってないよみたいな、うん、まあ、まあ単独とかやるけどみたいな、マジでっつって沖縄も今でも飲みまくってるよって、
0: はいはいはい、
2: ちょっと持って行ったんですよもちろん明後日も飲むしっつって、
0: はいはいはい、
2: 明日も飲むし、そしたらマジっつって俺打ち上げの時行こっかなってベンディさんみたいなこと言うなと思って
1: 確かに
2: な、そうでベンディさんとなんか声量とかも含めなんか気が合いそうだなと思って、
0: はいはいはい、
2: でそしたら昨日あのホリがベンディさんLINE 教えてもらっていいですか、
0: そうそうそう、なんかこれさっきも LINE 来た、怪我大丈夫ですか
1: 確か目撃してたからね、怪我の瞬間、
2: よければ飲みに行きましょうっつって、
0: そうな、
2: うん、言ってたりすると、あの酒好き芸人が東京にもいるんだっていう、
0: ね、
2: あまあ、いるだろうけど、
0: はい、いやでも本当に打ち上げ減ってるっていう、
2: うん、
0: あのメガノック親のピン芸人ライブでも、
2: はいはい、
0: 結構 R1 の決勝とか、まあ、セミファイナリストとかと一緒にやるんだけど、うん、やっぱね打ち上げでも飲まない人が半分ぐらい飲まんかな、
1: そうなん
0: だ、ね、10組まで10人まで出ないか7、8人かな芸人いて、うん、本当にもう4、5人飲むかなぐらいの感
1: じ、そもそ もライブの数が多いですから、ね、
0: そうだから
2: 昨日も毎日飲んでたらな、
1: はい、昨日ももう東京芸人の皆さんも次のライブがあるっつって、はいはいね、誰も参加しなかったですから、
0: うんうん、だからそれこそさっき新十津が一緒だった内松毛さん、
2: 人
0: 力車だっけ、
2: はいはいはい、
0: 内松毛さんのさっき SNS 見たらもう4月の予定っつって20分ぐらいだったかな、
1: マジっすか、
0: 本当に本当に すごいとかがあるかな、ここの辺。確かにマイライブマイライブ、
2: まあそっか、
0: インマイライブ
2: っていうのインマイライブ
0: じゃん、マイライブマイライブマイライブで飲んでたら大変だと思うから、
1: それは確かに金もってことですよね。
0: だし、あまあ本当に数こなす、はいはい、だからもうメンバーの指標やったな、うん、俺たちやっぱ月1とか2とかの感じ
1: で、そうですね、
0: まあこんなちっちゃいライブ入れても今週1ぐらい、
2: はいはい、
0: とかでやっぱ飲みたいし、
2: まあ、確かに
0: やったぜみたいな、
1: はいはい、
2: もあるし、うん、なんかもう本当に東京芸人の若手とかもやっぱややこしいことがいるみたいで、
0: あ
2: これはあの普通に、うん、あの伊集院さんがメディアで言ってたやつなんですけど、はい、なんか草野球チームがあって、うん、それの忘年会を毎年やってるらしいんですよ、うん
0: はいはいはい、
2: でその忘年会って今なんか東京とかってあんまり参加したくないみたいなサラリーマンとかが増えてるし、
1: うん、風潮がそうなんだ、
2: そう忘年会を開くことすらあんまり良くないみたいな風潮もあるらしくて、でこの伊集院さんの草野球チームでも伝統的に忘年会やってたけど、うん、まあ例のごとく芸歴 2,3 年ぐらいの若手芸人が忘年会参加したくないですって言うやつがいて、あ分かった分かったと、でそれは別に無理やり来いやっていうこともなくやってたら、その若手芸人がでも自分がいないところで何か面白いことが起こってるっていうのはあんまり良くないので、あのネガアップバー忘年会自体を開催しないでほしいっていうやつがいて、芸人っすよ。
0: ああすごいな。
2: で伊集院さんも忘年会開かなかったらしいんですよ。そう
1: ブチギレそうだけどな、あの人も。
2: そうだからもうなんかこのめちゃくちゃきつい若手時代をもう経験してきて、なんで俺たちはこのキャリアになってその若手たちにこんなに気を使わなくちゃいけないんだみたいな話をなんか言ってましたね。
1: へえ、
2: そうそう、だから その話の流れでなんか堀とかに喋ってたら、
0: はいはい、
2: 俺飲みたいんだよなみたいな感じで飲み会があったんだよね。
0: いいね、堀飲みしちゃおうかな
1: 堀飲みって言うんです
0: か。
2: そう、だからそんぐらいだからちょっとお酒離れというかパーティー離れみたいなのがね、
0: はいはいはい、
1: 浜田さんがもうスマドリーって言ってるからな。
2: 確かに
0: そうだ
1: な。あの人が来たらもうな、みんな習わんといけんだろ。
0: 確かにそう、俺もこっちで芸人と飲むこと少ないかも本当に。変な話、役者
1: さんは多いんです。
0: まあ俺の周りがもううちなん中出身、沖縄出身の役者だから、
1: はいはい、
0: 結構酒好き多くて、
2: うん、
0: 芸人はユッキーぐらいかな、よく飲むのは。
2: ああユッキーさんもめっちゃ飲んでるみたいな。
0: そう、あとオリジン OB はそんなに一緒にならないんだよね。そもそも俺があんまり自分から誘わんわけよ、
1: はいはい、
0: 誘われたら飲みに行くって感じで、
2: うんうん、
0: だからユッキーがめっちゃ誘ってくれるから、うん、なんかユッキーと飲む。
1: 1年目とかなんか花見とかやってませんでした？
0: やってたやってた、オリジン OB で。今年花見なかったね、はい、去年もあって、だから忘年会やってるオリジン。今年は花見なかったな。そうそうそう、なので、まあ、まあ酒は飲んでいこうかなって感じではありますけどもね。
2: いいですね。
0: そうでも目の前にはまた島唄がもう出てるんですよ。
2: そう、こんなにお酒離れが進んでるって話した後に、
0: ああ
2: この後もベインビスキッチンっていうね、
0: そうもう 1時間後には開演してるから、
2: そう
0: もう早く飲みたいんだ俺は。トークライブは頭から飲んでいいって決めてるから俺は。
2: ああそう、トークライブで飲みながらやるし、お客さんも飲むし、
0: そうそうそう、
2: ちょっとデカめの飲み会みたいな感じで。
0: そうそうそう、
2: 今日本当にお客さんも45名ぐらい来てくれるんで。
0: うわいいね。
2: ちょっともう本当に50名超えの大きい飲み会ですよね。
1: 素晴らしい。
0: 1人1個ずつ俺のいいとこ開けてもらおうかな。
2: いや気づくか。
0: いや今のさんは
2: そうそうそう、
0: いや結構本当に、
2: 本当だ、
0: いや結構血入れたてんだっけ、だから。
2: ええー。
0: うん、俺だってさっき SNS に載っけたけどもモザイクかけたもん。
2: ああ、まあ、確かにこれ
0: 実際、ね、ちゃんとした気があるでしょ。
2: 真三角っすね。
0: これやばいよ俺。これオーディション来たらどうする。
2: これ確かに
1: 路上でしてる部屋を助けようとしてついた傷ですから
0: ね。そうだったか。助けようとしたんか俺。
1: 助けようとしました。
0: ああいいやつだ俺。俺はなんか家屋に腹立って蹴っ飛ばそうとして転んだから
1: 解放しようとしました。
2: 記憶ない時優しいっすねベンビーさん。ミイラ取りがミイラになったんだ。
0: いや 俺の昨日のイヘアとの最後の記憶が、はい、イヘアにちょっと苦言を呈したのが、
1: はいはい、
0: 俺の最後の記憶だから。
2: マジっすか。
0: そうそうそうそう、
2: 結構前半戦でした
0: ら。あの後も覚えてないよ。
2: はい、
1: あの確かに顔疲れてました。
0: いや本当に疲れてるんだって。この間とかこのタコは朝家出てお家帰ってくるまで18時間半よ。
2: 長っ。
1: 今日大丈夫ですか。50人と乾杯間に合います。
0: だからさ今日また酔っ払っちゃうよ。
1: 20名ぐらいからもう記憶ないじゃないですか。
0: だから一 応明日まではバイト休みだから、は
2: い、よかったよ、明日休みか、
0: 明日休みはじゃない、もう大変だよお前やってらんねえよお前、車の運転もあるから、
2: あ、まあ、そう
0: か、ただのバイトだったらこっち電車だから、うん、あんまり気にしなかったわけよ、飲み会も、
2: はいはい、
0: 今運転があるから、
2: あ、そっか、じゃあ5日連続働いてたから、うんうん、そもそも一杯のお酒を飲むっていう行為が久々だったんです、
0: そう、
2: 昨日が
0: 一応毎晩晩酌はするけど、本当に2杯ぐらいで、
2: はいはい、
0: 眠くなるわけ、
1: へえ、
0: まあ、またそれぐらいじゃないと、それ以上飲んだらまあ残る、
1: そう、怖いし、確かに
0: とかの感じだったから、
2: なるほど、
0: もう誰もチョコザップやめたのに、このバイト初めて3日で、あ、これはもうチョコザップだな毎日と思って
2: しかも18時間でもうチョコどころじゃないですよ、本当のライザップ
0: されたレイジで、この後またトークライブでも喋るけどさ、
2: はいはい、
0: ベタにあるさ、宅配バイトしてる人とかも、あのエレベーターがなくて階段何階までは
1: いはいはい、
0: とかペットボトルとか本当に、
1: うわ、重労働だ、
0: そういう階に住んでる人ほど、こう宅配で買ってお届けさせるわけ、
2: まあ、
0: 玄関前置き配、
2: はいはい、
0: でこの間俺マックス7階があって、
2: エレベーターないのに、
0: エレベーターなし、
2: で、
0: あの本当に24本入りの
1: 炭酸
0: 水、そうそう、まあまあ重いさ、あれ持ってヘッシャッシャッシャッって上がっていったんだけど、何階って書いてないわけ、ワンフロア一つの部屋で、
2: はいはい、
0: 古い建物で、
1: 外から見ないとここが何階か分かんないんだ、
0: 嘘だろって、もう7ぐらいに来た時、あれ、ここ7のはずだけど何階ここと思って、また一旦一応置いてもう降りてから2回ぐらいか、確実に2回、3、4、5、6、7、あ、もう1個上だなって
1: 言ってあれ筋トレですね、
0: 筋トレ本当に
1: 痩せますね、これ、
0: そうそう、一応筋トレに関しては全然よくさ、本当に台車で行ってもいいなぐらいのところ、あえてこう自分で
1: 乗
0: って、
1: はいはい、はい、
0: 鍛えたりして、知ってるんだけど、はい、あの5連勤やってる時は気づかんかったんだけど、
2: は
0: い、もう体がやっぱりよ、疲れる、
2: うん、いや、これは
0: やってる時はもう気づかんかった、
2: 筋トレだけできついもんな、
1: うん、
0: そう、とか本当にもうある、5階建てとかも普通にあるし、
2: あ、いやいや、
0: すごいよ、だから本当にもう30万ちょうだい
2: って結局話が戻ってます
1: ずっと言ってる今日ライブでも言いまし
0: ょう、言う言う言う、めっちゃ言う、
2: それはもうスポンサー募集の話よね、
0: スポンサーっていうか、うん、本当に僕個人の生活スポンス生活スポンスしてくださいと、
2: もう生活スポンス
0: そう、あの本当に週1ぐらいお部屋掃除に行ってもいいし、
1: ああ、いいですね、
0: なんか運転手、洗濯運転手でもいい、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: あ、でもそう考えたらレンタル何もしない人でしたっけ、う
1: ん、あ、なんかいるね、
2: だからなんか与座さんも一時期なんか言ってましたよね、
0: 与座さんずっとやってるんですか、あの一緒になんか考える人、
2: あ、はいはい
1: はいはい、
0: 今の拘束時間からしたら、
2: うんうん、
0: 1日12時間の月15までは全然出るので30万ちょうだい
1: あ、いいっすね、
2: あ、確かに
1: このピスタチオの、うんうん、あ、何、誰でしたっけ、一時さん、
2: 一時さん
1: 投げ銭で4000万稼いだみたいな、でその記事見たんですけど、いや、お笑いじゃなくて、くだらないからいいっていうのが評価を得てて、ただただその投げ銭してくれた人もなんか、
0: あ、配信で
1: なんとかさーんみたいな、ありがとうございますって言うだけの
2: やつって、
0: でもワンセブンライブとか、まあ変な話ね、ちょっと綺麗な女性とかってそれだけずっと言ってるでしょ、はいはいはい、あ、なんとかさんありがとう、あ、なんとかさんありがとうだけで稼いでる人もいるでしょ、
1: ね、有名人に自分の名前を呼ばれることの快感みたいなのが、
2: おうおう、
1: なんか今熱いっていう、
2: へ
0: え、うわ、やってみようかな、
2: これは TikTok ライブとか、それは
1: かな、
2: へえ、
0: まあ、でもある程度知名度がないとな、やっぱそうな、
2: ああ、まさか、でもワニ先生も一回17ライブで30万ぐらいのなんか大きい投げ銭もらってました、
1: それ本当にそうじゃないですか、30万、
2: うん、なんか俺もよくわからんけど17ライブでバトルみたいなのがあって投げ銭バトルみたいな、
1: で、あ、そうそうそう、それ で,
2: あ、それで
1: 競わして、で優勝したらもうそのなんていうんですかね、例えばベンビーさんの場合だったらベンビーさんが勝ち取ったみたいな優越感で、
0: あ、もうホストに止まらないと、ナンバーワンにするのと一緒
1: みたいな感
0: じの人、あ、いやー、やろうかで勝ったんだな、
1: もうこう運転しながらできるじゃないですか、あ、なんとかさーって
0: それで食えるようになったら運転しないで
1: 確かに
2: そう、でも鬼先生は俺があのやったっていうのは理由があって、あ、なんか17ライブの担当者みたいな、
0: はいはい、
2: 代理店の方に話聞いたら、うん、最低週3、うん、1日2時間だったから、発信してほしいみたいな、
0: はい、
2: で、まあ、芸人って基本みんな、 なんかバイトとか家族とか忙しいじゃないですか、うん、でそこまで時間避けて、しかも2時間3時間ってずっと面白い話するわけじゃないから、それこそ、まあ、 くだらないというか、はいはいはい、普通の話を2時間3時間できる人って普通いないじゃないですか、はい、いやだから芸人とは性質合わないと思いますって言いながらワニ先生がパッと思い浮かんで時間があってずっと無駄な話ができる人ワニ先生だと思って、あこれワニ先生って人だったら逆にしかもみんな若い女の子ってイメージだから逆張りでいけるかもしれないですって言ってでワニ先生勧めて、はいはい、それじゃワニ先生マレーシア行って、うん、で
0: やってたな、
2: 一応毎日やってたけど、うん、誰も見てないんですよ
1: 悲しいな、
2: で俺が見た時にもういつも寝てるんですよワニ先生、
0: そうそう、一緒に一回見た時もな、
2: あそう一緒に
0: 便秘さんが見ながらただ寝てるの配信してる
2: もんそれ俺なんか便秘さんして先の目でまた寝てる便秘さんっす
0: ってコメントしてワニ先生ワニ先生ってコメントしてんだけど、はいはい、全然もう
2: それでなんかギフトみたいなの送ったら多分音が鳴るんだそしたらワニ先生がビクってなってからおお知るの好きじゃないですか
1: 俺が起こしたって言うやつ
2: だよ新しいな、
1: なんとかさん起こしてくれてありがとうございます おやすみだぞ
0: いいね
2: っていうのでなんかあったんですけど、そうそう、そういうシステムらしいですね、あれはとりあえずもう稼働が大事みたいな、
0: いいかもしれない、一応ね、だからもう俺も初めてもう慣れないまま辞めるの悔しいから、うん、一応まあ5月いっぱいは、はい、2ヶ月はもう絶対やろうと思って、なるほど、ね、その間にだから本当にいろんなオーディションも今受けてるし、はい、そんな受かってちょっとでもまあね、芸ばきで月それこそまあ15万ぐらいは稼ぐように俳句になりたいね、まずは、うんうんうん、そうすればまあまた日雇い生活に戻れるんだけど、もうレギュラーバイト始めてたから東京で、
1: うんうん、これより、あ、そういうことか、
0: そうで運転しながら芸のこと考えたらできるかなと思ったら全く余裕ないわ
2: け、あそっか、
0: そうだからもうこれはずっと続ける仕事じゃないなと思ってはいて、うんうん、なので本当にあの楽してお金稼ごうっていうのは、まあ、もちろんそんな話今してはいるんだけど、はい、本当に芸に費やす時間が欲しいの、うん、マジの話、うん、5連勤やってもうただ疲れて休んでしまってるから、うん、あんまり意味がなくて、
1: うん、だ
0: から
1: こ
0: れ
1: は本当に東京、
0: そうそう、もう2ヶ月はまあでもやっぱ稼がんといけんから、はい、ガツ稼いで、うんもう5月はもう本当にあの40万ぐらい稼いでやろうかなと思って今シフトを出してるんで、
1: 一回も沖縄にリゾートバイトをしに来てもいいじゃないですか、
0: まだいいかも
1: いや、ま、3年ぐらいガッツリ稼いで、
0: 俺本当に
2: 便利線がリゾートで帰ってくる、
0: そうそう、俺外国も持ったもん、
1: あ外国、
0: まあまあ、あ
2: のワーホリみたいな、
0: そうそう、ビザがどうなるか分からんけどとかも、結局こっちレギュラーがないから仕事が、うんうん、全然俺外国行ってもいいわけよ本当に、
1: うん、いい刺激にもある
0: かもしれない、そうそうそう、
2: 確かに
0: 今ちょうど仕事切れてるから、うんうんうん、まあまあちょっとお断りしたりして一旦開けたっていうのもあるんだけど、はいはいはい、なので何かやる時期かもなと思ってはいるんだけど、
2: 確かに今アメリカこの前あのボリビアで行った時、空港切れる時に、
0: もうごめん新しい話題する時間ないです
2: よ、あそうです、本当に一瞬でありますあの500ミリペットボトルと水、サンドイッチ、ツナサンドみたいなの買って3000だったんですよ、
0: え
2: 物価激高なんで、多分
0: ボリビア、
2: あいやあのアメリカ、
0: あアメリカ、
2: あっち月収、100万でもなんかバイトで稼げるみたいな言うじゃないですか、だから出稼ぎアメリカとかマジでありかもしれないですね、
0: あまあね、ビザの関係が許すものなので、ね、もしかしたらかもしれません、うんうん、さあということで、まあ、来月からどういった形になるか分かりませんけど、はい、まあ、何かしらの形でおそらく新番組始まるかな、来月にはと思ってますんで、うんうん、はい、ぜひ皆さんお付き合いよろしくお願いいたします、
2: あと、あれ、はい、告知ですか、はい、笑うちに石垣あのベンビーさん来ますんで6月27、28お願いします、
0: はい、ということでベンビーの人中歌からでした、また来月、
2: ありがとうございました。

0: Your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
7: FM 那覇。
8: ただいま。
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように
10: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
11: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: カリッカリ、ハッピーなんだよ。
12: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
13: 新十助新の S、スリ石峰の S、
14: ケージャージの S、
15: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、
16: だいたい水曜6時に放送中。
17: だいたい
18: 絶対水曜6時でしょ。
19: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: はい、どうも。5月25日月曜日、時刻は17時を回りました。本日も月曜オリジンチャンプル盛り上がっていきたいと思います。今日も、こちら三重橋の FM 那覇さんから生放送でやっていきたいと思います。今日のお相手はモンブラン武藤哲太郎と
1: ジャッカル山田です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はあ、ジメジメ
1: 本当によ。
0: すんごい、なんか
1: エアコンつけなかったらきついんだよ。
0: なんか脱水症状になりそうになるぐらいジメるな。
1: あ、なるほどね。ジメジメしてるから喉の渇きを熱いであんま感じないってことね。
0: そうそうそう、
1: あの曇り空の時の方が熱中症多いよってことよね。
0: 実際なんかやっぱジメジメしてて汗ばんでるのか、なんか体の中の水分が蒸発してるのか分からんけど、なんかあの氷入れたグラスの感覚だな。あの結露して汗が出てくる。
1: あ、はいはい、分かるけど、あまたちょっと違う現象だけどな。
0: 気持ち悪い天気ですね。
1: 本当によ。
0: まああの、まあ、早速ですけど、はいはい、まあ、去った土曜日は、
1: はい、
0: オリジン、うん、我々ライブ気象転結 in ハエバル中央公民館ということで、
1: はい、
0: あの日も相当降ってたな。
1: あれなあ、
0: 相当
1: ライブの途中災害警報みたいになってたよね。
0: なってた、
1: ビービービーみたいな。
0: あいまいま、ちょっとあの外雨の様子とか見に行ったけど、もう稲光もすごいわけよ。
1: あ、そうなんだ。
0: ピカピカピカピカピカピカって、もうずっとで雨もどんどんどんどん強くなるし、
1: なんか雨の様子見に行ったけどっていうのとタバコを吸いに行ったのをなんか一緒にするのは俺なんかどうかと思って。
0: なんでさ、俺がさいいように言ってるのよ。お前はいつもこうやってさお前は本当にエチケットとかデリカシーとかがないような。この間本当ちょっとマジで文句なんだけど
1: 待って、
0: あのさお前本当に性格マジ考えた方がいい、自分で。それが面白いと思ってやってるのか分からんけど、
1: いやいや面白いと
0: 思う。お前が面白いと思ってやってることで一人は今イラってしてるし、
1: めっちゃ
0: 嫌な気持ちを味わってるんだから。
1: あ、そうなんだ。
0: 本当にこのライブ終わった後もハエバルのね、来てくれた地元の友達メンバーで、お疲れ会やろうって言って、その友達が営むハエバルのね居酒屋にみんなで行って、
1: うん、
0: で4人ぐらいで飲んでるうちは何も言わんかったくせに、みんな集まってきたら今だみたいな感じで、だだだ、あれお前が好きなあれもいるしみたいなお前よ、もう40歳になって、しかも1回振られたことのある人を目の前にしてさ、 お前の初恋のがなんたらとか、それを匂わすようなこと言って、これ何が面白いわお前。なんで俺は一度傷ついてるのにお前によってまたそれを掘り返されて、でまたエリカはエリカで、あの時のなんか振られたこの成仏できてない気持ちを晴らそうぜみたいな、
1: うん、
0: 勝手なことしないでくれよ。
1: エリカと俺はお前の補助だよ、わかる？
0: あのね、面白くないのよ本当にマジで
1: めっちゃイラついてる。
0: マジでお前考えた方がいいよ、こういうボケなの、面白くないボケは。
1: 一応さ、どうにもならなさそうな顔してるな。
0: 何？俺は本当に怒ってるから。
1: 本当に怒ってるの？
0: 本当に怒ってる。お前はさ、なんか人の親が離婚した話もめっちゃ人前で
1: してるし。してないな。
0: ラジオでも出すし。
1: してないしてない。
0: いやいやいや、だから俺が怒ったからやらんかったさ。お前は言わんでいいことばっかり言うからダメなのよ。なんでお前がへこむば。違うだろ。逆だろ。
1: なんか言い返したい言葉を俺はぐっと抑えるのにさ。お前めっちゃ言ってくるさ。
0: いやいや、だからそんだけ言わないでってことだから、こういうことは言わないでくださいっていうことだわけよ。本当になんかタクシー二次会のバーに行くときもよ、タクシーでよなんかお前いちいちさえ、テストラの隣行って、いやいいばよこういうの。
1: え、俺のアシストだよ。
0: 違う、あれアシストじゃないばよ。
1: なんでよ。
0: アシストは嬉しいって思うからアシストだわけよ。
1: じゃあ嬉しかっただろ。
0: いや嬉しくないよ。や、
1: 嬉しくなかったの？
0: いやちょっと嬉しいけど、
1: 嬉しいらしい
0: ちょっと嬉しいけど、ああやって匂わすようなことはやめれっつってんの。もっといいアシストの仕方もあるだろう。
1: え、匂わすも何も、匂わしても今別に何もないさ。
0: だからなんかだったらもう何もやらないでいいわけよ。
1: 何匂わして何かこう次の発展を別に目指したわけじゃないだろ。
0: だからそもそもが、うん、だから次の発展も何もないし、うん、そういう気もないから、うん、別にお前がいちいちそういうことやらんでいいやし、
1: うん、お前のこのほろ苦さみたいなのがまだあるさ、
0: うん
1: うん、このなんつうの
0: ほろ苦さというかまあまあ淡い思い出 が、
1: うん、中学校時代からまだ気持ちは卒業してないだろ、体はもう大人になってるけど、
0: うん、
1: そこをこうなんつうのかなでさろ、もうお前心も大人にならんとと思って、わかる？
0: ああ、いや一応なってはいるわけよ。
1: あ、そう
0: なってはいるのよ。で結局お前二次会に行っても、はいはい、もうテサの隣座ってとかよ、
1: めっちゃアシストしてるやし。
0: いやアシストしてるけど、だったらなんか会話もつないでほしい。なんだろうな、お前横にしたら OK みたいな、置いたら OK みたいな、やめてほしいわけよ。あの
1: え邪魔者は逃げないと、大人だよ
0: 違う違う
1: 違う、俺らがまた言葉のなんかレールまで引いたらお前また嫌がるだろ、変なおせっかいしてって。
0: 違う、だから俺前一応言ったさ、あの一緒に飲み会があって、うん、その飲み会に途中で来て、うん、この相手の女性が来て、うんうん、で俺はもうその当時の思い出もあったから、もうちょっとね言いづらくなってもう帰ったんだよねって話したさ。
1: あ、したな。
0: そこまで聞いてる、聞いた上でのアシストをしてくれるんだったら、もっとなんか なんだろうな、もっとトークでさ、
1: うん、
0: もっと和ましてくれて、お前なんか0か100なのよ。もっとじわりじわりこう近づけてくれるとか。
1: あ、なるほどね。
0: なんでこのスイッチのオンオフみたいに、はい隣行け、はい終わりねみたいな。
1: 一応やる気スイッチ的なのあるかなと思ってそれを押してみるわけまずはそしたら
0: なんでお前きっかけだけ与えて、あとはもうお願いねえだば。
1: 一応大人やし。
0: いやもう大人だけど、大人だけども、一応二次会のバーでなんかすぐ帰ったの一応気になってたよ俺ずっと。
1: あ、確かに帰った
0: の。俺の隣だったから面白くなかったんかなって。
1: お前の隣だった。
0: あ、俺の隣にお前が座らせてくれたんだけど、うん、気づいたらもうカウンターに行ってたの。
1: 行ったよな、
0: うん、
1: 知らない間にみんな帰ってたな。
0: 俺もね気づいたら寝てたの、あのお店で、
1: うん、
0: であの後またどこ行った？
1: うんうん、
0: 行かんかった、
1: うん、歩いて帰ってちょっと途中まで。
0: みんなタフだな、同年生だけど。
1: え、でもひろあきは行きよったよ。あ、ひろあきは仕事終わりだから。ひろあきは
0: 仕事終わりだから、うん、まあ飲み足りないというか。
1: 気づけばマーキーもいないし。
0: なあ、いなかったな。
1: マーキー翌日朝から少年野球で名古屋行ってたぜ。あれ
0: だからよな、なんかあれ見たよ、ストーリーズ。
1: やばくない？
0: なんかギノザ2回来てるみたいな。
1: うん、
0: タフだねみんなね。
1: すごいよな。

0: いや、まあ、ちょっと話戻しますけども、土曜日、オリジンオーレライブ、ご来場いただき皆さん誠に誠にありがとうございました。
1: なかったみたいに始めれるの？
0: 誠にね、ありがとうございました。もうあの500名ぐらいの大きい会場で、まあ半分以上300
1: 入ったね、
0: 名ほどね、入ってくれて、うん、初めてのまあ早原町ということで、初めてお笑いライブを見に来る人も多い中、なかなか良かったんじゃないでしょうか。
1: めちゃくちゃ
0: もうね、他の芸人さんももちろん良かったですけど、我々結構受けてたよな。
1: かなり俺なんか嬉しくなっちゃって、
0: なんかあの来てくれた周りの人からは、あの過去最高に良かったとか、モンブラン過去一良かったよとか、まあ、
1: そうだな、乗り越えていくのはいいんだけど、
0: なんか本当あの、まあ、とある芸人が言うには、モンブランからなんか会場があの温まり始めたっていう、
1: はあ、ね、嬉しい。
0: そう、 G2 ではやっぱモンブランが一番受けてたよとかさ、
1: あ、嬉しいですね。
0: なんかね、なんか下手に作ったわけじゃなく、あれはやっぱりモデルとして、地元の同級生にマーキーとエリカっていうのが いて、
1: しかも来てくれてたしな。
0: そう、その日そのライブも見に来てくれて、そのマーキーとエリカをモチーフにしただけだから、我々は別に これといってね、あの作ったお笑いをしてない
1: でしょ。モチーフにしたっていうけど、マリカーと、
0: マリカーって誰もや
1: る、エリカーとマーキーあんなじゃないよ。
0: いや俺のね、
1: お前の中の、
0: 俺の中のマキとエリカは
1: あんな感じ、
0: まあ、あんな感じ、まあそれをただ本当に本に起こしただけで、それがあんなにウケるからね。
1: 一応確かにマキは外れくじを引きがちっていうのはあるなとは思うけど、
0: だから言い方よ、外れくじを引きがちって思う。だからそこでやっぱエリカとマキのね、この上下が、上下の優劣が決まる、それはネタに起こして、はあ、でも良かったですね、本当ね。なんかあんなに受けるとやっぱ、最高だったよな。
1: 最高でしたね。動画見返してもさ、なんか動画の枠の中っていうか画角の中か、ちょっと見切れて左肩だけ入っている広志じじが見えるわけ。もう広志じじの肩が揺れてるのが俺の快感だったな。
0: あ、 笑ってる時に肩がこう揺れ ちょっと揺れてる
1: わけ、
0: 上下に揺れて、
1: あ、なんかみんなの笑い声とか、なんか拍手笑いもちょっと聞こえて嬉しいのもあるけど、一番あの肩の動きが俺は嬉しかったです。
0: いや、よかったな。思ったところで受けるとやっぱりなんか気持ちいいですね。みんなもよかったけどね、もちろん。
1: はい、いや、いいライブでした。
0: そう、しかもあれさ、会場、舞台上でランキングも発表されたさ。初めてのそのまま5位以内に入って、
1: ああ、そうだね。
0: で結果なんか間違えてました、モムラン3位みたいな、でおおってなって、であのあとお客様お見送り終わって、また舞台戻って片付けとか、整理整頓してる時にマネージャーさん来て、あのランキング、武藤さんすいません、あれからまたちょっと変わりまして、あれもしかして1位みたいな、2位みたいな、武藤さん5位です。いや5位かい、まあ、5位でもいいけど、
1: いや嬉しいよ、ベスト5入って、
0: で
1: もあのフライヤーのトップに乗りたかったな。あの上位3組が翌々月ぐらいにはフライヤーのこう、真ん中ビッグ3みたいになる。
0: そうかそうか、
1: そうそうそう。
0: いや、じゃあもう来月ですよ、来月はもうあの行きましょう、 G1 の1位目指しましょうよ。
1: 行き前行った時って怖いんだよ、やめた方がいい。
0: 行きましょう、来月は高みを目指して
1: 行きますか。
0: ああ行こう、はい、
1: いや3分っていう中のネタでね、まあ、ちょっとやれたのも良かったな。
0: だからさ、あれでも我々尺オーバーちょっとしちゃってるから、あれがなかったら
1: 見た
0: 何を、
1: 尺オーバーなかったらの点数
0: ん、
1: まだ発表されてないけどさ、インスタでオリジンの、一応集計のやつ見たさ、見た、
0: 見てない、
1: 見てない、減点してない点数見て、見て、
0: すごいすごい、
1: ぶっちぎりのトップだから。
0: 嘘、あ、尺オーバーなかったらもうトップなんだ。
1: トップ、
0: これは来月マジで一等賞見えてきたんじゃない。
1: いやいや。

0: ハエバルっていうホームもあったと思うよ。
1: まあ、ホームもあるけど、ああまあね、まあ、ハエバルが我々に勇気を与えてくれたこの、ね、実績を生かしてまた来月ちょっとやる気出ちゃったな。おい。夢はもうエリカとマーキーのコントで日本全国を単独ツアーだな。
0: そんなに引っ張れるわ。そして全国からエリカとマーキー見たさにみんな来てくれるの。
1: ちょっと全国ツアーだな、エリカとマーキーで。
0: 死にライブの後半だれるよ。もういいけどこの2人でやりとりって。
1: いやいや、まあ、じゃあまあなんか、まあ、いろんな地方のライブハウス、お笑いライブに、
0: うん、
1: まあ、1本だけ出してもらって、それで全国を、まあ、まあ、ちゃんひびさんみたいに旅をするっていう。
0: ライブ会場でお金を
1: そうい
0: ただいて、
1: 投げ銭
0: 投げ銭いただいて、
1: ちょっと出演料でいただいて、差し入れで、生き延びて。
0: 有名な話だね。
1: あ
0: 子供4名いてそんなことできんだよお前。あんた何言ってんの。
1: いやでもあのうちの家族とかもさ、うん、親戚とかみんなも喜んでたな、面白かったよって、過去一良かったって言ってた、
0: うん、俺らも
1: こんな面白いことできるんだねって言って
0: た。お前の家族舐めてないか。
1: でもしょうがないだろ、舐められるだろ。
0: いやみんな来てた、
1: みんな来てた。
0: あ、あでもいい機会か、こう記憶を差し替えるためには。
1: そう、うちの家族はあのメーバーカリー好きだわけよ。
0: う
1: ちの母親とか親戚のおばさんとかは。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、
0: 一応みんなメーバーカリーは好きだからな。
1: なあ、
0: 俺らもみんな地元のお友達来てくれて、モンブラン T シャツもみんな来てくれてたのに、俺らと写真撮った後すぐメーバーカリーと写真撮ってた
1: な。あ、確かになんか我々の集合写真みたいのはなんか作業的に終わったよな。
0: うん、なんかよかったよとかいう話もなかなかとなく、すぐメーバーカリーのとこ行って写真撮って、
1: なんか本当にてっちゃんが写真撮るってよみたいな言って、みんな集まって、はいチーズパシャパシャパシャ、メーバーカリーと写真撮ろう、てっちゃん写真撮ってもらっていい。いやいいけど、
0: くら替え早いんだよな。
1: あれぐらいね、我々もねちょっと頑張りましょうよ。
0: どれぐらいよ。
1: いや写真いっぱい撮ってもらえるようにね。
0: なるほど、
1: 有名になりましょう。
0: はい、頑張りましょう。
1: はい、ツイキャスでもたくさん来てくれてますよ。はい、シゲさん、ハニマルさん、大阪のうちさん、モンタンさん、アニゾーさん、ヌンさん、こんにちはということです
0: ね。こんにちは。
1: はい、大阪のうちさん、土曜日バーに行きたかったな。
0: ああ、すいません。
1: すいません、本当もうなんかもうすべてを出し切って、もう相当な疲弊するだろうなっていうのがもう目に見えてたもんで、ちょっとはい土曜日はお休みさせていただきました。
0: そして案の定疲弊してたしな。
1: した
0: 打ち上げの居酒屋ついて15分ぐらい沈黙だったよな。
1: うん、
0: はあって
1: 疲れ、やっぱ疲れるよな。やっぱ緊張感から急にこう解き放されるとどっと疲れがくる。なんか上司とお酒飲んで、じゃあお疲れ様でしたって帰るタクシーの車内みたいな感じ。
0: わかるわかるわかる。
1: どうって疲れて寝ちゃうみたいな。
0: 居酒屋でどんなに話盛り上がって楽しかったとしてもなんか疲れてるんだよな。
1: そう、
0: めっちゃ
1: みんなが笑ってる中ふと黙り込んでしまう瞬間があったりとかな。ああ、伊勢さんも来てくれてます。はい、モンブ&ランのお二人こんばんよ。
0: はい、こんばんは。
1: して、マーキー、地球温暖化のことちゃんと理解してサザンヒルに遅刻するなよ。ありがとうございます。ああ、見に来てくれてたんだ伊佐さん。
0: なんでこんな上から言われてるのマーキー。
1: ええ、
0: マーキーはエリカが上ってことは分かってるけど伊佐さんに上とは思ってないから。
1: マーキー人間に上も下もないわけさ。
0: あんたが言わないで。
1: マーキーが考えすぎなんだよこれ。こっちはマーキーのこと下として見てるわけじゃないから。
0: マーキー結構敏感なんだからね。
1: コンプレックスじゃないマーキー、それただの。
0: もういいよ。
1: はい、ゆいさん、やぽぽ、
0: いい
1: っす。マーキーと誰だっけ。はい、マーキーとエリカね。はい、キューグシカシノオルさんこんにちは、初見です。オフライトコーネ、
0: いらっしゃい。
1: はい、武蔵さん、武藤さん、山田さん、リスナーの皆さんこんにちは、生放送お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます皆さん。
1: はあ、たくさんね。君江さんこんにちは。
0: 君江さん、君江さん初めて見たな。
1: 大阪のうちーさん、
0: はい、
1: 腹の出たセーラー服姿見ないといけあかんのか。
0: あれでよかったんだよね。なんか着方もっと腰の上で着れとかなんか言ってたよな、
1: うん、普通スカートってなんかへその上できない、うん、お前へその下で着てんかった。
0: 下で着てた。
1: へそは隠すでしょ。
0: ええー、
1: だもうちょい上がいいんじゃない。でもへそだ、へそ出し、うん、まああれはあれでいいかなとも思うけど。
0: そうなんだ、
1: うん、はい。あ、大阪の市さん、モンブラン今回のネタ良かったよって
0: 。 ありがとうございます。
1: はい、アニゾウさん、モンブランと話したかったのに人気で話しかけられなかった。
0: うわ
1: ー、まあ、マーキーとエリカ最高だった。
0: ありがとうございます。
1: はい、あ、ともくま2号店さん、
0: はい、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週スタジオの前で写真を撮ってもらったものです。ブロマイドにサインもありがとうございました。
0: いいえ、ありがとうございました。
1: ありがとうございますね。東京からね、
0: 本当に
1: 来ていただき、もう
0: あの時も面白かったけどな。ああ、
1: なんだ
0: っけ、なんか写真撮った後にな、ああ、なんか写真撮ってもらうっつって両手塞がってたから荷物を空港行くかなんかで荷物持たれてて、ああ、その荷物をこう地面に置いたんだよな。
1: 写真を撮るって言ってね、一回置いた荷物があって、
0: うん、
1: それをジャッカル山田がボケで、あの、じゃあお疲れ様でしたって言ってその荷物を持って帰ろうとしたら、あの、なんか止められ
0: ちょいちょいちょいって止められて、え、違かったですかって言ったらツッコミがなんかつまずけばいいのにとか言って
1: 呪文みたいなこと
0: なんか、なんか罰当たればいいわ聞いたけど、うん、つまずけばいいって小さいな。
1: 確かに、でも階段があるからな。あれ一応実際つまずいたらもう結構な怪我するからな。はい、松風立さん、起承転結お疲れ様でした。
0: お疲れした。ありがとうござい
1: ます。あ、俺さんから、
0: はい、
1: 受けてよかったね。
0: ありがとうございます。
1: たまにはね、こういう風に言ってくれるんですよ。 いつもお風呂の話しかしないけど、
0: よかったよかった。
1: はい、モンタンさん、山田さんのお腹可愛かったでそう。
0: モンタンさんってこんなノンタンと勘違いしてない、なんか。
1: ノンタン、ノンタン懐かしいな。うさぎ、うさぎね。
0: 猫じゃんあれ。
1: あれ猫か。猫かね。
0: ウサギはピンク色のやつでしょ。
1: あ、ミッフィーか。
0: ちゃちゃちゃちゃちゃ。ノンタンに出てくるウサギ。あ、ノンタンに出てくるウサギ。ピンク色のなんかな、ウサギさん。
1: あ、シーゲさんが、
0: はい、
1: すっとこどっこいが強いからねって。シーゲさん、これね、本当思うのよ、俺も、
0: うん。
1: やっぱ面白いもん。
0: 面白かったな。
1: 袖で見てても。うん、面白いな。
0: 俺のお母さんがさ、まあ、面白かったよって言ってくれたんだけど、うん、その後に誰が面白かったって言ったら、すっとこどっこいが面白かったみたいで、なんか息できなかったんだよねあの時って言って、
1: 笑いすぎて、
0: そう、
1: すご
0: い、りっちゃんそんな息できないぐらいお母さん笑ってたの隣でって言ったら、うん、静かだったよって言ってか、どういうことってこと、もう笑いの初はっはって吐くことができないぐらいずっと吸って吸って吸って
1: 笑いの応酬にやってたんだ。
0: そうそう、
1: すごいな、
0: 笑い声聞こえない。
1: お母さん息でき、もう大変で、お母さん息できなかったらお前
0: 本当に運ばれてるよ。
1: だから息させんとな。あ、そう、尺オーバーしたんですよね。
0: ねえ、
1: はい、リナコロンベさんも来てくれてます。こんにちは、あ、こんばんはということですね。
0: はい、こんばんは。
1: はい、あ、大阪のうちさん、居酒屋行く準備してたのにな。ってい
0: や、本当すいません。
1: アニゾウさんもウチさんと行く気満々だったのに。
0: いや、本当にすいません。
1: ハニマルさん、モンブラン東京に来てほしいなって。
0: モンブラン東京に行くメリットあるんかな。オリジンリルにとって会社がな、こいつらを連れていくと武器になるぞと思ってくれないと。
1: 売り出したいかと思うかどうか。そうそうそう。確かにな。そうだな、おしゃれな、おしゃれなレストランでメインディッシュでなんかドリアンを使った料理を出すようなもんだからな。
0: そうだな、なかなり挑戦的なシェフがいないとそんなことできないから。
1: はい、クロン大工さん、
0: うん、
1: コンプレックスということは吉川浩司と布袋寅泰ですね。 カテゴリー、そのカテゴリーから来ました。多分初見です。すごい、クローン大工さん、ミリオンゴッドの
0: 本当だ、
1: なんていうんですか、プロフィール画像みたいな、
0: そうだね、アイコン。
1: 沖縄大好きさんも

0: ではないんですよね。
1: いやいや、ご無事だろ。
0: 俺その週かな、肉離れ起こしてさ。
1: 違う、その週じゃないだろ。
0: その前だったっけ。
1: その前だろ、
0: はあ、俺まだ治ってないってば、肉離れ。
1: 一回離れたもんはな、一回離れたもんはお前簡単にくっつかないよ。
0: いやいや、俺の体の中で起きてることだから。
1: 人間関係と一緒だからね。もう
0: なんか冒頭に戻ってめっちゃ反省が深くなるし。
1: あ、はい、ヌンさん、そう、モンブランのアクリルキーホルダー大事に使ってね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あれかわいいな。
0: おん、でもさ、
1: うん、
0: あ、帽子脱がないと鉄太郎ってわからんくない。
1: いやいや、わかるでしょ。
0: わかる。
1: モンブランって書いてたでしょ、だって
0: けど、
1: うん、
0: どっちがどっちってなりそうな感じじゃない。
1: まあでも我々2人でモンブランだから、まあどっちがどっちでもいいんじゃない。
0: そうなんだ。
1: いや、あれ可愛かったな。嬉しいね、ああいう手作り。あと、あのライブ終わった後のあの、なんだろう、あのオリジンライブに来てくれるこのファンだったり、
0: 動画、ね、
1: リスナーさんの方々のこの手作り動画、
0: うん
1: うん、我々も本当まだオリジンに入団させてもらって4年目ぐらいですけど。
0: そうですね、浅いですね、まだ
1: 浅いですけど、ああいう映像を、まあ、見せてもらうとやっぱ身が締まるというか、
0: うん、
1: こうやって支えてくれる人たちがいるんだ、
0: うん、
1: こういう人たちに本当にお笑いを届けなきゃ失礼だなって、なんかこう最後の最後にこう身を締めてもらって、
0: うんうん
1: うん、はい、とってもいい映像、まあ、4分弱か、
0: うん
1: うん、よかったな。オリジンの人たちの歴史とやっぱり芸人の笑顔とかこの取り組んでる表情とかね、
0: うん、
1: まあ歴史があってとっても良かったです。
0: そうだね、
1: はい、ちょっとすいません、涙がこぼれ落ちそうなんで一旦 CM に参りたいと思います。メッセージ、ツイキャス、コメントはまだまだお待ちしてますので、お願いします。ではすべて小文字で origin@fmnaha.jp、 オリジン@fmnaha.jp です。一旦 CM です。

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
2: はい、シェーマー消えました。時刻は17時27分です。あと3分で30分っていうことですね。
3: はあ、いやいや、
2: はい、
3: 何の話よ。
2: はい、ヌンさん本当ねすごいよ、うん。俺さん、モンブランのネタが見たくて初めて配信を買ったよ。
3: へえ、ありがとうございます。
2: 嘘だけど。
3: なんでよや。なんでこんな嘘つくわ。
2: いや嘘だけど、笑いですね。だから本当かもしれません。
3: いやいやいやいや、勝ってないだろ絶対。
2: ファミマの店員さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
2: はい、ありがとうございます。いや本当ね素敵な、お、50人以上のファンから協力してもらった、
3: うん、あの動画、
2: あの動画、
3: へえ、
2: すごいよな。オリジンリルに所属してる芸人さん俳優さんとかね、みんな集めても50人ぐらいでしょ。もっといるのかな、う
3: ん、もっといるんじゃない。
2: でも大体一人に一人ファンがいるような感じ、なんか規模で言うとすごいよな、オリジンメンバーって。
3: すごいな、
2: いろんな、ね、いろんな人間がいるけどすごいよな、
3: うん、
2: あ、おお、トモコマ2号店さん、
3: 何、
2: 呪いのせいで肉離れ、申し訳ないです。来月のチケットは山田さんから買いますので何卒お許しください。
3: これぐらいでは許さないです。
2: 何なら許されるわ。

0: しかも別にお前トモクマさんのせいで肉まなになってるわけじゃないし、
1: そうだな、そしてトモクマさんの荷物取ったの俺だし、
0: トモクマさんもそんなこと言ったらね、もうこいつもうつけ上がりますよ。最高だな。あ、リッツさんも僕もネタを見たくて買いました、初めてでしたよって。
2: 皆様ありがとうございます。
0: すごいね、初めて。
2: なんでみんなネタ、あ、なんかどっかで見たんか、
0: 見たのかな、
2: なんか噂というかなんというか、よかったようなので配信買ってみようみたいな。
0: あ、でもさ、このね、だからこの、まあ、ファンの方が作ってくれた動画が見たくて、うん、このオリジンライブのチケット配信も買ってくれてる人が何名かいるってことか。
2: え、違うんじゃない、だってシュリさんがこれ配信に乗っけれるかどうかどうのこうのとかなんか言ってんかった、
0: あ、だったっけ、
2: うん、
0: あー、そっか。アニゾウさん、俺さんが初めて買ったのは本当って。嬉しい、
2: いや嬉しいです、ね、
0: あ、だからあれじゃない、この、まあ、50人以上関わってくれる人がいて、
2: うん、
0: 制作をしてる中で、うん、これを、まあ、当日オリジンライブで流す予定かもしれませんみたいなこの発案があって、じゃあその時の配信ライブのチケットは買ってみようかみたいな動きになってるんじゃない、この50名のメンバーの中で。
2: まあこれお前の想像の話を聞いてるんだよな俺。
0: そう
2: そうなんだって思わなくていいんだよな。
0: でもそういうことでしょ、多分多分よ、
2: 推測が推測で。俺今事実聞かされてるんかなと思って聞いてたけど。
0: はい、円楽さん、
2: はい、
0: あざます。モンブランって気象転結で何をやってるの、物販スタッフ、ネタとかあんの、こんにちは。
2: あるよや、
0: 受けたよって言ってんのに
2: 何してるからよ。物販スタッフ、
0: なんで俺ら物販スタッフ、
2: 朝入りで。
0: 朝入り物販スタッフよ、
2: 朝入りしてっけ。
0: ああほら、
2: はい、
0: アニゾーさん、ファンは今月流れるのみんな知ってたよって。
2: ああそうなんだ。
0: うん、でほら、あのヌーンさんも武藤さんその通りなんですって。動画は芸人に内緒で足峰、マネージャーですね、マネージャーの足峰さんにだけ相談してたから、うん、ファン同士ではちゃんと分かってた。
2: なるほど、
0: ほら、
2: へ
0: え、ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル、
2: 分からん、古すぎて原型も分からんし似てるかも分からない。
0: 私が言ったのはファンの方はみんなそれを知っていた。
2: いや関さんの声になってるんだよ。
0: 分かるよね。動画の最後にスパイ協力者足峰マネージャーって書いてあるよって。
2: あーすごい、ちゃんとスパイがいたんですね、オリジン内に。
0: すごい嬉しいですね。今日はですね、何やらメールも来てくれてるので、
2: はい、
0: そちらも読んでいきたいと思います。
2: はい、
0: 月曜オリジンチャンプルー、モンブラン武藤さん、山田さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: ラジオネームむっくりくりくりくりくり、略してむっくりです。ここで略して、むっくりくりくりくりくりですと書くのは俺さんフォーマットですので、使用控えさせていただきました。
2: 何を言ってんですか。もうクリが多すぎて内容が入ってこないんだけど。結局は何が言いたかったの今この4行ぐらい。
0: さて本日は仕事があってリアタイでオリちゃんが聞けないと思いますが、お伝えしたいことがあり、はい、メールさせていただきました。
2: はい、
0: 土曜日アイバルでの気象転結お疲れ様でした。
2: あ、お疲れ様です。
0: 配信で楽しませていただきました。
2: ありがとうございます。
0: 3位の結果おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: しかし、
2: はい、
0: 私的ランキングでは、
2: うん、
0: モンブランさんが1位でした。
2: ありがとうございます。
0: 正直出てきた時は出落ちかやと思いましたが、いやいや、その後の会話の応酬に引き込まれました。一回道路工事の話を出してきて、それはそれで終わるのかと思いましたが、最後にまた引っ張り出してきて、武藤さんが山田さんに詰め寄り、山田さんが寄り切られる様に大爆笑でした。寄り切られるまでの間も絶妙でした。ボケてツッコミででは叩き笑いを取るのではなく、終始会話のやり取りとまで成立させるあのようなお笑いが大好物です。もしあの気象転結見てない方がいらっしゃったら、今からでもチケット購入して見てもらいたいです。
2: おお、大絶賛や。
0: 6月は会場で拝見させていただきます。

0: ぜひ次こそ G1 を勝ち取っていただきたく応援してます。
1: うわ、
0: また大爆笑させてください。期待してます。では。
1: うわすごい。もう放送終わる。気持ちいい。
0: ナンバーワンコメント、
1: 嬉しい。
0: こんなに気持ちよく褒めてくれるなんて、
1: こんなちゃんとして、
0: うん、いや人から褒められることなんてないから泣きそうだな。
1: 本当によ。
0: いやでもね、今回本当嬉しいな。こうやって、これはもうじゃああれじゃない、この50名のファンの皆様、
1: うん、
0: 配信を見てくれてる方も今回はじゃあ多いから、
1: うんうんうん、ああ、そういうこと、そういうことか。今までの
0: そうやってモンブランが日の目を見てるというか、今
1: あ
0: モンブランのネタもちゃんと見てくれる人がいて、
1: あなるほど、ね、
0: こうやって評価、まあ、評論してくれてありがたいですね。
1: わ、
0: いや、まあ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当に、
0: ね、前半4行ぐらいはあれだったけど。
1: あれって言うなよ。俺も思ったけど、あれって言うな。
0: はい、続きましてのメールが、こちらですね、はい、武藤さん、山田さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: ラジオネーム万代です。
1: ああ、万代です。
0: ライブお疲れ様でした。
1: お疲れです。
0: 今月はいけないかもと思っていたから会場で見れてよかったです。
1: いや、ありがとうございます。
0: お二人のネタもめっちゃ面白かったです。ライブ終わりにハイタッチもできましたし、
1: はい、
0: また見に行きます。
1: あ、ぜひ。
0: そうそう。
1: はい。
0: 今日のお昼のヒープーさんの番組で、
1: うん、
0: モンブラン面白かったとメールしてるリスナーさんいましたよ。
1: お、
0: 単独ライブ行きたかったと話していたので。また開催待ってます。その時はまた見に行きます。それでは放送頑張ってください。
1: いい、ありがとうございます。
0: 本当にこれ
1: ちゃんとヒープーさんの耳までに届いてるな。
0: 本当に、
1: なんで万代さん今メールで嘘よって言わんでしょ。
0: え、本当ですか。
1: 大城さんがそういえばディレクターだった。
0: 嬉しい。
1: うわ嬉しい。
0: モンブランの名前が走ってるじゃん
1: な。あ、
0: なんかこの間ちょっと俺あのこうツイキャスであのオリアワ火曜日だけいつも聞くんだけど、
1: うんうんうん、
0: この間の火曜日のオリアワでもまあ不本意な形でモンブランの名前が走ってはいたけど、
1: はいはいはい。
0: いやモンブラン来てるんじゃない今。
1: あの出方はそんなになあれだったけど、今回はちゃんとな。
0: おお、いいぞいいぞ。
1: ああ嬉しい。
0: そう、あ嬉しいな。火曜日のねオリアワでも、まあでもあれも結局ね、なんかいい感じで最後まとまってたから、
1: はい、
0: まあありがとうですよ。あれも
1: そう、いやー、Tサージにモンブランの名前出ましたか。
0: 嬉しい。
1: 嬉しいですね。
0: はあ、ありがたいですね。あ、はいはい、万代さんがツイキャスでもコメントしてくれてます、
1: はい、
0: 今日の T サージパラダイスでもヒープーさんがモンブランのネタ面白かったと話してました。
1: ヒープーさんが、
0: え、本当に連絡来てんけど。ヒープーさんから連絡来てないよ何も。
1: 待って、まずスタート聞いて、うん、連絡先知ってるの。
0: いやでも面白かったって伝えたいと思うんだったら多分自分で調べるでしょそれは。
1: いやいやいや、頑張りが足りないとか言う感じじゃないだろお前。
0: 嬉しい。ヒープーさんお墨付きコンビ、
1: 嬉しいですね。
0: ちょっとこれ維持していきましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: ちょっと
0: 維持というかね、まあ5月のライブを超えるようなネタを6月で、
1: うん、波に乗っていきましょう。
0: したらね、あの O1 グランプリとかもさ今度、
1: うん、
0: まあ冒頭で
1: O1 は前説だよ。
0: いや冒頭でさ、あのヒープーさんにも面白いって言ってもらったネタちょっとやりますって言えば、
1: うん、
0: あの審査員の
1: ハードル上がるからやめよ。お前変なことやるな。
0: まあそうだな、 O1 は前説だな。
1: O1 は前説させていただこう。
0: 俺らが盛り上げんとな、
1: うん、前説の枠と
0: 会場温めないと。はい、来月の G2 は鳥でしょって。
1: ああ、そうですね、
0: はい、来月の G2 は鳥ですよ。
1: ノーブレさんが G1 に上がって、モンブランが G2 鳥ということで、
0: うん、円楽さん2回目の単独物販ライブできるな。単独ライブじゃない、単独物販ライブなんだ。物販がメインのライブってこと。ネタ終わり毎回。はい、では、ここで小休止を挟み物販のお時間とさせていただきます。15分後にまたライブを再開したいと思いますので、皆様よろしくお願いします。
1: なんでそんなことやるの。

0: げたお笑いに投げ捨てて物販中心で
1: 毎回会場がなんか温まっては冷まって温まっては冷まってまた盛り上げるの大変だなって言いながらな。
0: でも終わった後喜ぶはずな客単価えげつないよって
1: 客単だけ上がってキングシカシノルさん、アンシ面白いネタできるのにラジオではアンスカーだよねでもそのギャップを狙ってるんだよね、さすがやっさってい
0: やいやいや、それ不本意なんですよ。
1: ラジオも褒めてくれよねえ。
0: そうだね。
1: お、何、え、
0: ラジオ、
1: え、ゆうゆうさんがお友達のパラダイス銀歯さんですって。どういうこと？
0: 何が
1: パラダイス銀歯さん？
0: あ、大阪のウッチーさんが書いてるやつ、
1: うん、
0: パラダイス銀歯さんが今回の起承転結でモンブランさんのファンになったってよ。
1: ほう、
0: うわ、
1: ありがとうございます。
0: あ、そういうことか。 T サジの方にメール送ったのがパラダイス銀歯さんだったってことじゃない？
1: あ、そうなんだね、うん、いや嬉しいな。
0: 今日ずっとこれに浸るだけの話。
1: いやもういいんじゃない今日ぐらい。
0: そういうこと
1: ちょっと話題変えるじゃん。
0: 変えるか。
1: あ、ネックレス貸してくれた人が、
0: おい、
1: パラダイス銀歯さん。
0: ネックレスって誰がネックレス取りに来よったっけ？
1: あのブーブーさんよ。
0: おーおーおーおお。
1: へえ、そうなんだね。おお。
0: あ、へ
1: ー、ノーブレーキも。
0: あ、来てらっしゃって。
1: ノーブレーキも押しだけどモンブランも押すって言ってましたよ。
0: ああ、嬉しい。共に40のハエワル出身の人たち
1: でもやっぱなんだろうな、やっぱこの芸歴も含めてだけど、うん、やっぱ今回やっぱ我々がノーブレーキさんたちと全く違うやっぱコント毛色でやったあの作戦は良かったかもしれないね。
0: あ、そうだね、ネタかぶりなく。
1: あ、
0: うん、
1: だから実際そのなんだろう、ワードとして丸大だったりバンボシュだったり、
0: うん、
1: っていうのはもうなくそうっていうな、もう最初で、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: それを言って、うん、まあ多分ノーブレさんがやるだろうなとか、
0: うん、
1: まあ同じね地元ハエバルだからそういったワードの譲り合いとかも
0: ハエバルの名所奪い合い
1: 名所奪い合い、
0: うん、そしたらな、なんかちょっとまあ出さんでいいのかな、うん
1: 何お前今
0: 俺のデリカシーを封印して
1: みた。下半身の話出さんでいいかなって。
0: ラジオで下半身出すことないだろお前。伝わりもしない。
1: ああ、まあよかったです。なんかな、みんながよかったって言ってくれるのがやっぱ嬉しいな。
0: だからな。
1: 今日も趣里さんから LINE 来てな。
0: うん。
1: こないだのネタめっちゃ面白かったですって。
0: 嬉しいよね。
1: 嬉しい。ああやって言ってくれるとね。
0: うん。
1: 精が出ますよ。
0: そうだな、やる気になるしな、
1: うん、
0: これを続けようと思うしな、また言われようと。
1: そう、
0: うん、
1: 我々もね
0: モチベーションが上がります。
1: まだまだこの業界では子供ですから。
0: ああ、そうです。
1: 褒められると伸びますからね。
0: はい
1: はい、お互いに頑張っていきましょうよ。
0: うん、
1: うん、ねえ、だからずっとなんか余韻、俺あのもう本当終わって毎回まず妻に電話するわけよ。
0: は、
1: あの来てくれた時は、
0: うん、
1: どうだったっつって。
0: あ、そうなの、
1: うん、
0: 会場でも会ってたんじゃん。
1: 会場でも会うけど、会場で聞くのはなんかこう面と向かって聞くのは恥ずかしくて。
0: へ
1: え、あら、こんにちは、
0: どなたどなた、
1: こんにちは、あらららららららら、らら
0: こんにゃく持ってます、大きいこんにゃく、
1: 大きいこんにゃく、
0: あ、パン、はんぺん、
1: はんぺんはんぺん、
0: はんぺん持ってきて
1: あ、だからね、こうあの妻が、まあ、帰りながら毎回電話、この何、電話で聞いて、
0: うん、
1: 今日どうだったって、あ、よかったんじゃん、めっちゃウケてたさっつってから、もうね、なんかこれがやっぱ報われるというかなんだろう、結局はネタ合わせだったり、いろんなお仕事のお付き合いでこう家を開けることが多いんだけども、
0: うん、
1: なんかやっぱね、こうやって迷惑とか苦労をかけてる妻に褒められると、うわ、なんかやっててよかった、まあまあエゴなのかもしれんけど、うん、やっててよかったな、うん、
0: わかる。

0: そうだから実際俺がネタ飛ばして落ち込んでる時とかも励ましてくれるのはいつももうそばにいる妻ですから、こんなことでへこむぐらいだったらもうやめたら、これからあと何十年やるか分からんけど、そんな時間ね、たった一回のこれぐらいでへこむんだったらもうやめたら、誰にでもあることなんだから、いい女だよ本当によ
1: かったな。
0: あ、ちょっとじゃあいいですか。
1: いける。アニゾーさんが大きいこんにゃくでもはんぺんでもおかしいだろって。
0: えもうなんで、マリエさんピンさんもう帰る。はんぺんじゃないよこれ、はんぺんじゃない、ほらほら、おいしそう、ケーキだ、おーパンケーキみたいな、
1: ヌーベル、
0: 地獄先生、
1: ヌーベーな。なんでヌーベルでヌーベーまで行くわけ。
0: ヌーベル
1: ーベーカリーファリーヌ、あーおいしそう。
0: これちょっとめっちゃお腹空いてたんですよ。
1: 俺もお腹空いてる。
0: 食べていいですか。これどこの、うわベーカリーファリーヌ、ベーカリーファリーヌ、くも字のパン屋さん、
1: 美味しいよな、これこのやつ。
0: すいません、いただきます。
1: わかるな、
0: もうねこの
1: わかる、
0: 蒸しパンとかのこの香り大好きなのよ。
1: これ卵の匂いでしょ、
0: うん、いただきます。
1: いいな、
0: あ、うんうん、おいしい。うま
1: あれ行ってきますすると思ったのに。
0: すごい歯で噛むもいいし、あのベロで上に押し付けるもいい、これは。
1: 味わい方
0: そう、あ、うん、
1: 美味しそうだな。
0: 豆腐とはんぺんの間、
1: パンなのにさ同じ食べ物で例えるなお前。
0: うま、あの大野山の、
1: うん、
0: ランニングコースと同じ素材ぐらい柔らか
1: い。あのゴムみたいな
0: の、ちょうどいい弾力というか。
1: 大野山じゃなくても陸上競技場どこでもあるよあれ。
0: おいしい、
1: あ
0: うま、
1: いいな、
0: めっちゃうまいな。紅茶飲みたくなるな。
1: わかる、コーヒー。俺もコーヒー飲みたいからさ。
0: ちょっと安西さんまだかな。
1: なんでよ。安西さん来ないよ今日。
0: いやマリエさんピンさんありがとうございます。
1: 安西さんなんだと思って。
0: めっちゃ美味しい。
1: ありがとうございます。
0: あざます。
1: ちょっと後でコーヒーといただきます。あざます。
0: あざます。うん。美味しい。
1: あファミマの店員さん。
0: はい。
1: はい。私も配信初めて購入しました、
0: はいはい、
1: ネタ本当に楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: 私はモンブランさんお気に入りになったきっかけは、テッツさんのお子さんの子育ての話が私のピンポイントになって感動してからです、
0: はあ、
1: 山田さんはお仕事の職種を尊敬しています。これからもっと勉強しますね。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。子育ての話、
1: はい、まあ、すごいな、響いたんだな。
0: 私は、まあ、まあどちらかというと放任主義ですけど、まあ、無関心というわけではないので、やっぱ自分の中で、まあ子育ての指針みたいのは持ってて、うん、まあだけど、うん、まあ細かくは言ったりしないかな。今もバイト頑張ってるみたいだし長男は。
1: いいよねああいうの、
0: うん、だからなんかね、やっぱ学校学校とか勉強の話はできないから俺は。共通の話題というとやっぱもう仕事だからさ、
1: うんうんうん、
0: どうだった今日は、いや忙しかった、もうめっちゃ足痛いで、どうか友達というかあの仲良く喋れる人とかできた、うん、20歳の男の人なんだけどこの人がいろいろ教えてくれてめっちゃ今やりやすいとかさ、なんかこういう、
1: うん、
0: 仕事のね、
1: いいよな、
0: 先輩後輩の会話というか、
1: うん、
0: こういうのができるようになったらまた家族間、まあ、親子としての会話も広がるし膨らむし、うん、いいですよね。
1: な、子供がバイトしてるの感動しない？
0: うん、感動する。だから本当面接もついていったし俺は。
1: 後ろから？
0: 後ろからというか一緒に行って。
1: あ、そうなの？
0: あの、まあ、一緒にの飲ませてもらう居酒屋のオーナーさんのところにお願いしたから一緒に連れてって、じゃあちょっと面接、ちょっと初めてのバイトの面接だけどお願いしますね、僕ちょっとその辺でブラブラ散歩しとくんで終わったら本人から連絡させてください。

0: ださいっつって、で15分ぐらいで連絡来て、お父さん終わったよっつってまた戻って、でそれから、まあ、まあこのオーナーさんに、あの初めてね仕事に就くから、うん、まあ、分からないことだったりできないこと、うん、気が回らないこともたくさんあると思うけど、あのもう本当あの自分の、まあ、仲間として、あのもう子供だからとか関係なくビシバシやってくれると親としては助かりますみたいな、うん、この挨拶をして、うん、で翌日がすぐ出勤だったから、
1: あ息子その翌日すぐ出勤、
0: そうそうそう、もうあっちのオーナーさんも、いやいやもううちで預かる、大切に預からさせていただきます、
1: あいいね、
0: で翌日出勤だからこのオーナーに連絡して、ちょっとじゃあ出勤時間一人で飲むのもあれだから一緒に飲みませんって話してから、このオーナーと一緒に2人で働いてる長男を見ながら飲むっていう、
1: つまみにいいな、
0: そうもうね、なんかこうビールサーバーをさ、こうやビールついでるんだけど、うん、泡が多かったりとか泡が少なかったりしてるのを自分でこう見ながらこれでいいのかなみたいな首かしげながらやってるわけよ。もうこれ見た時にさ、もう感動して泣きそうになってよ。もう人に出すビールっていうのを、うん、自分の中でどれがいいんだろうって考えてることが、あすげえってなって、うん、俺は
1: すごいよな。
0: でずっと洗い物もしてるんだけど、目の前はカウンターでお客さんもいるわけよ、うん、でお客さんとも会話をしながら、
1: へ
0: なんかはにかみながらよ、また人見知りみたいのも発揮しながらやってるのを見て、あこうやって子供って成長して、まあ親がいなくてももう周りの大人とか環境に揉まれて大人になっていくんだなと思って、とってもなんか今無登記がねレベルが上がってきてます。はい、長男がバイトをすることで、
1: これさバイトをすることでさ下の兄弟たちにもこの当たりっていうかこう、ね、なんか変わるの、お兄ちゃんとして
0: もだいぶお兄ちゃんになってきてるよな。 あとはなんか変にこう弟、まあ、三男坊とか、うん、娘のことを、まあ、可愛がるようになったというか、
1: ほう
0: だから余裕ができてるわけ、うんうんうん、多分人間としての、うんうん、あだからもうこのバイト代で自練通って中型バイク取ってバイクも自分のお金で買うって今目標があるから、
1: お
0: いや本当にねこんな子供に育てた覚えはないわけ俺は、
1: うん、もっとチャランポランな感じになった、
0: うん、そうだな、
1: もっとそんなにしっかり立たない感じだと、
0: そう将来のことも考えないし、
1: すごいな、親が心配せんでも育っていくね。
0: そうなのよ、うん、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: ありがとうございます皆様も。
0: なんか今日は聞くところによると、
1: うん、
0: 鈴鹿サーキットの姉さん方2人が、
1: そうだな、
0: なんか何バーごめんなさいね、
1: うん、
0: やられるということでですね、
1: はい、
0: 松尾さんのお店を曲がりしてね、
1: うん、
0: 楽しみですな、
1: 行く、
0: 我々の、いや行かないけど、
1: うん、
0: 我々の売り上げを超えれるかどうかだよない
1: や超えれるよ
0: 我々は1日コンスタントに今2万円を売り上げてますからね。
1: おお、そう、あそうか、
0: はい、まあ、時給にしたら1000円ぐらいですけど諸費用さっぴいて時給にしたら1000円ぐらいしかもらってないですけど、
1: おじさん2人が1000円のバイトあ、まあね稼ぐのも大変ですから、
0: そうよ、
1: 子供もそういうのもね、お金の大切さを考えながらバイトもして、時給1000円であろうがな、うん、お金だからね、
0: そうそうそうそう、やっぱりね自分で掴み取って自分でそのお金がなくなっていくっていうのをね、うん、味わってもらわないとな、
1: はい、
0: はい、あ俺さん、鈴崎の店今日だったのか、
1: うん、
0: 今から行って間に合うかな、
1: 間に合いますよ、
0: 全然間に合いますよ、
1: うん、
0: 12時ぐらいまでやるって言ってましたよ、
1: うん、この後だしね、
0: うん、
1: ちょうど渋滞、あ渋滞はまるな今からだったら、
0: うん、
1: まあ、9時ぐらいには絶対着くしな、
0: まあ、車でな、これはな、
1: うん、でその後あの僕の弟の代行を使っていただけたら
0: ああいやお前の弟にさ土曜日運転代行お願いしてさ、
1: うん、
0: 早いな、
1: 早いだろ、
2: てげえお前の車ボコボコになってると思うけど

0: 死に人の軽自動車はらしてるだろあれもうアクセルベタ踏みで車が悲鳴を上げてるの想像できるぐらい早かったよな。
1: エンジンのこう悲鳴を感じずに走ってるから走ればいいんだよ車なんてみたいな感覚。
0: もう最初に踏み込んだ時にお前あられちゃんの車みたいにウイリしてる
1: 一旦その場で
0: 怖かったけど、まあでもあんだけ仕事が早いとやっぱり需要あるんじゃない？
1: いややっぱ夜空いてるのよ。
0: ああ、
1: うん、
0: でもあの日一応雨降ってたから怖いけど
1: な。ああ確かにな。
0: でもありがたかったな。助かるな、やっぱ運転代行さんがいるっていうのは。
1: そうよね。しかもハイバルとか南部捕まりにくいからね。
0: あそうなのよ。
1: 知ってる電話の場所ないと。
0: ああ
1: 那覇市内はディディとかエアクルですぐ行ける感じあるけど、うんうん、はい、
0: うん、アリゾーさん今日は10時頃行く予定って鈴崎さん。
1: ああいいですね。
0: 明日も行きます、過去モンブランと。あざす。
1: そっか明日か。
0: 明日モンブランか。
1: ありがとうございます連日
0: ねえ、うん、ありがたい。明日はちょっと私がモアイが2件ダブルブッキングしてますので、ちょっとそのモアイ終わってから来ます。もしかしたらお客さんも一緒に来ると思うんで大丈夫ですか。
1: 俺8時から1人
0: 行けます1人。
1: 多分一応仕事日勤終わりだ今日。マジで残業したらギリギリかもしれんけど、うん、
0: 行くようにします。ちゃんと一応8時には
1: 一応早く行けるなら早く入ってるよとは言ったらちょっと時間ゆとり持ってこれるさね、うん、
0: ああ
1: それは連絡するさ。
0: もう我々も今週あれだもんな、明日の26と木曜日の28、
1: うんうん、
0: やったらもう終わりですから ね、この曲がりも、
1: はい、
0: うん、
1: ぜひこの機会に、
0: まあ、2日間やりきりましょう、
1: ね、カウンターで喋りやすいですからね、う
0: ん、28日はねまたあのこの間コントライブ一緒になった春社さんとか、
1: うん、
0: 西浦さんとかも来てくれるって言って。
1: あそうなんだ。
0: で、まあ、26か28のどっちかでチョメと歩も来てくれるって言ってたから、
1: 嬉しい。
0: やってる間には必ず一回行くよって言ってくれて
1: 楽しそう。
0: はい、ということで、はい、月曜オリジンチャンプル、今日はすいません、あの起承転結の我々の嬉しさの話でしたが、
1: 浸る日でしたね。
0: はい、お付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ではまた来週ごきげんよう。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
1: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM マハ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネーム

0: センダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
1: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
0: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごジャーチの前川慎吾、
3: 新谷幸宏、
4: 中村弘樹、
5: 宮平直樹です。
2: かりゆしごジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごジャーチが

0: さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: すずです。
0: よろしくお願いいたします。5月25日月曜日夕方6時を回っております。いや、じめじめじめじめ
1: 湿気よ、本当に
0: 本当にやっちゃうよ。沖縄のさ、チュッチュのはね、毎年毎年なんかもう嫌だな嫌だなって思いながらやってるんですけども、もう毎年のことですから。
1: みんなこの間の大雨も大変だったんじゃないですか。
0: ちょうど
1: チャタンよ、チャタン。
0: そうね、あのオリジナルライブの日にだいぶ雨降ってたらしくて、我々がちょうどライブしてる時に警報なってたよね。
1: なってたね、ピロピロピンでなってたね。みんな
0: ビリビリピン、あれ怖い音だね。
1: いや本当、だから帰り大丈夫かなって心配だったけど、私たちが帰る頃にはもう止んでた、
0: 止んでた、止んでた、止んでて、何事もなく無事に帰れたんですけど、皆さん大丈夫でしたかね。
1: だからさ、
0: 気象転結お疲れ様でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ハエバル公民館クガニホール、
1: はい
0: はい、300以上の方がいらっしゃってました
1: ね。え、本当ありがたい。
0: ありがとうございます。本当にあんなお足元の悪い中、
1: だからよ。
0: はあ、もうこれで来てくれるのね、ただでさえ来てくれるのはありがたいのに、雨の中っていうのまたプラスされてね、
1: 初ハエバルも良かったですね。
0: だからね、
1: うん、
0: なんかブーブーさんがずっとさ、ハエバルいいところだろな、ハエバルディジエニー
1: めっちゃ地元だからね、あの人ね、
0: 地元、地元だからさすごい。でハエバルって言ったらカボチャですっけって言ったら、そうカボチャって、こっからカボチャのトークが始まる。
1: カボチャのトークとかあるの。
0: そう、カボチャのなんか品種のトークをね、
1: はいはい、
0: させていただきましたけども、はい、満員御礼ということでありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 配信で見たよっていう方もいらっしゃいましたね。
1: ありがたいですね、本当にね。
0: しげさんが配信見ていたよって、ありがとうございます。
1: で久しぶりのあれもあったでしょ、その配信パブリック、
0: あ、そう、
1: ね、
0: 東京からね、パブリックでも見てくれた方もありがとうございました。ツイートしてましたね、その方もね。ツイキャスも配信しております。ツイートキャスティングで FM なはと検索していただきますと、今流れている放送が映像付きで見れます。
1: はい、見てください。
0: たくさんの方がこんばんはと来ております。ありがとうございます。ちょっとお名前を略させて、省略させていただきますね。
1: はい、
0: 大阪のうちさん、フクティが最下位脱出したねって。あ、オリジンライブ、
1: あ、
0: そうなの。今回誰が一番下、
1: ほう、
0: 誰一番下のは
1: 誰ですか。
0: 自分なんかのランキングしか見てないね。
1: だからね、
0: 6位でね、
1: 6位ギリギリ5位に入れなくてね。
0: そうなんです、危ねえ危ね
1: え危ねえですよ。
0: もう少しのところだったけど、
1: うん、
0: まあ、でも面白かったよっていう声もありましたからね。
1: あ、よかったよかった
0: よかった、
1: うん。
0: 今週もよろしくお願いしますとかね。
1: はい、よろしくお願いしますね。
0: うちぃさんもね、ライブありがとうございました、ライブネタ楽しかった。あ、そう、いっささんも初めて配信で見たって言ってたな、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: 意外とみんな配信初とかだったりするんですね。
1: わ、ありがたー、
0: ありがとね。
1: 配信もさ、いいよね、お家でさ、なんかゆったりしながらで巻き戻しとかできるでしょ。
0: そうなのよ、巻き戻しして、あれワニ先生今何言ったっていうのができますからね。
1: そうそうそうそう、何回でも聞けますから聞き取れない場合は
0: そうだな。マンダイさんかな、
1: はい、
0: X でスーズーさんとぼっちくんにアイスをおごるサーキーさんの投稿にほっこりしました。
1: そう、サーキーにね、サーキーねーねーにね、ちょっとアイス買ってもらって、
0: いや、このコンビニがさ、
1: うん、
0: 歩いて行ける距離じゃなくて、
1: あ、そうね、

0: でコンビニ行きたいなと思ってで、うん、ぼっちとスーズが近くにとか行く一緒に行って、
1: うん、
0: で雨の中車スーズ私ちょっと雨の運転があんま好きじゃないのでスーズ運転してくれんつって、
1: うん、
0: 運転してくれたのでぼっちだけにおごるつもりだったんですけどあんたなんか2人好きなもの取りに行ったやつさぼっちとスーズ気づいたら2人アイスのショーケース並んで見せてない中学3年生と中学校18年生がよ
1: でぼっちがさ、
0: うん、
1: スーズさんあの雪見大福を2種類買ってから味交換しましょうって言っておいいねっつっておそうしようそうしよう
0: だから2人雪見大福食べてたんだ
1: そうなんですよ
0: なんかチョコレートの雪見大福となんかマンゴーみたいな
1: マンゴー味のやつ
0: ステージ兄弟みたいな楽しみ方してたよな
1: 本当に
0: ああそうそうそうあ、トマクマ2号店さんこんばんは先週お写真ありがとうございました沖縄市役所の展望台、うん、ぜひ行ってみてくださいねあそう先週いらっしゃってたんですよ、ね、トマクマ2号店さんで、はいはい、沖縄市役所知らなかったんだけど
1: 知らんかった
0: 沖縄市役所って展望台あるらしくて
1: だからね
0: なんか係員の方に声かけたら鍵開けてくれて、うん、中入れたみたいな
1: だからね
0: すごいよな、
1: うん、そんなシステムがあるの知らんかったもん
0: だからな隠れた名所かもしんない ね
1: 沖縄市の人も知らない人多いはずよ多分
0: 沖縄市の人はな沖縄市役所あんま行かんからない
1: そうだねあの用がないといかんし用が終わったらすぐ帰るからすぐ帰りたいんで
0: 駐車場狭いから早く譲らんといけんしな
1: そう
0: そういうことだよな
1: そうなんですよ本当に、
0: あ最下位ワニ先生か
1: あワニ先生かあちゃー
0: ちょ何言ってるかわからんかったからなマジです舞台袖で見てたけど
1: そうなん
0: だ、はい、聞き取れなかったんすよね私だけかしら聞き取れなかったんだよ
1: どんなネタやってたっけ
0: 子供の名前でボケてた
1: あーなるほど
0: そうそうそう
1: フリップ系フリップというか、
0: まあ、映像出してね
1: はい、はい、画像系で
0: 画像系で最近画像系やってますからね
1: なるほどなるほど
0: あれ先生かファミオの店員さん鈴崎ちゃんこんばんは今日は夜遊びだから2人ともいつも以上におしゃれにしてて可愛いですありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ちょっとママ風に
1: 今日はは
0: い気合い入れてそうこのあと、うん、7時から、
1: はい、
0: バーごめんなさいねオープンさせていただきます
1: そうですね8時からですね
0: あ8時からか
1: 8時から
0: 8時からオープンさせていただきます
1: はい
0: 若さの方ですね
1: うん
0: バーお祭りで検索していただきますと住所も出てくると思いますので、
1: うん、
0: いやーどうなることかな
1: ねえなんか予約もまあぼちぼちって感じですかねぼちぼち来てるぼちぼち来てる、
0: うん、まあでも埋まるだろうなっていう感じであるんだけど、
1: うん、
0: ただあのご協力いただいてて、
1: うん、
0: この時間に来てくれるっていうものをもうすでに聞いてるので、うん、ずらしてね
1: あなるほど
0: そう
1: み
0: んなが座れるようにありがとうございますご協力本当に
1: 気使ってもらってありがとうございます本当に
0: マジで今日さ、うん、タクシー代ぐらいは稼ぎたいわけ私
1: 帰りがね
0: 帰りがあれなんで皆さんねたくさん来ていただいてで私たちのドリンク送っていただいて私、ね、今日飲めるんでは
1: い
0: そうあなのであの開幕宣言させていただいてよろしいですか
1: はいはい
0: バーごめんなさいねオープン記念に
1: うん
0: 島歌ハイボールでちょっと乾杯させていただきたいと思います
1: あ一足お先に
0: 一足お先にごめんなさいね
1: あごめんなさいね
0: じゃあ今飲める方
1: あでもいいですね このバーに来る前にみんなもちょっとねいっぱい引っ掛けて
0: あそうねあ
1: と来るっていうのもありね
0: ご飯食べてきてくださいね
1: あご飯出ないから
0: そうそうバーにはご飯ないですから
1: す、ねはいはいはい、
0: 酒とソフトドリンク、ね、あとうちらの陽気な小気味よいトークだけしか、はい、用意できてないん で、はい、
1: そうですね、でサーキーが今持ってるのはあれですよね新しい単館味最近発売された
0: あれです
1: お
0: 見える見える
1: YouTuber 風に、
0: はい、島歌ハイボール単館味これね、はい、結構限定で超うまいんで
1: これめっちゃ美味しかった
0: ちょっと今宵
1: 本当に
0: 今宵の成功を願いまして、ね、
1: 単館いいな
0: お先に
1: はい
0: 単館味ぜひ皆さんも飲んでくださいごめんなさいねオープン記念しまして乾杯
1: 乾杯
0: あぶねおっぱいって言うところだったぜ
1: あなんでようわいいないいなお一口長一口長
0: 仕事だからこれも仕事でやるから
1: 仕事ですからね
0: うま
1: いいな
0: やっぱうまいなこれたまたま見つけて、
1: うん、 あ、そうなんだ、
0: うん、いっぱい買っちゃった。
1: あ、いいな。だってこれね、数量限定とか期間限定とかで、
0: 数量限定だからさ、これ見つけたら買ってくださいね、マジで。
1: 見つけたら本当買っとった方がいいよ、
0: 本当よ、
1: うん、
0: うわ、ゆいさん楽しそう、下戸だけど。あ、あのね、ソフトドリンクもありますので、
1: うん、
0: お近くの方ぜひ。1時間で2000円飲み放題で、延長1000円でチャージなし、
1: はい、
0: で、なんか混み具合見て席譲ってねっていう感じで
1: そうですね、
0: ございます。
1: はい、
0: マリアン三品さん、お菓子持って行っていい？あ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、おつまみ持っていくよ。 ありがとうございます。ご飯持ち込み OK あのね、がっつり料理系はあの、うん、何か起こるか分かんないので、
1: あ、
0: そうそう、 NG で。
1: そうですね、
0: 個包装の何かだったら、
1: はいはい、うん、
0: あ、どうもどうも、
1: あ、こんにちは。
0: あ、飲んでるんだ。
1: あ、いいな、いいな
0: 県外からお越しですか？
1: 県外から。あ、
0: 沖縄？
1: 沖縄？
0: 沖縄の人？あ、浮かれてるねすごいね、観光客の方かなって思うぐらい浮かれてますね。
1: だからさ、
0: お酒を片手に。
1: いいな、なんか楽しそう。
0: 絶対楽しいよ。
1: だからよ、
0: 絶対楽しいよ、びっくりした、
1: 最高。
0: すごいね、北海道から来たんかなってぐらいそれぐらいの距離感の笑顔ですよ。いいね、でも
1: いいね、めっちゃ楽しそうで。
0: 沖縄楽しいから ね、どなたでも楽しめるような、島国ですので。
1: そうですよ、
0: 早い飲みだなとかね、
1: うん、
0: とかたくさん来てますね、大阪のうちさん、土曜日にバーの場所は確認してるんやけどなって。そう、うっちーさんがね、
1: うん、
0: ちょうど昨日帰ったんだったかな。
1: あー、そっか、ライブにね、来てくれて、
0: ライブに来てくれてね。
1: そっか、タイミング
0: がね、タイミングがね。しかも今日月曜日だからな。
1: そうね、だけど場所は確認してくれたんだ行けないけどどこかなってマップで検索して、
0: 思いだけ寄せてくれたんだありがとう、
1: 嬉しいね。
0: じゃあ今日はあのうっちーさんの生き量のための席ちょっと開けとくんで
1: そうだね、あの魂も持っていくんでうっちーさんの魂置いとくんで、席にね
0: 席に置いとくんで霊体でだけでも飲んで帰ってくださいねこっから近いよね、確か。
1: こっから車で10分くらいとかじゃなかったっけ。
0: ああ、じゃあ歩いてだと、
1: 歩いてだったらもうちょっとかかるんじゃない、30分とか。わかんない、
0: まあまあまあ、でも運動にはなるか、まあ、
1: うん、
0: いい運動にはなるか、
1: 多分そんぐらいだったかな。車でもうちょっと早かったっけな、
0: 分からんわけよ、場所確認しないわけよまだ
1: ね、若さって言われてもピンとこないもんね。
0: そうなんですよ、
1: うちなんか
0: 中部の出身なものですから、
1: うん、
0: 那覇のどこどこって言われてもピンとこないんですよね。
1: そうなんですよね。
0: あ、でも具志川とかだったら分かるよ
1: 具志川はもう庭なんでね、うん、
0: 沖縄市宮里とかだったらすぐ分かるよ
1: めっちゃ地元、
0: 歩いて15分ぐらいかなとかね。
1: 待ってよ、
0: あ、著名な店知ってたらすぐ分かるって。あ、
1: いや知ってるけど、
0: そうだよね、
1: 土地感がないからそこに行くまでの道のりは分からん。
0: でもまあナビゲーションがありますから、
1: あ、車で6分って
0: 。あ、近いじゃないの。
1: 近いね、
0: 近い近い。
1: そうだったらじゃあまあ30分くらいで着くんかな
0: ね。ゆいゆいさん、私も生き量飛ばそうとかねあ、これね、皆さん生き量飛ばしてください ね、
1: うん、
0: 最後に記念撮影しようねオーブとして現れ てください皆さん
1: 怖いかも
0: 本当に出てきたら怖いかもねオーブが
1: オーブに顔ついてたら怖いしね、なんかみんなの
0: オーブに眼鏡かかってたらうっちーさんえー、遠隔ドリンクはないんって。あー、なるほどな。
1: どういうこと。
0: 要は投げ銭的なのじゃないですか、
1: 遠隔ドリンク。
0: ネットで投げ銭できるじゃないですか、 YouTube とかだったら。
1: うーん、
0: いや、そういうのがないんだよな。
1: なるほど。あ、そうね、
0: インスタで配信はねしようかなと思ってるんだけど
1: 、うん、
0: 何時ぐらいにしようかな、適当にやろうかな。
1: ねえ、
0: ね、
1: うん、
0: ただあの聞いてもらっていい、
1: うん、
0: スマホの充電が 13%
1: ね、あなたさ、いつもなんかさ聞くたんびにさ、なんか十何パーセントしかないよね。
0: なんでかな、あんまり興味ないのかな。
1: あの、なんでか分かるよ。
0: 何、
1: 自分で分かってるよ。充電いつもやるの忘れるんだよね
0: って。あ、言ってた
1: 言ってた、うん、そう。だから原因はそれです充電をしていないからですそれ以外ない
0: とってもシンプルな理由
1: なんでかなじゃなくて、
0: でも一応今日は理由あって、
1: うん、
0: 充電をやってないっていうの、
1: うん、
0: 私今日気合い入れてバスで来てるんですよ
1: 今 今日飲むからね。
0: 飲むから、うん、で、今日ちょっとキャッチーっていう番組出させてもらって QAB までバスで向かおうと思ってからさ、
1: はいはい、
0: でさ得意の AI によ、うん、チャット GPT に、うん、ここからバスでどんねって QAB まで行きますかってチャッピーの通りに行ったわけさ、
1: うん、
0: 降りたバス停から歩いて QAB40 分かかってから、
1: えー、
0: お前さ

0: チャッピ
1: ーマジで、
0: でチャッピーね、え40分なんですけど一応文句言ったわけ言わないでいい
1: AI だけど
0: AI だけど言わないでいい文句え40分かかるんですけどって送ったら、うん、それは完全に僕が悪かったかっこ笑いってきたからちょっと今チャッピーと喧嘩してます。
1: 舐められてるかっこ笑い
0: かっこ笑いってきたチャッピーに。
1: あいつ笑うんだ。
0: あいつむかつく。まあでもなんとかね放送間に合いまして、
1: う
0: ん、
1: あよかったよかった。
0: で QAB がここまで歩いてきて、15分ぐらいですかね。
1: 結構な距離じゃない。
0: だから今日私さバーをオープンさせるために1時間半歩いてるからね、うん、みんな聞いてくれる
1: 気合入りすぎだね今日もう絶対飲み楽しむぞっていう息がね、
0: はい、明日も運転する予定ないので、
1: うん、あいいですね。
0: でみんなから乾杯ドリンクいただこうっていうあれもあるから、うん、
1: はいはい、は
0: あ、いやでもお店で充電はできますから。
1: あそうです、充電器は持ってますか。
0: 充電器持ってます。
1: あ持ってはいるんですね、よかったです、はい、うん、
0: あとあれもあります。なんだこれ、蓄電器
1: 蓄電器
0: モバイルバッテリ
1: ーちょっと蓄電器っていう人初めて見たんだっけ蓄電器っていうのあれなんか回して貯めるみたいなやつじゃないの蓄電器って電気を手動で貯めるやつじゃないのあれ。
0: 蓄電器が回るん
1: だ。
0: 蓄電器もちゃんと蓄電してきたんでそう間違いではないですよね。
1: あそうなんだ、そう言うんだね。
0: そう今日はもうね気合い入ってますので、はい、インスタライブもぜひ皆さんいらっしゃってください、
1: ね、ぜひぜひぜひ。
0: インスタライブも投げ銭あるんじゃないって。インスタってあるの？
1: 多分ないはずよ。
0: あれじゃない、なんかビジネスアカウントだったらあるとかなのかな。なんかインスタにも種類あるじゃないですか。
1: そうなんだ、
0: そういうのだったらあるかもしれないね、もしかしたらね。あだからもう今日はたくさんの方に会えるのかな。
1: ね、
0: なんか知り合いとかも来れたら行きますねとか言ってたけど、
1: うん、
0: あ分かる、その店言ってたから。
1: あそうなんだ、うん、
0: 武藤さんもなんか先週行こうかなみたいな感じしてたけど来るのかな。
1: 武藤さん、
0: うん、
1: 来てくれる、
0: もしかしたらね。
1: おやった、
0: 武藤さんも来るかもね。芸人もフラって来てください
1: ね。
0: 芸人は安くしちゃおっかな芸人は安くしちゃおっかな。
1: 芸人だったらね、まあまあまあ
0: なあ、
1: いいんじゃないですか。
0: 芸人は1時間飲み放半額にしちゃおっかな
1: あ、いいですね。
0: そしたらことぶきパンチきそうだな
1: それ聞きつけて
0: ビクロンさん、自称芸人は、自称芸人はちょっときついかな
1: じゃあ所属してないとダメ。
0: そう。
1: あ、なるほど。
0: 所属、どこかしらの所属だったら。
1: あ、そっか、どこかしらのか、はい、うん、じゃあフリーでやってる人はダメなんだ。
0: ちょっと野良の芸人さんは怖いんでちょっと仲いい方がまだいらっしゃらないので野良の芸人さんは、野良って言い方したらダメだな事務所所属されてない方はね。あ、テイツさっき行かないって言ってたよ。あ、そうなんだ。
1: あ、行かないんだ。
0: だから罪滅ぼしでお店の準備しときますねって言ってたから。
1: そういうこと、いけない代わりに。もういいのにね。
0: だからそう、テイツーがあのもしよかったらお店の準備しときますよって言って、
1: なんか後ろめたさを感じたんだなんか感じてたんだ。
0: いいのに。でもモンブランさんはもう何回も開けられてますからね、バーをね。
1: だからさ、
0: うん、だから心強いですよ、そういう方がね、オープン準備をしていただくの、うん、早く開けられたらね。
1: あ、そうだね、
0: うん、早くもう入っていいよって言おうかな、うん、その方がね長く楽しめますしね。
1: そうですね。
0: 飲み方のビールは普通のビール、それがね、あのメニューをまだ見てなくて、
1: ね、そうね、そうだったね。何があるんだろうね何があるかわからんわ。そういえばうちなんかも
0: 何があるかわかんないですけど、美味しいビールが置いてると思います
1: あ、美味しいに変わりはありません。
0: 美味しいに変わりはないです、
1: はい。
0: で私もあの昔居酒屋店員やっておりましたので、8年ぐらい、
1: うん、
0: あのビールの注ぎ型バッチリでございますし、うん、カクテルもある程度作れますので、
1: うん、
0: はい、来てくださいね。あ、すごい、何も分かってないって
1: 今日なのにこの後1時間半後
0: マンダイさん、そうか、じゃあ ラムコークもあるか分からないか、すいません、今日行けないです。嫌なマンダイや、おい、ラムコークのせいにしていけない理由作んなよ、元からいけないんだろ
1: すみません、今日いけないです どっち、もともと

0: けないのか、
1: ラムコークがな ないからいけないのか、
0: どっち。
1: ラムコーク飲んでない日もあるだろ。円楽さん椅子ある、こんばんはって。キャパがねだいぶちょっと少なめなので、
0: うん、
1: ちょっと皆さんには時間ずらしていただいております。
0: そうですね、
1: 楽しみだな。マリエさん、ピーさん、ファンが行くから何も分からなくても大丈夫だよねって。
0: 優しいな。
1: そうだな、優しいな。
0: ありがたいな、
1: ありがたいね。生温かい目で見てあげてくださいね。
0: だ、武藤さんに聞いとけばよかったね、なんかどういうメニューがあるかとか飲み物ね。
1: 確かにお金の話しかしてなかった
0: ね。だからやね、
1: 武藤さんに昨日売り上げいくらでしたかっていう話しかしてないね。肝心なシステムの話一切してないね。まあでもバーにしては飲み物2000円安いかなとは思う、チャージなしで。
0: うん、
1: だと思うよ。だってバーは場所にもよりますけど、一杯だいたい700円とかするからね。
0: そっか、うん、いいところはね、確かに
1: いいところはするからな。スイカを使えますか。おそらく、交通系 IC は、使えたとしても私たちが使い方わからないので。
0: だからね、
1: なるべく現金をご用意いただけたら嬉しいです。
0: はい、はい、もうそれでお願いします。
1: 現金でよろしくお願いします。
0: 2回言うね。そうですね、現金だとありがたいです。多分なんかそうだ、レジの感じとかも分からんもんね。
1: ん
0: だからタブレットでなんかやるとかも分からんもんね、あのやり方。クレジットとか
1: 分からない。
0: 今日になっていろいろ判明するの良くないよね。
1: そうそう、良くない良くない。キャッシュオンリー、あ、そうですね、ありがとうございます。キャッシュオンリーで、現生が嬉しいですよね。そうですね、現生の方が、はい、私たちの売り上げ分けやすいので。
0: それもそうだ、
1: そういうのもあるので。
0: そうだ、
1: はい、
0: はい、そうですね。
1: 一応私皆さん現金で持ってきていただけるかもなと思って、一応お釣りの方もご用意させていただいてる。
0: そうなんだ。
1: ますが、お釣りを出ないようにしていただけると。
0: なるべく
1: 大変助かります。
0: はい、大変こちらが助かりますので、も
1: 優しい、みんなに。みんな優しいね。
0: お願いしますね。
1: まずお店の場所からだねって来てますから。早急に検索させていただきます。
0: そうですね、はい、マップ使ってね、無事行きますんでね、は
1: い、で今ちょっと CM 入りますので、そのタイミングで携帯を蓄電器の方にさせていただきたいと思います。
0: 持参したね、蓄電器でね、充電やっときましょう。
1: はい、つけはできません。はい、申し訳ないです、つけできないです。
0: 久しぶりに聞いた、おじさんからしか聞いたことない。
1: つけは多分ね、もうぐしかわしかやってないですね。
0: あ、まだやってるんだ、ぐしかわ。つけ、
1: マリエさん、ピンさん、お金崩してから行こうね。
0: もうありがとうございます。すみません、皆さん本当にありがとうございます。
1: ごめんなさい、本当に。あ、だからさっき看板の名前ごめんなさいねにしたってば。
0: あ、伏線回収だ。
1: そう、
0: ごめんなさいね、
1: どうせ謝ることになるんだから。
0: まあごめんなさいね、便利だね、
1: 便利な、ごめんなさいね、本当にごめんなさいね。はい、じゃあ一旦 CM 行きまして、皆様からのメッセージだったりコメントだったりを読んでいきたいと思います。はい、一旦 CM です。

0: FM Naha. Your radio station.
1: さあ、やっております。月曜オリジンアワーを置いては鈴川さきと、さきと。
2: 鈴です。
1: よろしくお願いいたします。サバーをやりますよということなんですけども。
2: はい。
1: ね、ライブを見に行ったんですよ。
2: お、何の？
1: 吉本さんじゃないな。各、うん、事務所の県外のお笑い芸人さんが集まって大きいライブ。
2: へー。
1: 那覇アートで。那覇アートのキャパ何？
2: あっち多分1000…
1: 1600か
2: 1500とか入るんじゃなかったっけ。
1: 1600だったはず確か、うん、に行かせてもらったんですけど、うん、お客さんパンパンでさ、
2: すご
1: っ。で、何が怖いかってさ、うん、私行ったの2部だわけさ。1部もパンパン、2部パンパン、満員御礼、チケット完売、買えない人もいました。そんなライブに、そう、あのね、ウッチーさんが言ってくれてるナイツが出てたやつ、そう、もう人気者芸人さんばっかり、
2: いろんな事務所の、
1: もういろんな事務所の、もう M1 も出られてる方とかたくさんね、
2: うん、
1: あれに私さ、うん、あの情報出た瞬間に買ったわけさ。
2: おー、
1: で、行ったらさ、うん、一番前の席で、
2: すご
1: っ、 A の8だったわけさ。

0: 贅沢。
1: そうそう、昨日吉本じゃないよ、だから各事務所の芸人さんが出られてたやつね、
0: うんうんうん、
1: 行ったんですけど、
0: うん、
1: 楽しい。やっぱパワーというか、
0: うん、
1: うんとね、慣れ、場数がやっぱすごい芸人さんたちだから、
0: うん、
1: どんなアクシデントでも対応できるし、
0: うん、
1: なんならなんだろうな、余裕を感じましたね。
0: ほ
1: ー、ちょっとその場でアドリブいっぱい入れるみたいな、あれは憧れる。
0: いやすごいね。
1: すごかった。半次郎さんもめっちゃ受けてたしさ。
0: 半次郎さんもいたんだ。
1: ああいたいたいた。半次郎さん超受けてたな。方言のネタやってましたよ。
0: おー、
1: コント
0: 書くやつ。
1: そうそうそうそうそう、
0: はいはいはいはい、
1: あれのテレビでやってるやつのもっと長いバージョン。
0: うーん、
1: 本当に普段ライブ会場でしか見れないやつだはず。
0: うわ、めっちゃウケそうだね。
1: めっちゃウケてたよ。
0: あ、待って、ってことは、うん、やっぱ内地から来てるお客さんも多いんだ。
1: 多いと思うよ。私の後ろの方は関西の方だったので。
0: へー、まあ、それでもやっぱこの沖縄のネタがウケるってすごいね。
1: だからね、
0: わかりやすいってことなんかな。
1: うん、だと思う。システムがもうとっても分かりやすい、う
0: ん、あれだもんね。なんか方言、あ、英語を方言変えるみたいな。
1: そうそうそうそうそう、英語より日本語訳の方が分からんっていうコントって。いや、かっこよかったな。
0: あ、いいな。
1: で最後にさ、
0: うん、
1: サインボール投げみたいなあったわけ。
0: 楽しそう。
1: 芸人さん一人一個サインボール投げるやつ、
0: うん、
1: さ完全にさ、うん、目あったわけさ。目あって、あ、こっちこっちこっち売れてる芸人さんに、芸人が必死すぎて遠くに投げよった。
0: 目あったのに
1: 多分引いたんだはず。うわーってやったの。
0: 半次郎さんがあれさっきじゃんって気づいたんじゃん。
1: 一瞬でも目あったような気がするんだよな。ウエストランドの井口さんと目あったんだけど。
0: そうなんだ。
1: 引いてたな、ちょっとうわーってやりすぎて。やっぱあれテンション上がるよ。
0: あれ いいねそれね、う
1: ん、だってテレビで見てる芸人さんですし、お客さんがワクワクしてるのまた分かったな。
0: そ、ね、だそれをさ、そのサインボールが欲しいと思ってもらえるぐらいまで頑張らんと、
1: うん、
0: だからこそ盛り上がるもんね、その投げるやつね。
1: あ、そうね、もうみんなもすごかったよ。あのケンソーの恋みたいだったよ。
0: あの群がり方が、
1: 餌出しただけで群がってくる恋。いるさ、あいつら。
0: すごいよね、迫力。
1: 怖いよな。
0: 怖い、あれ。
1: あれみたいだった。ケンソーの恋みたいだった。サインボール投げるとき。やっぱ欲しいから。
0: いや、欲しいよ。
1: 欲しいなぁ。私いっぱい芸人さんでしたっけ、3時間近くぐらいのライブだったんだけどさ、
0: うん、
1: いっぱいいてたくさんネタ見て、とっても素敵なコントとか漫才とかあったんだけど、
0: うん、
1: 私やっぱスケベなんだろうね私は。腹抱えて笑ったのがドブロックさんでさ、ドブロックさんのさチンコの歌がとんでもなく面白くて。最高だった、チンコの歌。
0: あの一物のやつか。
1: 一物のやつ。
0: あれ面白いよね。
1: 一物の歌とそれとはまた別に金玉の歌があったんですけど、最高に面白かった。金玉温度みたいなやつ。涙出た。
0: 金玉温度。
1: はい。一番笑った。
0: あれはスケベじゃなくて面白いよ。
1: いや笑っちゃうよねやっぱ。
0: あれ面白いもん。スズもドブロックさん大好き。
1: やっぱ人間って下ネタ好きなんだろうね。
0: ね、しかもさ、なんか、うん、あのいい声で。
1: あ、そう、歌もうまいからね。
0: そう、
1: 渋いダンディーな。
0: でハモりながら、
1: そう、
0: 一物の歌歌うじゃんね。あれをテレビでやってるっていう状況も、もう全部相まって面白い、あれ。
1: そうそうだね。ネタも面白いんですけど、なんか風景とか、なんかそういうネタ作りいつやってんだろうとかさ、ギターうまいのになとかさ、
0: そういろいろ、ね、
1: そう、歌うまいけどなって、いろんな情報相まってめっちゃ笑ったわけさ。これどこでネタ合わせしてんのかなとかさ、
0: 確かに
1: 大きい声出していい場所あんのかなとかさ、
0: 練習どこでやんのかなって。
1: なんかそういう風景を浮かんでまた笑えたというかね。
0: 確かにいいな、
1: あれよかった。
0: いいな、だから見たかった。
1: 最近さ、沖縄でも県外の芸人さんがライブすること増えてるから、
0: う
1: ん、めちゃめちゃもう昔よりめちゃめちゃ増えてるから、
0: 確かに
1: 見つけたら行った方がいいな。
0: ほんとね、
1: うん、
0: わ
1: あ、
0: いいな。
1: 普通に勉強になるしさ。
0: 面白いし、
1: ヌンさん

0: 画量も原動力って言ってたもんなって。エロがですか、
1: エロがですか、ドブロックさんがですか、どっち。
0: どっちにしてもエロではあるな。長寮のネタも最高だったな。あいつのよ、見たネタ
1: 見たよ、はい、最高でしたね。
0: あのチンコの形してる神様にまたがるっていうネタをしてたんですけど、あいつ地元だよ、お闇に来てんだよ。
1: だから
0: で今回ランキング何位あいつ。
1: ない
0: だいたいさ、地元開催の時って上位行くんですよ。私たちもチャタンでさネタさせてもらった時上位だったしさ、
1: そうですね、
0: 沖縄市でさせてもらった時上位だったからさ、だいたいさ地元っつったらやっぱり応援したいっていう気持ちが強いから上位行くわけですよ、あいつ何位だったん今回。結構お客さん呼んでたよ、結構呼んでました。親も来てた、親戚も来てた、友達も来てましたけど、
1: はい、下から、
0: うん、もう下からが下からがついちゃった。
1: 下から5位でございます。
0: バカ。ヌンさん一番前で見てたけど見てられんかったさ。じゃな、下だったよな、ね、うん、まあ、素敵だったな、笑っちゃうんだよ私。
1: 素敵だった
0: 素敵だった素敵だった、素敵だった。やろうって思ったのがすごいさ。
1: 確かに、うん、だって変えようと思う期間はあったんだからね。あったよ、
0: だって1ヶ月ありますから、うん、第4土曜日ですからさ。
1: そうですね、
0: あ、うん、いやでもやっぱ俺はこれだってなったわけでしょ。
1: あ、そっか、どっかのタイミング突き進んだんだ、
0: うん、偉いと思う。ずっとやり続けてほしい。だから流れをさ折れるなよマジで。
1: 折れないでほしい。
0: 絶対やらないといけないよこれは。
1: そうね、
0: 方向変えるな、まっすぐ、うん、まっすぐぶち当たれ。ノーブルエキさん2位、モンブランさん5位だったよねって。そう、
1: うん、
0: ノーブルさん、ノーブルさんも地元か。
1: あ、そうだね、
0: モンブランさんも地元だもんね、
1: うんうんうん、
0: 上位モンブランさん受けてた、
1: 受けてたし面白かった、面白かった。やっぱおじさんがさ、なんか女の真似するのってインチキ、
0: う
1: ん、
0: そうだな、
1: 面白いもん。
0: 女が男の真似しても面白くないもんな。
1: もうなんとかって言って、なんかね、二人ではしゃいでさ、
0: パッツパツの制服着てるだけでな、面白いもんな。
1: ケムクジャラで、
0: なんか二人でボーリング行くみたいな設定でさ。
1: うん、
0: 山田さん、ミーカ、なんでいつも私にボーリングのボール持たせるのっていうセリフが面白くてよ。どんな関係だわこの二人はっていう。
1: インチキだよ、
0: あれは良かった、
1: あれはね面白かったっすね、
0: あれは受けるでしょうね、うん、そういう話もやりたいねバーでね。
1: あ、そうだね、
0: 昨日見た方もね。
1: ライブの感想とかね、あったら。
0: そうそうそうそう、円楽さん、
1: はい、
0: ノーブレーキのゆうきと、あ、ゆうことキッコのフォーマット、あー、ノブレさんも女性2人のキャラあるもんね。
1: ああ確かに、
0: やってるやってる、
1: 確かに。でもなんかやっぱノブレさんはなんか、なんだろう、
0: 品がある、
1: そう、品がある、スタイリッシュな感じよね、
0: うん、うん、なんかモンブランさん着ちゃないよね。
1: そう、
0: なんだろうね、
1: なんだろう、なんか品具、
0: なんかなんだろうな、お皿洗い終わった後のスポンジみたいな、なんか油汚れ
1: ついてちょっと茶色くなってるみたいな。
0: なんだろうね、
1: そうなんだよ、
0: なんか着ちゃないんだよ な
1: ねえ、フォルムも面白いし、
0: 面白い、フォル羨ましいな、
1: うん、
0: 羨ましい。芸人だから芸人映えしてるもんね、モンブランさんって ね、
1: うん、
0: うちなんかもう綺麗だからさ、
1: 綺麗だからね、
0: 綺麗だからいじりにくいはずよ、
1: だからさちょっとね可愛すぎて、
0: ごめんなさいね、本当に
1: ごめんなさいね。
0: そんなお越しいただいて皆さんありがとうございました。私もね、他の事務所のねライブも見させてもらって面白かったです。活力になりました。
1: いい、
0: あと何かあったら行きたいなと思います、
1: うん、
0: で6月もね結構ライブが決まりそうで、
1: あ、そうね、なんかいろいろ入っている、なんか見ていいやつあったっけ、
0: あ、6月に多分なんかやるはず、いろいろ。
1: なん、あの、言うよ、
0: あ、言いたい、
1: 言うよ、言うよ、いつか言うよ、決まったら、
0: 好きな人かや。いつかできた、言うよじゃないよ。鈴川サーキットだから順位が低かったのか。6位でしたね。
1: そっか、フォルムがねもうちょっとあんな感じであれば もうちょっと上がってたのか。
0: そうだな、
1: まあ、確かにな。プーキーとかもね、
0: プーキーも面白い
1: もんね。1位だったもんね。
0: そうだな、
1: 2ヶ月

0: 月連続
1: で1位
0: いいな。スーズはアイドルみたいだし、サーキーは女優みたいだからな。
1: 可愛いと綺麗がね揃うとね、
0: まあ、こんなに一度で二度美味しいことないけどな。
1: そうね、なんかねもう笑ってほしいんだけどね、可愛いってなっちゃうから。
0: うちらなんてドンテスペシャルよ本当に。カレーも牛丼も食べられるみたいなもんなんだから。
1: どっちもね、贅沢に味わえるんですから。
0: この後お客さんとバーに行きますけど、うん、何言われますかね。
1: 楽しみですね。何をやりますかね。
0: 楽しみですね本当にね、うん、あ、そして皆さんありがとうございました。30周年の動画作っていただいて、
1: だから
0: すごかった。
1: あれすごいね。
0: しかも写真とかね、
1: うん、懐かしい写真いっぱいあったね。
0: そう、ライブいらっしゃってない皆さんにご説明させていただくと、うん、こっそりねオリジンファンの皆さんが、オリジン30周年おめでとうございますの動画作ってくれて、ヌンさんが作ってくれたんだよね、
1: うん、
0: 確かね、
1: うん、
0: 昔の写真とかもいっぱい流れてたね。
1: だからよ、懐かしいやつ。
0: やっぱさ見て思ったのが、うん、みんなちゃんと太ってるね。
1: 確かに
0: ね。
1: え、でもさ逆にさ誰かが痩せてたんだよな。なんかえめっちゃ太ってるって思ったの。
0: あ、逆に痩せた人、
1: うん、
0: え、いなくない。
1: 誰だったかな、なんか
0: 芸人で、
1: 芸人で写ってる人で太ってる写真があったんだよね。
0: 痩せたな。エモリさんとか。あ、でもエモリさん写真載ってなかったか。
1: あ、じゃない気がする。そう、なんか誰かいたよ。だから、あ、逆のパターンもあるんだと思った。
0: え、違う、
1: 誰だった、誰か、ヌンさん覚えてない、覚えてないか。
0: モーリーじゃないとか言
1: って。あ、モーリーさんかな。
0: いや、モーリーさん、でもモーリーさんはね、このなんて言えばいいんだろうな。
1: 今言葉めっちゃ選んでる。
0: トミーが体に現れてる時とスタイリッシュな時があるから。
1: 私ちょっと波がある、
0: 波があるから、
1: うん、
0: モーリーさんじゃないんじゃない。
1: 確かに
0: 寿司かなって。いや、寿司さんはもうどんどんどんどんもう
1: なんかいた気がしたけど、
0: 膨らんでるからね、
1: うん、
0: あ、そう、すっとこは2人とも痩せてたねっていう。すっとこどっこいだからどっちも痩せてたんだよね。
1: ああ、そうね。
0: 意外とプーキーが痩せてたんだよね、
1: うん、確かに
0: 確かに。だから面白かったわけよ、プーキー体は細いのにさ顔でかいからさ。なんか空豆を棒に刺したみたいな体型だったから。なんか不思議で、なんか今がいいなと思った から
1: 、うん、あ、今がいいんだね。
0: 今がたいもいいしね。
1: 確かに、うんうん、
0: ちゃんと顔に合わせた体というかな。小刻みさんもう細かったし、なんか誰かとってもびっくりしたんだよな、細ってね。
1: あ、ほ、細ってびっくりした、
0: うん、昔の写真見てね。
1: 今は太ってるの。
0: 今は太ってる。ことぶきさんかな。
1: あ、ことぶきさんじゃない。
0: ことぶきさん、
1: 昔ミッシェル金城だった時。
0: 誰がわかる。ことぶきさんの昔の芸名ミッシェル金城。
1: ミッシェル金城だった時、
0: ミッシェル金城でバンド活動してた時。ミッシェル金城で YouTube 活動してた時の名前でしょ。
1: してたんだ。
0: してたよ。誰がわかれば。ことぶきパンチ時代しか知らないよみんな。
1: 痩せてたよね、
0: なあ、みんなやっぱ膨らんでいくんですね。
1: まあね、なかなかね、やっぱり、
0: まあ、でもやっぱ美味しいものを食べられるようになってるってことでしょうね、きっとね。
1: うん、確かに、
0: うんうん、
1: そっか、成長ということで。じゃあ
0: 成長ですね、これもね。わ、誰か懐かしい写真とか持ってこないかな今日。
1: あー、ね、懐かしい写真ね。
0: なんか見ながら喋りたいよね。
1: 確かに
0: 今日しかないからさ。
1: 本当だよね、
0: 今日しかない。次いつ、
1: うん、だ
0: から
1: バーやるなんて
0: 言われたわけよ、今日来れないっていう方に。次はいつやるのって言われたんだけど、
1: うん、
0: 私今日で燃え尽きる予定だから。
1: 一日で。数時間で
0: 私打ち上げる予定だから今日で。次の開催今のところないかな。
1: そうね、こうやってお店借りれるっていうのもねないからね、
0: うんうん、
1: 今まででも初だし。
0: そうだね、
1: うん、
0: 今日だな。今日で真っ白になる予定でございますね。あ、で、うん、プレゼント企画もやろうかなと思って。
1: そうだね、
0: そうだそうだ、忘れていた。
1: はい、
0: 今日バーにいらっしゃった方、その場で次のライブ行くよと私たちにご予約いただいた方限定で、
1: うん、
0: 1日バー記念のキーホルダー差し上げます。
1: はい、
0: ある、今
1: 今あるよ、あるけど、うん、今から何
0: 作る
1: んですよ。
0: そうそう。サインとかもね、
1: そう、サインを書いてやろうかなと思ってるんで。
0: はいはいはい、はい、
1: う
0: ん、
1: そうそう、1個あったと。あ、1個作ってあるのあるよ、サインなしだけどね。
0: あ、結構大きいよね。ちゃんと平成のプリクラ風にちょっと落書きをさせていただいて、表面と裏面で、裏面がね、なんだろうねこのポーズね。2人で四股踏んでる。
1: で爆笑してるっていう。
0: そうそうそうそう。

0: でなんかいい背景でね、
1: そういい背景で
0: なんかいいなと思って、この写真
1: いい写真ですね、これにサイン入れて、うん、ご予約いただいた方に、
0: うん、かわいい、かわいいよ、めっちゃ
1: だからな、
0: うん、一日バー記念って書いて、
1: そうそうそうそう、アニゾーさん、すごヌンさんに送ったオリジンの写真251枚あります、
0: すごい251枚、まあ、毎月撮ってるからね、みんなと、
1: すごい、あ、そっか、アニゾーさん自撮りでね、
0: そうそうそうそう、
1: 毎月撮ってくれてるもんね、
0: ね、
1: うわ嬉しいな、私たちのさ、単独ライブの時の写真もあったよね、
0: あったよ、
1: うわバーで見せられるよって、あ、見して見して、
0: 見してい
1: いね、こういうのいいな、テレビにつなげられたら一番いいけどね、
0: あ、
1: そのコードがね、
0: そうね、
1: ないからな、
0: 確かにね、
1: メッセージ来てますのでメッセージ見ましょうね、
0: お願いします、
1: さきさん、すずさん、ぼっちくん、こんばんは、ラジオネームマンデーです、ぼっちは今日お休みです、
0: はい、
1: ライブお疲れ様でした、
0: うん、
1: 今月は会場に行けないと思ってたから会場で見れてよかったです、
0: うん、
1: ぼっちくんのネタ、時間巻き戻すたびに痛い目に遭っていたのが面白く、鈴川さん、あきのネタですずさんがいじくり倒すときにこじらせてるなと毎回笑っています6月も会場で見たい、話変わって今日一日バーをやるんですね、
0: うん、
1: 遊びに行きたいけど行けず、次回バーをやるときは乾杯しましょう、ラブコークじゃなくてもお酒じゃなくても大丈夫ですかね、それでは放送頑張ってください、
0: ありがとうございます、い
1: や、もちろん大丈夫ですよ、うん、好きなもの飲んでください、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: ソフトドリンクもご用意させていただいておりますので、
0: はい、
1: でマンデーさん2通来てるんだよな、
0: お、そうなの、
1: バーをやる話を前々告知したとき、うん、ラムコークあるかなとコメントしていて、いつものイヤガラムコークのマンケーのくだりがありましたが、うん、一旦ここで経緯を説明させてください
0: 何の経緯
1: 、これはですね、なぜこういうくだりが生まれたかっていう経緯がありますね
0: ラムコークのマンケーのくだりが、
1: そうだね、
0: はいはい、なるほど、
1: 昔月曜オリジンチャンプルーのコーナーで、元大勢の平直子さんと直鎮さんのコーナーのスナック直子のコーナーで、冒頭でラムコークくださいからが始まりでした、
0: うん、
1: 以降このやり取りがお約束になりましたが、スーズさんが一時期お休みする月のライブの打ち上げ会場のガラハベースにて、このやり取り事情を知らないオリジンの先輩方が聞いてサーキーさんを叱りつけることもありました、過去すぐ事情を説明して誤解を解けましたが、あーお前失礼なこと言うなっていうあれか、
0: あーなるほど、やがのまんけって言ったらなんでよってなったんだ、
1: そうそうそう、そういうくだりがあるんですよって毎回説明してくれたのね、SNS でラムコークを飲むときにハッシュタグオリジンアワーと入れるのは大城さんからのアドバイスでもありますあ、そうなんだ、
0: そこで あったんですよって、
1: あれって大城さんの入れ知恵なんだこのやり取りを知らないリスナーさんもいるかもしれないので、ここで書けました、またどこかのタイミングで説明のメールが入るかもです、その時はすみませんマンダイさんも楽しんでほしいわけよ、先ありがとう、本当にもう気楽に気楽にやって、もう全部やるから、先なんかがはあ、
0: すみません
1: すみません、ごめんなさいの亜種すみませんねえだ、
0: すみ
1: 本当にすみませんねえだ、万代さん肩の力、
0: 本当にありがとうね、
1: ありがとうね、
0: いつもね、
1: でも気遣って本当にいただいてね、あんつばさん、先週火曜日に本島に出て水曜日に福岡県にグランドゴルフ大会参加するために行ってきました、
0: うん、
1: 食べたかった福岡うどん、クメラーメンかな、
0: うん、
1: ラーメンを初めて食べて満足していました、が土曜日に沖縄に帰るために福岡空港で買い物していましたが、会見の時に、あ、これまだとレジ前に置いてあるあるものを取りました、うん、それはうどん風グミ、
0: ほ
1: う、見た目はうどんでしたが、食べるとうどん、福岡うどんよりコシがあり、いちごの味が、サーキスズボチ君はうどん風グミ食べたことありますか、あ、写真載ってる、うわうどんやん、
0: 見して見して、
1: うどん、めちゃめちゃうどん見て、ほら、
0: すご
1: うどんの麺だ、
0: めっちゃうどんだ、
1: でいちご味なんだ、まあ福岡ね、いちご有名だもんね、
0: あ、そうなの、
1: いちご有名だよね、なんか福岡ブロンありますよね、うん、
0: あ、そうなんだ、
1: サマちゃんも今日来てくれてありがとうございます、サマちゃん今日来てくれてさ、
0: ね、
1: この後バーにも来てくれるんだけどさ、
0: うん、ありがたい、
1: ご飯食べれないでしょってサンドイッチ持ってきてくれた
0: 優しい
1: 優しい、ありがとうね
0: いつもありがとうね
1: ごめんなさいね
0: すみませんね
1: すみませんね一応気合い入れてどん底でご飯は食べてきたんだけど
0: あ、よかった食べないとね、ご飯食べないとね、
1: そうそうそう、
0: お酒がね、
1: 悪酔いしちゃうからね、うん、あ、ほらほら、アニゾーさんが書いてる、アマオは福岡だよねって、
0: そうなんだ、
1: アマオ、そうだよね、

0: ってそうなんだ。
1: いちごは割とあったかいところが産地だったりするのかな、甘いいちごはそうなんかな。いちごうまいよな。
0: うまいよね。
1: いちごうまいし可愛いしな。キューグシカシオレさん、非通知からヒッチ電話来るけど取った方がいい。ヒッチ来るんだったら一回取った方がいいかもな。
0: でもあれじゃない、なんか、うん、あの自動音声みたいなやつじゃない。
1: ああ
0: 、あれたまに来るよね。
1: あるな。
0: スズもほぼ取らんからさ、分からんけど。
1: はいはいはいはいはい。でも分からんよ、あのなんか事件かもしれないし。
0: 俺さんに関わる。
1: 関わる。匿名で告発してる人がいるかもしれないし。あ、群馬もいちご多いよって。あ、そうなんだ。あ、でも群馬は確かに自然豊かなイメージあるから。
0: あ、そうなの。
1: なんか食べ物系は多そうだな、いいものがね。へえ、
0: ね。その土地の食べ物ね。
1: そうね。うん、サンドイッチ食べますよ。
0: あ、食べるか。いいっすか。
1: 買ってきてくれたの、ありがとう。ありがとうね。
2: あ、なんか2種類あるよ。
1: 何と何？
2: ね、これと、うん、卵と、
1: あ、ハムチーズ卵と増量ツナサンド。あ、半分国交する？
2: そうだね。
1: うんうん。
2: 先に1個食べて。
1: 半分国交が好きだね。
0: そうだね。ハムチーズ卵サンド、あ、いいですね。
1: 待って、めっちゃでっけんだけど。
0: ええ。
1: あ、違うか。
0: なんか増量？今だけ増量的な？
1: うん、
0: サンドイッチいいよね。
1: 久しぶりにサンドイッチ食べた。
0: うん、
1: うま
0: っ。いただきます。うん、うん、うま
1: っ。うま
0: っ。うまい、間違いない。
1: 卵サンド美味しいよね。
0: 美味しい。
1: なんかさ、うん、巷ではさ、うん、なんか分厚いさ、うん、卵サンドとかあるじゃん。卵焼きが分厚いの、
0: うん、うんうん、
1: あれもテンション上がるけどさ、うん、こういうなんだろう、スクランブル状のやつも美味しいよな、うん、
0: 美味しい。
1: 素朴な味でね、
0: ほんと。
1: ゆいさん、半分国交って可愛いねって。私スーズと喋ってるとたまにさ、めっこと喋ってる気持ちになるわけよ。
0: まだまだ
1: 一個しか年がかからないよね。美味しそうなの食べてるねとかね、
0: うんうん、
1: 俺もサンドされたいなとかね。あ、本当に挟むか。
0: 挟むか、
1: 風作で挟むか。うん、新潟の越後姫もお忘れなく。うん、
0: あ、青葉さんが言ってる
1: 越後姫って聞いたこと。越後さ、
0: うん、
1: めちゃめちゃ種類多くない？
0: うん、
1: なんか高級越後みたいなのもあるよね。なんか、
0: あ、あるね。
1: 絹の箱に一個一個入ってるやつ、
0: うん、でっかいの。
1: あれ何？
0: でっかいのとか
1: 一粒何千円とかのやつあるよね。
0: あるよね。
1: でも食べ、でもさ、
0: うん、
1: であり続けるってことはやっぱファンがいるってことだもんね。
0: うん、確かに。うん、
1: 食べたことないし見たこともないから話が広がるね。
0: なんかわかる？あのさ、すずこの高級系のやつってやっぱ、
1: うん、
0: グルメじゃないからさ、あんまりあの、あ、分からんわけ。違いが、うん、違いが。
1: 確かに、
0: うん、なんか普通のも美味しいしなと思うから、
1: うん、分かるもんなのかな。例えば
0: ね、
1: なんかこれが1万円のいちごですってなった時に、
0: うん、
1: とんでもなく甘いとかじゃない限りはさ、分かんなくない？
0: だからね、どうなんだろう。
1: 私思うのがさ、
0: うん、
1: 別に甘ければ甘いほどいいってわけでもないんじゃねって思うわけ。
0: あ、
1: なんか酸味があって、
0: うん、なるほど、
1: なんか甘みがあってのいちごかなっても思うわけさ、う
0: ん、なんかみずみずしさとか、
1: キクテみたいな。
0: なるほどね。
1: それがとんでもなくズバ抜けてんのかな。
0: うーん、
1: さくらんぼの美味しさってどこ。なあ、さくらんぼ、
0: さくらんぼ美味しいよ。
1: 美味しいけどあんま食べる機会なくない？
0: まあ確かに、なんかちょんって乗ってるとか。
1: あー、はいはいはい、
0: うん、
1: でもあれって多分ちょんって乗ってるのって、ケーキの上とかに乗ってるのってさ、
0: うん、
1: 缶のやつでしょ。
0: あ、甘いやつね。
1: じゃなくてちゃんとさパック果物屋さんに売られてるやつよ。
0: 食べたことある？生のやつ？
1: 生のやつ。さくらんぼっつったら山形か？山形か？
0: ああ、山形。
1: 山形のイメージありますけど、山形まで行くことなんてないもんね。
0: そうね。
1: やっぱ現地で食ったらうめんか。
0: だし売ってるのもあんまり見たことないよね。食べたことある気はするけど、
1: うん、でも私は瓶詰めのしか多分食べたことないと思う。
0: あ、そうなんだ。
1: 瓶とか缶とかのやつね。
0: うん、
1: あ、さくらんぼって高級なんだ。

0: あ、そうなの。
1: へえ、さくらんぼ高いとかな。紅酒法って
0: かっこいい名前。
1: 紅酒法これくれないに、あの大砲の手法の方ですか。
0: ね、なんて書くんだろうね。
1: なんて書くの。
0: 紅酒法はどう漢字で書くの。
1: 切り箱入りのさくらんぼめっちゃうまいよとかさ。
0: うーん、食べたことあるんだ。すご。
1: 砂糖錦ってなんか聞いたことあるぞ。砂糖錦でいいのかな。砂糖錦ってさくらんぼは一箱満タンで売ってるよ。
0: 何個入りで。
1: やべー、ビッグノーズさんが俺のさくらんぼは安いよってバカ野郎。言わすな言わすな言わすな言わすな、こっちのセリフな。思わずしょうもなさすぎて読んじゃったけど。ゆいさんは果物かまんぬってヒープーさんにあだ名つけられてます。私それぐらい食べてない。どんな会話したらそんなあだ名つけられるの。
0: だからよ、
1: あんまなくない。あった時に私あんまり果物食べないんですよって言うことなくない。
0: どのタイミングでなったんかな。その話
1: だからよな。果物私結構食べるな。
0: あ、
1: 果物私美容に良さそうなやつは一通り食ってるからさ。
0: あ、そうだよね、ケール食べてるもんね。
1: あ、はい、ケール。私ケール食べてるんですって皆さん。すいません、レッドアーリーとか知ってます皆さん。赤玉ねぎレッドアーリーって言うんですけど。
0: そうなんだ。
1: はい、あるんですよ。あのハンビータウン、チャタンにあるハンビー三栄養、
0: うん、
1: あっちさ、やっぱり海外の方がたくさんいらっしゃるので、うん、見たことない野菜いっぱい売ってるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 本当に本当に、エシャロットとか見たことある。
0: 名前しか聞いたことない。
1: 本当にそんなのが売られてるから、私見たことないやつは基本買って食べてみるんだけどさ。
0: それでもすごくない。
1: 何が。
0: 見たことないやつってさ、うん、とか食べたことないやついける人なんだ。
1: いけるいける、全然。
0: うわ、すごい。
1: とりあえず試してみる、
0: で
1: 無理だったら、無理でも、うん、美味しくても得じゃん。
0: あ、まあまあまあ、知れるからね。
1: 知れるから、うん、美味しかったら、あ、美味しいもの増えて最高じゃん、うん、食べれなかったら、あ、じゃあこれ避けれるじゃん。
0: あ、なるほどね。
1: 最高最高。人間も一緒、一回全員と喋ってみる。
0: 手当たり次第一応やって、
1: 一回喋ってみて、うん、合う合わないあったら、うん、遠巻きに笑顔で見とくとかね。
0: 次回から。
1: 次回からあんまないけど。
0: 確かにみんなにね、
1: めったにないけどね、
0: 仲いいからね。
1: うん、おしゃれですね、チャタンハンビーとかね、
0: 来てます
1: ね、
0: うん、
1: おしゃれよハンビーは。ただ水着で入ってくるなよ。チラシも貼られてるからね、入り口のところね。
0: そうなんだ。
1: 水着で入るの禁止って。
0: 目の前がね、海だからね。
1: ほんとよ。マジで前も言ったけど、こんなところにサーファーいるんだみたいなところにいるからな。マジで。
0: やっぱあれかな、泳ぎ疲れてさ、ハンビーに行くんかな。なんか食べ物とか飲み物を求めて。
1: ハンビーサーファーホイホイだと思ってる。違うよ。
0: あ、違う、
1: うん、サーフボード置かれてるところがサーファーホイホイ。知らんけど。果物情報来てますよ。むっくりむっくりさん、静岡の農協は B 級品のいちごやメロンがめっさ安く売ってるよ。
0: ふん、
1: 静岡単身赴任の時は食べ放題だったよって。
0: え、いいね。
1: え、マジって羨ましい。
0: B 級でもさ、まあ、美味しいじゃん絶対。
1: B 級って要はあれでしょ、傷ちょっとついてるとか色がとかでしょ。
0: あ、そうなんだ。
1: 品質には問題ないでしょ。
0: うんうんうん、普通に売られてるやつでしょ。
1: 全然あり。
0: ね、
1: だから昔フルーツ食べたいなと思ってさ、
0: うん、
1: 実家出たタイミングかな、
0: うん、
1: 本当に 今以上にお金持ってなくて、でもフルーツ食べたい、スーパー行くじゃん、
0: うん、
1: あのね、悲しかった。私、いちごってこんな高いんだって。
0: いちご高いよね。
1: いちごってさ、実家出ないといちごの高さってわからんくない。
0: わかる。じゃあすずもさ、実家帰ったらよくあのフルーツ盛りみたいのお母さんが出してくれたのよ。
1: あ、
0: いろんなフルーツをね、
1: はい、あんたなんか家は出そうだな。
0: 切ってから、そう、まあ、もうほぼ毎日ぐらい。
1: はいはい、
0: あ、キウイってこんな高いんだと思って。
1: キウイって意外と高いんだよな。
0: マジでさ、キウイさ、ちっちゃいじゃん、一玉。
1: 一玉ね、うん、ちっちゃいよ。
0: マジ170円くらいする
1: よね。するするする。今はもう200円超えるよ。
0: 場
1: 所によるけどさ。
0: うわ、
1: だから
0: びっくりして。
1: 自分が大人だなって思った瞬間ってさ、お酒飲んだ時じゃね。うん、タバコ吸った時じゃね、
0: うん、
1: コーヒーうまいって感じた時じゃね、果物が高いなって思った時。それが大人になった証拠。親元から離れた証拠。
0: そうなんです。
1: 買えない。
0: 買えないよ。
1: いちご、久米市でいいんだっけこれ。久米市久しぶりにとど

0: お丸に米って書いて
1: 久米市、
0: これなんていう、久留米市か、
1: 久留米市、
0: あそのままでいいんだ、久留米市の道の駅でいちごが2パック500円でびっくりした。
1: 安っ
0: 安っ安っ、いちごなんて、
1: く久留米市ってどこ、
0: あはじゃん、
1: あ沖縄、
0: 沖縄じゃん、
1: あ沖縄
0: 多分
1: 内地と思った、え嘘、
0: 那覇じゃない、
1: 那覇、
0: あ福岡なんだ、
1: 福岡、
0: あ、あでも確かに聞いたことある、
1: 福岡はじゃあやっぱいちごが有名だからいっぱいあるから安いってこと、
0: いいな500円で
1: めっちゃ羨ましいんだけど、
0: いちご食いたいな、一番好きな果物があるんです、
1: うん、
0: 私、
1: お
0: 秋頃になったら出てくるやつ、
1: 何ですか、
0: 食べたくて食べたくてしょうがないんだけど、
1: うん、
0: 一玉300円とかするわけ、梨、
1: 梨、梨、どっちの梨ですか、洋梨、
0: バカ
1: 普通の梨、
0: 普通の丸い梨、
1: あ丸い梨、
0: 腹立つわ私がラフランス食べてたら
1: いいだろ別に
0: あすごいメルボルン飯田さん梨でしょって来てるね、すごいな、
1: 梨か、梨美味しいよ ね、梨高いんだ、
0: 梨高いよ、意外と高いっすよね、梨、
1: 梨も確かに実家でしか食べたことないかも、
0: あの一番有名なさ、
1: うん、
0: 梨豊水ってやつ、
1: うーん、
0: 豊かな水と書いて豊水っすか、
1: うん、
0: あれが好きなんですよ、
1: 豊水、
0: 本当に本当名前の通りみずみずしくてさ、
1: うん、
0: 美味しいんだけどさ、もうこれもやっぱね、うん、ブランド品だからなのでしょうか、とても高いんですよ、
1: なるほどね、
0: これが本当に高い、
1: 名前からして美味しそうだもんね、
0: だからな、
1: 水、
0: いい名前ついてる果物は高いな、やっぱりないかな、バカみたいな名前、うん、な、水いっぱいなしとかない
1: 水いっぱいなし、
0: 水いっぱいなしだったら150円ぐらいで売られてないかな
1: でもあんま味薄そう、なんか梨の味薄そう、
0: 遠くに梨いるはずな
1: たまにあるよね、薄い梨味これ薄いなみたいな、水分だけいっぱいびしゃびしゃで味薄い梨、
0: 喉を潤すだけの固形水が固形になったやつだろあーみんな果物好きなんだね、
1: ね、美味しいもんね、
0: あ、バイバイ。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、四季名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO! GO! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで、子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも

FM 那覇をお聞きのあなた、ティーブランボーカル森友嵐です。ティーブランコンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

ハイタイグスヨチューガナビラ、赤ジャージのおばさんこと島袋リーナヤイビン。沖縄県庁から歩いて15分、走って8分、スキップだいたい10分ぐらいで到着いたします。 FM 那覇 78.0 メガヘルツ生放送でお届けヤイビン。ちょこっと特別なガサガサな60分、生から生から生からゆたさるごとおにげさびら。

0: スタートいたしましたイチャリバチャンプルタイム進化。久しぶりに FM ナハに進化のゲストがやってきたぞーい。わっしょーい、
1: わっしょーい、
0: わっしょーい。そう、今までがすんごいわっちゃわちゃしておりまして、それを本人が主が沈めるという沈めるというその流れからですね、来ていただきました、はい。イチャリバチャンプルタイム進化2026年5月の25日、今日は5月最後の放送、26回目の放送になります。時刻は19時2分となってるんですけれども、自己紹介から久しぶりにやっていきましょうか。まずはもうレギュラーですね。
2: はい、
0: はい、私の隣の素敵な方からのご紹介です。どうぞ。
2: 皆さんお久しぶりです。エリキアイビー。
0: エリキさん会いたかったよ。
2: 会いたかったよ。
0: そう、エリキさんとそして、はい、ゲストのですね、お二人、な、皆さんね、神戸の方から来ていただいてるんですけれども、自己紹介をしていただきながら紹介していただきましょうか。ではどうぞ。
3: 皆さんこんばんは、リリパパです。
0: リリパパでございます。そしてリリパパのお隣が
4: リリママです。
0: リリママでございます。メンソーレ沖縄。
5: こっちがメンソーレ。
0: なの皆さん、うん、神戸って感じがするよね。
6: 本当に思います。
0: ちょっと待ってよ。じゃあ話してもらおう。話してもらおう。いやいや、ちょっとエレキさん、今簡単に言葉発したでしょ。私もね、そう、いかにも神戸のようなね、そう、雰囲気だよねってね、エレキさんに聞いたけれども、分かるような気がするって。これ大変だよ。
6: 大変なんで、これ
0: どこをどう思って神戸だと思ったかっていうね。
6: 具体的には言えないけどね。
0: そこはさ、流せだよね、絶対にね。ちょっとこう、ね、サトウキビの雰囲気がしないんですよ。
6: そうだね。
0: ごめん、今日はね、皆さんね、中城のみっちゃんと、
6: そうだね、
0: そしておろくで挙動不思議な行動をしているチュラパーも来てくださってるんですよね。今日皆さん、進化の皆さんもですね、スタジオに入っていただいてるんですけれども、もうエリックさんと、そしてね、リリママ、リリパパの応援ということで、
6: はい、
0: 次々に、来る

0: 予定にはなってるんですけれどもね。お、来てくれました。宜野湾からケーキちゃん、
1: ね、
0: 久しぶりだね。
1: 久しぶりだね。
0: アイスちゃんとタルトちゃんも来てくださいましたね。ありがとうございます。
1: はい、
0: いや本当にこうなんていうのかな、うん、このリリーパパとリリーママカからもう本当に夜景が見える、
1: はい、夜景ね。あの神戸の方、
0: そう神戸 の
1: 噂の夜景、
0: そう知ってる情報を一生懸命喋ってる。いや私だって言ったことあるんですよ。あの天の方でライブはしたことあるんですよ。
2: 天でね。
0: そう、
1: はい、
0: だからこのさ、
1: はい、
0: 私もね、
1: どんな感じなんだろう、
0: 天って言ったけれども天ヶ崎の人は天っていうわけ。
1: そう、天ヶ崎のことを天って言うんですか。
3: 天、
1: そうなんですね。
0: 甘っていう
3: 甘、
0: そう
1: 甘、言い方が違うんですか。
3: 甘じゃなくて甘。
0: あ、いや、なまっていたかもしれない ね。
1: そうだね。
0: イントネーションが難しいからさ。
3: イントネーション。
0: なあさあ、そうで、リリママちゃん、リリババちゃんもこうつながっているこの進化の素敵な皆さんなんですけれども、はい、神戸からしょっちゅう沖縄に来られるんですよね。
2: 今の
0: これめっちゃ嬉しいよ。
2: 今年は
1: そうですね、
2: 僕が仕事で、うん、沖縄で仕事してるんで、
1: はい、
2: 来ることが、来る機会が、
1: うん、
2: はい、多くて、
0: はい、いすごいよ仕事で、
1: う
0: ん、
1: そう、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でその中で私たちはこう、
1: はい、
0: すごいもう素敵な思いをさせてもらってるんですけれどもね、はい、前回、
1: うんうんうん、
0: リリパパはこの番組に3回ぐらい来てくださ
1: って。そうなんです。
2: 今3回目ですね、うんうん、3回目。
1: そうなんですよね。
0: そう、
1: うんうん、この来る回数が月に1回ぐらいペースで来てるので、
0: はい、
1: 結構合ってますもんね。
0: そうそうそうそう、
1: ね、この間の、素敵な経験っていうのはあの海の時の話ですよね。もうあれ良かったです
0: よ。
1: っても、ちょうどリリママさんがいらっしゃった時
0: そう
1: ですよね。初めてお会いした時、
0: リリママちゃんはラジオを初めてということになるんだよね。
3: そうです。
1: そういうことか。
0: なずっといてそうな感じはするんだけれども、
3: でも電話は繋がった。
1: そうだった。
3: たまたま
1: なんかこの間なんかこの早口言葉のチャレンジで
0: そう
1: リリーママさん繋いだのに、
0: は
1: い、リリーパパさんがやるっていう。
0: そうなんです。
1: めちゃくちゃだね。
0: 電話がこれが進化なんですよ。
3: ちょうど来たからね。もう
1: そうそう、目の前に来てから、
0: うん、いつもへもうそう、その私のへちゃめちゃなね、あのこの振りに対してももう皆さんこう笑顔で対応してくださって。だから、だからなんかこうずっといてそうな感じはするんだけれどもっていうね、はい、でリリーママちゃんとリリーパパさんね、ちょっと私はさ、あのメッセージもいただいてるんだけれども、改めてどのつながりでどこからこの繋がったんでしたっけ、この進化ですね。
3: 進化、
0: はい、
3: 進化は私があの TikTok をもう長年見てて、でストーリーとかね、あの、はい、普通にあのライブ配信もわーって流れてきます、
0: はい、
3: 毎朝あの、うん、赤ジャージのなんか
0: お察しします、
3: うん、あ、最初はねそんな感じで、あつーっとこう言って、でそのうち、はい、たまたまあの歌歌ってるところでピタッと私止まったんです、
1: は
0: い、それはもうリリママちゃんが歌の活動されてるから、
3: いやもう当たり前じゃないってこと、 あれを聞いた時に、
1: あ、
3: こんなこの歌、
1: ね、
3: いやもう一回聞いただけで多分、はい、あの涙出てきそうになって。
0: ですよね、私も大好き。
3: そうで、私もこう心なんていうかな、こう人が聞いてで、あ、よかったなって思ってくれるような歌を歌いたいで、そう思ってる、うんうんうん、その思いがすごくドーンときて、
0: あ、はい、
3: 歌ってる方の、そのまだねその時名前もわからないから、歌ってる方の気持ちが来たから、
1: はい、
3: こういうことかって人には言われるけど自分で歌ってる方はちょっとわからなくて、
0: うんうん、
3: そう、でもそれをすごく感じてすごい感動して、はい、でそっから毎日毎朝6時半に起きて、
1: まあ、そうだよね、
3: 最近6時15分
0: ありがとうございます。
2: そういううちに沖縄の仕事があるからっていうことで、
0: はい、
2: で行ってるんやったら行こうって、
3: そうそう、
0: はい、
2: 突撃しに行ったのが、
3: だからその時初めて、
0: そう、あ、海の時のですよね。
1: そうおっしゃってましたよね。
3: そう、
1: そういえばそうだった。あの今でさえリリーパパさんって呼んでるんですけど、
0: そうそうそうそう、
1: あの時って何の名前もついてなくて、
0: だからリリーママちゃんは分かるんだけれども、あのよくね、あのこのご夫婦で来られたりだとかするときに、
1: う
0: んうんうん、旦那さんの方をどうお呼びしていいのか分からないから、一生懸命名でね、いらっしゃいませみたいな感じの顔をしてるんだけれども、ほら奥さんとかがね、うんうん、元気で来てくださってる、うんうん、時とか触れていいのかね、そっとしてた方がいいのか、
1: そうありますもんね。
0: だ、そうそうそうそう。だけど
1: すごいわかります。
0: そう。だけどちゃんとね、獅子舞もやってくださって。
3: そうそうそう。 そう。

0: ことないはずなのにね。
1: そう、横でちょっと見てるだけやもんね。
0: ああ普段から一応は覗いてはいるという感じ。
2: リリママちゃんがやっぱり活発的なんだ。
1: そうそうそうそう。
3: もう。
1: え？そうやん。
3: まあまあ。
2: の本当にいい関係で、リリババさんと何度もお会いするたんびに、うん、結構チャレンジャーだなっていうね。
0: ああ確かに。めちゃくちゃわかります。
2: そうそうそう。
3: 家では結構やるんですよ。家では結構やる。外ではやらないけど。
2: 最初はさ、なんかもうはい嫁さんだけどうぞ、うん、みたいなのかなと思ったら、うんうん、獅子舞もやってくれたんだけれども、ゲストで出演した北海道の配信者のポコガミ様、うん、ポコガミ様が女村を散歩してる時にも、
0: はいはいはい、
2: ねえリリーパパさんが会いに来てくださってたりだとかね。
0: うん、そうですね。たまたまお仕事で来られた時のタイミングだったらしいですね。
2: すごいの。
0: うん。
2: だ
0: すごいですよね。
2: そうそうそう。であとはラジオにも仲間のね、うん、リリババさんの仲間、そうそうそうだリリババさんのお仲間さんはこう私の存在がどこまで知ってるのかわからないんだけれども早口言葉のチャレンジまで、
0: マジすごいあれ。本当
2: ちゃんと全体写真にまで写ってくれた。
0: そうそうそう。ちょマジで、そうそう、進化っていう言葉さえ知らないはず。
2: 絶対にわからないと思うわけさ。わからないまま来て出演してくれたからさ。
0: させられるって。
2: させられたに近いんだけれども。
1: 本人いい思い出ができたという
0: か。ね、本当そうですよね。はい、いやいやいや、もう面白かったあの時も。
2: 笑ったよね。
0: おかしいよね。
2: 回数を重ねるために、特にね、昨日ラジオ体操。
0: はい、
2: リリパパリリママやっていただいたんですけれども、あ、もうどんどん打ち解けていってるもんだから。
0: そうですね。
2: この夫婦のね夫婦漫才みたいなノリツッコミとかも、う
0: ん、あるんですか。
2: 見させてもらいながらね、会話がさどんどんどんどんもう緊張感なく、
0: 気になる。
2: 結構だから、
0: あ、今日出てくるかな。
2: リリパパも面白いなって思っちゃって。
0: いや本当に、
2: でもチャレンジャーだし、
0: 僕は分かる、にじみ出てる面白さが。こうしているけどもなんかちょっと福山雅治な感じを出してはいるけども、
2: それを具体的に教えてもらって。
0: わあ掘ってしまった、掘ってしまった、怖い怖い。
2: どの時点でお兄ちゃんって言うのかちょっとちょっとそうそうそう、あんちゃんだ、そうあんちゃんで、そうそうそうそう、私もそう言いません、情報が薄くて。ファンの皆さんごめんなさい。そうだから気になるなと思っちゃって。
0: 確かに。
2: でそのリリママとリリパパさんは、うんうん、その地元の方で音楽活動をされていると、
0: ね、
2: そこまではさ、うんうん、進化の皆さんも知らないと思うんですよ、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ああそうですね、うんうん、
2: ちょっとそこは気になる。
3: こっそりね。
0: ぜひぜひ。
2: いつからこの音楽活動というものを、
3: この
1: 2年ですね、
0: うん、
1: 今。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、じゃあ突然やり始めた。
3: そうなんです。
2: でもお互いに音楽がそうそう、なんかこう日常の中であってという。
1: もともと歌うのは大好きで。
2: あ、へえ。
0: でもすごいいい声ですもんね。あ、聞いてほしいです皆さんに。
2: これ本当にそう、う
3: ん、歌ったっけ。
0: あの時に歌ってますよ、うん、ね、初めてお会いした時の。
2: 一回会った時にも、
0: そうそうそうそう、
2: こうスピーカーで歌ってください
3: ました。アカペラで、アカペラで、
2: アカペラで、メガホドリカムさんのラブラブ
0: ラブ歌ってました。
2: あれ良かったよね。
0: 良かったです、めちゃくちゃ。
2: 夫婦でラブラブラブをさ、いいよな。
3: 歌ってください。
2: 歌いたいな。
0: あ、いいですね、聞きたい、
2: ね、そう歌いたいね。
0: え、どうなるんだろう、
2: ね、
0: だ
2: から一応私もさ、こう一応リクエストはしてるんですよ。韓国ドラマのワンシーンを一緒にやらないかって言ったら、そんなに暇じゃないって言われたから。
0: 最高、もう満腹さん大好きも
2: ん、ね、ラブラブラブ。あれは本当にほっこりした、素敵でした。じゃあリリママちゃん歌うことが大好き、バイオリンもやってらっしゃる。
3: そう
0: ね、そう言ってましたよね。
2: え、知ってた。
3: 昔よ、昔。
0: なんか前会った時にその話されたんですよ、うん、楽器されたんですか。あ、あ、
2: 昨日聞いたの。
0: へ、
2: びっくりした。
0: すごい。
3: そう、子供の頃はバイオリンをしてたんですね。
2: 神戸
3: でも楽譜読めない。
0: そのバイオリンが神戸に繋がるんですか、まさか。
2: 神戸のイメージが、私はきらびやかだからさ、きらびやかの中にちょっとバイオリンが入っておりました。
0: マジカルバナナみたいな。
2: 神戸。
1: わかりやすく言うと神戸だけども、はい、兵庫県でも僕ら宝塚ってとこなんで。
2: もうあれじゃん。、はい、
0: 名前ね、
2: もう名前だけ
0: 素晴らしすぎるもん。神戸から
2: 沖縄だったら首里って言われてると思うんだよね。
0: 確かに。
2: なんかちょっとこうね、

0: かに、
1: うん、だってあの宝塚みんなそうですよね、ターンしながらステップ踏みながらバス停に行くっていう、
0: そうだ、階段の降り方も違うからね、
1: もう私たち兵庫県行けないよ、天までしか行けないよ、
0: 天まで、
1: 天
0: まで行ける、よかったよかった、天まで、
1: 天は大丈夫、私もね天は行ったことあるんだけど、天はそう似てるまた沖縄に近いです、そうそうそうそう、
0: 近いのよかった、
1: 近いの感じだと宝塚までは行けないかもしれないすごいね、
0: 面白い、
1: 宝塚、へえ、で、で、うん、その中で、うん、このあのリリパパさんはあの、はい、音楽は以前からやってらっしゃったんですか？
2: 高校からバンド組んでて、はい、で20歳21ぐらいまでブッキングであのライブハウスに、
0: へえ、
2: パンクバンドで、
1: わお、
0: パンク
1: わお、ブイブイブイブイ言わせてた、
0: 全然、ね、もうめっちゃブイブイですね、
2: 革ジャンと
1: わお、
2: リーゼントで、
1: お
0: ー、リーゼント、そして
3: ほら言うて、
0: すごいな、
1: すごい、うん、
2: はい、それであのギターやってましたね、
1: へ
2: え、3つのコードしか知らなかったんですよ
0: その時、
1: 遅れてみた
0: い、絶対嘘だよね
1: 絶対嘘
2: 本当本当
1: あとはずっとシャウトしてたっていう、
2: あとは若さと勢いで、
1: あ、これ大事ですね、
0: はい、なるほどね、
1: 勢いあっての、
2: うん、楽しかったね、やっぱりね、
0: すごい、
1: へえ、でもそこから
0: すごいな、
1: な、音楽活動が2人でやろうって思ったきっかけって結構勇気いるじゃないですか、
0: 本当、ね、思いますね、これ、
2: きっかけは自分らの結婚式の時に、
1: はい、
2: 出し物で自分らが歌ったっていう、
1: あら、
0: あ、
3: 普通ね、出し物は来られてる方がしてくださるけど、
1: うん、はいはい、
0: そうですよね、
3: ちょっと楽しんでもらおうかなと思ったあれが、
0: 素敵、
3: あの、一緒にやろうかってなって、うん、
1: へ
0: ー、
3: 歌ったんです。でその時本当は私あの衣装も変えてもっとこうわーってみんなに楽しませて、うん、ちょっとしたコンサートみたいなことしようかなとか思ったけど、一曲だけにしたね。
0: あー、そうだったんだ
3: ちょっと迷惑かなと思って
1: 主役ですから
0: ね、あ、そうそうそう、主役が、うん、
2: でそこから今の、はい、バンドのメンバーの子がギターを始めると、
0: はい、
2: でおじさん3人で、うん、じゃあアコースティックギターをやろうっていうところからのスタートで、
0: は
2: い、でそこからいろんな人が入ってきて、
0: はい、
2: 今のような形になって、
0: 今のような形というとどんな形ですか、
1: グループ名は、
2: うん、グループ名ね、
3: はい、あ、もうこれ、
2: はい、
1: あ、今 T シャツ着ていただいてるんですけれども、
3: は
1: い、アウラス、
0: はい、
1: アウラスね、私たちはカタカナが弱い
0: そうなんです、
1: そうなんです、
0: アウラス、
1: そう、アウラス、
3: アウラス、
1: そのグループ名のこの込めた気持ちを教えていただいてもいいですか
3: これね、オーラ、オーラ、あの、はい、人にはオーラあるでしょ、そのオーラがみんな個人一人ずつにオーラがある、そのオーラを複数形でオーラスだけれども、
1: はい、
3: アウラスと呼んで、
1: はい、
3: です、
1: すごい、すごい、
0: なるほど、オーラからの、
3: オーラなの、
1: はい、
3: でオーラカラーもあの大体に似ててね、みんな同じような色で集まってます。
0: どういうことですかそれ。
1: じゃあそのオーラが見える人 が,
0: 方が
1: る、
3: はい、
1: この2人の中にいるってことですか。
3: いや、あのお友達でいらっしゃる、
0: は
3: い、いらっしゃる、いてる、うん、見てくれる子、
0: 気になる、
1: あのさ、
0: うん、
1: もう私のさ友達でもさ、
0: はい、
3: いる、
1: オーラが見える人がいて、そしたら、
0: うん、
1: その人がさ、
0: はい、
1: オーラ見えるって言ったもんだから、
0: うんうんうん、
1: そしたらあの工場に勤めてる時だったんだけれども、はい、そしたらそこに一緒に仲間がさあの下ちゃんっていうね、同じ働いているおじさんがいるんだけれども、はい、じゃあ俺のも見てって言ってベージュって言われ
0: た。ベージュそんな、なんですかこの決まったこの12色ぐらいあるじゃないですか、そんなのじゃなくてベージュ、
1: ベージュなんか別にいいんだよ、ベージュもいいんだよ
0: そんな種類いっぱいあるんだ。
1: 本当なのかな本当なのか分からんけれども、分かる、ちょっとこうほら赤ですね、紫ですね、ゴールドですね、
0: そうそうそうそうそう、
1: うん、
0: そう、それだったらね、
1: それだったらおーって、
0: うん
1: うん
0: うん、なるけどもベージュ、
1: ちょっと気まずねえ、いい色だよベージュってって、ね、うん、ね、軍勢でも上等だし。
0: いやいや、本当に。
1: うん、よく、ね、ね、いいと思うよってね。似たような色っていうのは、これ、ライブとかでもよく行ったりだとかしてるんですか？
3: これ、私、A の周りのこの

0: 丸を多分ブルーで囲ってるんですね、
1: はい、シールが
0: あの、はい、シールもそうだし、はい、あのアカウントのとこのアイコンも、うん、はい、で それがそれなんですよ。ブルー、
2: みんな
0: 青系なんです。なので周りを青に囲ったのを、はい、あのなんていうのグループのそのマークにしたんです、
2: はい、いいですね。
3: 本当にこう青とかね、うん、あの伊平島のマークも青が大好きなんですよね。青自体がな、空も青かったり海も青かったり、うん、すごく癒しにつながるじゃないですか、
2: はい、
3: だからさ一つ聞きたいんですけれども、なんでピンクジャージにした
2: ジャージの色ね。お持ちですか今。
0: そうです、
2: お持ちありますね。結構ピンク、
3: リーママね、リーリーママ、リーリーママに2着持ってるけどさ、リーリーママ2着持ってるんだけど1回目は黄色
0: ね、かそってないよね。
3: リーリーママ1回目黄色できたよね。
2: あ、そうなの、2着もあるんだ。
3: そう、1回黄色のジャージで来て、で2回目ピンクで来た。
2: 青どこ、
3: 青どこね。でも似合うんだわ。
0: そ
3: う、ピンクが、あ、青は風味が
0: そう、青はこれ、
3: ふーみん、いらっしゃい、ね、
2: いいタイミング、
3: お待ちしていましたよ。ふーみん、いいタイミングですね。
2: いいタイミングで
3: 青の測ったように、そうな、今めちゃくちゃいい話してるなと思ってね。だけどこう、リリママちゃんが話せば話すほどジャージピンクだよな。ジャージピンクだよなぁさ、ごめんなさい、これ黙ればよかったんだけれども、どうしても声に出したくなっちゃって。
2: で、気になるところもう一つ言っていいですか、うん、
3: いいですよ。
2: リリパパさんは、うん、
3: リリパパさんも
4: 僕は何だった
2: っけ、
4: 色的に
0: 青やけど、その緑に近い
2: 青、うん、緑に近い、はい、じゃあ
3: 着たいですね。
2: 着たいですね。
3: 焦げ茶色です。
2: なんで
3: なんで
2: なんで
3: なんでやね。
0: これはね、あのたこ焼きついてるんですよ。
3: たこ焼き、
2: たこ焼きついてる、
3: かわいいんです。大阪限定のジャージなんです。
0: 大阪限定好きでしょ、大阪の人って。
2: そうなんだ。
4: それにも
2: なるほど、大阪での
0: 大阪でしか買えない。
3: もうみんな限定大好きですからね。だからお二人にブルーというジャージは一切よぎらなかったっていう。
2: 確かに。
3: それが進化ですよ。一応ね、持ってるこういう癒しのね、こうみんながこう、はい、あーってリラックスするようなものは持ってるけれども、うんうんうん、人はね、一色ではこう定められない、持ってる根っこは変わらないけれども、はい、その中でね、ピンクの部分があったりだとか、うんうんうん、ね、黄色の部分があったり紫の部分があったり、ね、ゴールドの部分があったりだとか、うん、って言っても、あの私はやっぱりあのベージュって言われた人の方がもうお察ししますとしか言いようがなくて、だからもうみんなベージュって言われた瞬間何色って怖くて聞けないんだよね。
2: そう、怖いよね。
3: 怖いよね。
2: こんなに言われるのみたいな。
3: ね、そうそうそう。いやいや、まあリリママちゃんがもしさ色が見えるのであればと思ってさ、
2: あ、そう、気になってた僕も。
3: 私たちの色をね、一回確認しようかなと思って。そうそうそうそう。だってね、エリクさんも黄色好きでしょ。
2: それで、うん、あ、好きです。もうあの黄色も好きだし、まあ一応あの実は緑が好きなんですよ。
0: どっちも入って
3: もう話さんでんだろ。もう二度と話さんで。ジャージの色はもう誰も話さない子。もう
2: あのあれだから
3: 全部合ってない。
2: そうそう、ね、赤だから黄色にしてるっていうのがあって。
3: あ、そういうこと。
2: そうそうそう、
3: 緑着たらクリスマスになるから。
2: ねえねえ、そうそうそうだね。冬の季節。
3: そう、あ、でもエリキさんはね、この明るい感じのね、
2: はい、
3: うん、緑も上等であるけれどもね、
2: うん、だから普段以上皆さん、あのここでしか実は黄色着てないんですね。
3: そうなの。
2: そう、あのね、海とかの時は僕緑で着てます、いつも。
3: だった、あ、だあるかな、だあるはず。
2: そう、うん、そうなんです、実は。そう、いつもお気に入りのやつはあれで、
3: はい、
2: これはここでの。
3: そういうことか。
0: ここよ。
2: ここ用です。
3: ありがとうございます。
2: 映えよう、映えようですね。
3: ちゃんと映えてますからね。いや、そのジャージの話の下りがめちゃくちゃ長くなった。
2: そうですね、長かった、長かった。
3: じゃあアウラスの流れが ね、オーラから来ているって、はい、そのグループ名があってっていう、うん、でその中でリリママちゃんがもちろんボーカルで、うんうん、
0: はい、
4: で男性ボーカルももう一人
0: いてます。
4: あ、男性ボーカル、女性ボーカルと、
3: はい、で、はい、で、
4: 1年に1回どっかでやろう、はい、あのライブハウスでも借りてやろうかっていうぐらいの緩い感じ。
2: はいはいはい。 でもいいですね。
4: でそれがあのブッキングで知り合いが、うんうん、あの対バンしようってなって。
3: あ、いいですね。
4: 年に2回になっちゃった。
3: あら、
2: 活動が増えたんだ。じゃあ
0: 毎年あるんでね、それが毎年必ずあるんで、年に2回絶対になって、
4: うん、その年に2回もあの

0: あるから、その対バンの時のやつの、練習曲のようにその前の前の月ぐらいに自分らの、はい、ライブを入れて、
1: ああそうなんですね、
0: 本当に緩い感じから始まった
2: で、ね、

0: ここなんですけどって言ったら、いやうちでもやってってなったらまた1個増えるっていう、どうしようってな
1: る。これはもうね、流れに任せるっていうのは
2: 嬉しいことですね、はい、
1: ちゃんとこう名前の通り、うんうん、音楽でみんなの心をこうね、
2: そうですね、
1: そう癒してい
0: けるっていう、それはもうそうやってやってほしいって言われるのはすごいやっぱりありがたいので、
1: はい、
0: 大人の発表会どんどん増えてちょっとねと思っているけど、はい、頑張ります。
3: メンバーの方がみんな、
0: ね、そう、私らはまだね、うん、あれやけど、他にもねメンバーたくさんいる、7人いてるんで、
1: 7人、
0: はい、
1: すごいですね、この7人をこうまたね、だ練習っていうのも、
0: う
1: ん、でもそこから作り上げる表現は、
3: ね、7人になったのが今年からで、
1: はい、
3: 今年の9月のライブ
0: からは7人
3: に、7人にするのにようやく、先々週かな、はい、初めて
0: 練習
3: スタジオ入ってみたいな、はい、それまではギターと音楽隊がギターとピアノだけやったんですよ、
1: はいはい、
3: でそこに先輩の、ね、お世話になってる方がどんなんやってんの、その人も音楽できてやってはるんで、はい、どんなんやってんのっていうことで見てもらったら、はい、これドラムとベースあったらちょっといい感じになるんちゃう、うんうんうん、とか、
1: はい、
3: 俺暇やからみたいな、
1: あ素敵、
2: あそれで
3: そんなんやってもらっていいんですかみたいな、
2: すごい
1: すごいね、うん、
3: でやることは決まったんですけど、
1: はい、
3: スタジオ入るよりも飲み会の方が
1: でも一番いいと思います、うんうん、はい、大切なことだと思います、
2: 確かに確かに、はい、いいですね、
1: うん、だ飲み会のためにこう、ね、みんなこうその後に飲むっていう楽しみも、
3: そのあともね、
1: やっぱ私もこうね、こうみんなが集まったりだとか、うん、対バンだったりとかやった後、うん、最初は緊張感があるんだけど、
2: はい、
1: その後があ みんな緊張感もこう溶けて、
2: うん、
1: でその時に素直に喋るあの雰囲気がいいんですよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、本当に、あそれぞれの音楽談義が始まるんですよ、
0: う
1: ん、ね、特にドラムとベースの方が、
2: うん、
1: 熱く語りやすいようなイメージがあるんですけれども
2: どうなんですかね、
1: うんうん、
2: あ確かに確かに、
1: やっぱりこだわってる土台の皆さんだったりだとかしますからね、いや最高ですよねえ、そういうアウラスの素敵なこの、ね、今7名になったというグループなんですけれども、はい、ホームページとかもあるんですか？
0: ないです、まだ
3: まだ全然ないホームページじゃなくて、
1: はい、
3: インスタグラムでようやくちょっと上げたりとか、これからですね、その辺で SNS で、
1: はい、じゃあ今はこう上げるのはインスタグラムがメインになっていて、
0: そうですね、うん、あでもリリママアウラスを作ったので、そっちにちょっと動画とかをね、はい、どんどんこれから、今まだ出してないですけど、
1: あ TikTok で、
0: あそうです、
1: はい、
0: TikTok も上げていこうかなと思ってます、
1: はいはい、そしたら
2: 楽しみだな、
1: このお近くのね方とかが、はい、また関西の方や、
0: ね、そうですね、
1: それ以外にもまたいろいろこうね、こう活動の幅がどんどん広がっていくと思いますので、うん、駆けつけたり進化の皆さんとかもですね、
0: うん、そうなん、みんなね今名古屋から来てくださったり、
1: わお、
0: いろんなとこから、結構遠いとこからも、
1: はい、
0: まあ、知り合いだったりもしますけど、はい、やっぱり来てくださって、結構そんな感じで、私なんていうのかな、わーってこうみんなに来てって告知はしないけど、
1: はい、
0: 私も行きたいみたいな感じで来てくれるのがだんだんだんだん増えてきて、でちょっとずつ小さいところからこう会場が少しずつ大きくなってきてるって感じ、今
2: すごい、
1: いやすごいですよ、
2: 着実ですね、もう一歩一歩、は
0: い、いや嬉しい、本当に嬉しい、ね、
1: すごいですね、
2: 積み重ねたよね、こういうの
0: 宣伝してないんですよ、だから
1: いやこれは
2: でも続けることで
1: 一番
2: こうなってるってことですね、
1: こうね、情報を得てとか、うん、一度見た方がまた見に来たいとか、
0: う
1: ん、周りを誘ってとか、
2: いいことですよね、
0: ありがたい、
1: いやぜひ皆さんこのアウラスの情報、はい、ね、進化の皆さんもまた今お聞きの皆さんもゲットしていただいて、
2: はい、
0: ありがとうございます、ね、
1: でそんなこのアウラスさんのお二人リリママリリパパの素敵な歌が今日はですね、聞けるというお話になっておりまして、一旦 CM です「チャンプルでちむどんどんな60分はイチャリバチャンプルータイム進化」ということで、今ですね皆さん、アウラスのリリーママリリーパパ、ね、準備をしていただいておりまして、 ねえ、りきさん楽しみですね。

0: お二人の奏でるこの、ね、リリーパパのギターとですね、本当にごめんなさい、リリーパパの持ってるギターがですね本当にあの私のちょっとだけで、あのギターがですね心配ではあるんですけれども、私のですねちょっと心配なギターを持っていただいておりまして、うん、でリリーパパの演奏で、リリーママに歌っていただくという流れになっております。今日はね、もうこの歌声をぜひともよろしくお願いしますということで昨日お伝えしたんですよね。ぜひ皆さん、YouTube、ツイキャス、ね、あとはラジオの方はアプリでも聞くことができますので、ぜひこのマイクを通しての音も聞いていただきたいなと思っております。それではそろそろご準備の方はできましたでしょうか。リリーママ、リリーパパありがとうございます。それではリリーママとリリーパパに曲紹介をしていただきながら歌を歌っていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
1: では1曲目は命の歌を歌わさせていただきます。
0: ありがとうございます。

0: すごい。
1: アンコール。
2: なんで？
1: アンコール。
2: 優しさ。
1: アンコール。アンコール。アンコール。アンコール。
0: いいですね。いや、僕ら贅沢です。
2: 本当に。
0: なんでかって言ったら
2: ヘッドホン。
0: ヘッドホンしてるから。めちゃくちゃ
2: 今
0: いい音声で高音質で聞いてて
3: もう声強打してないから
0: と皆さんもし YouTube 見てる方
2: いやもうよかった
0: ヘッドホンしてください
2: ぜひヘッドホンでそして無理やりではあるんですけれどもアンコールもうぜひ ね聞きたいでございますもう本当に心がさ今すごい潤っておりますじゃあ、うん、ぜひよろしくお願いします
4: 私から、
2: はい、あ、すみません、うん、ありがとうございます。
4: あ、はい、はい、ではあのサンキュー。

0: は本当サンキュー、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。チャンプルーでちむどんどんな60分はイチャリバチャンプルータイム進化。すごい
2: すごい、
3: もう素敵ですね。
1: なんでかな、こっちがキュンキュンする、うん、素敵なご夫婦だし、
0: 恥ずかしい、今日初めて声出したから。
3: あ、でもすごい、
0: ここ詰まった。
1: 今日はもうリリママリリパパ、うん、忙しくってですね、はい、先ほどまでね、うるま市といったらエッセンスだよのエッセンスさん、
3: そうだったんだ、うん、
1: エッセンスさんと一緒に、うんうんうん、ねえ、バーベキュー、
3: 素敵、
1: その後に来てますから。
3: いい
1: す、
3: ね、おお、すごい、
1: ね、
3: いいですね。
1: 雨に一滴も打たれることなく。
0: まあ玉こんなになってわさーっとなって。
1: 女村かな、バーベキューやっていたのは。
3: そ
1: う、女村から駆けつけてくれて、
3: すごい、
1: ちょっとこう忙しかったかもしれない、うんうんうん、
0: ね、渋滞あるし。
3: そうですね、渋滞はもう沖縄は、
1: 沖縄はね、
3: うん、仕方ないですね。
1: 雨が降ったりだとか、うん、あのまあ夕方の渋滞だとかね。
3: そうです、夕方の渋滞がね一番ありますから、
1: 本当に、うんうん、ドキドキしながら来ていただいて。だけれどもそんな声のね、ちょっとこう出してなかったさって言うけれども、
0: 全然全然、うん、裏返ってたよ。
1: いやいやいや、
3: めっちゃいい声ですね。
1: そしてリリパパ、あの私のあの何年も変えてないギターの弦を
3: 弦、ね、
1: あんな風にも綺麗に弾いてくれて大変だったと思う ね、 ね、ありがとうございます。
4: 同じモデルを僕持ってるんで、
1: はい、
3: おお、
1: はい、
3: 本当にそうなんだ、
1: そう、
3: 弾きやすい感じでね、弾き慣れた感じの、
1: うん、昨日さ、いい、ね、あの私ライカムに行って弦買ってきたんですよ、
3: は
1: い、で今日変えようと思ったんだけれども、弦変えると分かってくれると思うんですが、うん、音が、
3: うんうん、
1: だからさ、もう変えるには全てが遅いという、うん、はい、だからもうごめんなさいと思いながら弾いていただいたんですけれども、
3: 買ったけどそのまんまってことですか。
1: そのまま今車の中にあります。ダッシュボードの上にライカムで買った弦が置かれています。
3: 分かります、
1: うん、そう、
3: 楽器やってるものとしては
1: そうだよね。
3: 帰るときちょっと、ね、
1: もうちょっと早く
3: 意気込むよね、
1: 帰れだよね。
4: ナイロン弦やったら余計に
3: あ、そうですね、
1: あ、そうなんだ、
3: うん、ナイロン弦は結構伸びをこう馴染ませないとね、サンデレみたいなのとか、まあギターの最後の3本とかはそうですもんね、ナイロン弦だったりするから。
1: え、これエリキさんの今日サンデレ、
3: はい、
1: ね、皆さんサンデレと言ったらエレキさんなんですけれども、はい、持ってきていただいてるこれは何の弦なんですか。
3: ナイロン弦、ウクレレの弦です。
1: あ、
3: サンデレはウクレレの弦なんですよ実は。
1: ほう、
3: そうそう、だけどこの作り方がもう三線なんで、
1: はい、
3: そう、三線弾ける人は弾けるようなウクレレみたいな感じになってます
1: ね。皆さん、はい、このサンデレもね、
3: はい、
1: で、この前ね、リリパパさんも興味持ってくださっていて、
3: はい、
1: なんとなんと、
3: なんとなんと、
0: なんとなんと、
1: なんと、どうぞ発表してください。
0: 作りました。
1: わ
3: ー、イエ
0: ーイ。あー、作ったっていうか、今オーダーかけてるんで、うんうん、まだ2週間ぐらいしたらお家に届くっていう。
3: オリジナルをオーダーしたってことですよね。
0: あ、そうです。
3: だから素晴らしい。
1: 読谷の三線工房町田屋さんに行って、
3: はい、
1: で、オーダーをして、
3: すごい、
1: 制作をしてる。これだからエリキさんの、は
3: い、嬉しい、ありがとうございます。
0: 兵庫でね、
3: うん、
0: 広めてと、
3: あ、お願いします、
0: 頑張りま す, す, ごいす、エリキ師匠にちゃんと習いますって言った。
1: だからそう、
3: もう教えます。
0: あ、もうレッスン、やります、
1: はい、そのまた、はい、リリママリリパパさんもそうなんですけれども、はい、なこの TikTok のライブ配信でつながったみんなが、
3: はい、
1: 非常にこのサンデレに今、
3: はい、
1: 夢中になって気になってる。
3: いや、嬉しいです、めちゃくちゃ。
1: だ、皆さん、そのエリキさんがサンレレを持って、
3: はい、
1: 最近賞を取ったんですよね。
3: ありがとうございます。
1: それではエリキさん、言っちゃってください。
3: させてもらえたら嬉しいんですけども、
1: はい、
3: このプレアデス国際音楽コンクールっていうのにひっそりと出場しちゃったんですよ。そう、ひっそりと出場しちゃって、
1: すごいですよ。
3: で、僕はあんまりそうなんか大事感を感じずに出場したんですけど、うん、
1: はい、
3: 大きな舞台だったんですね実は、はい、でそれを沖縄予選の、開催が、4月29日にありまして、
1: はい、
3: でナハートっていう大きいステージだったんですよ、
1: はい、
3: そこで、演奏というか出場して1曲、
1: はい、
3: いつも弾いてます片手にサンレレを弾いて、
1: はい、
3: そしたら、なんと あのプレアデス賞というトップ賞をいただきまして、
1: トップだよ、
3: トップ賞をいただきまして、沖縄代表になりました。
0: わあすごい、
3: 沖縄予選の沖縄代表になりました。ありがとうございます。
1: 沖縄予選の沖縄代表ですよ皆さん。で沖縄代表で、
3: はい、
1: 今度はどこに行くんですか。
3: 今度はですね、9月に、東京に本戦ありますので、そちらに出場させていただきます。
1: でもエリキさんあれでしょ、はい、沖縄代表で沖縄優勝って言ったけれども、はい、なんと賞を一つだけじゃないっていう噂が、はい、あ
3: そうそうそう、
1: 新華ニュースで流れてましたよ。
3: あの最初はですね、はい、実はその時表彰の時時間には僕はいられなくて、お仕事があって、はい、すぐ抜けちゃったんですよ、
1: はい、
3: でちょうど配信してたんですね、そのタイミングで、まあ、僕の先生、はい、

0: ベルト先生から
1: 皆さん僕の先生アルベルト先生
0: アルベルト先生から
1: わかりますよね。
0: わかりますね。
1: ディアマンテスさんのもうあのだからこの片手にサンリルモ
0: の歌を歌って
1: 公認ですからね。
0: そうそう、そのあの電話かかってきて、はい、でおめでとうって最初最優秀賞って言われたんですよ。あ、最優秀賞でもすごいと思って。
1: しかもエリキさんの配信中に電話がかかってきた。
0: そうなんです、
1: 配信中に TikTok のライブ配信中 に、
0: そう、そうなんです。
1: アルベルト師匠から電話がかかってきて、はい、その時配信見てる人
0: いただいた、もう
1: 大興奮じゃない。
0: 大興奮大興奮、もうおめでとうみたいな。ちょうどチーボーさんもいらっしゃるんですけど、
1: へえ面白い、へえ面白いで本当に、本当そうなんです。すごいよ。
0: いやマジでマジで、なんかそれで、うん、僕あの最優秀賞って聞いてたもんだから、はい、あ最優秀賞もすごいねって思っていたんですよ、はい、そしたら1週間後にまた賞状とあのメダルもあって、うん、え、はい、このメダル何ですかって聞いた、あなたトップ賞だよって言われて、
1: はい、
0: って1位だよみたいな。
1: すごいよ、ね、
0: プレアデスっていうあの大会だったので、うん、そのプレアデス賞っていうのが一番のトップで、はい、あなたしか取ってないよということで、
1: はい
0: はい、最優秀賞はあの何人かは行ったんですね実は、
1: はい、
0: だからそれだと思ってはいたけども、その賞状を受け取った時に、
1: はい、
0: あのプレアデス賞ですっていうことでメダル付きで、
1: はい、すごいですよ。だからもう賞をすごいもういくつも、
0: はい、
1: いただいてるんですよ。
0: 2つをも
1: らったんです。2ついただいてるんです、はい、すごいですよね。
0: ありがとうございます。それで東京に、
1: 東京に9月頃
0: 本戦行くんです。はい、9月21日の、はい、本戦に出場いたします。
1: はいはい、エレキさんはもう本当にこのサンレレがさ、うんうん、このウクレレと三振を掛け合わせてるように、はい、あのエレキさんのね育ってきたいろいろな環境だったりだとか、はい、そういったものも世界にどんどん広がっていくんじゃないのかなって勝手にね、私たちは世界の弟をそう見ています、
0: うん、ありがとうございます。
1: そんなエレキさんがなんと明日、
0: はい、明日なんとですね、皆さんリリママさんもサンレレをもうすぐ手に入れるということで、はい、でピョンピョンさんって方も、ね、
1: そう
0: あのサンレレ持ってる
1: 6月1日来ますよ。
0: そうですよね。で、
1: はい、
0: また再放送中に
1: 放送中
0: にゆうさんとか、
1: はい、
0: あのね、はい、もうリナさんもそうなんですけども、はい、サンレレもお持ちの方が増えてきて、また他にもね、あのマシンカーだけではなく、はい、いろんな方がもう手にし始めてるっていうこともあり、
1: はい、
0: でまた僕のこのコンクールでの活躍、はい、まあ、自分で言うのもなんですけども、はい、それで活動幅が広がることもありまして、
1: はいはい、
0: あのサンレレオンラインレッスンを
1: じゃんじゃんやっていきましょう、
0: やる予定です、
1: はい、
0: で明日は無料です。明日は無料開催で、5月26日ですね、
1: はい、
0: 5月26日の7時から8時までこの Zoom にて、はい、行います。無料ですので皆さんぜひどんどん参加していただきたいです、
1: はい、
0: で、まあ、一応この無料をまたさらに6月には有料のオンラインレッスンを行う予定で、期間限定ではあるんですけども、曲を6個と決めまして、
1: はい
0: はい、島内の宝、名田早々、島唄、わらび神、
1: はい、
0: 片手に三振を、
1: そんなもう、はい、エリキさん、
0: 小さな恋の歌、この6曲を教える
1: とっても説明上手なのでさ無料で全部教えてしまうなんか心配だよ
0: いやいや
1: 私が無料でやるんだったら3分だな
0: 3分
1: バン切る配信ねえ、
0: 以前まで本当に無料で開催してたんですよ、うん、
1: いやいやいやいや、
0: はい、ただ活動幅が広がるということで、やっぱりそれでは、うん、ね、どんどん広がっていくには自分のためにもと思いまして、こういう6月からスタートさせていただきますので、うん、ぜひ皆さん、
1: ぜひ皆さん、まずは体験をしていただいて、
0: お願いします、
1: はいはい、エレキさんのこの皆さんね、はい、この講師をしてくださるという、はい、ズームで、
0: ズームで、
1: でエレキさん、はい、これはインスタや TikTok でも紹介してるんでしょうか、はい、告知など、して
0: ます。ぜひインスタグラム、TikTok、いろんな SNS にて発信してますので、ぜひ DM、 また僕も公式 LINE 持ってますので、
1: はい、
0: 公式 LINE に連絡いただけたらすごく嬉しいです。連絡取りやすいです僕は。
1: エリクさんの公式 LINE の、はい、このスペルは言えますか、
0: はい、スペルが僕は分からなくって、は
1: い、じゃあ後ほどまた教えていただいたら私の方でも告知させてもらっていいですか。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 一応この SNS のから のリンクには貼ってますので、
1: はい、
0: はい、ぜひそちらも確認していただけたら、もう今すぐって方がぜひそちらを確認してもらえたら嬉しいです。
1: エリキさん、これまたこう、はい、ズームってなると団体じゃないですか、
0: はい、
1: 個人レッスンは、これ私は個人レッスンに魅力、
0: はい、
1: また、
0: はい、
1: ね、独り占めしたいっていう気持ちもあるんですよね。
0: 個人レッスンに関しては一緒に打ち合わせしてから、はい

0: 何曜日とか何時とかっていう形で進めていきたいと思ってますので、ぜひその方もご連絡ください。個人レッスン、
1: はい、すごいですよね皆さん、このエリックさんを独り占めすることもできますし、はい、またズームでねみんなで一緒にやっていたら、はい、なかなかこうね、はい、みんなのこの疑問だったりだとかすることがそれぞれの意見が出てくるかと思うので、はい、リラックスしてできるかと思うんですよね。
0: ズームのオンラインレッスン、この無料開催何度かさせてもらってて、この1年ぐらいずっと月に1回やってたんですよ実は、
1: はい、
0: それで感じたことは、ズームの方が皆さん気軽に参加できるなっていうのを感じてまして、それこそこう僕と一緒に弾くなりでも、まだ緊張する方って多いんですね、
1: はい、
0: でもこの緊張感っていうのは自分の部屋だから、
1: うん、
0: 普通に出向くよりも、
1: はい、
0: 和らいでる感じがします、
1: はい、
0: だからもう気軽です、とってもズーム。
1: じゃあズームでね、最初はこう団体でね、うん、皆さんね、はい、この習って、まずは無料からやってくれるそうです、
0: はい、
1: ぜひそこから皆さん有料の講座に、
0: はい、
1: でそこからもう真剣にね、
0: はい、
1: こう有料っていうのはもう皆さん気合が入りますから、
0: はい、
1: 払うことによって私たちも覚えようっていう気になるんです。だから払うっていうことはすごく大事なことだと思ってるんですよね、はい、無料だからいいさってなっちゃったら嫌だから私だったら3分で終わるけれども、エリックさん優しいからさ3分以上やるって皆さん
0: 本当に
1: だから皆さん有料にぜひ
0: 本当僕の教えてるカラーコードっていう、色で覚えるコードっていうのが、うん、
1: はい、
0: まあ、一応仕組みを知ったらいろんな方法でできるとは思うんですけども、
1: はい、
0: 初心者がやりやすい、
1: はい、
0: ものになっております、
1: はい、
0: また楽譜ね、遠いと C なのか G なのかわからないとかって怒る得るんですね、
1: はい、
0: どこが穴開いてんだろうとかそんな感じになっちゃうんですけど、
1: はいはいはい、
0: 色だともう、はい、パッて見た時に、あ、黄色いくつある、
1: うんうん、
0: 青いくつあるってすぐ分かっちゃうので、
1: うんうん、
0: はい、そのメリットもあります。だからぜひ取り掛かりやすいかなと思ってますので、
1: 皆さんよろしくお願いいたします、
0: はい、やりやすいです、
1: はい、まずは明日の何時からもう一度紹介してもらっていいですか。
0: はい、明日5月26日火曜日の7時から、8時までの間 Zoom の、はい、レッスンやってますので、これは無料です、
1: はい
0: はい、その時にまた有料の講座の連絡もさせていただきますので、ご要望なりありましたらその時に聞いていただけたら嬉しいですし、もしこの時間参加できないって方も僕に DM ください。そしたらいろいろ打ち合わせしてから検討しながらやっていきたいと思ってますので、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いしますもう皆さん、世界に羽ばたいていくエリキさんを捕まえられるのは今がチャンスだと思いますよ
0: ありがとうございます、
1: ね、ぜひまずは団体で、はい、そこから個人レッスンに移ってもいいかと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。私もまたエリキさんから詳しく公式 LINE なども聞いてですね、はい、みんなにサンネで気になってるよという方結構いらっしゃったので、
0: はい、
1: 紹介させてもらいたいと思います。エリキさん、9月の東京千葉リオ、それまでに何度も、
0: はい、
1: ね、もちろんレギュラーとしてラジオでヒンタクヒンタクさせてもらいたいと
0: 思います。ぜひ呼んでいただけたら嬉しいですありがとうございます
1: ありがとうございます。ということで今日はもう皆さん、
0: はい、
1: スペシャルなエリックさんの、ね、発表とですね、
0: はい、
1: そしてリリーママ、リリーパパ、
0: はい、
1: アウラスさんの歌も聞けました
0: そして忘れてたんですけども、
1: はい、
0: ファンダブンおめでとうございます。
2: 表彰式おめでとうございます。
0: 火曜日見ましたよ。
1: ありがとうございます、
0: うん、いつ言うんだろうって思って、忘れてはなかったんだけど、
1: はい、
0: この終わりそうと思ってヒヤヒヤしてた。
1: 靴のサイズ何センチでしょうかね。なんどうした、すごい、何、あ、お花は、あ、さっきいただきましてね、もう、
0: あれ、
1: だ、だ、
0: 見せないの、見せないの、
1: だからよだからよ、後で皆さんに見せましょうね。
0: そうだね。
1: ね、靴のサイズは 23.5 という素晴らしい演説をさせてもらいました。みんなのおかげです。みんなで撮ったものです。
0: 最高でした、本当に、
1: ね。ありがとうございます。その盾を今日この後触っていただきたいなと思っておりまして、はい、みんなで撮ったものです。よろしくお願いいたしますね、皆さんね。ありがとうございます。
0: ねえねえ、よかった、この話できて。
1: やがてだった。うん、やがてさ、皆さん、私、もう毎回言おうと思うからさ。10年言うからね。
0: 終わりそう終わりそう、ヒヤヒヤしてた。
1: 縦指の話10年言うから今日言えなかったとしてもね、
0: 最高最高。でも今日言うべきですよ ね、やっぱ
1: ありがとうございます。もう今日は素敵な歌も聴けたからさ、
0: そうですね、
1: ですね、リリママちゃん、リリママちゃん、アウラスのね、素敵な皆さんに来ていただきました。ご夫婦に来ていただきました、はい、またぜひよろしくお願いいたしますね、
2: はい、ありがとうございます
1: そしてエリキさんもサンレルの、はい、レッスンと、そして、
0: はい、
1: 発表会に向けて、
0: はい、
1: またコンクールに向けて千葉リオでございます。
0: ありがとうございます。
1: そして今日来てくださった進化の皆さん、ありがとうございます。この後またゆったくひんたくしていきましょう。5月の1リバ

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ？
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組、
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
9: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。
15: オクマンド、
16: ココエンド、
15: リュキーの
17: 週末はしゃいでショータイム。
15: この番組は沖縄県で活動しているアーティストアイドルが面白おかしくお話をしながら、沖縄県を中心としたミュージックシーンなどを紹介していく音楽バラエティ番組となっております。
16: はい、
15: パーソナリティを務めさせていただきますのは、沖縄県でシンガーソングライターやってます、ごめんちと。
16: はい、アイドル活動をしております、ココと。
18: でっかい夢を見よう、リュウキですよ。
15: どうしました急に。
18: いや、もうでっかい夢は見てた方がいいでしょ。
15: あ、でも確かにね、
18: そういうことです。
15: あの曲のね、収録を土曜日にしておりましたからね、まあ、この辺の話はまたね、今度おいおいさせていただけたらなと思うんですけども、ごめんなさい、早速なんですがツイキャスの方にコメントが来ております。ひふみさん、
18: はい、
16: はい、
18: ごくちょ。
15: 早い、僕が読む前にも言ってたわ。
18: そうだよ、先手だよ先手。
15: 皆さんこんばんごっくんちょ。
16: こんばんごっくんちょ。
15: 先日は告知出演させていただきありがとうございました。このみ急に名前になった、びっくりした今。おかげさまで大城智也デビュー20周年コンサートは大盛況のうちに終演いたしました。ありがとうございました。このまだましたこのみってな
18: った。これあのあれあれあれ、本当にあの SNS で見たら超満員だった。あ、
15: 僕も見ましたよ。
18: あ、すごかったね。
15: なんかこのリハーサルとか練習してる風景とかもね、見させていただいたりしてて、
18: 大成功してるの。本当にね、何よりで。
15: いや本当に昨日か。
16: 昨日
18: だよ。だ
15: よね、はい、お疲れ様でした本当に。もう、
16: はい、2時半ぐらい。
15: そうだね、
18: うんうん。
16: からでしたね。
15: なんかすごい外が賑やかだね今日。うんすごいに、多分拾ってんじゃないマイク大丈夫かな。
18: 拾ってる可能性はあるけど、まあ
15: それはそれでね、
18: 明日のキングスのために盛り上がってるから。
15: だから皆さんぜひ楽しんでいただけたらなと思うんですけども、はいはい、沖縄大好きさんからもコメント来ております、はい、こんばんは。雄一郎さん、ちゃうわ、ローちゃうわ、ローちゃん、なんで先に書かないでほしかったな、これで。そして、龍樹さん、 ココちゃん、
16: はい、
15: 幼児教さん、
4: はい、
15: 歌のお兄さんみたい
4: みんな元気
15: でね、もう言っちゃったから、
18: う
15: ん、
18: ね、もう、は
15: い、自己紹介してもらいましょう、
18: バラしちゃったみたいな感じになってる ね
15: ということで、うん、じゃあ自己紹介早速なんですけどお願いします。
4: 歌のお兄さんの幼児教お兄さんだよ。なんでエコーかかってんの
15: いや、エコーかけた方がいいかなと思ったら、
4: そうか、いやーね、
15: いや、ボケ途中でツッコミに構えないでくださいよ。もうボケ切ってもらってよかったら、
4: ね、いや、ちょっと聞いてなかったよ、そんなエコーかかるって
15: かけがちじゃないですか、この番組。
4: いや、そっか、そうだった、
15: そうですよ、かけがちな番組ですよ。ということで、幼児教さんに約2年ぶりに来てもらいました。
4: はい、はい、あー、お久
16: しぶりです。
15: お久しぶり
4: です
16: 。
4: いやー、いいですね、ありがとうございます、
15: うん、そうですよ、で、
4: 週末はしゃいでショータイム、うん、ね、
15: うん、もう幼児教さんの番組が終わってから約2年ですけどももう我々の番組はありがたいことにね、今つながりライブさんがスポンサーしてくれてますから、
18: はい、
15: ね、6月のね、もう28日、
18: はい、
15: につながりライブに10周年記念ということで、はい、東京町田でライブがございまして、
18: はい、
15: なんと、
16: なんと
15: ここにいるメンバー、はい、全員、
18: え、お、幼児教さんも、
4: お、
18: イエーイ、
15: 引く幼児教で、
4: はい、出演させ
15: ていただくということで、
16: はい、
15: まあね、テンポいいね、なんか今日話のテンポが非常に
4: そう、ね、
15: ということでね、ちょっとお邪魔させていただきますが、はい、それのね、つながりライブの方でスポンサードもしていただいているということで、うん、今日はちょっとエンディングの前にですね、ちょっとこうワンコーラスとかも曲をね、紹介させていただきながら、
18: はい、
15: 番組をお送りさせていただきますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
18: うん、お願いします、
16: はい、
15: 早速コメントも読んでるんですけども、ツイキャス、はい、そして YouTube ライブ、
18: うん、
15: そしてリスラジのアプリでもご視聴いただくことができますので、はい、皆様ぜひぜひあのお楽しみいただけたらなと思います。
16: はい、
15: でね、なんか告知のコメント来てるね、ツイキャス、これ近くなったら告知しますが、ココちゃん大好きを叫ぼうのゲストに来ますって来てるんですけど、決まってんですか？
16: あ、はい、決まりました。
18: 昨日、
15: あ、昨日決まったらめっちゃタイムリーだね、はい、びっくりした、
18: うん、
16: はい、
15: そして橋さん夜勤中ってことで、お疲れ様です、
18: 頑張ってください、お疲れ様
16: です
15: 、ということでね、今日はじゃあ幼児教さんをお送りしまして、
18: うん、
15: あの、まあ、先だってワンマンライブもあり、まあ、ワンマンライブというか単独公演、
4: はいはいはい、
15: 公演もありましたし、うん、それはココさんがね見に行ったりもしてるから、
16: はい、
15: うん、その辺のお話とか、
18: はい、
15: あとね、ちょっとね、その他いろいろなんか不思議な話とか
4: なんだそれ
15: ごめんなさい、これは今適当に言ってしまいましたけども
18: 、ね、都市伝説みたいな、
4: 聞いてないよさっきから、うん、
15: ね、あのほぼ打ち合わせなしでね、近況報告してたら終わったみたいな、
4: まあでもね、本当に久しぶりに会ったから ね、
15: まあ、いろいろね募る話もさせていただけたらなと思いますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。
4: はい、
15: ということでね、うん、もう今日は、
16: はい、
15: もう CM 等々はなしでいきたいなと思っておりますので、そう、もう早速お話切り替えてやっていこうかなと思うんですけども、
16: うん、
15: 本当に幼児教さん FM 那覇にはちょこちょこ来られてました、これまで。
4: いやー、もう全然来てなくて。
15: あ、そう
4: なんだ。あ、でも今年かな、うんうん、今年1回出させてもらったのかな、あの金曜日の、
15: はいはい、
4: あのナガディのお友達だったかな、
15: あ、番組
4: 番組ナ
15: ガディさんの番組、
4: そう、ナガディの番組、はい、あの9時からやってるのに、はいはい、ちょっと告知で、そのさっきちょっとちょろっと出たあの単独ライブの、告知をさせてもらいに、あの3月に出させてもらいました、
15: うんうん、そうなんですね、うん、
4: それ以外はもうほとんど1年に 1,2 回ちょっと FM 那覇久しぶりに来させてもらってるくらいですね。
15: そうなんですね、うん、まあ、で定期的に来てはいるって感じですか、ね、
4: いやー、ういう、まあ、うん、まあね、うん、定期的にまだまだちゃんと残ってるかな、 FM 那覇残ってるかなって思いながら
15: 不安を煽るような言い方しないでください。
4: まあどうも、
18: ここがね、曲がね、
4: そうそう、曲がなんかね、やっぱこの流行り廃りのすごい、うん、地域だから、
15: う
4: ん、
15: まあまあまあ、
4: ね、FM まだあるかなって、
15: ね、まあね、メディアはね、最近ね、縮小しがちだと、ね、
4: そう思ってた矢先に、うん、あの事件が起きたんですけど、
15: はいはい、
4: ちょっと、
15: うん、あの事件とは、
4: いや、もうそれは FM 那覇の、うん、みんな知ってるなんか、
15: はいはい
4: はい、
15: うん、まあ、これは
4: 新聞で、ね、速報で出たやつ、
15: そう、ね、うん、たまに心配されるんですよ僕も言われましたから、奥間さん番組やってたけど大丈夫ですかみたいなこと言われましたよ、
4: うん、
15: うん、怖いよ、圧があるよ、
4: あ、
15: 圧が来てる、
4: ちょっと後ろに
15: D が、これ以上は話はしないで、
4: D が
15: ということで
4: そろそろそろそろマイクの線を切られる、
16: これって本当にあった話なんですか。
15: いや
4: いや、だから、
15: え、待って、 もしかして多分リュウキさんもピンとしきてない、
18: うん、僕も知らないんだ、ちょっと存じてないというかね。で、でも存じない方がいいってことでしょ。
15: そうそうそうそうそう
4: そう、そう、まあだから破産したとかそういうことではない、っていうことは言わない方がいいです。
15: いや言ってるやん言ってるやん、今口で言っちゃった。
4: FM ナーがちょっと
15: フィクションです。
18: フィクションですよ。
15: 今のはちょっとフィクションです。フィクションです。で、今ちょっと話
8: を、はい、あの速報の話しましたっけ？
4: え？
8: あの速報の話ってなんか。
4: いや僕はでもそう、大城さんから大城くまさんから、うん、その長ディの来た時に、はい、あの3月に今回来た時に、うん、まあ実はあの速報って速報で、うん、琉球新報とかで、うんうん、このあタイムスかタイムスのめっちゃムカついてるじゃん大城さん、タイムスのバカって。一応コミュニティ FM だからね、なんかその辺はちょっとザックバラに言えるけど、うん、いやだからタイムス、これ全員言っていい？
8: これは多分言わない
4: 方がいい。
8: いくらですっていう、うん、ドーンとニュースが出たんですけど、
4: う
8: ん、
4: はいはいはい、
8: ちょっと多い。
4: あーそうなんだ、あ多いんだ
8: そんな噂
15: も
8: ちらほら、
18: なるほど、噂ですよね、
15: うん、だからさっき都市伝説も
18: 振りしたじゃないですか、都市伝説テイラーだからね、
15: そうそうそうそう、
4: こういう時のエコーいい、
8: 楽しく放送ができ
18: て、うん、はい、そう、
8: 結果が全て、
4: そう
15: そうそう、
4: 残ってるからね、うん、
15: いやね、
18: 本当にだから僕 FM 那覇さんはだからね、うん、FC 琉球でも携わってますからね、
15: あそうね、
18: そう、
15: アガリエさんの番組読み上げてますからね、
4: そっかそっか、
15: そうですよね。
4: いやでもね、うん、この週末はしゃいでショータイムも本当に、うん、はい、あのずっと残ってて、はい、っていうのも、はい、なんか失礼な言い方だけど、
15: 生き残ってますよ。サバイバルですからね。
4: サバイバル、
15: うん、そう番組なん
4: かすごいな、
18: うん、サバイバルか、
15: もうほぼほぼそうじゃないですか、う
18: ん、サバイバルだね、
4: うん、はい、まあ、ね、
18: だって飲んでる場合だね、
15: 飲んでる場合だ、いや場合かい
18: 場合
15: で飲んでる場合かい、饒舌な方がいいからね、一応で7年目ですけど、だから、
4: う
15: ん、
4: そう
15: ね、結構それこそうちの番組に前来てもらったのが2024年とかなので、うん、まあ、約2年ぶりということではあるんですけども、はい、うん、ね、見たらね24年の6月ぐらいでした。
4: ああやっぱり
15: 来てくれたやつが、うん、だから本当に2年ぐらい
16: ですね、
18: うん、だからその時は多分また僕いなかったんですよ、いなかったっていうかお休みをしてたんですよね、
15: うん、そうそうそう、そう、
18: なんか今日なんかこうなんていうの、初めましてって言ったら、いや実はどこかで会ってます、
4: う
18: ん、
4: そうそうそうそう、
15: あそう、ね、
18: 僕は SNS でずっと見てたので、
4: そうそうそう、うん、僕がなんか投稿したら大体いいね押してくれるのが龍樹さんと、うん、週末はしゃいでショータイムのこのラジオのアカウント
15: なんで本話でいいにしないんだみたいな、
18: なんかちゃんとチェックして、
4: そう、この2組は信頼できるって思ってました。
15: 次から僕もやらんといかんね、うん、あの運用ほぼほぼココさんがしてるから、僕だけしてないことになる、この感じだと。でも見てますよちゃんと。
18: いやでも奥間さんは配信が大変だからね、
15: まあ、まあまあパタパタはしてますけど、
4: そう、ね、そう、奥間くんも毎日配信やってて、
15: まあ、平日はほぼほぼ毎日させていただいてます、ね、
4: すごいな。
15: だからそれこそワンマンもね、僕が24年にワンマンさせてもらったんだけど、その時ね、はいはいはい、遊びに来てくださ

0: ってね。
1: あ、そうそうそう、ミニ、あのね、奥間くんのそのワンマンライブ、何
0: あ、いや違うのよ、今思い出した、うん、去年一回お会いしてますわ、ライブで。
1: あれ、そうだ、
0: あのジャパナさんとかが出てるタイミングのライブがあったんですよ、うん、去年、サウンズグッドさんで、
1: はいはいはいはい、はい、
0: でその時にめっちゃ久しぶりに洋次郎さんにお会いしてると思うんだよね。
1: あれ、
2: あ、そしたらその時に僕待ってんのかな。
1: いや、龍騎さんは、うん、そのジャパナさんのライブで会って、うんうん、あれでもあの時奥間くんも出てたかな、
0: かもしれない。
1: あ、出てたかも、うん、出てたかも。
0: なんか、あ、でも洋次郎さん僕の出番には間に合わなかったって言ってたんですよ確か。
1: あれ、そうだったかな、
0: 僕前半だったからそのライブが
2: みんな記憶が
0: まあまあまあ言うて我々もう全員平成初期の世代ですから、ね、
2: 年齢って怖いね
1: 全員
0: ココさんはいくつですか。
2: あ、そうだ、
3: ココは、うん、あの22歳で
1: 童貞
3: にゃんにゃんです。
2: イエーイ、
0: にゃんにゃんラジオ、
1: ね、童貞
0: やってましたからね、
3: はい、うん、にゃんにゃん年です。
0: いや、なんでやねん、土手のなんか用意してんのかな。
2: 最近22歳になりましたね。
0: そうですよ、
1: うん、最近じゃないよ、もう
2: 515を迎えて、
3: はい、
1: うん、僕がずっと出てた時から20歳って言ってたよ、なんかもう、うん、
0: そうそうそう、
3: だから22歳になったんですよ。
0: だからあれですよ、だから6年越しに 2歳年取ったんですよ、
1: う
0: ん、
1: いやいや、おかしいよ計算が。
2: この、ね、前出ていただいた時は2024年でしょ。
0: そう、だからまだ
2: ちょうど2年経ってる、
0: まあ、そういう意味では計算上合ってんな。そうそう、たまたまだけど
1: 腹立つな。合ってるのが腹立つな。
0: でもまあそれは一回置いてて、そうそう、たぶんワンマンも見に来てもらってて、
1: そう、いやでね、そう
0: そうそうそう、その時にねちょっとお話しさせていただいてるもし
1: れない。ああ、そうで、なんか奥間くんめっちゃ歌うまくてびっくりしたって、
0: めっちゃ言ってく
1: ださってた、めっちゃ褒めたっていうか、
0: なんか歌すごい良くなってるねみたいな。
1: なんかめっちゃ上から目線で申し訳ないけど、い
0: や
1: い
0: や全然上からだなんて一言1ミリぐらいしか持ってない。
1: いやでもなんか本当にあのずっと前から知ってたから、うん、そのね、あの多分奥間くんが活動し始めた時くらいから会ってたから、はい、うん、そのワンマンライブその一昨年見た時に、うん、めっちゃ歌うまくなってると思って、
0: まあ、しかも僕がお会いし始めた時まだ楽器触って歌うこともなかったですから、
1: ね、あ、
0: 最初の、そう、最初だったりするので、そうやね、
1: なんかもう弾き語りしながら歌ったり、うん、ピアノも弾いてたりだったから、
0: うん、初めてっていうか、あの辺から初めてからはお会いしてなくて、だってしかも一発目のその直接的、うん、面識はあったけど直接お話しするタイミングっていうのが結構独特で、うん、僕があの幼児教さんとその共演してるんですよ一回、
1: うん、
0: あの笠根さんのね、あ、義理の大坪
1: お笑いライブの方で、
3: そう、芸人として出てた時ですか。
0: ね、もう音楽を始めてたし、そのラジオも始まってたタイミングで、クレさんが、
3: あ、そうか、うん、そうですね、
0: そう、
3: はい、
0: メタリカのクレさんがゲストで来た時に、いや奥間くん久々にお笑いやるなよみたいな、すごい軽いノリでは
2: い、はい、
1: ジャニーさんのような、
0: そう、いや本当に
1: YOU やっちゃいなよ、
0: もうでもあれぐらいのテンションですよ、で誘われて、うん、ちゃんと知恵熱出ましたからね、ネタだってライブの2日前39度ぐらいまで行ってたって、やばいネタどうしようみたいな、
1: プレッシャーがすごすぎて、
0: そうそう、で結構持ち時間あったからどうしようかなってなって、その半分ネタ半分歌みたいな構成でライブさせた時があったんですよ。
2: これはもうその時は、まあ、うん、まあピンっていうかソロで
0: そうそうそうそう、で、まあ、もちろん音楽やってますから音ネタにしよう、
2: こういう時って何なんですか、漫談みたいになるってこと、漫才、
0: 僕はコントですね、
2: 一人コント、
0: そう、うん、あの異世界に飛ばされるみたいなコントだったかな、ちょっと、うん、ちょっと忘れちゃったけど、
1: そうそうそう、
2: なんかね、そういう系じゃないけど、うん、こうスタンドアップコメディ的な、
0: あ、漫談とか
2: トークショー的なものはやってみたいなって憧れたりする、はい、
0: うん、でもそれでいうと去年の戦場ライブでちょっと喋りもやってたじゃないですか、
2: まあ、やったけどね、あれはもう大滑りだったけど、
0: いや、あれは広いから、うん、あの笑いが起きづらかった、
2: 会場がね、
0: そう、ちょっとフリップネタみたいな感じ、
2: そうそうそう、
1: あ、フリップネタやったんだ
2: フリップネタやったんですよ、大滑りで、
1: そうなんだ、うん、いやいや、でも、ね、
2: まあ、それがメインではなかったんだけど、
1: あ、でもやるね、やるかやらないかで全然もう違うから、
2: なんかね楽しい方がいいなって思ったから、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: それでいうとい
1: い
0: っすね、ココさんもね、コントやったりしてましたもんね、それで言うと
3: コント、
0: うん、あのあれで、
3: あ、そっか、うん、あれで、何でしたっけ、アゴロニャーズで、
0: そうそうそうそう、自分の参加してたやつ
3: ゴロニャーズで、はいはいはい、あの
1: サウンズグッド、
3: サウンズグッドで、うん、3人組の、うん、3
0: 人組の
3: やったべ

0: とかがいるグループ
1: 我が家
0: あ我が家、うんはい、我が家のネタをそのままや
1: っあじゃあ漫才だ
0: そうなんだ、
2: はい、そういうコピーもあるんだ
1: コピー漫才
0: はいコピー漫才
2: あそういうそういうジャンルもあるの、
1: はい、でもこういやまあ基本的にその、うん、笑いライブ出てる人はコピーなんかしないですけど、うん、その例えば高校生とかで学園祭とかだったらなんか、ね、ネタ元もう明らかにプラン内のネタやってるなとかは見たことありますよ、
2: ね、そういう
3: まあでもねなんかやっぱうんなんかね軽くやる感じだったら全然
1: そうそうそう完コピでもねできるんだった、うん、これが僕らその僕らって言っちゃったけどその芸人さんで結構あるあるなのが、うん、やっぱネタ作り始めた時点でその、うん、このマジャクとか何にも勉強しないで漫才始めたりすると、うん、意外に変なまで突っ込んでんなとか、
2: うんうん、
1: いうことが多いから真面目にお笑いを やりたい続けたい賞レース取りたいという人一回誰か上手いなっても漫才師コピーするのありだと思う、うん、
2: やっぱこのリズムとかテンポ的なね
1: 基礎がつくから音楽もそうじゃないですかコピーして、うんうん、あコードこんな感じで弾くんだから自分たちのオリジナルやるんだけど、うん、お笑い芸人ってやっぱ破天荒の人が多いから、はいはいはい、そういうの踏まないで段階飛ばして
3: あそう確かに、ね、
1: そうやる人が多いんですよ
3: お笑いと音楽の大きな違いってそこかもしれない、う
1: ん、最初はなんかコピーとかカラオケとか弾き語りで夢見てとかから始まるんだけど、うんうん、お笑いってマジでゼロから作る人が多いんですよ、まあ、もちろんエッセンスは入ってるけど、うんうん、丸々コピーするっていうのはほぼないから、
3: まあ、なんかやっぱ、うん、なんかお笑いライブでさすがに丸パクリ、うん、パクリっていうか、うん、丸コピーだったらやっぱ
2: それはもうモノマネになっちゃうのか
1: そうそうそうモノマネになっちゃうんでだからまあ練習のためにやってみるとかはめっちゃありだなとは思ったりしましたねそれはもう音楽始めたから思うやつだ多分お笑いやってる時はもう意固地になるからそんなもちろんシステムをパクるみたいなのはある要は言い間違いネタみたいなのがあったらその言い間違いネタを作ってみようかみたいなとかあとなんか自分の思考に似てる漫才師いるんたりするんですよ僕だから一時期めっちゃもう常に何を考えても否定してた時があったから、うん、そのうん違う違うめっちゃブラマヨやんみたいな
2: 尖ってる時
1: そうそう尖ってる
2: 尖りがある時
1: そう、うん、でもブラマヨの漫才を真似しちゃったらこれもう俺の人かもしれんけどパクリになるぞ
3: もう人とか言ってるさもう
1: そういやいやだそれ
3: 人とか言ってるなんかもう奥間くんめっちゃ芸人だなってい
1: や当時の話です今は
3: めっちゃ芸人だな
1: 今はもうみんな喜んでねっつって思ってるだけです
3: いやいや、うん、今も絶対
2: これじゃあまた改めてみんなでやろうって言ったらできるってことだよね
1: あんまあ、やろうと思えばやろうと思えばでもそういう意味ではそうであで、
2: うんうん、
1: でちょっとごめんなさい話を戻していくと、はいはい、その単独ライブココさん見に行ったじゃないですか洋式雄さんの
0: あ、はい、
2: なるほど、
0: はい、
1: そうで僕ちょっとだけ見せてもらったら、うんうん、これみんなできるじゃないって言ったじゃないですか龍木さん洋式雄さん音楽もできる
0: あ、
3: う
0: ん、
3: そうなんですよ、
1: うん、僕が見させていただいたらですねうん、うんパーカッションしながら歌まで歌って、はいはいはいはい、これなかなかできないですよ
2: ーパーカッションしながら
3: そうなんですよ
0: しかも自作楽器
3: そう、ね、そう自作楽器で、
1: はい、キックもあるのにそのシンバルもあるのに、うん、鍵盤みたいなのもあるみたいなのを同時に弾きながら歌うっていう
3: そうなんですよ
2: 打楽器フルコースみたいな
1: あれはどういう楽器なんですか説明する
3: いやだからなんか自分でその楽器作ってでそれを演奏しながら歌うっていう、まあ、ネタで、うん、でそのなんだろうもうとりあえずこの打楽器そのさっき言ったけどこのキックとあとスネア一応、うん、スネアみたいな、
2: うんうんうんうん、
3: タンタンっていう感じの
2: スネア的な
3: 的な
2: みたいな
3: そう、うん、のをつけてでそれをなんていうのかなその装置の上にベースの弦みたいなのを貼って
1: あれベースの弦なんだ、はい、
3: いやあれはねもう普通にホームセンターで売ってるワイヤーなんだけど
1: あ、はいはい、
3: それをなんかそのターンバックルっていう工業用のなんかこのなんていうの、うん、ワイヤーをこう引っ張るような、
2: はいはいはい、ピンって貼るやつね
3: そうそうそう、はい、あれで、この音階を調整して
1: すごいちゃんと理にかなった作り方をしてるんだ
3: 一応ギターやったことあるから、はいはい、そうそうそうでそれでその右手でベースを弾きながら、うん、で左手でうんうん、ドラム叩いて、
2: うんうん、
3: で口で、ね、そうそう歌うっていうのを、うん、まあやりました
1: そう見たんですけどね
2: すげえ
1: だからそうなってくるとこれ音楽やってるせいなんだと思う、うん、そのお笑いよりもそのインタレスティングの方がすごくて
3: あ
1: これキックやりながら、まあ、もちろんそのあれです表打ちでこのやってるんだけど、うんうん、四つ打ちでね、
3: うんうん、
1: それでもそれしながら歌うのもじゃあ結構大変なのに、うん、それしながらそのスネアみたいなところも叩いて、うん、でしかもそのベース的なやつもこの手でやってんの、うん、見て、うん、はすごっみたいな、
4: うんうんうんうん、
1: 普通にすごいこれお笑いライブでやったのめっちゃすごいじゃんみたいな
2: すごいよね
1: そう
3: そう
1: そう、そういうのリアクション しちゃったんだけど、うん、まあ、ココさんからそれをちょっと見させてもらったんですよ。
3: なるほど。
1: でそれ以外のネタも見てるわけじゃないですか、ココさん。
0: はい。
1: であこれねちょっと内緒の話なんですけど、
3: うん、
1: 幼稚業さんに、
3: はい、
1: すみません、あのココさん見た感想言ってたんですよ、僕
3: 怖っ、
1: うん、面白かった。
3: ああよかったよかった
2: あの厳しいココさんが
3: いや怖い怖い。
2: いやいいね、
3: ココさん。結構
2: 僕いつもあのあれですよ、辛口です。で、
1: あ、食レポ、食レ
2: ポ。僕いつも辛口なあの判決が来
3: る。龍木さんの、うん、辛口だな、ココさん。
2: でもそんなココさんが褒めてたってことは、
3: うわ、
2: 素晴らしい。
0: いや本当面白かった。
3: そうなんだ。はい、なんか、
1: まあ、結構ね、あの3ヶ月ぐらい経っちゃってるから、まあ覚えてる感じでね、ココさんの感想を聞きたいなと思うんですけど。
0: いやでもあの、うん、まあ、ココ一番ちょっとあの面白いなって思ったのは、
1: うん、
0: あのなんか。足長い、
3: あ、はいはいはい、
0: 手長族、足長族みたいな人があのいろんなところから、
3: はい、
0: あ上から、
3: うん、
0: あのネズミ出してきたりとか、
3: はいはいはいはい、
0: あともう一個何でしたっけ、
3: あとはラートラート
0: やったり、あそうだラート、あそうそうそう、
2: ごめん全然そう何がなんだろうって今
3: これねあの聞いてる人みんな思ってる
1: ポカーンって
3: さっきから何の話してるの。
0: あと背の高い人がなんか一個ずつあの上から、
3: うん、
0: あの誰かいたって見つけていくんですけど、うん、あの3人目ココもらったらブルース・ウィルスでした、
2: うん、どういうこと？どういうこと？背の高い
1: 背の高い人が何かを見つけて、うんうん、ココさん当たったらブルース・ウィルス、わかんねえ
2: ブルース・ウィルスをもらったってことですか？
0: はい、
3: そう
0: ブルース・ウィルスがいたからあげるよって言って、うん、
1: ブルース・ウィルスの何かをもらった、
2: 何か
0: ブルース・ウィルスをもらったんです。
2: ブルース・ウィルスをもらった、
1: あ大きすぎるから巨人だから人を持てるんだ、で何だったらその地球を見渡せるぐらいでかい
0: ってこと ね。奥間さん、うん、奥間さん待って、
1: はいはい、
0: うん、詳しくは幼児教さんに聞いて、
1: うん、いや自分のネタの話するの一番恥ずかしいよ芸人さん。
3: いやそんなことないけど、
1: あ翻された、うん、すぐ翻る、あじゃあ
3: 僕はそういうの恥ずかしいと思わない、
1: 思わないタイプですか。
3: いやだからその何足にこのなんだろうサーカスとかで竹馬みたいなの履いてる人なんかわかる、
2: はいはい、ピエロの足長いやつみたいな、
3: あれをこの自分で木で作って、
1: うん、
3: でそれを本当にもうなんかこの布で隠して、
1: うんうんうん、
3: ですごい足が長い、
1: はい、
3: まあ、背が高いおじさんみたいなネタを、う
2: ん
3: う
2: ん、そこまではなんとなくは、
3: う
2: ん、なんとなくはだけど、
3: そうそうそうやって
1: 想像はできるよね
2: ブルース・ウィルスってなんだ、うん、
3: でまあそのおじさんがあのなんかこの舞台ってあの上に幕があるじゃん、
1: はい、
3: 幕があって、
1: はいはい、
3: その幕の上からこうおじさんが背高いからなんかあのネズミとかをあのあネズミがいるねっつってこうネズミを取って、うん、
2: あはドンチョウを
3: こう、うん、そうそうそう、うん、でお客さんにはいあげるよっていう感じのネタをやってて、
1: でブルース・
2: ウィルスがいたってこと？
1: じゃあ全然地球規模じゃなかったわ公民館の規模やった
2: じゃあだからブルース・ウィルスはそこで大ハードしてたってことじゃ
3: ん。あそういうことさすが隆起近所、さすが隆起近所、
1: めっちゃちっちゃくなってないそうそうだとしたら。
2: いやでブルース・ウィルスってほらうん、ね映画でビル作ったりビルとかあのニューヨークの、ね、
0: 狭いところ
2: いつも通気口の中とか
3: こうい
2: っていつもなんか嫌な嫌味というかあるじゃない。
1: 嫌味っていうか、でもネズミはまあ分かるじゃん、うん、分かりました。じゃあブルース・ウィルスもまあ分かったとします。僕は、うん、ちょっと疑心暗鬼ですけど、じゃあ一応、はい、納得して他にも撮ってたんですよね多分それは。
3: まあだから、うん、ネズミ撮って、うん、でっかいヤモリ撮って、
0: うん、そうだ、
1: 大きくなっていくわけだ、
3: うんうん、でその3人目がちょうどここさんで、うん、あのブルース・ウィルスを撮って、う
1: ん、でかくなりすぎてるね、なんか急激じゃないですか。
3: 奥間くん三段落ちやん三段落ちって言いますやんそれちょっと
1: ほらだから芸人じゃないか分かんなかった三段落ち、ね、
3: ちょっとちょっと
0: っさっき芸人みたいなこと言ってたでしょ、う
2: ん、でさここさんめっちゃ聞きたい、そのブルース・ウィルスは、うんはいはい、あの戦ってる最中のブルース・ウィルス、それともまだ、はい、あの全然平然な時のブルース・ウィルス、
0: まだ、傷がない状態で、
2: 傷がないブルース・ウィルス、
0: あのこれから反撃するのに、
1: うん
0: この狭いところを、
1: うんうん、
0: なんかあのあ渡ってたみたいな。
2: あ、なるほど、はい、じゃあギリ白のタンクトップにはなってないみたいな、
3: うん、いや
2: あなってる
3: 白のタンクトップでしたよ、
2: はい、のブルース・ウィルス、うん、は
3: あ、っていうかみんなよく知ってるね、うん、なんかそのダイ・ハードのあの場面だって。
2: いや結構あの映画憧れませんでした。
3: あ、いや自分正直見てない。
2: あ、そうなんだ。見てないの。

0: うんうん、
1: うんうん、
0: 食い込んでいってごめん、なんかごめんってなって
2: 言いよどんじゃうやつね。でまあまあでも地元ですね。
1: うん、まあまあ今の地元ってなるのかな。
0: うんうん、いやまあ僕若い時はもう石峰周辺よくいたから。
1: あ、そうなんだ。
2: あ、いただけ
0: だ。いただなんかなんか思い出はあるよ石峰にみたいな。
2: まあでも石峰なんかも
0: ローカルネタすぎてちょっとあれなんだけど。
1: いいよな石峰公民館いいよな。
0: 石峰公民館とあとちょっとあれだけど。あのモスバーガーだったかな、モスバーガーの裏側にあるちょっと三角っぽい公園があってさ、そこによく溜まってたってい
2: う、なんか不良みたいなこと言ってますね。なんか雰囲気がそう、はい、
1: タバコ吸ってた。
0: いや、うん。
1: まあ大人になってから、うんうん、大人になってから、ね、
2: 信じるか信じないかはあなた、
0: あなた次第です。
2: 今何にでも何でも燃えるんだから、ちょっと怖いよ。
1: そうなの、確かに。
2: そうそうそう、うん、でもそうですね。あ、じゃあそれでまあ、今回石峰どういう縁でじゃあその石峰公民館ということに。
1: いやもうだからなんだろう、なんかそのでかいそのネタ、結構ネタがそのラートっていうでっかいなんかこの器具使ったり、
0: スケールの話か、
1: あ、物理的な、
0: うん、こうスケールが大きいからみたいなもの、小道具とかのね。
1: そうそうそう、だからとりあえず広い場所じゃないとできないなと思って、でまあいろいろ探してたら、あ、まあ石峰公民館が一番まあなんだろう、うん、使えるかっていう感じで、
2: あ、いろいろこう見比べたりとかして、
1: そうそうそう、ま
0: あ、最適なところだったって感じだった。
1: うん、まあそうそうですね、
2: 幼児教さんのパフォーマンスに一番適しているところが、
0: 一番ビンゴみたいな。
1: うん、まあだから全然まあ正直何の思い入れもないんですけど。
2: いや、で思い入れができたってことですもんね、その今回の、ね、
1: まあもちろん今回の、
0: ね、そうだよね、
1: なんかもうあの通路であの中学生たちがいっぱい勉強してて、机、
2: そうそのイベントの日に、
1: そうそうそう、
0: え、それって待って、あの本当に一般の方よ、関係のない方々、
1: ああがその石峰公民館入ってすぐあの通路があるんだけど、そこにあの長机をいっぱい出して、もうたくさんの中学生が勉強してるっていう、
0: なんか寺子屋スタイルみたいな。
3: なんか図書室みたいなのがあってですね、
0: なんかフリースペース的な、まあ
1: 図書室、うん、勉強、うんうん、それがすごい邪魔だなって思った。
0: 邪魔だな。
2: 全然思い入れがない。まだ思い入れがないからね。
1: 思い入れはある。
2: ああそっかそっか、
3: 結構な毒を。
1: すごいいい場所でしたよ。
3: 地下はプールがありますもんね。
1: あ、そうそう、地下はプールは、
0: 公民館の地下にプールがあるの、
1: ね、
0: うん、すげえ。
1: あ、知らなかったんだ。
0: 知らなかったっすね。
1: いやだからすごい、なんか実は最先、うん、当時最先端だったんだろうなっていう感じの。
2: もう今も最先端じゃないですか。なかなか地下にプールなくないですか。
1: まあ確かに
0: ない、
2: うん、ね、そうですよ、
1: うん、
2: じゃあ石峰公民館さんで、まあそのまあ、今回は新しくね思い入れができて、まあもしかしたら今後もねやるってなったら石峰公民館になる可能性はありますから、
1: うん、いやでもまあそう、なんかでも自分は正直その、はい、まあ、いろんなところでやりたいなと思ってて、
2: こ、
1: うんうん、
2: この要はその規模感で、
1: そうそうそう、なんかもう正直あの大体那覇で固まっちゃうから、
2: はい、
1: まあ重ねとかさっき言ってたとか、まあ大体決まっちゃうから、なんかやっぱ違う場所でやりたいなっていう。
0: そしたらなんかね、公民館ツアーとかやったらどうですか。
1: そうそうそう、だからちょっと今それを思ってて、
0: うんうん、
1: だからそのなんだこの単独ライブ、実はあの何回かやろうと思っているんですよ、
0: はいはいはい、
1: 全然まだ計画にあの実行できてないんだけど、
0: うんうん、
1: で次やるんだったら、まあ、沖縄市でやりたいなって思ってて、
2: お、次中部の方で、
1: そうそうそうそう、うん、で最近中部のその公民館とかいろいろ調べてて、うんうん、
2: はいはい、
1: でなんかでも今あのなんだろう、あの大きいあのなんだろう、沖縄市の
0: 市民会館、
1: あ、市民会館、
0: はいはい、ホール的なね、
1: そうそう、うん、あっちがなんか今改修中で使えなくて、
0: うん、あ、なんか多分ああいうところって、うん、大中小みたいなホールが分かれてたりするじゃないですか、うん、全部もう改修中みたいな感じ、
1: 全部で、そう、
0: あ、そう
1: なんかそのだからああいう小ホールとか意外と狙い目かなって、ちょっとまあお金かかっちゃうけど頑張って借りたりできるかなって、
0: でも多分ねいけると思う、
1: そうそう、
0: いけると思うし、なんかなんなら単独ライブじゃなくても 2,3 組とかでこうバーってやっちゃえばもっとねなんか楽しい、なんか
2: 人もいっぱい来て
0: みたいな、そうそうそう、もうなんか自分の地元じゃないとかになったら多分不安要素がたくさんあるはずだから、そこの地元の芸人さんと
1: か
0: 助けてもらうとかね、
2: そうですね、
1: むしろそこに住んでる芸人

0: 人さんとかがいたら呼びやすいし、うんうんうん、
1: なんか助けてもらいながらなんか 2,3 組でやるっていうのはありかもしれないね。
2: 確かに確かに、うん、なんか沖縄市の芸人さんって誰がいるんだろう。
0: 一作さんとか。
2: ああ一作さん。ああそっかそっか、沖縄市か一作さん。うんうん、一作さんも、まあ、うちにもね出たことありますから、ね、うん、そういう意味ではね。
0: いやでも
1: 僕最近会いましたあの、はいはい、あれで司会やってたんですよ。
2: ああはいはい、はい、そう
1: でまあ会っただけ。
2: 会っただけ。まあ喋りはする時間
1: なくて。めっちゃヴィンテージの水野の T シャツ着てたから
2: 。あちゃんとおしゃれして。
1: もう見たことないこのロゴって。
0: 水野の見てみたいな。
1: なんか学生時代から大切に持ってる。
2: 物持ち良すぎないみたいな。あ、おしゃれとかじゃなかった。物持ちが良かったんだ。すごいな。
1: それぐらいの学生時代から。それぐらいのレアな。
0: 20年前じゃん。
2: でもロゴ残ってるわけですよね。
1: うん、綺麗にね。
2: ね、普通ね、多分まあね、何十年とか洗い続けてたら落ちるよね。
1: 落ちる落ちる。落ちるっていうか多分あのほら、うん、ワッペンみたいになってるやつ。刺繍のワッペンみたいになってるロゴの。
2: そうそうそう。はいはい。でもね、すごいね。それがずっと残ってんだ。
1: そう。でも俺はそれを見て感動してた。
2: いや、それはす
1: ごい。ライブ前に感動してたからね。自分のライブをする前に。
0: そこで。
2: すごいな。
0: いや逆にちょっと聞きたいんだけど、はいはい、その自分なんかやっぱお笑いライブやってて、うん、まあやっぱお笑いってもう受けてなんぼじゃないですか、
2: うん、あまあお笑いです
0: ね。お笑いの世界ってどれだけむしろ受けたかがもうなんか勝ち負けじゃないけど、うんうん
1: まあ、ステータスじゃないけど、
0: うんうん、そうそうそうステータスじゃないですか、うん、まあでもなんかすごい最近思うのがでもそれってなんかお客さん次第だなって思っちゃって、うん
2: はいはい、
0: なんかだったらじゃあなんていうの声でかく笑ってくれるお客さんがもう来たらなんか勝ちじゃんっていうか、まあちょっとひねくれた考えというか、
1: あ、はい、なるほどね、まあ、桜じゃないけど、
0: あまあまあそうもう究極言ったらもう桜雇って、うん、なんか無理やり成功させることもできるしってなって、
2: ホーム感を作るみたいな、
0: そうそうこの笑いがそのなんだろう基準になるんだったら、うんうん、でなんかでもそれってなんかどうなんだろうってずっとまあちょっとねあ
2: の疑問というか、
0: そう真面目な話なんだけど
2: 引っかかってるところがあるということですね、うんう
0: ん、で逆にその音楽の人って別にそのなんかこう腕組んでじっと見ているだけでも、うん、あのお客さんが見てたとしても、はい、なんか実はすごい感動してたりとかする場合ってあるじゃないですか、うん、
2: ありますね、
0: うん、だから なんていうかその音楽のライブって、はい、なんだろうそのパッと見本当になんだろう成功してるのかお客さんがなんか喜んでくれてるのか分かんないけど、はいはい、その演者側としてなんかどういう風に思ってるのかなって、うんうん、
2: あでも表情は結構逐一、まあ、これ笑いやってたからかもしれないですけど、うん、そのライブ中はね本当に表情逐一見ますけどさっき言ったようなエピソード実際あって、うん、そのめっちゃ腕組んでめっちゃ眉間にしわ寄せながら歌聞いてた方が、はいはいはい、井の一番に話しかけに来て感動しましたみたいな、うん、そんなこともやっぱあるから、まあ、一概には言えないけど例えば明るい曲歌ってる時はやっぱみんな笑顔になってくれてたりもするし、うん、そのバラードとか歌ったら涙流してくれる人もいるから、うんまあ、その表情も多少は分かるっちゃ分かりますよね、はいはい、っていうところはあるかも、
0: うん、龍樹さんはなんか
1: うーん僕の場合はどうだろうかお客さんのリアクションを見るっていうよりかは、うん、どちらかといえば僕が伝えたい音楽を僕がやってるのでそれをなんていうの、まあ応援してくださいとかっていう気持ちはもちろんあるんですけど、うん、こんな俺を認めてください的な感じでライブしてるっていうところがある、要は理解してくださいみたいな、うんはいはいはい、
2: 自分の表現として
1: やる、そう、その上でなんていうの俺の曲を気に入ってくれるんだったら嬉しいし、うん、気に入らないんだったら別に聴かなければいいだけの話なんで、はいはいはい、まあ、だから自己満のあれが意識が強いというか、
0: いやいやいやいや、
1: でも結局多分ね、うんうん、多分我々アーティストってみんな多分自己満じゃないですか、
2: まあ、エゴの部分はね、
1: そう自分で作りたい曲作って伝えたいことをやってるはずだから、うんうん、だからリアクション云々っていうよりかはそうだね、伝えたいことをライブ中は伝える、うん、だからそのお客さんのリアクションは気にしない、うん、けどトーク中に人笑いは何か欲しいみたいな、
0: ね、トークの時は
1: そうトークの時は何か人笑いは欲しいっていう感じのスタイルでやってますね。
2: ココさんはどうですか。
3: あ、ここも聞きたいですか、
2: うん、いやいやなんでこの流れで言わない方
0: 向になる一応じゃあ
3: 一応じゃあ、はい、
0: 聞いとこうかな
3: 一応ここはあのアイドルとしてやってるので、うん、なんか皆さんすごいあのニコニコほがらかに、うん、こう見守っていただいてるような感じ、
0: うん、
3: で、はい、あのライブができてます、
0: うん、あでもなんかむしろ一番ココさんの方が聞きたかったかもしれない。
3: あ、そうなんです
0: か。いややっぱやりたいことをすごい一番、はい、まあでもこの3人って絶対やりたいことを、
2: あだからあそう
0: やりたいからやってるってい
2: う、そうやりたいことをやりたくて始めたはずなのに、うん、一回それこそ顔色伺ってめっちゃ失敗したライブがあるんですよ。
0: あ、
2: うん、
0: はいはいはい、
2: そのこの演者の方とかがめちゃくちゃテクニカルな方が多くて、
0: うん、
2: とか見てたらこのセトリじゃダメかもしれないみたいなのをその、はいはい、僕弾き語りでそのライブは出てたのでいくらでも変えられるんですよ。曲順もそうだし、うん、曲のパターンとか、うん、MC とかも変えられるから、うん、大事故。
0: あ、なるほど。
2: その変えようと思ったんだけども、うん、頭が最初決めた曲と違うことをやりだすもんだから、
0: はいはいはい、
2: それ滋賀でね、うん、滋賀でのライブだからもう余計に
0: 県外で
2: そのもちろん僕のために来てくれてるお客さんもいるんですけど、
0: うん、
2: やっぱ半分ぐらいはどうしても違うじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: だからもうね本当にねあの時は歌ってる途中に初めて早く終われたぐらい、うん、
1: 本当はあれじゃないの、うん、早く終わらして近江牛食いに行きたかった
2: じゃないの。ちゃうちゃう、滋賀だから近江牛食べたい。ちゃうちゃう、
0: それかい。
2: その時コンビニの弁当しか食ってないわ。
0: 思っていいのも食ってくれ。
1: もしかして近江牛丼みたいな。
2: 普通の牛丼、牛丼、
0: 牛丼。
2: しかもなぜかすき家じゃなくてコンビニで買った牛丼を食べたよ。いやでもそういうことはあったな。だから、うん、お笑いの時は本当に逐一顔色伺った上でも、うん、滑っててもなんかちょっと取り返せる部分があったんですよ、
0: うん、
2: なんか後からとか噛んだのもお笑いになるとかあるじゃないですか、うん、その取り返し方によっては、
0: うん、
2: だけど音楽はやっぱ最低限自分が出さなきゃいけないなと思ったことは出さなきゃいけないなっていうのはその時にめちゃくちゃ学んだかも、
0: うん、なるほど。
2: そう
1: なんかねその、まあ、顔色伺うとかリアクションは、うん、もちろん大事だけど、うん、多分共通できるんじゃないかなって思うのはやっぱ世界観作りじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
1: だからその世界観、自分の世界観に持っていっちゃえば、うん、そのね多分取り込めると思うから、
2: そう、なんか
1: だからその顔色伺うよりも俺多分世界観の方かなみたいな、
2: うん、そう多分ね、なんか背伸びしちゃったりすることもあるかもしれないから、
0: う
2: ん、っていうのもあるかも。でもお笑いもあれじゃないですか、その爆笑かっさらうネタもあれば、うん、なんかこうクスクスって後から思い出して笑うようなネタもあるし、だって僕がその一番最初に漫才っていうもので感動したあの漫才師さんのおぎやはぎさ
0: ん
2: の、 あのネタで結婚詐欺師になりたい M1 の2002年でやってるんだけど、このネタあの審査員的にはまあ5位とかだったんだけど、僕はそれが一番面白かった
0: んですよ。あでもそういうのあるよね。
2: そう、でももちろんなんか後からお笑いを始めたら、まあ確かにこれは優勝するネタではなかったかもしれないんだけど、その和芸がとキャラの立ち方とかがすごい良くて、そのおぎやはぎの人が出てて、そうそうそう、だから僕はそこで多分人という人を学んだんだと思うんですけど、とかまあで逆に M1 で優勝したネタで言うと、あのチュートリアルさんのチリンチリンのネタ、
0: はいはいはい、
2: だから僕なんか人が出てる、人柄が出てるネタが多分好きなんですよ。
0: うん、
2: これはもう優勝もしたし、もう圧倒的に笑い取ってたんだけど、
0: いいですね。
2: そうだからなんかそういうなんか自分自身を出さなきゃいけないじゃないけど、うん、結果出ちゃうみたいなものがあれば、うん、それが人を引きつける要因にはなっていくんだろうなと思いますよね。
1: 自然とね、
2: そうそうそう。
1: 俺多分分かんない、それが当てはまるかどうか分かんないですけど、俺サンドイッチマン好きなんですよ。
2: あ、はい、
1: あの伊達さんのツッコミってなんか自然っぽくないですか。
0: うん、
1: なんかあのちょっと態度悪そうなツッコミみたいな、はい、あれがまた面白いみたいな。
0: うん、
2: いやそうですね、
1: なんか分かんないけど、これが自然なのかどうか分かんないですけど、それがなんか分かんない、なんか
0: その人がやってるから面白いっていう、うん、
1: みたいな、そうそうそう、
2: ちゃんとその人柄がハマってるっていうのが、まあ音楽にしても多分お笑いにしても多分当てはまるんじゃないですか。まあたまにね憑依しちゃうみたいな系の人もいますけど、
0: あ、うん、演技が上手い人は、
2: そうそうそう、入り込みすぎてね、それが本当にそう見えちゃうのもあるかもしれんけど、少なくとも
1: それで言うとさ、多分だけど、うん、あのほら狩野英孝さん、
2: はい、
1: あこれもな、言っていいのかな、名前ってね、大丈夫か、
2: まあいいんじゃないですか。
1: 狩野英孝さんはネタよりも自然体の方が面白くないですか、配信。
0: いやだからもうやっぱ狩野英孝はそれがすごい、
1: 天性の才能みたいなありますよね、
2: うん、あると思います。
0: あの人はあんなネタだけど、その 昔そのテレビとか出る前にその事務所ライブでもうずっと1位だったらしい、う
1: ん、へえ、だから本当にモテてたんだろうね、多分ね、
2: 多分だと思いますよ、うん、なんか
1: 本当にだって今もモテるもんね多分ね、うん、
2: 人にも優しくされてたんだろうなと思いますもんね、うん、なんかひねくれた芸人ひねくれてる人結構多いんだけど、あのさんあんまりひねくれてるように見えて、あれもまたキャラ立ちとしていいんでしょうね多分ね、うん、いやでもすごい天才だと思う、あと運にも恵まれてる、まあ
0: ね、育ちとかもね、うん、いいんだろうし、
2: いいと思いますよ、
0: いやね、うん、
2: でね、まあ、今結構話、はい、真面目な話してましたけども、はい、そう、あ、実はね、もともと6月 の、 あの29日空いてますかってココさんから連絡、
0: ああそうそう、
2: ね、
0: そうあれでそう、うん、来月の予定だったんだよね、こっちに出る最初、
3: そうそうそう、いや来月もその予定
0: で、やっぱりそうなんだ、
2: はい、そう、スケジュールは
0: あ、じゃあ2ヶ月連続であ
3: 、そうですそうです
0: 大丈夫、
2: はい、でね、はい、1個、はい、あの僕らが話してた冒頭つながりライブさん の、
0: はいはいはい、
2: あのライブの日にちってたんですけど、
0: はい、
2: 何日だったか覚えてます、
0: 最初言ってたの、
2: はい、
0: あれ年末って言ってなかった
2: 6月の28日がつながるライブ10周年なんです、
0: あ、そうなんですか、
2: はい、日曜日、
0: はい、あれ、うん、
2: うん、
0: ね、じゃあその次の日、うん、
2: で次の日は実はちょっとスケジュールがね、
0: うん、
2: 我々入ってるんですよ、
0: え、
2: つまりこういうことです、
0: はい、
2: 6月29日は幼児教のニャンニャンラジオ復活、
0: おかしいおかしいおかしいって
1: じゃあ週末はしゃいでニャンニャンになるんですか、
2: まあ、いやもうもはや週末はしゃぐもない、この枠丸々使ってくださいという、
0: 本当に言ってるの、
2: はい、
0: え、いいの、
2: いやココさんが、
0: え、
2: 多分
0: ココさんいいの、
3: はい、
0: マジで言ってる、
3: はい、
0: 嘘そうこういうの普通なんか裏であの撮らないの、なんか
3: 何を
1: 収録みたいな、
0: なんかあいいですかみたいな確認とすごいな、
1: 確認を取るみたいな、
3: 今撮っとじゃないですか、
0: いやいやいや裏じゃねえじゃんえ、マジで言ってる、
3: マジです、
0: やりますよ、じゃ
3: あ、はい、どうぞお願いします、
0: 本当に
3: ここたち、うん、あの当日東京で見てあのめっちゃ笑ってると思います、
0: 本当かいな、はい、マジか、
2: そうなんです、
0: いや、じゃあやりますよ本当に、
1: いや、はい、お願いします、ね、
2: あのお願いしたいな、うん、あ、だって橋さんが復活は素晴らしいって拍手してくれて
0: る、本当だ、
2: うん、
0: ありがとうございます、
2: そう年末の6月ね、6月28日ライブで、いや元々どうしようかなって話をしてたんですね、ココさんと、うん、あの、うん、ズームでやろうかとか収録でやろうかみたいな、
0: あ、なるほど、
2: 話してた時にココさんから、うん、こういうのはどうでしょうみたいな感じの提案があってこう幼児教さんのラジオももう2年ぐらいやってないから、うん、久しぶりにやるのはどうだろうと、ココさんから提案があってここまではまだあれよ、あ、じゃあココさん幼児教さんにお知らせしといてくださいよ、うん、で終わってるじゃないですか、うん、そしたらあのサプライズにしましょうい
0: やーすごいわココさんこれさ、
3: はい、
0: でも、
3: はい、
0: やっぱ自分がやってくれると思ったからそういう風にしたってこと、
3: はい、はい、やってくれると思ったのと、あとやらざるを得ないように持っていこうっていうことで、いやいや
0: ちょっとずるいなそれ
1: なるほど、
0: マジ、
3: はい、だから最初にスケジュールだけ押さえたんです、
0: わあ、はい、やりますよ、
2: で
3: やった
2: これ危なかったのが、うん、今日来てもらえるかどうかっていうの決まったのって多分連絡来たの先週先々週ぐらい、あ、
0: でも割と最近だったはず、
2: う
0: ん、確か、
2: うん、そこまでは本当に直前まで、うん、あの省内で行こうみたいな動きだったんですけど、さすがにそれはまずいから、
0: うん、
2: どうしよう、ちょうど1ヶ月前じゃんみたいな、
0: うん、
2: 今そしたらもうスケジュールも抑えてるから、うん、じゃあそれで幼児教さんに許諾をこの番組内でいただこうとで、
0: うん、
2: ここまではだからココさんとこう一応僕も提案してますよ、はい、ただこの後のココさん、
0: うん、
2: 段取りは全部奥間さんにお任せします
0: 出た
2: なんでやなんでやんだけ
0: 出たよこれがここだよこれがここみんない
2: やここ覚えといてねって本当にそう焦るじゃないですか
0: 投げっぱなし
2: でそうなん どういう感じで言ったら角は立たないから もう番組で言おうところからはもう僕はもういつどのタイミングで言おうみたいな。だからちゃんと今伏線を置いてたんですよ。だから序盤に6月28日に東京でライブがありますっていう、うん、まあ、もちろんスポンサーさんだからライブの宣伝してるっていうのもあるから、それもカモフラージュにして、そう、
0: はいはいはい、
2: で最終今
0: あれ伏線だったのか。
2: そうなんですよ実は。
0: そっか、さすが。
2: でね、すいませんけど、待って、これ、あ、ちゃんと確認すると、
0: はい、
2: ね、6月

0: 29日は大丈夫ですか、
1: うん、やります。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 間違って自分にリバーブかけちゃった。
1: だから今あれかかってないんだって。今めっちゃあのリバーブかかってる程度のやりますだったの。なんだよ
0: 逆になっちゃいましたね。前半かけない
1: で。あいいですね。楽しみだ。
0: そしてハッサンもいいともって。
1: いやこういうのこういうの好きですよ、うん、こういうのめっちゃやる気出る。
2: ありがとうございます。
1: さすがココさん見る目がある。
3: もうもちろんですよ、はい。
1: あれ本当に、
3: いや本当にあの、うん、にゃんにゃんラジオの復活をココは願ってたんです、ずっと。
1: そうなんだ、うん、
3: はい。でちょうどあのいいじゃないですか、あの、うん、ザ・セカンドのこともいっぱいお話ししたいこともあるだろうと思いますし。
0: あ、はい、あそこね、
1: ザ・セカンド最近、はい、そう、うん、なんか、うん、えザ・セカンド知ってます？
0: 知ってますよ、もちろん
1: 知ってます。知ってない。あ、知らないか、うん、あのなんか、うん、その M1をもう出れなくなった16年目の芸人さん、漫才師が、
2: あ、テレビでやってました。そうそうそうそう。あ、はいはいはいはい、
1: やってた、うんうん、あのが先々週くらいやってて、うん、でそれにその自分がそのよくあの親しくしてもらってるこのヤングさんっていう芸人さんが、うん、あのついに出たんですよ。
2: ほう。
1: で出て、で出たんだけどヤングさんがその1回戦で負けちゃったんですよ、はい、でこのちょっと負け方が正直僕的にすごい納得いかない負け方で、
2: はい、うん、
1: なんかまあこのセカンドってこの1対1の勝負で勝った方がその次のステージいけるって感じなんだけど、明らかにヤングさんが受けてたのに点数がその相手の方だったっていう。
2: あ、なるほどね、
1: うん、だから僕はもうそれがもうあのなんかもう それを見た瞬間もう、ああもうダメだと思って、もうあの自分でこの夜一人あのラジオを撮って、はい、ヤングさんが勝ったでしょ、おかしいでしょって、もうあの
0: 反旗を翻すじゃないけど、
1: そうそうそう、一人だけ、一人でも怒りのラジオを撮ってたんで、はい、まあ多分ココさんはそれを察してくれたんだなってちょっと思いましたけど、
0: う
1: ん、
0: そういうその辺をじゃあもう公共の電波に
1: 乗せて、うんね、いや別にもうその頃には熱は冷めてるけど
3: なんか告知、ね、できることもあるかもしれない、
0: ね、もしかしたらその時には次の単独公演決まってるかもしれない、
2: うん、決まってるかもしれない、
1: ね、でも、は
2: い、
1: そう実はあのそのヤングの寺田さんって人がいるんだけど、はい、その人が8月の8日から9日までちょっと沖縄いるんですよ、
2: はい、
1: でその8月9日にちょっと一緒になんかライブやろうってことで。あ、じゃあ
0: それの
2: 野球の日、
0: まあそうだ、
1: ね、野球の日だ
2: だよね、
1: うん、ってことはもう野球やるしかない。
2: 野球しますか。じゃあ
1: 野球やろうか。野球
0: しますか。龍樹さん参加しないのするの。それは
2: 野球だったら出る。
0: 行くんだ行くんだ。
2: 野球って俺野球部だもんだって。
1: 野球部なんだ。
2: 野球部でした。草野球も今までやってます。
1: そうなん、現役だ。
0: あのね、でも話してましたら、
3: お笑い野球選手権かもしれないですよ。
2: 野球権
1: 何それ。
3: お笑い野球選手権。
2: 野球権
0: ベースボール。いやごめんなさい、もうそんなこと言ったらですね、うん、なんともうエンディングの前の時間になってしまいました。その話はまたということで、いや一旦ですね、今日はですね、空の子さんのそのままという曲を聴きながらお別れしたいと思います。空の子さんのそのままという曲は YouTube でもあの聴くことができますので、はい、ぜひ気に入ってくれた方はお聴きください、はい、ということで聴いてください、
3: はい、
0: 空の子でそのまま。

0: ということで本日のエンディング曲、空の子さんのそのまま聴いていただきながら、
1: 素敵だね。なんかどこか懐かしさもあるような、
0: うん、なんか風景がね、
1: 風景もそうだし、なんかちょっと本当にいい意味でだけど、うん、キロロ感ないですか？
0: あるかも。
2: 僕はなだそうそう思い浮かびました。
1: なだす夏変わり味感みたいな。
0: 我々沖縄の人に何かこう、
1: あってことじゃあちょっと近く感じるってことかな。
0: かもしれないね、もしかしたら。そして空の子さんなんですが、うん、我々6月28日のつながり10周年にさせ、はい、出演させていただくんですけども、空の子さん前夜祭6月27日の方に、はい、出演されるということなので、うんうん、こちら町田ナッティさんで、まあ、両日ともに開催されます、はい、関東圏の方でね、あのご都合つく方はぜひぜひ、遊びに来ていただけたらなと思いますので、
1: うん、いやいや、遠方の方もだよ。
0: ああ、そうね、あの行ける方は、行ける方は全員来てくれということで、
1: 世界から来いよ、世界から
0: 海外から
1: 海外から来いよ、
0: パスポート持って遊びに来ていただけたらなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします、うん、いやということでね、今日はもうこの曲を聴きながら、
1: うん、
0: なんかさっきまでさちょっとふざけた話もしてましたけど、
3: いやふざけてないですよ、ヨジキョさん、ま、真面目じゃないですか。
2: 本当だよ、
3: 29日
2: 何を言ってんだよ、
3: 29日もちゃんとやっててくださいっていう、
1: ココさんがだいぶ食い気味できた
2: ね。そうだよ、そうだよ、
0: びっくりしたよ、
2: ココの話聞いて、うん、ちょっと
0: そうね、
3: そう、でもあともう、うん、奥間さんに任せます。
0: いや早いわ早いわ、
2: 投げるんかやっぱり、
0: あと2分ぐらいだからどうにかできたよ多分ということで、まあ、告知事あればちょっと告知、
2: まあ僕はさっき言ったやつだけで大丈夫です、
0: OK です。じゃあね、
1: はい、
0: じゃあとりあえず来月の我々にもお楽しみという、うん、じゃあリュウキさんも告知あれば。
1: はい、今週土曜日なんですけども、はい、僕の、ブチ君リミックスがデジタル配信が開始されますので、ぜひお楽しみにお待ちください。
0: はい、面白そうですね、
1: うん、
0: そして奥間栄一も、今週末にですね新曲真面目という曲出させていただきます、
1: は
0: い、
1: 真面目か、
0: ま、そう真面目かって思うじゃないですかでもさっきリュウキさんが言ってたセリフが歌詞に入ってるのよ、たまたま。
2: え、なこれどれどれ、
0: いやこれは言っちゃ、
2: 大見牛、
0: 大見牛は入れん、大見牛は入れん、
2: 食べた、
0: いやいや、それ真面目、牛丼、真面目っていうタイトルで大見牛とか牛丼とか言わないけど、でもあのね、音楽をするとか芸事する上での僕の心持ちっていうのがたまたまリュウキさんが言ったセリフの中にあったんですよ、
1: あ、分かった、そんな俺を認めてくれだ、
0: やられたわ、まんまの歌詞が入ってます
2: 、すごい、さすが、
0: 最後の方で
2: 長年やってますね、
1: これ著作権取っていい、大
0: 丈夫たまたまよ、もう書いてたし、なんだ
1: そうか、書いた、そうしたら奥間さんの方が先
0: だ、僕がもらう
2: ダメだこりゃ
0: いやだからドキッとしまして、
2: うん、
0: そう、その曲も今週僕金曜日に YouTube の方でアップロードさせていただきますので、ぜひぜひご視聴ください、
1: はい、
0: そしてココさんは告知ございますか。
3: ココは告知はないけど、うんうん、毎週月曜日夜8時この番組を聞いてほしいです、
1: うん、い
0: それはそうだね、うん、もう我々聞いてもらわないとね、うん、始まらないですから、
2: ね、長年続いてますから ね、うん、ね、本当に
0: ぜひぜひよろしくお願いします。
2: 皆さん聞いてくださってる方のおかげですよね、
1: はい、
3: そうですね、
0: おかげで幼児教さんのニャンニャンラジオ復活できるわけです
2: ね、うん、本当だ、よっしゃ頑張ろう、
0: ぜひぜひその6月後半も、あ、橋さんがね、はい、自分も当日リアルタイムで見ますっていうことを言ってくださってるんで、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、
3: 僕もリアルタイムで見たいです、
0: よろしくお願いいたします、ということで、
1: うん、
0: はい、今日は久々に幼児教さんゲスト来ていただきました、はい、本当にありがとうございました、
2: はい、もう3人にあのちょっと負けないように頑張ろうと思いました、今日の聞いて、
0: いや、ぜひぜひお互いに、ね、うん、切磋琢磨で頑張っていけたらと思いますんで、はい、どうぞよろしくお願いします、
1: うん、
0: はい、そしてこの番組はつながりライブの提供でお送りしました、また来週お会いしましょう、はい、バイバイ、
1: バイバイ、バイバイ。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: FM 那覇の番組はYouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: 時刻は午後9時を回りました。ちょっとストリームのお時間です。
1: お時間です。
0: はい、うん、この番組は毎日のテーマに沿った曲のリクエストをリスナーの皆様に募集してかけていくという番組です。
1: はい、
2: うん、はい、
0: また番組の最後にはコメントリクエストをいただいた中から1名様、本日の、MVP を選ばせていただきまして、これに10回選ばれますと、なんとなんと
2: なんと
0: 3万円の現金が獲得できるという、なんと太っ腹な番組でございます。
2: はい、よっ、あからさま。
1: そしてこの番組は、ツイキャスリスナー上でも配信をしております。私たちが今放送しているこのラジオの状況をね、動画を見ながら、聞きたいなという方いらっしゃいましたら、無料アプリツイキャスをダウンロードしていただいて、カタカナで FM 那覇検索してください。そうするとですね、動画を見ながら、リアルタイムでコメントも入れていただけますので、ぜひぜひお試しください。アプリダウンロードするのがめんどくさいなという方はですね、FM 那覇のホームページの方からもご覧いただけますので試してみてください。そして、那覇市内にお住まいの方で、ちょっとこう電波の入りが悪いなというような方いらっしゃいましたら、リッスンラジオ、こちらのアプリ、これも無料になってますので、ダウンロードしてみてください。同じように FM 那覇を検索していただくと、ラジオの音声と全く同じ、音を聞いていただくことができますので、こちらも合わせて お試しください。よろしくお願いいたします。
2: さあ、ツイキャスでは流れない大人の事情もね、あの音楽で流れますからね。
1: そうですね、音楽も流れますんでね。はい、本日のお相手は神々部長の関東
0: ホワイトタキと
1: コメンテーターの
2: なんか今週出張が多いクロニックでございます。
1: はい、このメンバーでこの後9時56分までお届けしてまいります。皆様お付き合いよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ちょっとストリーム、この番組は似顔絵グッズデザイン画のことならアトリエシロの、心温まる時間を上村酒造小酒蔵、ミュージックバータイガーアイ、ミュージックバー F、 諸国の見食いどころ紫サンゴ、良きものづくりの心で茶壇長老、自家製麺とかつおだしが人気そばどころゴン伊佐店、沖縄ダイニング&カフェチョッピン、以上各社の提供でお送りします。
3: FM 那覇

0: はい、ということで5月25日月曜日始まりましたちょっとストリーム、
1: はい、
0: 本日は5月最後の週になるんですよ、放送になるんですよ、
1: ね、ちょっと残ってるとなんかあれだよね、6日も残ってるから、
0: そうなんですよ、
1: えって思っちゃうよね、
0: うん、次の月曜日はもう6月
1: 1日
0: 1日になるんです ね、うん、なので、まあ、5月の放送は今日が最後になってしまいます、ちょっとストリームね、今日はメール供養の会、
1: はい、
0: ということで今月読めなかったメールをお届けしてまいりたいと思います、
1: 楽しみ、
0: はい、まずはこちらです、さぎりきゆるみなのへの船に白き朝の霜、ただ水鳥の声はしていまだ覚めず岸の家、さてこの歌詞のタイトルは、今の歌詞なんですよ、
1: あそうなんだ、
0: さぎりきゆるみなのへの、船に白き朝の霜、ただ水鳥の声はしていまだ覚めず岸の家、
1: 昇華かなんかだよね、
0: わかんない、
1: 多分ね内容からして、
0: 内容からしてね、うん、まあ、歌謡曲ではないだろうね、
1: 春が来ればじゃない ね、
0: うん、ね
2: あれ大勢でしょ、それは大勢だ、
0: うん、はい、なので、まあ、もしねこの曲のタイトルご存知の方いらっしゃいましたら、ね、メールでもコメントでも構いませんのでぜひ教えていただきたいと思います、ちなみに僕は全く分かってません、
1: でも、ね、
2: 僕も分かってない、
1: ところどころなんかね、うん、ちょっと感じるところがあるんだけど、
2: 感じるところ、タッキーが一番分かる感じがする、
0: 感じるところはあるけどね、
1: これってだって頭からじゃないでしょ、きっと
0: 分かんないですよ、
2: いや最初からじゃないかな、これ
1: そうかな、
0: ね、ちなみに、メール供養友の会会員ナンバーガイ以上、アディオースということで
1: 来たよこれは、
0: はい、
1: ナンバーワンじゃないですか、
0: おりました、
2: ね、多分ツイキャスネームの人かな、

0: そうですね、はい、ね、もう多分これ分かる人いるかな、冬景色だよって、え、冬景色っていう歌、もしかして
1: 一発で出た、これもしかして、あ、出たね、出たね、これはね、
0: 一番の歌詞、
1: 出題者から答えが出てるかもしれない、
0: すごい、本当に
1: 違うのかな、
0: っていうか知ってる人がいた、
2: すごいね
0: それ、うん、それにまずびっくりしております、
1: うん、
0: ね、あ、冬景色、あ、冬景色っていう曲らしいです、はい、ね、
2: ちなみに
1: 初めて知ったかもしれない、
2: どうなんだろう、
0: どなたの曲なのか、そうそうそう、
2: 昭和なのか、
0: なのか、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、まあ、どなたかの曲なのかっていう、ね、
2: ちょっと気になるの、
0: はい、そのあたりも教えていただければと思います、あ、昭和、昭和です、
2: やっぱりね、まあ、内容的にはそんな感じだもんね、
0: 昭和でございました、
2: うん、季節を歌うとかね、はい、そういったのって多いからね、
0: はい、うん、もうね、この冬景色っていう曲、そして昭和っていうことが分かりましたけれども、うん、メロディーが全く浮かびません、はい、ね、この悲しいところでございますけどね、ありがとうございました。
1: 尋常小学賞か、大正2年発行ですって
0: 、
1: 5年生向け、
0: 5年生向け、
2: 5年生、
1: うん、第5学年向け、
0: ね、4年生までは歌っちゃいけないっていう
2: それはないですよ、
1: いや、あのレベルの話じゃないかな、あの理解し始める頃みたいな、そういうことじゃないかな、
2: そうだよね、多分そうだ、
0: いや、それはそうなんだけどはい、ね、紹介でした、ありがとうございますね、さあ続きましてですね、こちらね、これはどこだ、5月4日一番最初ですね、
2: うん、
0: この時はですね、うん、ひふみさんと、大城智也さんがゲストでいらっしゃってた回、
1: うん、11日
0: じゃない、いや、4日です、
1: 11日があ
0: れだよ、あ、11日が
1: ゲスト回だよ、
0: ひふみさんでした、あ、ごめんなさい失礼しました、
1: でしょ、だってゴールデンウィークのど真ん中にさ、この番組聞いてるんだ、みんな暇だねっていうさ、
0: そうですね、そうだよ、5月4日ってゴールデンウィークなんだよ、
2: う
0: ん、
2: そうだよ、
0: 普通の日だと思ってた、大変失礼しました、はい、ということで5月4日まず一発目いきたいと思います、ちょっとストリームパーソナリティの皆様、変態リスナーの皆様、こんばんは、
2: こんばんは、
1: こんばんは、
0: 梅雨入りした地域の皆様、除湿防火日お疲れ様です沖縄は本当に大変だからね、
2: だってクーラーかけても、
0: うん、
2: こうその空気がいかないところってカビ臭いもんね、
0: そうだよ、
2: なんかね、
0: うん、なんならクーラーの真下でカビってたりするから、
2: ね、確かに、
0: うん、
1: なんかあれだね、沖縄ってさ、カビるかサビるかだよね、
0: まあカビるもサビるもどっちもあるっていう話ですよ、
2: うん
0: うん、部屋の中は湿度がね、湿気が高いし、うん、
2: はい、
0: まあ外はね潮風でサビるっていう、そんな感じですけれども、今日のテーマバケーション、まあ、この回ですね、うん、5月4日、
2: うん、
0: バケーションといえばコニー・フランシス、日本では整形する前の、広田光恵、三恵子さん、
2: 広田三恵子、人形の家だね、
0: うん、あをご存知の方は少ないと思われます、うん、かくいう私も YouTube でしか見たことがありません、ましてや白黒テレビの紅白歌合戦などは、一世代前の遺産でしょう、知らんけど一世代どころじゃないぞ、ちなみに海外で通じない日本語英語の上位がトイレ、コンビニ、パン、バケーション、ホリデーでしょう、バケーション、は、ホリデー、はってポカーンっていう顔をわざとされます、意地悪ですよね、うん、ベケーション、バじゃなくてベ、ベケーション、オアハラディ、
1: うん、
0: ホリデーじゃなくてハリデーみたいな、
2: うん、
0: ハラディ
1: で、ホとハの間ぐらいか、
0: ハラディでやっと通じます、うん、いかに日本の英語教育が遅れているかが分かります、うん、ということでリクエストはポニーフランシスバケーションここバケーションでいいんだよね、書いてあるからね、
2: うん、
0: 以上出張先のサンフランシスコからホノルルの田舎っぺおたけでしたということでいただいておりました、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、
1: サンフランシスコなのにハワイの首都ですからね、
0: サンフランシスコね、うん、サンフランセソコっていうのが沖縄にありますけどね
1: まあ、ちなみに私の祖母の妹、一番下の妹はサンフランシスコに移住していて、そっちで奇跡に入ってます、
2: ああ
0: 、
1: まあ、結婚した相手日本人なんですけどね、
0: まあ、向こうでお仕事されてたんですかねということなんですかね、
2: うん、
0: そうそうそう、あ、いろんなね、なんか あっち行ったりこっち行ったりしてますけど話が大城熊さん何か、一曲いけますでしょうか、
3: はい、参りましょう、渡辺徹で

0: はい、今日はねメール供養の会ということで、うん、今ね5月4日の週、ね、うん、バケーション、テーマバケーションの時のね、はい、メールを読ませていただいております、はい、続きましてこちら、ラジオネーム沖縄大好きさん、
1: あ、いつもありがとうございます。
0: ガンさん、タッキーさん、クロンダイクさん、ひときり歌うたいさん、大城くまさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、はい、テーマバケーション、
1: バケーション。
0: 昨日からゴールデンウィーク休みに入り、明日まで3日間だったんだね、
2: うんうん、ってことは前半の飛び石連休はなかったわけだね。
0: ですよね。 3,4,5 がお休みということでしょうね。うん、今日は午前中 FM ギノワに出かけたり、午後は闘牛戦士ワイドのヒーローショーを見に出かけたり、倉敷ダムに行ったり、うん、FM 小座に出かけたり、いろいろ出かけてるな、うん、パークアベニューにあるフットケアのお店に出かけたりと、過ごして今遅めの夕飯食べてるところです。終わり、うん、はい、現状報告でした、ね、5月4日の沖縄大好きさんのね、
2: リクエストしろ、
0: 動きを報告いただきました、
2: うん、まあ、休みを満喫したということでね。
0: そうですね、うん、FM ギノワン、
2: ただ FM ギノワンだけは仕事に行ったくさいみたいなのがある。
0: まあそうですね、それはそうかもしれない、うん、ね、FM ギノワン、 FM 小座、はい、なぜ FM 那覇に来なかったんだっていうね、大城くまさんのちょっとつぶやきが聞こえてきそうな感じですけども、うん、はい、
2: FM 那覇には来なかったけど鳥貴族には来たとかいうオチだったらもうちょっと面白かった。
0: あ、それは嫌がらせですね、はい、
2: で入るふりをしてチャンガポカに入るっていうね。
0: チャンガポカもうないですね
2: ないの？
1: そうなの、最近暗いなと思ったらね、まあ、なんか階層入ってましたね
0: 最近というかもうだいぶなりますけどね、
1: うん、もう一月は越してるよね、
0: いやもう何ヶ月かなるんじ
1: ゃない？そこまで行く？
0: はい、もう結構前からない
1: です。早いな。
2: いや、テナント募集中
0: とも書いてないんじゃないかな、分かんないけど、とりあえず、
2: まあ、そしたら取り貴族が2号店出せるよね。
0: こんな近くに2号店出してもね、
1: あ、2号店はもう国際通りあるからね。
0: 国際通りありますね、うん、あ、そうだそうだ。
2: じゃあ 3号店、
0: なんならここにね足立屋が来たりしてね。
1: ああ、面白いね、
0: うん、足立屋と取り貴族
1: ちょっと競ってもらいたいね、うん、
2: ちょっと前にさ、はしゃいでショータイムのスポンサーやってた下地屋さんとかさ。
0: 下地屋さんどこにあるの？
2: うん、
1: うん、
0: ね、うんじゃなくて、
2: あれね、牧師堂、牧師堂ね、三丁目なら、
1: 牧師堂三丁目、
0: 分からないので次に行きたいと思います。
1: いいね、
0: いいですか、分からないので次行っていいですか？
2: いいでしょ。ちょっとどうしても最近行ってないからさ、そっちに。
0: あ、そうですよ、現状がね、うん、5月4日ね、こちらもね、はい、バケーション、テーマバケーションの回でございます、うん、ラジオネーム母今日会員ナンバー1番。
2: お、久しぶりだな、この人の、うん、
0: バケーションといえばドラマ、うん、ロンバケ、うん、ロングバケーションでございます、
2: うん
0: うん、
2: ね、この人年齢詐称しないか
0: そうですね、ロンバケ見てるにしてはちょっと若すぎる感じが、
2: うん、だいぶませてたな、
0: うん、ねえ、
2: 僕ら小学校高学年ぐらいですよ。
0: あ、そんな時期、
2: 僕の記憶が定かであれば、この人は僕よりも6つ7つ下だから小学校1年か幼稚園の年長さんで見てたことになる。
0: まあ
1: でもうちさ、うん、年齢詐称の方多いもんね。
0: 大体みんな年齢詐称ですよね。
1: ね、
0: うんう
2: んうん、俺も言われるし
1: 確かに、
0: はい、ね、ああいう素敵な恋をしたい、
1: お、
0: ああいう素敵な恋をしたい、
1: ああいう、
0: ああいう素敵な恋をしたいということは、ああいう感じのところに勤めてないとできない感じもするけどね。
2: だから今勤めてるのがまだ続いてるのであればね、そこ今すぐ辞めて、神奈川県の葉山とかあっちの方へ移住して、
0: 移住
2: からそこからのマーローとかね、そういう、てかあなたはもうそんなことしないでね、沖縄に移住しなさいよ
0: 沖縄
1: 確かに、
0: うん、ねえ、
2: 母今日会員ナンバー001番、
0: うん、ねえ、いらっしゃらないですね。まあ、ああいう素敵な恋をしたい、うん、いやもう恋を飛び越えて結婚したいです、
1: ってずっと言ってるよね、
2: うん、しろ
0: ねえ、まあ、恋を飛び越えて結婚したいですって。実際にね、うん、お付き合い0日で結婚された方リスナーさんにいらっしゃいますけど
1: ね。いますね、
0: うん、はい、
1: その方が長く続くんじゃないかな。
0: なんかそんな感じしますね、ね、うん、なんかむつまじい感じの ね、 ねあれでございますけども、もうと、ね、恋を飛び越えて結婚したいです、神様、もう最初で最後の素敵な恋を、ロングバケーションを見て枯れた恋に水やるわよ、じゃあな、リクエストラララララブソング、久保田利伸 with ナオミキャンベル。
1: なるほど。
2: いやさ、でもさ、結局さ、恋を飛び越えて結婚したいんだけど恋したいじゃん言っちゃったじゃん
0: ね、うん、結局ね、結局恋はしたいんだよ、うん、
2: あの僕も言われましたけど、あの、うん、なんだろう、あの理想は求めちゃダメ、
0: うん、
2: ってよく言われる、
0: うん、
2: だからね、逆に僕ね、最近ね、あの、まあ、飲み屋のお姉ちゃんちも半分冗談でみんな可愛いよ好きだよって言うんですけど、うん、逆に信じみがなくなってきたって言われたみんなに言ってるでしょって言われた
0: 半分本気ってことだな
1: そうだよね、
2: また言ってるって言われたんだ、黒崎さんまた言ってるって言われるんだ、
0: ね、毎回言ってるとね、そうなるよね、うん、
2: 誰でもいいんでしょってなった、
0: みんなに、ね、
2: 誰でもいいよみんな可愛いもんみたいな、うん、
0: いやいやいや、まあ、そんな感じになっちゃうけどね、
2: うん、
0: まあ恋ね、なんていうのかな、恋、恋ね、そうか
2: かと思えばね、リュウカさんみたいにね、うちは3ヶ月結婚しましたっていうね、
0: うん、まあそのね、長く付き合ったからどうのこうとっていうのもないしね、
1: うん、
0: 人相性なんて分かんないもんですからね。
2: そうそう、あの、縁は稲子の味なものってね、つまずく石も縁の味って言いますから、
0: ほんとね。
1: でも昔の人さ、あのお見合いでね、すぐっていう、ね、うん、結婚するってこともあったけど、うん、結婚してからね、また恋をすればいいじゃない、うん、
2: まあ、あれじゃん、うちのばあさんなんかじいさんと会ったことないのに結婚しましたからね。
1: あ、昔はね、
0: 昔はそんなもんでしょうね、
2: う
0: ん、もう親が勝手に決めてるっていうね、
1: そうそう
0: そう、のもあったりしますからね。さあ、ということで、うん、この辺で一曲いきたいと思いますが、大城駒さんいかがでしょう。
3: はい、参りましょう。藤井フミヤで心。

0: まだまだあるんです。5月4日のバケーション、
1: あ、行きましょうか、
0: うん、そう、この日のがね、うん、あるんだよ。
2: 今日は供養の会ですからね、お末コーナーお休みですからね、
0: 月光オールスターズの皆様そして番組を支える愉快な仲間たち、かっこリスナーの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 母校の校歌を小学校から歌ってみたら、うん、中学校と高校がごちゃ混ぜになって歌えなかった匿名希望です。
1: わかるな。
0: あるよね。
1: 私もそう。
0: そんなね、もう3つもね、4つも覚えてられないよっていう話をね。わ、うん、かります、わかります。
2: 今夜ちなみに僕は一番大学の歌が出てきます。
0: 大学の歌が出てくるんだ。もう小中高捨てたんだ。
2: あの、2回しか歌ってないのに。入学式と卒業式でしか歌ってないのに、後から再生して覚えました。
0: ああ、そうなんだ、わざわざ。そうか。
2: ねえ。ねえ、なんかね、一番ね、効果っぽくなかったの。
0: よろしいですか？

0: どうぞ、
1: はい、行きますよ、はい、今夜のテーマバケーション。
0: バケーション。
1: 世間はゴールデンウィーク真っ只中ですね、うん、今は長期休暇とは無縁な職種の私ですが、その昔、うん、一度だけお休みを利用して職場仲間と海外旅行へ行ったことがあります。
0: お、
1: うん、7時間飛行機に乗り訪れたのはシンガポール。
0: あ、シンガポール。
2: お
1: ー、とても蒸し暑くて、とても蒸し暑くてずっと雨上がりのような気候でした、
0: うん、
1: ツアーで行ったわけではなかったので英語が全く話せない私たちが選んだ観光地までの移動手段はタクシー、
0: うん、
1: 運転手さんに地図を見せてここと指させば、確実に行けるだろうという安易な考えでタクシーを待っていると、うん、女性3人組が歩いてきました、
0: はい、
1: その昔昭和時代に流行った長い髪にボディコン姿で鼻をつくくらいの香水の香りをプンプンさせためちゃくちゃ綺麗なお姉さんたち。ハロー、Where are you going? Oh, nice! などと中学生レベルで少し会話した後タクシーが来たので乗り込もうとすると、うん、そのお姉さんたちが強引に一緒に乗り込もうとしてきました。ノーノーノーノーノー、手をバッテンにして全力でダメと拒否してた時、豊満な胸の谷間を見せながら何やら言葉を発してたんだけど、その言葉よりもその声に唖然としました。え、お男
0: そうなんだ、
1: この人たち男性だったの。私はハーフさんに会ったのはこの時が初めてだったんです。
0: なるほど、
1: ハーフさんね、
2: うん、新しいタイプのハーフね、
1: 見た目が本当に綺麗な女性だったんです。でも声はとてもとても男性だったんです。どうやらご自分たちのお店に連れて行こうとしていたようで、タクシーの運転手さんが助けてくれました。
0: いい運転手さん
1: がね、片言だけど日本語を話せたし、いい運転手さんでよかったねと次の日の観光もお願いすることにしました。初めてのことでちょっと怖かったけど、話せば長くなるこの珍道中なこの旅行の話はまたいずれかの回で、さてリクエストですが、お休みの決まり事、だらだら昼まで寝て愛しのペットとデートと歌詞にあるジャンヌダルク D ドロップをお願いします。もう海外旅行は行かないと決めている沖縄に行きたいボブサップおふみでした。いつもありがとうということでいただきました、
2: まあ、でもね、あれさん、僕2回行きましたけどね、沖縄パスポートのような海外です、
1: うん、そうだよ、
2: 文化が違う、
1: 沖縄海外だよ、
0: うん、
1: なんか沖縄からどこ行くときは全部海外だもんな。
0: まずまあ文化が違うからね、
1: うんうん、はい、
2: 今コメント欄でヒンガーさんも言ってるけど、あのその感じで言うと本当にあの僕もタイかなと思ったの、
1: うん
2: うん、シンガポールなんだけど、
0: そうですね、私もそう思った、
2: うん、で、あの気候的にもさ、あのタイとシンガポールって緯度も似てるし気候も多分似てるんだよね。あの、
1: あ、
2: どれぐらいだろう、2月3月ぐらいでね、こちらで言う梅雨、雨季が来るのよね、
1: うん、
2: 向こうの気候はね、夏冬雨季って3つなんだ。四季じゃなくて三季なんだそうです。
1: へえ、
2: そうで、インド行った時はね、その同じ時期2月の終わりから3月ってね、うん、気持ちのいいこうカラッとした、ね、夏なんですよ。で、杉とかもないから花粉症に悩まされる人もね、すっげえすっきりするんですけど、
1: うん、
2: これがね、飛行機で 2,3 時間タイへ戻るとね、すごいジメジメしてる。
1: あ、
2: もうね、あのいわゆるその那覇っていうか沖縄でいうあのむちゃむちゃするっていうね、うん、
1: あ、
2: 本当にこういう T シャツもあのさらっとしてるの着てるのにもびっくりだったけどね。
1: だから
0: ね
1: やっぱ場所によって気候は違うしね、
0: うん
1: うん、東南アジアとなんかは沖縄にちょっと似てる、ね、うん、
2: 中近東、
1: うんうん、で、まあ黒田さんゆくゆくは多分タイの偉いお坊さんになる予定
2: なんで、
1: え、なんかタイにもうすでに下火に行ってるみたいな、
2: あの ちゃんとあの生まれたところに骨を埋めさせて、そんな偉くなるつもりない。
1: 最後に帰ってくればいいじゃん。
2: もしなるとしたら、あの ここの階であの帯の色が黒くなるとか、それぐらい。
1: ああ、皆さんのね、
2: まだ黄色いんだから。
1: ポイント
2: です。とりあえず青くしないと。
1: ね、さあ次は青なんだね。
0: はい、
1: 頑張っていただきたいと思います。ね、青になったらね、
2: はい、
1: あの黙ってないで教えてね。はい、見えないからね、あんまりね。
2: まだね、昇級診断受けれるかどうかも分かんないんで、今。
1: ああ、そうなの？
2: あの、なかなかね、目処が立たない。
1: ああ、そうなんだ、ね。頑張れ、住職ということで、
0: はい。でもね、ちゃんと縁もあるから。
1: うん、
0: ね、
1: うん、
2: 日本は縁でできるから。
1: はい、次行きたいと思います。ちょっとストリームの母さん、タッキーさん、大城熊さん、正式トップ、おめでとう、

0: 本田さん、今日は快晴で流星見えそうだね。一切歌うたいさん、そして変態であろう皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: もう
1: 分かった
0: リ
1: た
0: ス
1: わ。
0: ナーさんは
1: メイ
0: ね、
1: ビー変態。
0: もうとにかくみんな変態であろうというね、前提でメールが来てますからね。本日のテーマ、ハート。
1: ハート。
0: これ11日です。5月11日、
1: おお。
0: ということで、お子様がいる皆様はご自身のお子様のお名前をつける際、とても考え抜かれて人生最初のプレゼントをしたと思いますが、いまだ子供のいない私も、子供ができたらつけたい名前をふんわり考えたことがありました。意味のある名前が好きで、うちの歴代猫たち4匹も全部つながる V 系思考の意味ある名前をつけたりしましたが、
1: これさ、メイウェザーの方じゃねえ、これ。
0: おっと誰だかバレてしまう。人間の子供だったら、男の子だったらゼロイコール無限という意味のレイ。レイね。
1: あれか、鬼面組のリーダーか。
0: すごい、なんか一同レイじゃないんだよ。ね、VK の匂いがすごいしますね。レイ。それか武士と書いてたけし。お、ね
1: これはいそうだけど。
0: え。細見たけ
1: 世紀
0: し
1: 末
0: さん。
1: リーダーとか、ミートとかそういう。
0: ね、誰だかバレてしまう2回目。そして女の子だったら、心の音、心音と書いて琴音。
1: ああ、 ことね。
0: 音楽は耳で聞くものでもありますが、心で感じるものでもありますから。そんなことを想像からの妄想をしていたしょっぱい時期を思い出しました。我ながらセンスは悪くない気もしますが、今世ではこの案が採用される気がしないので、来世に期待したいと思います。なんかあれだね、この辺なんかちょっと山にこもってるおじさんと同じ匂いがしてきたね。あとは、
1: 長野の酒蔵じゃなくて、山口の獺祭って名前に変えてやろうかっていうね。
0: あとは部位的には、ハツですね、心臓。みんな大好きレバ刺しですが、過去主にクロンダイクさんと一切り歌うたいさん、レバ刺し大好きなのね。初刺しもドワイチョキー。焼きより生派らしいです、この方ね。何書いてるんだか分かんなくなっ
1: ちな
0: てき
1: み
0: た
1: に
0: ところ
1: 生
0: で、
1: ロースも美味しいですよ。
0: そうなのね。 生ロー
1: 新
0: ス
1: 鮮
0: ね。
1: なもの。
2: ニッケ、ニン、ユッケ。
0: ユッケ。
1: ユッケ、ユッケ。
0: 何書いてるんだか分かんなくなってきたところでリクエスト。ハートといったら、ラルカンシェールの名盤アルバムの中の1枚、ハートのラストに収束されている、収録されているあなた。先日母の日に向けてこの曲を歌おうと思ったところ、お酒をたしなみすぎたがゆえ全く歌えなかったので、代わりにリクエストをお願いいたします。きっとまだ仕事中のますみさんからいただいておりました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ね、
1: 何がってさ、人斬りさんが二大巨頭と称したさ、サップとウェザーが供養の会に回ってるので、これ、画期的じゃね？
0: もうすごいよね。すごいよ、この人たちは。
1: まあ、それほどまでにね、新しいリスナーさんがメールをくださっているということで、ありがたい限りでございます。
0: はい、全くもってその通りでございます。ね、そして、こちらでございます。これね、まあいいや、先週です。
2: ああ、先週ね。
0: ちょっとストリームの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
0: テーマ、雨。
2: 雨。
0: くせ毛なので、外出するときの雨は苦手です。
2: ああ、なるほど。
0: 洗濯物なので長雨も苦手です。
2: わかる。
0: でも雨の日の景色は好きです。
2: ああ、わかる。
0: 雨の日の匂いも好きです。
2: 沖縄ダメだな。
0: 沖縄食べたって沖縄なんか変な匂いすんの。 雨の日の読書が好きです。
1: 成功うどく？
0: 雨音が大好きです。
2: ああ、これはいいね。綺麗だね。
0: ということで、リクエストは BJ トーマス、雨に濡れてもお願いします。これ先週かかりましたね。雨女っぽいエコエコでした。ということで、エコエコ
2: いつもありがとうございます。
0: 先週。
1: なんか、先週詩人だったのね。
0: イエス。
1: なんか、毛色を変えてきて、なんかエコエコさんっぽくないよねっていう。こうちょっと、なんだろう。クレームじゃないけど、ちょっとなんか不満。
0: え、クレームじゃん。
2: でも、エコさんもね、いっぱい引き出し持ってるから。
0: そうだよ。どこ開けたか忘れてるだけだから。
2: そうそう。
0: これ、開けたかな、開けてなかったかな、ね。 俺がほらメール供養の回であれこれ読んだかな読んでなかったかな

0: 宝みたいなやつね。そんな、そんな、ね。
1: もう、順々さんが先週、先週って言ってさ、あの、パンさんが言った瞬間からさ、あの、大阪の方の泉の先週の方ずっと言ってる、コメントで。
0: 本当ね。ありがとうございます。ペトリコール好きね。あの、アスファルトのとかね、雨の降った時の匂いですよね。
2: いや、これは、わかる。
0: ああ、雨だなって。沖縄雨が迫ってくるからね、
2: そう。だからお家にいるとさ、やっぱりカビ臭くなるのよ、
0: だからね、お家にいると出たくなくなるんだよね、
2: そう、
0: 沖縄ね、あの降り方がやばいからね、そうな
1: の。これもう女性のリスナーさんには分かんないんだけど、あの雨の匂いっていうとね、あの、昔マガジンで連載してた哲也っていうあのマージャン漫画があって、あの、
0: はいはい、
1: 原作の浅田哲也さんの、
0: で、
1: あの浅田哲也の師匠にあたるの坊州さんっていう投資団の人が、通り団の人がいて、その人と最後にこう麻雀打つシーンがあるんだけど、あの、雨の匂いがするなって息子に当たる、外開けてくれって言ってさーって雨が降るっていう、でそのまま亡くなっていくんですけど、最後のシーンでね、あの、あの天保ってそのもうハイパイの時点で、あの上がりができちゃうっていうのをね、やったシーンがあって、この雨の匂いって言った瞬間に僕はこのね、絵がフラッシュしてしまうんですよ。
2: あ、
1: もう一部のリスナーさんしか、一部のリスナーさんも分かんないかもしれないけど、
0: そうだね、
1: 30年前にこう、こう麻雀漫画を読んでた人は知ってるんじゃないかなっていう、ね、あの、分かんない人はあの今すぐあの漫画喫茶に行って徹夜を全巻読んでください。何の宣伝だ。
0: なんで、なん、なんなん。
2: でも皆さんそういうのあるよね、思い出っていうかね、
1: 雨の匂い、
2: 気持ちに残ったっていうね、
0: だからそれこそね、そういう雨とか言葉もそうだしね、曲が流れてくると その頃を思い出す、それこそ匂いとかそういうものもね、
1: 記憶って五感なんですよ、前も話したけど、目で見たものと同時に、あの耳から入ってきた音から鼻から入った匂いっていう、このね、いくつかのものがこう相まってこう記憶ってこう紐付けされていくので、
0: まあ、本当にね、
1: はい、
0: なんか特に若い頃のが多いよね、
2: でもデジャブっていうのもあるよね、
0: デジャブあるね、デジャブあるよ、そう、デジャブまたね、
1: 既視感ね、
0: あれあれよ、なんか違う時にね、そう、
2: うん、
0: おばあの畑の匂いも懐かしい、どんな匂いだったんだろうね、
1: 僕で言うと、あの一昨年その前に、あの初めて沖縄行った時に、あの足立屋さんのあるあのコザの商店街、コザの商店街、
0: はいはいはい、
1: アーケード
0: パーカーベニ
1: ー、あの辺なんか、初めて行ったのになんかどっかで歩いたような、どっか懐かしい感じでしたの、こう、あのデジャブ既視感っていうんでしょうね、
0: なんかわかるそれは、
2: うん、
0: 一番街なんか、
1: あの東京の下町を彷彿とさせるような、あんな感じですね、
0: パークアベニューもね、また道が広くなりますし、それは別にいいんだけど、なんていうのかな、その街並みとか見てね、懐かしいっていうような感じがね、あのするところ結構多く残ってたりしますよ ね、
2: ね、初めてじゃないような気がするね、
0: でそういうところで、その街並みとかで言うと、沖縄に来て58号線とか、ね、走ってると、ここは日本なんだろうかっていう建物が結構いっぱいあるっていうね、
2: そうそうそう、
0: はい、そういう不思議なね、あの一番最初に黒田さんが言ってたね、あの沖縄海外だ、日本だけどね、あの一番簡単な海外旅行って言ってたようなね、気持ちになっていただけると思います、はい、
1: ぜひね、あの皆さん、あの、あれです、あの繁忙期を除けば、あの日帰りで本当に片手ぐらいで沖縄旅行が楽しめる、
0: 日帰りきついよ、
2: 弾丸でね、
0: 福岡にお住まいの方とかだったら日帰りまだ行けるかもしれないけどね、
1: 朝一番の便で来て最後の最終便で帰るっていうのが行きますからね、
2: 結構大変よ、でも、ね、
0: はい、
2: 真っ先にお一人いましたけどね、
0: まあ、いらっしゃいましたけどね、お一人ね、ただね、やっぱりそのほら結構ね、リスナーさん、お酒たしなむ方も結構多いみたいなんで、やっぱり一泊は必要だと思います、
2: そうだよね、
0: はい、
2: できればね、
0: はい、まあ、まあね、あ
1: の飲むならぜひくも字
0: いいんじゃないよ自分が行きたいところじゃん、
2: さあメール来よ、行けメール来よ、
1: だから58号はだって松山だとちょっと怖そうなんだもん、
0: 松山、ね、
1: お会計が、
0: ね、松山はね、本当に知ってるところからね、いろいろとね、はい、分からないことが多いですからね、
2: 時間をしてるぞ、
0: はい、ここでね、あの1曲いきたいと思うんですよ、
2: そうなんね、
0: はい、
1: せっ
0: かくなのでね、
1: もう46分なんだよ、
0: おしろくまさん1曲お願いいたします。

0: オールジャンルな音楽番組ちょっとソリムです、
1: うん、はい、
0: 今ここから聞いた人はね、この演歌の番組かなって思っちゃうかもしれないから、ね、
2: うん、あ、なるほどね、オールジャンルですね。
0: そうそうそう、確かに、うん、そうそうです、オールジャンルでございます、うん、はい、さあということで、
2: はい、
0: 本日はメール供養の会でございました、
1: はい、
0: はい、まずはですね、
2: うん、
0: ご供養の方から先がいいのかな。
2: あ、そうですね、
0: ご供養の方を先に行かせていただいて、その後来週のテーマ6月のね、
2: はい、
0: テーマ発表させていただきたいと思います、はい、ではクロン大工さん、お願いします。
1: 今週のご供養でございますけれども、何でしょうね、ニュース見てるとちょっとこう残酷な事件もあったりなんかしますけど、うん、

0: 音楽、まあ、その私たちも、私もちょっとおめでたいことをね、させていただいたところがあって、そういうのがこう少しでも、ね、波紋のように広がって、皆さんの心が少しでも穏やかであったらいいな、6月も平和でありますようにという祈りを込めて、じゃあ、お祈りだけでいきまし
1: はい、お
0: ょ
1: 願いし
0: う。
1: ます。
0: 妙蓮京谷間に六いでばいでばいでんばらはいでれれびでれれびでれれび、とうろうろうらいとうろうらいとうらいとくむしょうに。では、来週もよろしくお願いをいたします。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: なんかやっぱり住職になると違うね。
1: ね。
2: そんなことはないか。
1: い
0: や。変わんないよ、あんまり。
2: ね、
0: 基本変わってないと思ってるんだけど。
2: それではですね、来週のテーマ、
1: テーマ。
2: 来週、6月1日でございます。
1: はい。
2: はい、もう一発目からね、月曜日なんで、
1: うん、
2: 来週のテーマは結婚。
1: お。
2: よく
0: 血の
2: ね、
0: 跡ですか？
2: よくね、そう、血の跡じゃないんだよ。よくね、まあ、6月って言ったらジューンブライドなんていうことを言ってましたよね。まあ、今も言うのかどうか分かりませんけれども、その結婚式とかで、ね、よく使われる曲なんかが、ね、あるといい、ね、かなと思います。たまにはそういう回もあっていい。
0: くたばっちばれアーメンとかでしょ。
2: そういうのね、絶対流しちゃいけない曲とかね。そういう、ね、結婚式関連の、ね、曲、でいきたいと思います。まあ、結婚式にしましょうか、ね、
1: 結婚式、
2: 結婚って言うと、さっきのプロダクさんみたいにね、血ですかみたいなことを言うね、こう想像しちゃう方もいらっしゃいますからね。はい、ということで、来週のテーマ結婚式、ね、
1: なんか今日のトークもそれに結構ね、
2: なんかね、結果的にそうなったよね。
1: なってたね。
2: と、来週はね、まず一発目、結婚式ということで、皆
0: すみ
2: さん、
0: ません、来週は僕出張なので、
2: はい、
0: 多分出れないと思いますことは言ってありますので、よろしくお願いします。
2: はい、
0: ひとっきりさん出てくるネタはたまにはね、
1: クロンダイクさんネタになるね。
2: クロンダイクさんをネタに、
1: ネタ
0: 言うとこでネタにしてくれ。
2: いやいや、いるとこじゃねえ、気使うじゃねえ、やっぱ
1: そう、
2: いないとこでやる
1: ねえ。
2: はい、皆さんのね、いろんなね、エピソード、ね、リクエストお待ちしております。来週もよろし
0: お
2: く
0: 浜さんがすげえぶっ込んだけど。
2: はい、タッキー、なんか言いたいことある？
1: い
2: まだ、
1: や、
2: あと2分あるんだ。
1: あ、すみませんね、後半にね、お越しいただいた皆様、ちょっと
2: は
1: ね、
2: い、
0: そうそうそうそう、
1: ね、東海市、お浜さん、沖縄大好きさん、レイカさん、アリファーさんがお越しいただいております。ありがとうご
0: ありが
1: ざいま
2: とうございます。
1: す、ね、
2: はい、ツイキャスでコメントをすると名前が呼ばれるというね、
1: そう
2: システムになっております。
1: だからね、長いコメントじゃなくてもいいのよ、ね、こんばんはだけでもいいんですよ。
2: そうなんだ
1: ち
2: よ。
1: ゃんとね、ここに来たぞっていうね、私来てます、聞いてますっていうね、ちょっとコメントいただければ、大樹喜んでお名前をお呼びしたいと思います。
2: はい、よ
0: はい、
2: ろしくお願いいたします。
1: 大樹が喜ぶからね。
2: はい、では来週ね、テーマは結婚式
1: はい
2: で、皆様のメール、コメントお待ちしております。よ
1: お願
2: ろし
1: い
2: くお願いし
1: ま
2: ます
1: 。
2: す。今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ちょっとストリーム、この番組は似顔絵、グッズ、デザイン画のことならアトリエ城の心温まる時間を、上村酒造越蔵、ミュージックバータイガーアイ、ミュージックバー F、 諸国飲み食いどころ紫珊瑚、良きものづくりの心で茶壇長老、自家製麺とかつおだしが人気、そばどころゴン伊佐店、沖縄ダイニング&カフェチョッピン、以上各社の提供でお送りいたしました。

0: FM Naha. Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
4: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
5: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポッドキャストも配信中。
4: リスナーの皆さん聞いてますか。
6: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
7: あなたの願い事何でも叶えます。
8: 水曜6時はオリジンアワ
6: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: あちあちあちの1919パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっ
7: さ。いや、
8: チューバーやっさ。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてね。いや、
8: チューバーやっさ。
11: どうも、勝古太郎です。
8: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
8: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい？
8: 知りません。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
11: ノーブレーキを知らないのかい？
8: 知りません。
10: ゴー！

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: カリカリハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく

0: 壺川、黒羽、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
3: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
4: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
5: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。

0: 始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: 鈴です。
0: よろしくお願いします。10月27日夕方6時を回りました。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。もうさすがに冷たい風が
1: ねえ
0: 沖縄にも流れてきておりますな。
1: 今日最低が26だったはず。
0: あ、やっぱ寒いんだな。
1: うん、
0: なんかクーラーの部屋にいて、あれなんか外寒いような気がするなと思って、ね、クーラーも消して。
1: なんかあんまり変わらない外とクーラーの部屋が、
0: ね、外と変わらないね、うん、はいはい、皆さん季節の変わり目ですので、
1: うん、
0: ちょっと体調にもね、
1: あ、そうね、
0: 気をつけながら楽しく過ごしましょう、う
1: ん、はい、
0: ツイキャスでも配信しております、うん、ツイートキャスティングで FM のハト検索していただけますと今流れている放送が映像付きで見れます。
1: はい、
0: コメント来てますよ。
1: お、
0: あ、ヌンさん、はい、ヤッホーサーキースーズ、ありがとうございます。
1: ヌンさん
0: 昨日のライブぶりでございます
1: ですね、ありがとうございました。
0: ライブのお話も後でしましょうね。
1: はい、
0: うちいさん、まいどーと、ピアノ S さん、こんばんは、ありがとうございます。
1: んん、
0: 半年ぶりにクーラー切ったとかね。
1: あ、脱ぐからね。
0: あ、さっきなんかのさ、ネタ褒めてくれる声もありますし、
1: 嬉しいですね。
0: 青葉さん30切ったんだね、こんばんは。うどさん、はい、さいい、スーズ、お風呂入ってこいよね、
1: うん、
0: 誰でしょうか。
1: 俺さんでしょうか俺さんしか言わん
0: 本当さん、こんばんは。でちーちゃんが来てくれてるんだよ ね、
1: ありがとうございます。本当に
0: お土産までどうもありがとうございます。
1: 昨日のライブも初参戦で、
0: そうね、
1: ね
0: え、初めましてかなと思ったら私会ってたわ。
1: だからよね、びっくり、うん、
0: メーバーで、
1: うん、
0: 沖縄好きの、ね、カップルの方でいらっしゃってて、うん、ちょっとメーバーがね、照明が暗くて、
1: うんうん、
0: ライブで見た時に違う人かなと思ったらご本人からおっしゃってくださってて、うん、あーと思ってありがとうございます。いろいろ今旅行中で沖縄回られてるんですよね。
1: あー、いいですね。
0: ツイート見たよ、昼に、うん、ラジオ沖縄ヒープさんにも、
1: あ、
0: 会えてて ね、
1: あ、そうなんだ、あ、
0: ラッキーしたね、マジでラッキーだよ。
1: 確かになかなかね会えないですからね。
0: あ、すいません、じゃあ私の今天然のダブルヘッドフォン見えてます？
1: 本当だ
0: ちょっとこれ天然で私物のヘッドホン首にかけてラジオのヘッドホンを耳につけるっていう、耳が4個ないとおかしいファッションしてますけども今
1: あ、
0: はい、ヌンさん、スーズ後ろにすっとこさんいるって。
1: え、
0: あ、あれか、あ、これさ、
1: これだ、
0: ヌンさんが作ったやつだよな。
1: すごい、あ、すごい、え、すごくない。
0: そう、あのコメントでさ書いてくれてるヌンさんっていう方が昨日いらっしゃってたんですよ、ライブに、
1: うんうんうん、
0: で、そう、後でさ差し入れを自慢しようのコーナーでもさ
1: で、ね、
0: 紹介させていただくんだけど、ヌンさんがさ、
1: すごい
0: 可愛いブレスレット持っててさ、ね、あ、可愛いってこれ作ったんですよって話聞いたら、うん、芸人グッズを作ってると
1: すごいね、
0: 個人で、
1: うん、
0: で、そのうちの

0: 一部がこの FM 那覇、このすっとこどっこいの、う
1: ん、はい、こちら、
0: これなんて言ったらいいの、なんかクリスタルっぽいね、
1: なんかね、
0: 写真のクリスタルっぽい、なんて言うんだろうね、立体のやつ、いいよ、なんですっとこにこんな上等な
1: クオリティ高すぎだろ、
0: だからよ、
1: すっとこにしては
0: アクリル板か、
1: アクリル板、結構分厚いアクリル板よ、ほら、
0: だから、
1: うん、で挟んでるのかな、すごい
0: 時間とお金と苦労がかかってる、
1: 本当にいいよ、
0: 本当にすっとこでよかったの人気だけどすっとこも
1: ね、熱きニーニーとかもいるよ、
0: 熱きニーニーとかさ、
1: ぼっちとかもいるよ、
0: いるよ、かっこよくて可愛くてもいるよ、
1: いるよ、
0: その中ですっとこ
1: こんな反応しちゃうよ、すっとこ
0: 面白いけどネタ
1: 面白いねすごい
0: すごいでよ、うん、ヌンさんがさ、うんうんうん、ライブの時にさ着てたシャツ見た
1: あのその T シャツも手作りの、
0: そうそう、うん、あれはトレーナーかな、 T シャツか、 T シャツだったか、
1: T シャツかな、
0: ヌンさんがめっちゃヤンビーをしてて、
1: うん、
0: ヤンビーグッズをめちゃめちゃ作ってるらしくて、
1: はいはいはい、
0: その日もヤンビーのプリントのシャツ着ててさでそのやっぱさファンの方って、うん、この対象の推しの芸人の一番かっこいい姿が分かるんだと思う、うん、
1: はいはいはい、はい、
0: 信じられんぐらいヤンビーがかっこいいわけよ
1: だから、ね、
0: 俳優さんみたいなヤンビーが、
1: だってもう色味がさなんかセピア色っていうかなんか加工かかっててでヤンビーがなんかこの横顔とか髪かき上げてるみたいな仕草とか
0: すごいなセピア色ってさ風景でしかな使ったらダメな色だよそれなのにあれあんな綺麗に映るって愛でしかないよ
1: マジで俳優さんとかモデルさんみたいな、
0: かっこよかったな、ヤンビーってかっこいいんだって思った、
1: だからね、
0: うん、あれでちょっとね
1: あれはすごい
0: 気づきました、
1: うん、
0: すごい、もうすごいのいっぱい作ってましたね、
1: 愛が溢れてますね、
0: 愛が溢れてるよ本当に、
1: うん、
0: そうして、こちらかな、ぶっくりさんかな、
1: うん、
0: 東京20度よ、昨日は15度とかだった、
1: 真冬やんけ、
0: 15度、
1: 15度
0: ていうかこんな気温の差あるんだ、昨日は15度、ね、今日は20度、
1: 確かに大変だね、
0: だからさ、
1: は
0: あ、沖縄は言うて26とかだもんね、
1: そうね、
0: 室内入ったら暑いし、
1: うんうんうん、
0: 脱いだけどジャケットもさ、
1: これぐらいがまあいいぐらいではあるけどね、
0: うんうんうん、ウドさん本わさびありがとうって、
1: あそうだ、
0: 僕は大城さんよかったね、
1: よかったね
0: 喜ぶ人いっぱいいた昨日、先週の月曜日でね、
1: うん、
0: ブロマイドチャレンジっつって、
1: はい、
0: やったのよ、出てくるブロマイドで点数があって、その点数のポイントで、うん、プレゼントみんなにあげようっていうことで、うん、4900ポイント
1: あのね、あの備長炭フィーバーが続いて最後ら辺ですずがあの、うん、でっかいポイント引くっていう、
0: そうでっかいポイントを連続で引いてね、
1: はい、
0: で4900ポイントでも大金なのにさ、
1: うん、
0: なんでかもうテンション上がって物の価値を分かってなさすぎて、
1: うん、
0: 7900ポイント分ぐらい買ってきてて
1: 8000分くらい買ってコンビニで
0: それをねブロマイド持ってきてくれた方に、
1: うん、
0: まあ、先着でね、
1: そうですね、
0: はい、プレゼントさせていただきました、
1: うん、
0: でなぜかね早い段階で本わさびもらわれて不動産でしたか
1: 不動産でしたか、
0: ありがとうございます、ね、
1: あそっか2個あったもんね、
0: あそうだね、
1: そっか本わさび2個あったのか、不動
0: 産と誰がもらってったんだろう、結構あったけどね、みんな喜んでた
1: ね、そうだからよ、子供たちと、よかった、
0: あとさ、うん、やっぱめっちゃ買ってる人いたね、
1: ね
0: え毎度
1: 30枚とか
0: 買いました
1: 30枚とかね、
0: すご
1: い、あのコンプリするまでやり続けてくれてるっていう、うんうんう
0: ん、あとなんかほっこりしたのがさ、
1: うん、
0: このファン同士でさ、ファンの方たち同士でさ、かぶってるカードを交代し合うっていうのが目の前で見れて
1: 可愛かったね、なんかね平和でこれ欲しいのとこれ欲しいので交換みたいな、ね、
0: なんか交流のアイテムなってるなってちょっとね、
1: うん、
0: 嬉しくなっちゃいます、
1: 確かに確かに、
0: あピュアナイスさん、
1: うん、
0: さけさんすずさん昨日のライブ体調不良で行けなかった、声かけ楽しみにしてたのに、
1: あ
0: そっか昨日もな、あ変な気温だったかもんな、
1: だからね体調大丈夫、
0: 晴れたり曇ったり雨降ったりでね、うん、ちょっとみんな

0: 気をつけていこうか。
1: 本当ね、もういっぱい寝て、ご飯もいっぱい食べて。
0: そうだな、弱ってる時に菌っていうものやってくるから、うん、まあ、ピアナイスさんはいっぱい寝てね、
1: うん、
0: 一生懸命治しなさいよ、本当に。
1: 本当よ、
0: 早く治りといいな。
1: うん、
0: なおパパさん、新潟ですね、13度。
1: 13度、
0: 全然違うな、やっぱり。新潟、私冬行ける気がしない、寒がりだから。
1: マジで無理、絶対無理、
0: マジでマジで無理だな。ともくま2号店さん、
1: うん、
0: ヌンさんの作品デイジ上等ですね。
1: いやもう見てすごい分
0: かる、
1: ね、
0: そんなヌンさんが鈴崎バージョンも作るよって言ってくれ
1: て
0: る。ええー、よ、大丈夫大丈夫、私たちのためなんかに苦労しないでよ。
1: 本当にもうペラペラでいいよ、全然。
0: いや、一応作ってもらいたいんかい。
1: ペラペラでいいよ。
0: 暑さの問題じゃないのよ、私が言ってんの。
1: 嬉しいね。
0: 嬉しいの、でもな。
1: うん、
0: こんなやってな、作ってくれるのね、私たちもね、頑張ると思えるからな。
1: ありがたいね。
0: イサさん、
1: うん、
0: 鈴崎こんにちは、昨日ライブお疲れさん、とっても楽しかった。イサさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 昨日のライブ長丁場だったけど、みんな大丈夫だった？
1: だからよね、
0: 二部構成で、
1: うん、
0: 一部がね、オリジン新人発掘オーディション、
1: はい、
0: バッとやって、その後に6時からだいたい2時間ぐらいね、オリジンライブさせていただいたんですけども、
1: そうね、
0: もうこれもよかった、この話も後でやろうか、も
1: うそうだね、
0: よかった、とっても、
1: うん、
0: おいしい。いろんな方がヤンビイケメンだよって、
1: うん、いろんな方が、あ、やっぱそうなんだ、わからんかったね、
0: 私たちの名が節穴なのか。ヤンビはそっか、イケメンか、確かにな、
1: うん、
0: ドラマとかに出そうだもんね。
1: あ、でも確かにそうね、
0: 個性派俳優的な、
1: お笑いよりかはなんか演技系合いそうね、うん、
0: 個性派俳優っぽいな、確かに、あの山田孝之とかそういう、
1: あ
0: ー、これどっちが失礼ですか、今の会話の中で。どっちがヤンビーに対して失礼でした、今の。
1: 多分どっちも失礼。ヤンビーにも山田さんにも。
0: いや、いいっすね、いっぱい来て、はい、ウドさん、ヌンの隣にいた人、ああ、はいはいはい、
1: ああ、なるほどなるほど、
0: 旦那コメントにおるわって。
1: あ、ありがとうございます。
0: あ、本わさび、じいちゃん最後にもらったんだ。
1: そうそう、あの本わさびとあのフリスク。当たりましたね。あまりものですいません、本当に。
0: そうそうそう、
1: でも残っててよかった、
0: だからさね、
1: そうそうそう、最後の最後で
0: なんかいっぱいみんな来てくれたからね、
1: うん、
0: 嬉しかったな、
1: 本当に本当に、もうありがたいですね、
0: ありがとうございます、
1: ね、内地からも来てくれて、
0: もらったものをね紹介しましょうか。
1: あ、
0: お、観光客の方かな、
1: 観光客の方ですかね、
0: あ、ありがとうございます、
1: こんにちは、
0: こんにちは。さすが那覇でございます ね、
1: そうですね、国際通り近いですからね、
0: 国際通り近いですからね、うん、はい。紹介しましょう、
1: お、いただいたさ、
0: イッサさんからもらったやつはもう昨日全部飲んじゃって、
1: 最悪ね、
0: おいしい、
1: 3本もあったよ、
0: おいしいお酒3本、
1: 嘘でしょ、
0: いやいや、もうペロッと。ライブ後ですし、
1: いや結構ね、あのいいやついただいて、
0: いいやついただいた、
1: おいしかった、
0: うん、おいしかった、黒ビールと、ハイボールと、うんうん、あとは甘いやつ、
1: お
0: ー、で、あのつまみに今日、
1: あ、つまみ。
0: 味好みさ、知ってる、みんな。
1: 味好み。
0: 味好みにいるさ、
1: 豆とか入ってるやつ、
0: 丸いさ、
1: うん、
0: あ、これこれ、海苔醤油豆ってやつ好きなんだよな。
1: あ、なんか、中がなんか二重になってるやつ。二層になってるやつ。
0: あの豆のなんか、丸の中にちっちゃい丸が入ってるやつ。
1: うん、はいはい。あの食感が2つ楽しめるやつ。
0: これいいよね、これうまい、しかも息子も食べれるっていうね。
1: ああ、確かにいいですね。あ、もういっぱいもらって、も
0: う、あ、そう、アップルパイさ、今日朝ごはんに食べた。
1: あ、本当に、すずまだ今日ちょっとね、楽しみにとっておいて、
0: アップルパイもらったらね、これ常温でも大丈夫ないですか。
1: うん、大丈夫だはず、あの高温多湿を避けてみたいな書いてたから、
0: じゃあ外に置いても大丈夫やつな、
1: うん、大丈夫です、
0: 私冷蔵庫に入れてきたな今日。
1: あ、本当、ちょっと入れてた方がねいいかもね。あ、嬉しいですね、本当に
0: ね。えだからさ、ちーちゃんもくれたんよ、いっぱい。
1: あ、そうだ、さっきがね預かってくれて、
0: そう、後でバッグいっぱいもらった。
1: うわー、イエ
0: ーイ、死に入ってる、
1: いっぱい入ってる。
0: いい、すごい、
1: あ、いや、もう荷物になるのに
0: 貼り放題だ。ありがとうございます。
1: 1日1枚よ。あと3枚も貼らんよ、1日で。
0: 貼れば貼るだけ良くなるんじゃないですか。
1: 違いますよ、貼り放題ではないですよ。

0: すごい12枚も
1: いや
0: で手紙もね貼ってくれて、
1: あ嬉しい、手紙ありがとうございます。
0: 黙読させて、うわ、うん、嬉しい。ちょっと一文だけ読んでいいですか。
1: うん、
0: 東京パブリックビューイングで見てから面白すぎてファンになりましたって。
1: 嬉しい、あいやで、また沖縄まで来てくれて、
0: だからさね、
1: はっさも
0: いや来てくれた人にはっさもじゃねえよ、
1: はっさもななな
0: はっさもなななは遠いところか来てくれた人に言う方言じゃないですね。
1: はっさびよな、大変だったね、遠いところからね、本当によ、ありがとう。
0: すず、ね、いっぱいなんかあるよ。
1: あ、なんか種類がいっぱいあるの。
0: レチノールと、
1: うん、お
0: ーグルタチオンと、
1: うん、
0: ハイドロキンと、
1: うん、
0: ヒト幹細胞純化培養液と、
1: うん、
0: ビタミン C と、すっごい、あすごい、さっきこれ絶対1回で読めないやつ1回チャレンジしていい。
1: あ、何、
0: ポリデオキリボルヌクレチオド。じゃあ、ほんとほんと成分がパックに書かれてるんですけど、それぞれのパック
1: が、すごい、
0: ポリデオキリキシディ、これ絶対読んで。
1: ポリデオキシリボヌクレオチド。
0: すげえ。
1: ゆっくり読んだらそれいけるか。
0: 大城さんらへんなんか浮かんでないか。これ呪文じゃない。だからどっかで誰かが浮かんでないか。
1: 聞いてるおじさんもわからんはずよ。このね、レチノールとかわからんでしょ。
0: ここにいい、ここにいるおじさん、レチノールなんかのスパイスだと思ってる。わかるわけないだろ。
1: かわいいパッケージも、さっき
0: なんかもそんなわからんけど。
1: 以上ね、
0: 一緒だけど、
1: あれ、
0: じゃあ一種類ずつ、
1: うん、やったー、この PDRN ってやつがね、なんかすごいあれいいらしいですからね、何にかはわからんけどいいらしいから。なんかいいらしいから。
0: なんかいいらしい、
1: なんかいいらしいですよ。
0: 死にアホなレビューしてる。
1: あー、こんなに、
0: ほら、アニゾウさんが、
1: ありがとうございます、
0: 何の話してるのって。
1: わからんよ、おじさんは。
0: ビッグローさんも、
1: うん、
0: ポロリーノって来てる。もう耳がスケベだわ。
1: スケベ変換器だ。
0: スケベ。ビッグノーズ自体が。
1: 自体が。
0: ビッグノーズ通したら全部スケベになるな。
1: そうそうそう。フィルターかかる。
0: あ、すごい。流行りの成分、そうだよね。聞いたことある。ヒト幹細胞とかも聞いたことある。
1: ね、レチノールとか。
0: でも本当にこの、ポリデオキシリボヌクレチオとかね。あ、でも針とか弾力とか書いてる。
1: ああ、なるほどね。
0: ああ、やっぱ女子すごいな。レチノール話題になってたけど、あとわかんないなとかね、書かれてるけど、でもレチノールわかるってことはもう、やっぱ、
1: 確かに。
0: 美容に敏感な人だよ。嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、本当こんなたくさんも。
0: あとさ、やっぱ、うん、女性からのさ、
1: うん、
0: やっぱ、可愛く、
1: わかる、そう。
0: お名前言っていいかわかんないから、あれだけど。
1: あ、そうだね。あ、もう嬉しい、
0: 手紙も書いてくれてる、
1: ね、そう、いつもね、なんかメッセージ書いてくれて、
0: これにもう美容パックセット入ってる。
1: あ、本当だ、うわ、う
0: ん、すごい、お心遣いありがとうございます、
1: か
0: わいい。
1: そっか、言ってたもんね、なんか多分食べ物をもらうと思うからパックにしましたみたいな言ってたような気がする。うわ、しかもさ、食べっ子動物大好きやねん、これこのシリーズ美味しいんだよ。
0: お前本当に見た目通りだよな、食べっ子動物好きって。
1: あ、もぎもぎフルーツ久しぶりに見た。
0: なんでもぎもぎフルーツ、
1: あのこれちぎってから食べるグミ。
0: 知らない。
1: あ、嘘でしょ。
0: なんでもぎもぎフルーツ、
1: あ、小学生時代あった本当に。
0: どういうこと、
1: これもう絶対もうあれよ、
0: 私すっ飛ばして33とかなってんの。
1: 違うの。
0: 違うけど、
1: 遠足ではもうもぎもぎフルーツでしょうが。
0: 知ってる、これもぎもぎフルーツだって、
1: 嘘でしょ、知らないの。
0: なんでもぎもぎフルーツ、
1: 美味しいよこれ、もう懐かしい。
0: でもなんか見た目可愛いな、食べっ子動物はさすがに知ってる、うちの息子も大好きだから。
1: 美味しいよね、クッピーラムネ久しぶりに見たんだけど、
0: クーピーラムネとさ、
1: うん、
0: これもさ昔懐かしいやつじゃん、
1: うん、
0: 食べっ子動物も昔懐かしいやつさ、
1: うん、
0: 最近グッズとかも人気なの分かる。
1: あ、分かる、
0: 可愛いグッズいっぱいあんのよ。
1: クッピーラムネが結構最初らへんでね、いっぱいグッズ出して
0: る。そうそう、グッズ出してんのよ。
1: で、食べっ子動物もさ、いっぱいなんかガチャガチャとかあるよね。
0: ガチャガチャと、あと一番くじとかさ。
1: あ、そうなんだ、
0: めっちゃある。
1: へえ、
0: これはね、めちゃめちゃグッズある。
1: うわー、やったー、
0: うわ、すご
1: っ、あー、
0: 嬉しい。

0: つ、すず
1: パック、
0: うん、
1: 白玉グルタチオンシエ、
0: うん、
1: いいっすね。
0: いいや、
1: いいや。 NMN バイオってなんだ、初めて見たこれも。
0: これなんだろう、ナンバーズイン、
1: あ
0: ーわ
1: ー、立体密着マスクだって、嬉しいね。
0: そんなのもあるんですね、今の時代はね。すごいですね。
1: むくりさん、私のことだろうね、生まれてすぐ冷凍されて33歳で解凍されたか。何のために、なんで私2025年が一番タイミングいいと思われてんの、解凍するタイミング。なんかあった、
0: なんかしたんかな。
1: あ、ちいちゃんがナンバーズインの5番と9番のパック最高すぎます。あ、やっぱいいやつ
0: か。そう、なんかスズもこれの化粧水使ってたんだよな、ちょうど。
1: 安い化粧品ばっかり使ってる
0: から。で、これね、これ、この、
1: あ、そう、ヌーさんが作ってくれた、
0: ヌーさんが作ってくれたこのブレスレット、すごいんだよこれさ、なんかさ、手編みみたいな感じで編み編みされてる間に、スズカって名前書いてあんの。ほら、
1: すご
0: っ、見える、これさ、すごいよ本当に。
1: ごめん、ちょっとだけ水こぼしちゃった。
0: あ、なんで。
1: ティッシュ
0: 取るだ。
1: ごめんね、あの今見えた、私あやべって顔してる。
0: え、ちょっとじゃないやしや、いっぱいこぼしてるよこの人、大丈夫ね。結構こぼした、びっくりした。
1: びっくりした、赤ちゃんぐらい こぼしてた。よかった、でも手紙見
0: なかった。すごいこれ本当かわいい。
1: え、ちょっとつけてみよう。
0: これどんな、あれ待って、これさ、
1: うん、
0: これどうやってこ、ああそういうことか。
1: 何やってやんの、
0: このフックがあって、ほらここになんかあの何引っ掛けれるところがある、ここ、これをこうやってカバンにつけれるってことでしょ、こういうところに。
1: さ、嘘みたいにさ、不器用だわけさ。あー、こういうことか。
0: あ、そう
1: あったあった、
0: ここ、
1: あ、
0: ちょっと待って、
1: いいじゃん、カバンに引っ掛けよう
0: ね。あ、いい、あ、できたできた、あ、かわいいんじゃない、ほら、
1: あ、かわいい。あんたっぽいね、なんか
0: だからね、ちゃんとピンクでやってくれて、
1: 衣装の色かな。
0: あー、あ、なるほどね、
1: そうかもね。
0: すごい、さっきのなんか水、何、青と黒、青
1: なんかね、コバルトブルーかな。
0: おしゃれ、
1: かわいい色、
0: かわいい。
1: え、これさ、作ったってすっげえ器用だね。
0: ね、
1: 私が絶対こんなんできんからさ。
0: え、ほんとよ。おしっこどうやってんの、そういう、
1: あ、
0: クオリティがすごすぎない、
1: すごいね、
0: 売ってるやつみたい、ほんとに。
1: ブレスレットかわいいとかね、皆さん手先が器用すぎるとか、
0: ほんとにいい、
1: ストラップでも OK、 ブレスレットの衣装も OK って、すごいね。
0: なるほど、すごい。
1: だからあの取れるところあったんで、手につけれるようにね。
0: へ、すご
1: い。やでも私なくしそうだから、カバンにつけとく、怖い
0: ね。確かにね、
1: 私はもうなくし物半端ないな。本当によ。
0: あとすずはね、黒糖ドーナツ棒ももらいました、
1: うん、あ、もらってたね。
0: うん、これ大好き、これ美味しいよね。
1: これも懐かしい系だな、
0: ね、これもらった、ほら見て。
1: そう、そのさっきね、あのマスクくれた方から、
0: そう
1: あんたあれ好きだもんな、なんだったっけ、あの
0: ラプンツェル、
1: ラプンツェルな、
0: ラプンツェル
1: よ、やばい、髪の長い、うん、あれしか出てこなかった、
0: 監禁されてたって言ったら、
1: 髪の長い監禁されてた女は。ちょっと事件性が出てくるので。ちゃんと名前言ってあげても、
0: 18年間監禁されてた。あの
1: 髪の長い
0: アニメの。かわいい、ありがとうございます、本当に。
1: ああ、
0: 嬉しいです本当に。
1: いっぱいありがとうございます。なんかいただきましょうか。
0: なんかいただこうか。
1: それでちいちゃん
0: も。何食べよう。
1: うちのくまさんにもさ、差し入れ持ってきて。
0: だからさ、
1: ちいちゃんのところのね、地元の美味しいうどんめんめんよ。
0: だからよね、食べてみたいな。有名？三大うどんらしいね、そうそう、群馬県もね。
1: 今息子に言うみたいにうどんめんめんって言っちゃった。
0: あれ、すず子供だと思われた。
1: すず見た、うどん麺も美味しそうだったね。
0: やめて。
1: うどん麺よ、
0: やめて。
1: あ、そうそうそう、水沢うどんですよね、
0: 水沢うどん、
1: それ聞いたことあるんだよな。
0: あ、そうなんだ、初めて知った。
1: ちょっとつないどいて、さっきあの30キロのマウスピース外した
0: から。なるほどね。そっか、だんだん重さが増えていってるもんね。え、どうしよう、何から食べようかな。ちょっとね、 この一回開けたらさすぐ食べないといけない系はちょっとあのゆっくりいただきたいので、はい、黒糖ドーナツ棒から食べようかな。じゃあこちらね、黒糖ドーナツ棒。あれでもこれってさあんまりなんて売ってるの見たことないんだよな。黒糖ドーナツ棒 お土産屋さん
2: だったスーパーに
0: ない。え、そうなの、スーパーにある、
2: スーパーに
0: あるんだ、スーパー。
1: 皆さんがストラップと一緒に入ってたランドグ、ランドグシャ食べました。
0: あ、
1: うん、まだ食べてない、今から食べる。
0: あれも食べよう。じゃあ、はい、
1: ランドグシャ、
0: ラン、ラングドシャね。
1: 細か
0: ラングドシャね。
1: ラ何
0: ランドグシャ、なんでそんなお菓子がぐしゃぐしゃみたいな感じのラングぐしゃじゃないんだよ。
1: マジさ、お前たまに自分が突っ込めるチャンス来るとさ死に生きようよと突っ込む
0: な。なかなかないんだからそんなこと。
1: あ、え、ランドグシャだと思ってた。
0: ラングドシャよ、ラング
1: ドシャ、ラングドシャか。
0: 開けられないな。
1: あ、抹茶、抹茶だ、
0: いただきます。はい、何ね、あ、いい音。
1: うまっ。うん、ランドグシャプーキーも言ってたっけ。
0: プーキーと一緒。
1: うま
0: じゃあ黒糖ドーナツ棒いただきます。うん、うん、
1: 黒糖ドーナツって
0: うま
1: っ。細長いんか、
0: 細長いドーナツ棒だからね、棒になってるドーナツ。うーん、トヨウマ
1: は、
0: トヨウマ、
1: トヨウマとは
0: あれトヨウマわからん、なんと、
1: なんで、
0: え、嘘でしょ、
1: なんでトヨウマって。
0: 大川豊春さんがやってるテレビでトヨウマってやってるさ。
1: お前さ、大川さん好きすぎるだろ、揚げ揚げ飯の
0: トヨウマ。あんたさ、もうコチトラは録画して何回も同じの見てるんだから、あの焼肉の やつが好きなんですよ私は。焼肉がテーマの時 あのもう2人が超テンション高
1: 揚げ揚げ飯も見させてもらってるけど、
0: うん、
1: あんまこの一般のギャグとか覚えなくない。
0: 覚えるよ。
1: というまあ、そんな毎回やってたっけ。
0: ユリシャースもやってるさ。
1: じゃあちっちゃい行ってみようもやってよ。
0: 行ってみよう、やってるよ。それでは行きましょうか。
1: いや、ちっちゃい。ギャグは大きくやんのに。行ってみようは新ちっちゃいっていう。大橋さんのあるあるやれよ。いや、そしてハニマルさん、私もという馬ファンよって。
0: いいよね。もうあれ見ながらもう毎日夕飯食べてるぐらい、旦那さんとも大ファン、私たち夫婦揃って。
1: アニマルさん、トヨボーノもあるよねって。なんでトヨボーノ。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、すいません、本当に私が見た回ではなかったです。何ですかトヨボーノは。
0: なんかね、いろいろあるんだよな。なんかあの、うん、多分そのイタリアンとかなんか食べた時に限定で出てくるやつ。
1: あ、なるほどね。
0: ノーマルはトヨウマだ、今
1: 日。ノーマルがトヨウマで、うん、お料理の種類によってはトヨボーノも出てくる。
0: トヨボーノもある。で、もうすごい最高に美味しい時はトヨウマックスだから。でクロスにしてトヨウマックスだから。あれはもう滅多に出ませんので、あれ見れたらもう貴重ですよ。
1: すお前さ。自然のクジラみたいに言うな。ここでクジラ見たらラッキーですよ。
0: ラッキーなんですよ本当に。
1: クジラとかウミガメ、ウミガメみたいに言うな。
0: あ、
1: じゃあこれちーちゃんからもらったやつ。
0: あ、食べたい。
2: わ、
1: ちーちゃん優しいよ、うん、しょっぱい系なんでって言
0: ってた。だからね、私、あ、すごい、ブラックペッパー味、
1: チーズイン、柿の種。
0: へー、
1: いただきます、うん。よいしょ。
0: あ、おつまみに合いそうだね。
1: そう、すっげーチーズの匂いする。
0: あ、そんなに？
1: うん。
0: わ、ほんとだ。
1: な、
0: すごい。
1: チーズと黒胡椒の匂いする。すげえ。
0: うわ、いい匂い。あ、いい音。
1: あ、よ。
0: ん？
1: ね、チーズえぐない。
0: うん。
1: な。
0: すごい。
1: これさ、
0: うん、
1: 柿の種っていうかなんかさ、チーズをなんか。ってやってクッキー型みたいので柿の種の型取ったみたいなぐらいチーズの味する。
0: うんうん、もう全部チーズって感じ。
1: あ、でも
0: うま
1: っ、待ってみたらちゃんと柿の種入ってる、
0: すごい、
1: うまっ、うん、これやば、
0: これやばいよ、
1: これうまっ、どこの沖縄のじゃないっすよね。あ、やっぱ県外の
0: 沖縄にこんなおしゃれなのないだろ。
1: あるだろ。
0: ないだろ。
1: あるだろ。

0: 中部にはない那覇にはある。
1: あ、那覇にあるか、
0: うん、中部にはないだけ。
1: うまー、おいしい。
0: 味好みもいっちゃおうかな。
1: 味好みいっちゃえ。
0: すずどれがいい？
1: え、

0: ですか。
1: あ、むっくりさんも群馬出身なんだ。
0: あ、そうなの。
1: へえ。え、ハニマルさんも群馬出身。
0: え、群馬
1: すごい、群馬県民がいっぱい。
0: オリジンに刺さってるんだ、群馬県の人に。オリジンが。
1: やばい。
0: あ、
1: う
0: ま、エビセンな。
1: これこれこれ、豆の中に豆入ってるやつ。あ、これじゃないか。
0: これ？
1: あ、それそれそれそれ。白いやつか。すいません、ちょっと中ほじくったりしてちょっと行儀悪いんですけど。
0: あ、これだ。あ、うまい。
1: これだこれだ。
0: うん。
1: あ、これだこれだ。
0: あ、茶色いのは違うんだ。これはこれは違う。
1: これは多分醤油ベースのおせんべいが丸くなったよみたいな。
0: なるほどね。
1: あかな。あ、でもこれも豆入ってるわ。
0: 本当だ。
1: うま
0: っ。おいしい。
1: いや、おいしいですね。こんないっぱいものいただいて。
0: 本当に。
1: で、
0: ありがとうございます。
1: ライブの話もさせていただくと、まず皆さんお越しいただきまして誠にありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当に本当に。
1: 長文の金で我々ね。
0: うん。
1: 1年ぶりぐらいにスナックトヨコやらせてもらったんだけど、うん、
0: はい、
1: あの前に多分座ってたいつささんかな、
0: うん、
1: トヨコ出てきた瞬間死に拍手してくれてたからさ。
0: いや、いっささんだったんだ。
1: 多分いっささんだと思う。
0: 思ったんだよな、トヨコママがさ、この徐々に明るくなってった時に、
1: う
0: ん、おーみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: 拍手来てると思ったんだよ。
1: 多分いっささんだと思う。それにつられてポツポツあの拍手してくれたみたいな。 ありがたーと思って。
0: わー、ありがたいね。
1: このキャラは何回かやってるんですけど、うん、あのね、チューブの銀天街の中にあるスナックのママなんですよ。
0: 結構細かく設定がね、そうそうそうそう、ありますので、
1: はい、あっちにあるスナックのママで、スナックトヨコっていうところのトヨコママをさせていただいてるんですけども、うん、毎回来てくれるお客さんにね、
0: うん、
1: 相談があるっつって来て、うん、その相談に乗っかるみたいなね、
0: はい、
1: 今回もそのテストでさせていただいたんですけど、
0: うん、
1: 結構細かく小道具をさ、
0: うん、
1: 細かく気にしてみようと思って今回、
0: うん、
1: 見ました、私が、
0: うん、
1: スナックトヨコの紙マッチ作ったの見ました。
0: みんな気づいてました。
1: みんな気づいてた。
0: このサーキーがこのママがタバコ吸うときにつけてたやつはマッチなんですよ、あれは。
1: あの紙タバコって覚えてる人いる？あのちぎマッチをちぎってから引っ張って火つけるタイプの、うん、
0: あの箱じゃないやつ、
1: 箱するんじゃなくて、うん、引っ張ってするタイプのマッチがをどうしても使いたくて、
0: うん、
1: でも今探してもないのよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、 ないわけ、売ってないわけ。
0: でも先生も知らなかったもん、その紙マッチっていう存
1: 在。多分発注しないとない。
0: あ、なるほどね、
1: うん、ちゃんと、
0: うんうんうんうん、
1: でないから、でもあれどうしても使いたいなと思って、うん、いや、なければ作っちゃえばいいじゃんみたいな、
0: うん
1: うん、あのすごい DIY 好きなマリアントワネットみたいな感じになっちゃったんだけど、なければ作っちゃえばいいじゃんっつって
0: ね、不器用ながらに頑
1: 張って、不器用ながらに
0: 作りましたからね。
1: 死に不器用なんだけど、うん、ちゃんとイラスト作って印刷して段ボールちまちまやって、
0: うん、
1: で当日作ろうと思ったら段ボールとこのイラストの紙は持ってるけど貼るものがねって。
0: テープも何もなくてね、
1: もうどうするか、両面テープあるよって言って、剥がし貸してアホ丸出しよ。
0: DIY 慣れてないからね、
1: 慣れてないから何が必要かもわからん。その中で作ったんだけど気づきました、
0: う
1: ん、
0: ねえ、
1: あ、すごい、
0: 気づいてました、
1: 紙マッチ見たよって。
0: おお、気づいてたんだ。
1: 作ったのすごいなとかな、
0: そうよ、
1: 挟んで引っ張るのしっかり見えたとか、懐かしいマッチだなと思いながら見てました。
0: あ、やっぱすごい、
1: 見えました、うん、嬉しい、
0: あ、よかった。いや、だからさ、なんでその紙マッチっていう存在を知ってるのって話なんですよ。私は知らなかったから。
1: まあまあまあ、使ったこともあるしな。
0: そうなんだ、
1: 昔な。
0: へえ、
1: うん、前はあったんだよ、ちょっと前までは。
0: ね、
1: 今見えないけどね。
0: うん、
1: 飲み屋とか行ったら使ってる人もいるからな。
0: あ、そうなの。
1: 今もいるのか。
0: ええ、
1: 今いるのか。
0: おじさんとかだったらいる。
1: お前それ偏見。おじさんが全員使ってるわけでもないし、おばさんも使う、あれは。若い子が使わないとだけで。あれちょっとなんか、これもアンケート案件かもな。
0: ああ、
1: 紙マッチ使ったことありますか、
0: うん、でもなんかやっぱ紙マッチの方がいいとかなんかあるのかな、まあ、手頃っていうか、なんか使い捨てみたいな感じ。
1: 使い捨てだから、
0: うん、
1: だから使い捨てだから、スナックとか

0: 飲み屋さんにあるイメージ、要は店のさお名前書いて配ったりとかさ、
1: うん、ああなるほどね、名刺代わりというかも
0: 実家にたくさんあって引っ越しで全部捨てたけど、谷蔵さん、ほら
1: 実家にたくさん、
0: あれってどこから仕入れるもんの？ね、紙マッチってわざわざ買わんくない？
1: 確かにね、
0: 絶対的にライターの方が便利じゃん。
1: うんうんうん、なんかおしぼり的な感じ、なんかもらって集まっちゃうみたいな。
0: おしぼりはもらわんだろ絶対。
1: も
0: うワテスナック行ってこれ決めたからもらってこうねっておじさんいないだろ。
1: そうなんだ、
0: いないね。まあノベルティ、
1: ノベルティ、なるほど、
0: ノベルティだな、確かに。はいはいはいはい、そうだね。
1: あとはなんか、うん、このどこでもタバコ吸えたっていうのもあるかもね。
0: そうだな、
1: うん、
0: 行かれた時代あったもんね。
1: だってさ、
0: バスの中にさあの灰皿あったよな。
1: なあれ、あれ飲んだこれって思ってたよね。
0: うちらが小学校中学校ぐらいの時はあった、
1: うん、そうそうそうそう、
0: まだ
1: 前の方にキキキって開けてからね、
0: 一番後ろのさ、
1: うん、
0: 灰皿が汚いんだよな。
1: そうなの、うわ
0: あ覚えてるってなってくると、そうだね、ノベルティかもな。
1: もうそうね、持ち運びしやすいしとかっていう、
0: あ、飲み屋でもらう紙マッチとかな、やっぱ仕入れ先は飲み屋なんだよ。
1: うーん、なるほどね。
0: アニゾーさんなんかの両親はめっちゃ飲み屋行ってたってことになるけど。
1: あの時代はいっぱいもらってたんかね。
0: 昔喫煙したところ使ってたよ、マッチで火つけると味よかった気がする。
1: へえ、
0: うん、やっぱ味変わんのかな。でビッグノーズは逆で、マッチでタバコ吸ったら最初マッチの味してまずかったなとか。
1: へえ、
0: はあ、
1: なんか味があるんだ
0: やっぱ。マッチって木だからさ、
1: うん、
0: 木燃やした味するんじゃない多少
1: は。ああ、なんか香りとかがあるのかな、
0: うん、スナックとかマシン屋でもらえたからねって。
1: ああ
0: 、
1: そうなんだ。
0: ってなってくると、アニゾーさんの親御さんはマシン屋とスナックめっちゃ行ってたことになるのか。
1: あんまり言わない方がいいんだね、こういうのね。
0: ジムとかで配らんもんな。
1: 分かる、実家が経営してたかもしれないしね。
0: あ、そういうこと。飲む人いないし、タバコ吸う人いないからマッチが減らなかったから余ったんだ。
1: ああ、なるほどね。
0: すごいね、冗談に付き合ってくれたの。ありがとうございます。マシン屋か、そっか。パチンコ屋も昔、ちょっと前までは喫煙 OK だったもんね、
1: うん、そうなんだ。
0: OKOK 全然。
1: へえ、
0: 入ったことない、トイレ借りたぐらいか。
1: あ、
0: 5年ぐらい前までは吸えてなかった、コロナ前ぐらいまでは。
1: そうなんだ。でもなんかそういうイメージある、タバコ臭くてうるさくてみたいな。
0: そうそうそうそう、そうだな。
1: あ、でもパチンコ屋さんでもらえるん
0: だ。あ、ゲーセン。
1: ゲーセン、
0: タバコゲーセン
1: で吸えたの？
0: あ、だってこのなんだ、格闘ゲームとかの、
1: うん、
0: このゲーム機の隣に灰皿あったような気がする。
2: 僕向こうから
1: 来た。そうなんだ。
0: ええ、
2: ゲームやってて勝ったから、負けた側が
0: ムカつい、イラついて、お前何勝ってんだよ灰皿を。お前よ、マジでゲームの中で格闘を散々して。
1: 現実でも、
0: 現実でも。これが本当の場外ファイト。あ、いや怖いもん。ビクノさん、ゲームのボタンはよく焼かれてたよね。
1: 怖。え、なんで負けたから銃って。怖い。
0: だから昔は本当にゲーセン近寄んなようだったさ。もう、小学校、うちらが小学校、それよりもっとちっちゃい頃が、あの辺は行くなとかさ、あったよ、確かに。
1: なかったよ、
0: ゲーセンは。私のイメージですよ、
1: うん、
0: もうタバコ吸ってなんか格ゲーやってる怖い兄ちゃんたちが溜まってる場所、
1: うんうん、
0: っていうイメージ。今日から俺はとか見たことないですか、ドラマで。
1: まあ、ないんですよ。
0: 今日から俺はの兄ちゃんたちが、うん、そういうところに溜まってるイメージ
1: あった。ああ、なるほど、もうリーゼントでみたいな。
0: そうそうそうそうそうそう、タバコ吸いながらな。
1: ええー。
2: プリクラが全部ひっくり返した。
1: ああ、な
2: るほど。プリクラが全部ひっくり返
0: した。なるほど、プリクラ UFO キャッチャーが出てきたことによって女子たちが
2: 客層総入れ替え
1: になった。なるほど。でも確かにプリクラのために行ってたもん、ゲーセン。
0: 確かにな。
1: だからそう、平和だった、鈴が行ってるゲーセンは。
0: なるほどな、
1: うん、
0: プリクラを置くことによって兄ちゃんたちが
1: 生きづらくなるんだ。
0: すごいな、アリノスコロリみたいな。

0: 界スー丸ごとみたいな、
1: スー丸ごとプリクラ機置くことによって、いや兄ちゃんたちアリの言ってるわけじゃないんだけど、その様子がね、いやアリよりひどいとか言うなよちょっとやんちゃなね兄ちゃんたちがねそういうの時代もあって今だから、
0: なるほどね、
1: その時にゲーセンにもきっと紙タバコっちゅうのは、紙タバコ紙マッチっちゅうのがあったんでしょうな。
0: あ、そうなんだ、そんな時代があったんですね。
1: だから私はね、それをどうしても出したくて、
0: うん
1: 気づいてくれる人いて嬉しいね。
0: だからね、あ、よかったね作ってね。
1: 大城さんがめっちゃスナック褒めてくれたのよ、帰りのさ、
0: あら、
1: このいつもスタッフで入ってくださってるんですけど、
0: うんうん、そっか、上で見てますからね、
1: 上で見て調整室見ててくれて、帰りに私帰ろうかなと思ってさ、大、うん、城さんがスナックよかったよって言ってくれて、
0: ね、そんな感じで、
1: なので、
0: そういうことよって、
1: よかった って、なんか豊子ママ、
0: うん、
1: もうサーキーが演じてるんじゃなくて、もう豊子ママがいるみたいな感じに見えた
0: って。本当なんかもうどんどん本物に近づいていってるよね、年々。
1: よくないなそれはまだ一応は30前半なので、
2: ある日あ脱げなくなる、ある日のライブ終わりで、
1: いや一体化していや、そんな漫画ありそうだけどいや、あれ仮の姿だから一応あるなあ。でおかげさまでG1 にも残れまして、
0: いやそうですね、
1: 3位、はい、3位、4位、3位、何位ですか、
0: 4位ぐらいだったかな、
1: 3位か4位か、
0: うん、
1: それぐらいでしたね。
0: ね、ありがとうございます。
1: 来月も G1 でさせていただきます、うん、来月がトミグスク、
0: うん、
1: トミシロ、
0: トミシロ、
1: うん、どっちか
0: の、はい、あっちでやりますので ね、 あね、さ、豊子の、そういえばさ、そうだ、豊子ママ の、うん、あの一番最後のオチでさ、2人でなんか、あ、ごめんなさいね、ごめんなさいねって言い合うシーンがあったさ、本当に最後の最後でさ、あんたなんて言った、なんかなんて言ったか聞こえなかったんだけど、ごめんなさいねじゃなかったでしょ、
1: 通常がごめんなさいねなんだけど、うんうん、
0: でちょっと崩れてごめんなさいねとか
1: って、ちょっと崩してごめんなさいねってよく言ってたんだけど、
0: う
1: ん、
0: でしょ、う
1: ん、昨日はちょっとテンション上がって、うん、ぐぐんぐぐんぐんぐんってもう最後も最後だし、もう徐々に暗転していって、もう本当に舞台の明かりが消えかかるときに、もうちょっともうふざけたいと思って、もうぐぐんぐぐんぐんって言った
0: もう最後してめっちゃ爆笑してしまってネタ終わりで
1: 戻りでも言われて、なんて言いましたいやちょっと
0: ぐぐん
1: ぐぐんぐぐんぐんって言った
0: ですよ本当に。
1: やばい。もう逆しかしません。相方を不安にさせちゃダメだよ。
0: なんて言った今と思って。
1: そういう遊びもね、うん、やりたくなるから。
0: そうですね。
1: ね、あ、そうですね。CM 行きましょうか。
0: はい、
1: はい、メールもたくさん来てますので、CM の後に、はい、読みましょうか。
0: お願いします。
1: では一旦 CM です。
3: 3時、4時。

0: されております月曜オリジンアワー、お相手は鈴川さきとさきと
1: すずです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: こちら、
1: はい、
0: すずさきこんばんよ、昨日のライブお疲れ様。すずさきの昨日のライブネタ本当に大好き。して最初のバージョン石垣バージョンしてから、それからブラッシュアップしての今回は那覇から名護までの道のりがいつの間にか泣き陣まで
1: だったね。
0: 伸びてる流れに笑っちゃったんだけど、会場でイッサの後ろに座ってたアニゾーさんも速攻でそれ乗り越えてるだろってしっかり突っ込んでたよ。あと今回のネタでのスーズの若い OL さん設定のリクルートスーツ姿とっても可愛かった、うん、して今回も G1 キープできるといいんだけど、最近思うことは新人がメキメキと力をつけてきて G2 どころか G1 をかすめたりするよね、うん、して G1 の枠に対してベテラン勢もいっぱいいるから G1 に残ることが本当に大変になってきてる。応援してるので鈴崎頑張って、うん、あ、さっき昨日はカナダ

0: のハイボール飲んだね。あれ気になってるの飲んだら感想教えて。あれめっちゃうまかった、うん、ちょっとちょい甘めかな。
1: へえ。
0: でも私は、うん、美味しく飲めましたよ。ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: あら、大城さんがいらっしゃってますね、
2: う
0: ん、
2: FM 那覇の大城くまです。
0: はいはい、
2: はい、先週に、うん、あの写真、
0: ああそう、
2: ブロマイド、プロマイドで人儲けしようっていう放送したじゃないですか、う
0: ん、はい、結果があれでしたけど、
2: ですごいね、爆死して、うん、面白かったのが、はい、もう放送終わりですぐに足峰マネージャーから LINE 来て、うん、もうリアタイで聞いてました、笑い笑い、めちゃくちゃ面白い企画を自腹でありがとうございましたって書いてあってあ、こいつ念のために領収書オリジンに、そう、オリジンに向かわないように釘刺してきやがったと思って、
0: こいつこんなところ、
2: うん、すぐ来よった、めちゃめちゃ面白い企画を自腹でありがとうございましたっていう、
0: すげえ褒めながらね、
2: 褒めながら
0: 上からね、
1: うん、伏線で、
0: う
1: ん、
0: もう張りね、張り付いてね、
2: 御社のマネージャーは優秀だなと思いながら聞いてたんですけど、
1: はい、
2: 僕はまだ諦めてないんですよ。
0: 諦めてない、
2: は
0: い、何よ、
2: やっぱ今回のプロマイドは、はい、まあ、全国で売ってますからね、
0: うん、そうですよ、
2: 無限に広がるわけですよ、まあ、イコール無限に金が集められるわけですよね。
0: 嫌な言い方だな。
2: そういうことですよね。だからちょっとこうプレゼンしていって皆さんに、はい、うん、どんどん買ってもらって、で僕がこのプレゼンして売り上げ伸びた分ぐらいをオリジンから、ね、もらうみたいな作戦に切り替えようと思って、
0: いいですね、いいじゃないですか。
2: 今回考えたのは、はい、ダイソーに行ってきて、うん、こんな透明ホログラムシールっていうのがあるんですって。
1: あ、知ってる。あ、かわいい、星とハートの。
2: で、こんな感じの可愛い。なんかカード引いた人の意見の中にも、なんか、うん、例えばキラキラだったりとか、うん、ビックリマン風の、
0: はいはいはいはい、
2: ああいう加工とかホログラムしたのがあったらよかったの、あ、また面白いよねっていう声もあったので、うんうん、まあ、なるほどと思って、でこういうホログラムシールをまあ自分で貼ることでなんかカスタムできるんじゃないかと思って、うんうん、
0: なるほどね、
2: とりあえず買ってみたんですよ。でもまだ試してないんですね。
0: はいはいはい、はい、
2: で今手持ちにある、うんうん、備長炭3カードっていうこの、
0: ああ自国の備長炭、
2: うん、ポーカーでいうと弱いカードですね。
0: はい、弱いね。
2: と、うん、まあ鈴崎敦樹ににババスペ、あ、ババスペの僕サインもらってきました。
0: ああ、
2: ババスペはほら月に1回しか、
0: うん、そうなのよ、
2: 会えないじゃないですか、うんうん、石垣島に在住じゃない限りは、うんうんうん、だからこれは今のうちにと思ってもらっておいたんですけれども、
0: 確かに貴重だね。
2: でこの今回持ってる鈴鹿サーキットのカードを、うん、とりあえずホログラムにしたらどうなるのかっていうのを試してみようと思いまして、
1: はいはいはい、
2: でこの星の柄とハートの柄があるんですけど、うん、なんかどっちがいいですか。
1: ハートハートハート、
2: 好きな
0: 方。全然私の意見聞いてくれなかった今。ハートハート、はい、じゃあうちらラブリーなんでね。
2: そうね、開けて、じゃあちょっと開けてみてください。
0: 100均って今こんなのも売ってるんすね。
1: 楽しい。じゃあ自分でこのレアカードみたいなキラキラカードも作れちゃうんだ、うん、
0: あ、ダメです、これ自分でレアカード作ったらダメです。
1: あ、ダメな、
0: はい、大城さん通さないとダメです、これ加工は。
1: あ、加工ダメなんですね。
2: いいんですよ、加工もしていいです。ただやったよっていう報告をいただければ僕は1ってつけるんで、少なくとも僕の提案でカードが売れたっていうのを1っていうのをつけてエクセルで一覧表にしてオリジンに送るっていう、そういうことなので。
1: これ剥がれるんです
0: か。すごい
2: な、ね、そうそう、剥がれるのかな、ちょっと。
1: あ、でシールだから、
2: ね、シールだから剥がれるはずなん
0: ですよ。うわ、これ器用な、器用な人じゃないとできないんちゃうの、これ。
2: でこのシール、まあシールにもよるんでしょうけど、写真以上にサイズがあるから、とりあえずもうベタッと貼っちゃって、あとは枠を切れば多分きっと綺麗にできるんじゃないかと思うんですけど、まずはこの、そうそう、この面を、
1: はい、
2: あ、こう下に、そうそう、この今作業マットのところにまずはこう置きますと、こういうこと、
0: あ、下にボ
2: トンと、あ、そうそう、こういう状態で剥がしますと、
1: はいはいはい、ああ、なるほど、そうそう、はいはいはい、
0: やり方も
1: 全部剥がしちゃって、
2: そうで、なんで今スーズにやってもらってるかっていうと、うんうん、仮に上手に貼れな、僕が貼ると
0: うん、うん、
2: 僕が貼って失敗するとこのカードは価値がなくなるんですよ、
0: うんうん、
2: だけど本人がやって本人が失敗する分にはなんていうの、まあ、本人がやってるんだからそれも
0: あれみたいよね、
2: いいじゃないっていう、
0: コインのミスプリントみたいな、
2: うん、そうそうそう、公式がミスってるんだったらいいっていうこと
1: プレミアムになるっていう、そうそう、
2: と言い張るというね。
0: こいつガチで稼ぎに来てるな、
2: はい、僕はこういうところ抜け目ないんです
0: ごいな、
2: ファン心理よくわかってるんで、
0: すごい
2: っ
0: すよ、
2: はい、
1: でもだとしたらサーキーがやった方が、
0: うん、お前グリーン

0: ねできちゃうんですよ。
1: あでもそう、それも見越してなんかきっと、とはいえこういうことこういう的な作業もあるだろうからと思ったので、あれですよ、綺麗に貼ってほしいんですよ。失敗しろっていうわけじゃない。
2: 失敗した時の言い訳としてな。
1: 枠はみ出ると思うんで、もうあの枠内にとりあえず綺麗に貼らなくていいんで、ベターンといっちゃってください。
2: わあ、むずそう。ね。
1: まあ、なるべく気泡ができないといいんですけど、
2: 気泡。
1: まあまあでも別にできたできてもまあいいでしょう。
2: ああうわ、まんまと救護士からしのるさんが本人にやってもらったら文句言えないよねって。
1: あで待って待って。あそうそう、この状態でとりあえず端っこ切るので、
0: はい
1: はい、ちょっと切っておくので、
2: 貼れたの、
1: あそうそう貼れてます、こうなってます
0: と、はい、
1: はい、
2: じゃあ今から
1: じゃあ作業お願いします。あごめんなさい、メールを引き続きどうぞ、
0: はい、わ楽しいな、すごいなこういう加工も、
2: むっくりさんから、
0: はい、
2: くまさん何パーの見返りを要求しますかと来てますね。売上の何パー、
0: 何パー、
1: 何パー、
2: これどれぐらい、まあ、はいはい、大城さんの功績によって売り上げが増えたかにもよるかとは思いますけれども、うん、
1: 5%?
2: いやリアルだな、
1: 5%?
0: いいぐらい
2: の、あとちゃんと 5% もらっていいと思う、
1: 5%?
0: いや本当
2: 私は少なくとも7900円以上もらってほしいの、うん、本当に
1: そうね
2: もらえるよ、
1: もらえるのであれば、5% のマージンで、
2: いやこれいいっすね、あ、うん、キラキラなるのいいねとかね、うん、キラキラにしたいとかね、
0: うん、
2: なかなか好評の声をいただいてますよ、う
0: ん、すごいね、
1: じゃあメッセージまだあります、
2: はい、じゃあ救護士科士のるさん、
0: はい、
2: 鈴川さきの皆さん、大城くまさん、リスの皆さん、スポンサーどうもお疲れ様です。救護士科士のおれ略して救護士科士のおれです。
0: 2回4回
2: ところで昨日のライブお疲れ様でした、
0: うん、
2: いやお疲れ様でした、
0: うん、
2: 今週はライブ直後でメールが多いと思うのでこの辺で、あのモンブランのラジオでさえ4通もメール来ていました、しかますと言いたい。さて前置きはこのぐらいにして、はい、ところでスースー、うん、スーズー、はい、ヘイヘイ
0: ヘイヘイヘイ、
2: さっきこれがお笑いです、かっこレッサーパンダ、黒のクーラーボックスプレゼント希望です、絶対黒でお願いします。キューグシカシの俺でした、かっこエビチャーハンといただきました。
0: 短いバージョンだ今日は、ありがとうございます。
2: 残念なお知らせ、
0: はい、
2: これでメールが終わりなんですよ。
0: おモンブランに負けた
2: んだ。いやいやちょっと失礼このお礼さんがおっしゃる通り、皆さん遠慮してくれたんかなって、あなるほど、ね、私は思っております。
0: なるほど、ありがとうございます、ね、
2: 先週ちょっと読めなかったメールもあったんだよ。
0: あ実はそっかそっか、
2: そうなんです、すいませんね、
0: すいません、ありがとうございます本当に
2: 気に使ってもらってね。しかもあれよ、いつも差し入れいただいたやつ自慢する時間もあるからお知らせ、
0: あだからよね。ずっと喋ってるからね、うちなんか本当に
2: だからさっきさ、しょっちゅううちらのオリジンアワー聞き返すんだけどさ、うん、ずっと喋ってるなんか
0: 全然 CM いかんやしってな
2: るよね。そう不安になるな。
1: 起承転結終わりはなんかはい、なんていうの、パジャマパーティーみたいになってるよね。おしゃべりにお菓子も食べながらな、なんか楽しそうにやってんなと思いながら
2: この前のライブの話してない。
0: だから
2: パジャマパーティー本当だよ。はい、ではでは皆さんのコメントも読みましょうか、はいはい、
0: うん、
2: ナッポンホノンさん、ホログラム貼るの難しいですよね、空気入るとテンション下がる、
0: うん、
2: いやいけたっす、
0: 分からんどんななってるか、
2: あそっか下にして貼ったから、まだ表にはなってないのか、
0: そうなんですよ、もうまだ見てないのでどうなってるかな。
2: いやでもマジでさ、この付加価値つけるの上手だな、お城さん、
0: だからね、
2: あと実際めっちゃなんかこのラジオ聞きましたっていう方もいらっしゃったもんね、
0: うんうん、
2: プレゼントもらいに来ましたっていう人で、ね、
0: そう、それで買ってくれた人もいましたから、本当
2: だからさな、
0: うん、ラジオ聞いて、
2: しかも先週もさ、
0: うん、
2: 大阪ロッチーさんだったかな、ラジオ中にマーさん回してなかった、
0: あそうなの、
2: 確かラジオ終わりでだったかな、
0: 回してくれて、あじゃあもうその日ですぐ引いてくれて、
2: 誰かが当たったんだよな、
0: わ
2: 誰だったかな、ちーちゃんさん誰だったかな、あのね、当日ライブの時にブロマイド本人がサイン書くよみたいな流れだったじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: ちーちゃんさんだと多分違うかな、あの、あ鈴崎さんサインもらいたいけど流れ尾さんのブロマイドしかないってめっちゃウケた、レアっすよっつって期待の新人、これからマジで売れるからあいつは、
0: だったね、
2: そうそうそう、あれはもうレア
0: レアですよ。
2: あそうそう、うちさんだ、ラジオ中に回しに行ったよって、ほら
0: 何が当たったんだろう、何回回したんだろう、
2: だ
0: なんかさ、でも備長炭当たりやすい説ある、
2: なんかね、

0: が誰かが言ってたんだけど、備長炭が沖縄当たりやすくて、うん、東京は流れ用が出やすいってさ。
1: あ、なんか地域で違うんだ。
0: で、小刻みインディアンさんが欲しくて回したエモリさんがフクティア当たって切れてたってさ。
2: あのポケモン GO だっけみたいに、なんか島根県のここのセブンイレブンで小刻みインディアンしか出ないみたいな感じになってほしいよね。もう行くわ週末つって、そういう
1: それゲットするために、うん、
2: それゲットするために
0: すごいな。ちゃんとなんだろうな、県外以外にもお金を落とさせようとする。
2: だからよ、ね、あ、ギリギリ、ちょ、あ、ギリギリ、一応こうなりました。
1: あ、すごい、あ、すごい、かわいい。
0: カメラ映る、
2: カメラ映る、
0: 映る、映る、映る、
1: 映ってる、
0: 映ってる、映ってる、
1: どうやったら見える、
0: かわいい。
2: これちょっと気泡が入ってるので、後でもうちょっとあのカッターでちょっとずつ、
0: あ、削って、ね、
2: 穴開けて、そう、あの、あ、気泡抜きみたいなのをしたらもうちょい良くなるはず。
1: え、でもすごい、
0: 気泡入ってても気にならない、うん、
2: まあまあ可愛いよね。
1: で、かわいい、
2: まあ、こんな感じでできるので、例えば複数カードがあるなっていう人とかは、例えば1枚は取っといて、1枚はハートキラ、1枚は星キラみたいなのを楽しんで見てはいかがでしょうか。
1: いいですね、はい、これダイソーにね、
0: こんな感じ、
2: そうそう、そしてその際オリジンアワーにあの 5% っていうタイトルで送って、メールを送っていただける、
1: 報告を、
2: 報告は大事ということをお伝えしておきます。
0: はい、ありがとうございます。え、皆さんいろいろな楽しみ方ありますので、オリジンアワーも聞きつつ、ブロガーでもよろしくお願いします。また来週の月曜日、
1: はい、
0: ありがとうございました。さあ始まりました、月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: 鈴です、
0: よろしくお願いします。10月27日夕方6時を回りました。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。もうさすがに冷たい風が
1: ね、
0: 沖縄にも流れてきておりますな。
1: 今日最低が26だったはず。
0: あ、やっぱ寒いんだな、
1: うん、
0: なんかクーラーの部屋にいて、あれなんか外寒いような気がするなと思って、ね、クーラーも消して、
1: なんかあんまり変わらない、外とクーラーの部屋が、
0: ね、外と変わらないね、うん、はいはい、皆さん、季節の変わり目ですので、
1: うん、
0: ちょっと体調にもね、
1: あ、そうね、
0: 気をつけながら楽しく過ごしましょう、う
1: ん、はい、
0: ツイキャスでも配信しております、うん、ツイートキャスティングで FM のハート検索していただけますと、今流れている放送が映像付きで見れます。
1: はい、
0: コメント来てますよ、
1: うん、お、
0: あ、ヌンさん、はい、ヤッホーサーキースーズ、ありがとうございます。
1: ヌンさん
0: 昨日のライブぶりでございます
1: ですね、ありがとうございました。
0: ライブの、ね、お話も後でしましょうね、
1: はい、
0: うちいさん、まいどーと、ピアノ S さん、こんばんは、ありがとうございます。
1: んん、
0: 半年ぶりにクーラー切ったとかね、
1: あ、だからね、
0: あ、さっきなんかのさ、ネタ褒めてくれる声もありますし、
1: 嬉しいですね。
0: 青葉さん30切ったんだね、こんばんは。うどさん、はい、さい、スーズ、お風呂入ってこいよね、
1: うん、
0: 誰でしょうか。
1: 俺さんでしょうか。俺さんしか言わん。
0: 本当にさん、こんばんは。で、ちーちゃんが来てくれてるんだよね。
1: ねえ、ありがとうございます、本当に。
0: お土産までどうもありがとうございます。
1: ね、昨日のライブも初参戦で。
0: そうね。
1: ね
0: え。初めましてかなと思ったら、私会ってたわ。
1: だからよね、びっくり。
0: ネイバーで。
1: うん。
0: 沖縄好きのね、カップルの方でいらっしゃってて、うん、ちょっとメーバーがね、照明が暗くて、
1: うんうん、
0: ライブで見た時に違う人かなと思ったら、ご本人から、おっしゃってくださってて、うん、あーあーと思って、ありがとうございます。いろいろ今旅行中で沖縄回られてるんですよね。
1: ああ、いいですね。
0: ツイート見たよ、昼に、うん、ラジオ沖縄ヒープさんにも、
1: あ、
0: 会えてて ね、
1: あ、そうなんだ、あ、
0: ラッキーしたね、マジでラッキーだよ。
1: 確かになかなかね、会えないですからね。
0: あ、すいません、じゃあ私の今天然のダブルヘッドフォン見えてます。
1: 本当だ。
0: ちょっとこれ天然で私物のヘッドホン首にかけてラジオのヘッドホンを耳につけるっていう、耳が4個ないとおかしいファッションしてますけども今。
1: あ、
0: はい、ヌンさん、スーズ後ろにすっとこさんいるって。
1: え、
0: あ、怖い怖い、あれか、あ、これさ、
1: これだ、
0: ヌンさんが作ったやつだよな。
1: すごい、あ、すごい、え、すごくない。
0: そう、あのコメントでさ、書いてくれてるヌンさんっていう方が昨日いらっしゃってたんですよ、ライブに、
1: うんうんうん、
0: で、そう、後でさ、差し入れを自慢しようのコーナーでもさ、
1: そうですね、
0: 紹介させていただくんだけど、ヌンさんがさ、
1: すごい、
0: かわいいブレスレット持っててさ、ね、あ、かわいいってこれ作ったんですよって、
1: だから
0: 話聞いたら、うん、芸人グッズを作ってると。
1: すごいね、
0: 個人で、
1: うん、
0: で、そのうちの一部がこの FM 那覇 このすっとこどっこいの、
1: はい、こちら
0: これなんて言ったらいいの、なんかクリスタルっぽいね、
1: なんかね
0: 写真のクリスタルっぽい、なんて言うんだろうね、立体のやつ、いいよ、なんですっとこにこんな上等な
1: クオリティ高すぎだろ、
0: だからよ
1: すっとこにしては
0: アクリル板か、
1: アクリル板、結構分厚いアクリル板よ、ほら
0: だから、
1: うん、で挟んでるのかな、
0: 時間とお金と苦労がかかってる、
1: 本当にいいよ、
0: 本当にすっとこでよかったの人気だけどすっとこも
1: ね、あつきにとかもいるよ、
0: あつきにとかさ
1: ぼっちとかもいるよ、
0: いるよ、かっこよくて可愛くてもいるよ、
1: いるよ、
0: その中ですっとこ
1: こんな反応しちゃうよすっとこ
0: 面白いけどネタ
1: 面白いねすごい
0: すごいでよ、うん、ヌンさんがさ、うんうんうん、ライブの時にさ着てたシャツ見た
1: あのその T シャツも手作りの、
0: そうそう、うん、あれはトレーナーかな、 T シャツか、 T シャツだったか、
1: T シャツかな、
0: ヌンさんがめっちゃヤンビーをしてて、
1: うん、
0: ヤンビーグッズをめちゃめちゃ作ってるらしくて、
1: はいはいはい、
0: その日もヤンビーのプリントのシャツ着ててさでそのやっぱさファンの方って、うん、この対象の推しの芸人の一番かっこいい姿が分かるんだと思う、うん、
1: はいはいはい、はい、
0: 信じられんぐらいヤンビーがかっこいいわけよ
1: だから、ね、
0: 俳優さんみたいなヤンビーが
1: だってもう色味がさなんかセピア色っていうかなんか加工かかっててでヤンビーがなんかこの横顔とか髪かき上げてるみたいな仕草とか
0: すごいなセピア色ってさ風景でしかな使ったらダメな色だよそれなのにあれあんな綺麗に映るって愛でしかないよ
1: マジで俳優さんとかモデルさんみたいな、
0: かっこよかったな、ヤンビーってかっこいいんだって思った、
1: だからね、
0: うん、あれでちょっとね
1: あれはすごい
0: 気づきました、
1: うん、
0: すごい、もうすごいのいっぱい作ってましたね、
1: 愛が溢れてますね、
0: 愛が溢れてるよ本当に、
1: うん、
0: そうして、こちらかな、ムックリさんかな、
1: うん、
0: 東京20度よ、昨日は15度とかだった、
1: 真冬やんけ、
0: 15度ていうかこんな気温の差あるんだ、昨日は15度、今日は20度、
1: 確かに大変だね、
0: だからさ、
1: は
0: あ、沖縄は言うて26とかだもんね、
1: そうね、
0: 室内入ったら暑いし、
1: 脱
0: いだけどジャケットもさ、
1: うんうん、これぐらいがまあいいぐらいではあるけどね、
0: うんうんうん、え、ウドさん本わさびありがとうって、
1: あそうだ、
0: 僕は大城さんよかったね、
1: よかったね
0: 喜ぶ人いっぱいいた昨日、先週の月曜日でね、
1: うん、
0: ブロマイドチャレンジっつって、
1: はい、
0: やったのよ、出てくるブロマイドで点数があって、その点数のポイントで、うん、プレゼントをみんなにあげようっていうことで、うん、4900ポイント
1: あのね、あの備長炭フィーバーが続いて、
0: 続いて
1: 最後ら辺ですずがあの、うん、でっかいポイント引くっていう、
0: そうでっかいポイントを連続で引いてね、
1: はい、
0: で4900ポイントでも大金なのにさ、
1: うん、
0: なんでかもうテンション上がって、テンション上がって物の価値を分かってなさすぎて
1: 、うん、
0: 7900ポイント分ぐらい買ってきてて
1: 8000分くらい買ってコンビニで
0: それをねブロマイド持ってきてくれた方に、
1: うん、
0: まあ、先着でね、
1: そうですね、
0: はい、プレゼントさせていただきました、
1: うん、
0: でなぜかね早い段階で本わさびもらわれて不動産でしたか
1: 不動産でしたか、
0: ありがとうございます
1: あそっか2個あったもんね、
0: あそうだね、
1: そっ か本わさび2個あったのか、不動
0: 産と誰がもらってったんだろう、結構あったけどね、みんな喜んでたね、
1: そうだからよ、子供たち
0: と、
1: よかった、
0: あとさ、うん、やっぱめっちゃ買ってる人いたね、
1: ね、
0: 毎度
1: 30枚とか
0: 買いました、
1: 30枚とかね、
0: すご
1: い、あのコンプリするまでやり続けてくれてるっていう、うんうんう
0: ん、あとなんかほっこりしたのがさ、
1: うん、
0: このファン同士でさ、ファンの方たち同士でさ、かぶってるカードを交代し合うっていうのが目の前で見れて
1: 可愛かったね、なんかね、平和でこれ欲しいのとこれ欲しいので交換みたいな、ね、
0: なんか交流のアイテムなってるなーってちょっとね、
1: うん、
0: 嬉しくなっちゃいます、
1: 確かに確かに、
0: あピオのアイスさん、
1: うん、
0: さっきさん、すずさん、昨日のライブ体調不良で行けなかった、声かけ楽しみにしてたのに、
1: あ
0: そっか昨日もなあ、変な気温だったかもんな、
1: だからね体調大丈夫、
0: 晴れたり曇ったり雨降ったりでね、うん、ちょっとみんなここでね気をつけていこうか

0: とね、もういっぱい寝てご飯もいっぱい食べて、
1: そうだな、弱ってる時に菌っていうものやってくるから、まあ、ピアノアイスさんはいっぱい寝てね、一生懸命治しなさいよ、本当に
0: 本当よ、
1: 早く治るといいな。なおパパさん新潟ですね、13度。
0: 13度、
1: 全然違うな、やっぱり新潟、私冬行ける気がしない、寒がりだから。
0: マジで無理、絶対無理、
1: マジでマジで無理だな。ともくま2号店さん、ヌンさんの作品デイジ上等ですね。いやもう見てすぐ分かる、ね、そんなヌンさんが鈴崎バージョンも作るよって言ってくれてる。よ、大丈夫大丈夫、私たちのためなんかに苦労しないでよ、
0: 本当にもうペラペラでいいよ、全然
1: 一応作ってもらいたいんかい。
0: ペラペラでいいよ、
1: 暑さの問題じゃないのよ、私が言ってんの。
0: 嬉しいね、
1: 嬉しいの、でもな、
0: うん、
1: こんなやってな作ってくれるのね、私たちもね頑張ると思えるからな、
0: ありがたいね。
1: 伊佐さん、鈴崎こんにちは、昨日ライブお疲れさん、とっても楽しかった、伊佐さんありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: 昨日のライブ長丁場だったけど、みんな大丈夫だった？
0: だからよね、
1: 二部構成で、
0: うん、
1: 一部がねオリジン新人発掘オーディション、
0: はい、
1: バッとやって、その後に6時からだいたい2時間ぐらいねオリジンライブさせていただいたんですけども、
0: そうね、
1: もうこれもよかった、この話も後でやろうか、も
0: うそうだね、
1: よかった、とっても、うん、おいしい。いろんな方がヤンビーイケメンだよって、
0: うん、いろんな方が、あ、やっぱそうなんだ、わからんかったね、
1: 私たちの名が節穴なのか。ヤンビーはそっかイケメンか、確かにな、
0: うん、
1: ドラマとかに出そうだもんね。
0: あ、でも確かにそうね、
1: 個性派俳優的な、
0: お笑いよりかはなんか演技系合いそうね、うん、
1: 個性派俳優っぽいな、確かに、あの山田孝之とかそういう、
0: あ
1: ー、これどっちが失礼ですか、今の会話の中でどっちがヤンビーに対して失礼でした、今の。
0: 多分どっちも失礼。ヤンビーにも山田さんにも。
1: いや、いいっすね、いっぱい来て、はい、ウドさん、ヌンの隣にいた人、ああ、はいはいはい、
0: ああ、なるほどなるほど、
1: 旦那コメントにおるわって。
0: あ、ありがとうございます。
1: あ、本わさびじいちゃん最後にもらったんだ。
0: そうそう、あの本わさびとあのフリスク当たりましたね。あまりものですいません、本当に。
1: そうそうそう、
0: でも残っててよかった、
1: だからさね、
0: そうそうそう、最後の最後で
1: なんかいっぱいみんな来てくれたからね、うん、嬉しかったな、
0: 本当に本当に、もうありがたいですね、
1: ありがとうございます、
0: ね、内地からも来てくれて、
1: もらったものをね紹介しましょうか。
0: あ、
1: お、観光客の方かな、
0: 観光客の方ですかね、
1: あ、ありがとうございます、
0: こんにちは、
1: こんにちは。さすが那覇でございます
0: ね、そうですね、国際通り近いですからね、
1: 国際通り近いですからね、うん、はい。紹介しましょう、
0: お、いただいたさ、
1: イッサさんからもらったやつはもう昨日全部飲んじゃって、
0: あ、配役ね、3本もあったよ、
1: おいしいお酒3本、
0: 嘘でしょ、
1: いやいや、もうペロッと。ライブ後ですし、
0: 結構ね、あのいいやついただいて、
1: いいやついただいた、
0: おいしかった、
1: うん、おいしかった、黒ビールと、ハイボールと、うんうん、あとは甘いやつ、
0: おー、
1: で、あのつまみに今日、
0: あ、つまみ。
1: 味好みさ、知ってる、みんな
0: 味好み、
1: 味好みにいるさ、
0: 豆とか入ってるやつ、
1: 丸いさ、
0: うん、
1: あ、これこれ、海苔醤油豆ってやつ好きなんだよな、
0: あ、なんか中がなんか二重になってるやつ、二層になってるやつ。
1: あの豆の なんか丸の中にちっちゃい丸が入ってるやつ、
0: うん、はいはい。あの食感が2つ楽しめるやつ。
1: これいいよね、これうまい、しかも息子も食べれるっていうね、
0: ああ確かにいいですね、あーもういっぱいもらって、も
1: う、あ、そう、アップルパイさ、今日朝ごはんに食べた、
0: あ、本当に、すずまだ今日ちょっとね楽しみにとっておいて、
1: アップルパイもらったらね、これ常温でも大丈夫ないですか、
0: うん、大丈夫だはず、あの高温多湿を避けてみたいな書いてたから、
1: じゃあ外に置いても大丈夫やつな、
0: うん、大丈夫です、
1: 私冷蔵庫に入れてきたな今日、
0: あ、ほんと、ちょっと入れてた方がねいいかもね、あー嬉しいですね、本当に
1: ね、えだからさ、ちーちゃんもくれたんよ、いっぱい、
0: あーそうだ、さっきがね預かってくれて、
1: そう、後でバッグいっぱいもらった、
0: うわー、イエーイ、
1: 死に入ってる、
0: いっぱい入ってる。
1: いい、すごい、
0: あ、いや、もう荷物になるのに
1: 貼り放題だ。ありがとうございます。
0: 1日1枚よ、あと3枚も貼らんよ、1日で。
1: 貼れば貼るだけ良くなるんじゃないですか。
0: 違いますよ、貼り放題ではないですよ。
1: すごい、12枚

0: で手紙もね貼ってくれて、
1: あ嬉しい、手紙ありがとうございます。
0: 読読させて、うわ、うん、嬉しい。ちょっと一文だけ読んでいいですか。
1: うん、
0: 東京パブリックビューイングで見てから面白すぎてファンになりましたって。
1: 嬉しい。あいや、でまた沖縄まで来てくれて、
0: だからさね、
1: はっさも
0: いや来てくれた人にはっさもじゃねえよ、
1: はっさもななな、
0: はっさもななな、は遠いところから来てくれた人に言う方言じゃないですね。
1: はっさびよな、もう大事だね、本当によ。ありがとう。
0: すずいっぱいなんかあるよ。
1: あ、なんか種類がいっぱいあるの。
0: レチノールと、
1: うん、
0: グルタチオンと、
1: うん、
0: ハイドロキンと、うん、ヒト幹細胞純化培養液と、
1: うん、
0: ビタミン C と、すっごい、
1: あ
0: すごい、さっきこれ絶対1回で読めないやつ、1回チャレンジしていい。
1: あ、何、
0: ポリデオキリボルヌクレチオド。じゃあ、ほんとほんと成分がパックに書かれてるんですけど、それぞれのパック、
1: すごい、
0: ポリデオキリキシディ、これ絶対読んで。
1: ポリデオキシリボヌクレオチド。
0: すげえ。
1: ゆっくり読んだらそれいけるか。
0: 大城さんらへんなんか浮かんでないか。これ呪文じゃない。だからどっかで誰かが浮かんでないか。
1: 聞いてるおじさんもわからんはずよ、このね。レチノールとかわからんでしょ、
0: ここ
1: あんたでチェ。
0: ここにいるおじさん、レチノールなんかのスパイスだと思ってる。
1: わかる、食べ物じゃないよ。
0: わかるわけないだろ。
1: かわいいパッケージも。
0: さっきなんかもそんなわからんけど。
1: 以上ね。
0: 一緒だけど。
1: あれ、
0: じゃあ一種類ずつ。
1: うん。やったー。この PDRN ってやつがね、なんかすごい、あれ、いいらしいですからね。何にかはわからんけど、いいらしいから。なんかいいらしいから。
0: なんかいいらしい。
1: なんかいいらしいですよ。
0: 死にアホなレビューしてる。
1: あー、こんなに、
0: ほら、アニゾウさんが、
1: ありがとうございます。
0: 何の話してるのって。
1: わからんよ、おじさんは。
0: ビッグローさんも、
1: うん、
0: ポロリーノって来てる。もう耳がスケベだわけ。
1: スケベ変換器だ。
0: スケベ、ビッグノーズ自体が。
1: 自体が。
0: ビッグノーズ通したら全部スケベになるんだ。
1: そうそうそう。フィルターかかる。
0: あ、すごい。流行りの成分、そうだよね。聞いたことある。
1: だからさ、
0: ヒト幹細胞とかも聞いたことある。
1: ね、レチノールとか。
0: でも本当にこの、ポリデオキシリボヌルクレチオドがね。でも針とか弾力とか書いてる。
1: ああ、なるほどね。
0: ああ、やっぱ女子すごいな。レチノール話題になってたけど、あとわかんないなとかね、書かれてるけど、でもレチノールわかるってことはもうやっぱ、
1: 確かに。
0: 利用に敏感な人で。嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、本当こんなたくさんも。
0: あとさ、やっぱ、うん、女性からのさ、
1: うん、
0: やっぱ、可愛く、
1: わかる、そう。
0: お名前言っていいかわかんないから、あれだけど。
1: あ、そうだね。ああ、もう嬉しい。
0: 手紙も書いてくれてる。
1: そう。いつもね、なんかメッセージ書いてくれて。
0: これにもう美容パックセット入ってる。
1: ああ、本当だ。うわ、うん、
0: すごい。お心遣いありがとうございます。
1: か
0: わいい。
1: そっか、言ってたもんね。なんか、多分食べ物もらうと思うからパックにしました。言ってたね、みたいな。言ってたような気がする。わあ、しかもさ、食べっ子動物大好きやねん、これ。このシリーズ、美味しいんだよ。
0: お前、本当に見た目通りだよな。食べっ子動物好きって。
1: あ、もぎもぎフルーツ久しぶりに見た。
0: なんでもぎもぎフルーツ。
1: あの、これちぎってから食べるグミ。
0: 知らない。
1: あ、嘘でしょ。
0: なんでもぎもぎフルーツ。
1: あんた小学生時代あった、本当に。
0: どういうこと。
1: これもう絶対もうあれよ、
0: 私すっ飛ばして33とかなってんの。
1: 違うの。
0: 違うけど
1: 遠足ではもうもぎもぎフルーツでしょうが。
0: 知ってる、これもぎもぎフルーツだって。
1: 嘘でしょ、知らないの。
0: なんでもぎもぎフルーツ。
1: 美味しいよこれ、もう懐かしい。
0: でもなんか見た目可愛いな。食べっ子動物はさすがに知ってる、うちの息子も大好きだから。
1: 美味しいよね。クッピーラムネ久しぶりに見たんだけど。
0: クッピーラムネとさ、
1: うん、
0: これもさ昔懐かしいやつじゃん、
1: うん、
0: 食べっ子動物も昔懐かしいやつさ、
1: うん、
0: 最近グッズとかも人気なの分かる。
1: あ、分かる。
0: 可愛いグッズいっぱいあんのよ。
1: クッピーラムネが結構最初らへんでね、いっぱいグッズ出して
0: る。そうそう、グッズ出してんのよ。
1: で、食べっ子動物もさ、いっぱいなんかガチャガチャとかあるよね。
0: ガチャガチャと、あと一番くじとかさ。
1: あ、そうなんだ。
0: めっちゃある。
1: へえ。
0: これはね、めちゃめちゃグッズある。
1: うわー、やったー。
0: うわ、すご
1: っ。あー、
0: 嬉しい。
1: あー、これ大好きなやつ、すず。

0: パック、
1: うん、
0: 白玉グルタチオンシエ、
1: うん、
0: いいっすね。
1: いいや、
0: いいや。 NMN バイオってなんだ、初めて見た。これ
1: も、これなんだろう。ナンバーズイン、
0: あ
1: ー、わ
0: ー、立体密着マスクだって、嬉しいね。
1: そんなのもあるんですね、今の時代はね。すごいですね。
0: むくりさん、私のことだろうね、生まれてすぐ冷凍されて33歳で解凍されたか。何のために、なんで私2025年が一番タイミングいいと思われてんの、解凍するタイミング。なんかあった、
1: なんかしたんかな。
0: あ、ちいちゃんがナンバーズインの5番と9番のパック最高すぎます。あ、やっぱいいやつ
1: か。そう、なんかそれでもこれの化粧水使ってたんだよな、ちょうど。
0: 安い化粧品ばっかり使ってるから
1: で、これね、これ、この、
0: あ、そう、ヌーさんが作ってくれ
1: た、ヌーさんが作ってくれたこのブレスレット、すごいんだよこれさ。なんかさ、手編みみたいな感じで編み編みされてる間に鈴鹿って名前書いてあんの。ほら、
0: すご
1: い、見える、これさ、すごいよ本当に。
0: ごめん、ごめん、ちょっとだけ水こぼしちゃった。
1: あ、なんで。
0: わちゃわちゃ、
1: ティッシュ、ティッシュ取るだ。
0: ごめんね、あの今見えた、私、あ、やべって顔してる。
1: ちょっとじゃないやしや、いっぱいこぼしてるよこの人、大丈夫ね。結構こぼした、びっくりした。
0: びっくりした、赤ちゃんぐらいこぼしてた。よかった、でもテレビ見
1: れなかった。すごいこれ本当にかわいい。
0: え、ちょっとつけてみよう。
1: これどんな、あれ待って、これさ、
0: うん、
1: これどうやってこ、ああそういうことか。
0: 何やってやんの、
1: このフックがあって、ほら、ここ、ここになんかあの何引っ掛けれるところから、ここ、これをこうやってカバンにつけれるってことでしょ、こういうところに。
0: さ、嘘みたいにさ、不器用だわけさ。あー、こういうことか。
1: あ、そうそうそうそうそうそう、
0: あったあった、
1: ここ、
0: あ、
1: ちょっと待って、
0: あ、いいじゃん、カバンに引っ掛けよう
1: ね。あ、いい、あ、できたできた、あ、かわいいんじゃない、ほら、
0: あ、かわいい。あんたっぽいね、なんか
1: 中だよね、ちゃんとピンクでやってくれて。
0: 衣装の色かな。
1: ああ、なるほどね、
0: そうかもね。
1: すごい、さっきのなんか水、何、青と黒、青、
0: 青、なんかね、コバルトブルーかな。
1: おしゃれ、
0: かわいい色、
1: かわいい。
0: え、これさ、作ったってすっげえ器用だね。
1: ね、
0: 私が絶対こんなんできんからさ。
1: え、ほんとよ、お仕事やってんの、そういう、
0: あ、
1: クオリティがすごすぎない、
0: すごいね、
1: 売ってるやつみたい、ほんとに。
0: ブレスレットかわいいとかね、
1: ね、
0: 皆さん手先が器用すぎるとか、
1: ほ
0: んと
1: にいい、
0: ストラップでも OK、 ブレスレットにしても OK って、すごいね。
1: なるほど、すご
0: い。だからあの取れるところあったんで、手につけれるようにね。
1: へえ、すご
0: い。でも私なくしそうだから、カバンにつけとく、怖い。
1: ね、確かにね。
0: 私はわす、もうなくし物半端だな。本当によ。
1: あと、すずはね、黒糖ドーナツ棒ももらいました。
0: あ、もらってたね。
1: うん、これ大好き、これ美味しいよね。
0: これも懐かしい系だな。
1: ね、これもらった。ほら、見て。
0: そう。そのさっきね、あのマスクくれた方から、
1: そうそうそうそう、
0: あんたあれ好きだもんな、なんだったっけ、
1: ラプンツェル、
0: ラプンツェルな、
1: ラプンツェルよ、
0: やばい、髪の長い、うん、あれしか出てこなかった、
1: 監禁されてたって言ったら、
0: 髪の長い監禁されてた女は。ちょっと事件性が出てくるので。すいません。ちゃんと名前言ってあげても、
1: 18年間監禁されてた。あの
0: 髪の長い
1: アニメの。かわいい、ありがとうございます、本当に、
0: あ、
1: 嬉しいです、本当に、
0: いっぱいありがとうございます。なんかいただきましょうか、
1: なんかいただこうか。
0: それでちいちゃんも、
1: 何食べよう、
0: 後ろくまさんにもさ、差し入れ持ってきて、
1: だからさ、
0: ちいちゃんのところのね、地元の美味しいうどんを、めんめんよ、
1: だからよね、食べてみたいな、有名三大うどんらしいね、そうそう、群馬県もね。
0: 今息子に言うみたいに、うどんめんめんって言っちゃった。
1: あれ、すず子供だと思われた。
0: すず見た、うどん麺も美味しそうだったね。
1: やめて、
0: うどん麺麺よ、
1: やめて。
0: あ、そうそうそう、水沢うどんですよね、
1: 水沢うどん、
0: そ、聞いたことあんだよな。
1: あ、そうなんだ、初めて知った。
0: ちょっとつないどいて、さっきあの30キロのマウスピース外した。
1: なるほどね。そっか、だんだん重さが増えていってるもんね。え、どうしよう、何から食べようかな、ちょっとね、 この1回開けたらさすぐ食べないといけない系はちょっと

0: あのゆっくりいただきたいので、はい、黒糖ドーナツ棒から食べようかな。じゃあこちらね、黒糖ドーナツ棒。あれでもこれってさ、あんまりなんて売ってるの見たことないんだよな。黒糖ドーナツ棒、 お土産屋さん
1: だったの？スーパーにない？
0: え、そうなの？スーパーにある？
1: スーパーに
0: あるんだ、スーパー。
1: あ、皆さんがストラップと一緒に入ってたランドグ、ランドグシャ食べました。
0: ああ、
1: うん、はまだ食べてない、今から食べ
0: る。あれも食べよう。じゃあ、はい、
1: ランドグシャ、
0: ラン、ラングドシャね。ラングドシャね。ランドグシャ。なんでそんなお菓子がぐしゃぐしゃみたいな感じのラングぐしゃじゃないんだよ。
1: マジさ、お前たまに自分が突っ込めるチャンス来るとさ、死に生きようよと突っ込む
0: な。なかなかないんだからそんなこと。
1: あ、え、ランドグシャだと思ってた。
0: ラングドシャよ、ラング
1: ドシャ。ラングドシャか。
0: 開けられないな。
1: あ、抹茶、抹茶だ。いただきます。
0: はい。何ね、あ、いい音。
1: うまっ。うん、ワンジョグシャプーキーもいけたし。
0: プーキーと一緒。
1: うまっ。
0: じゃあ黒糖ドーナツ棒いただきます。うん、うん、
1: 黒糖ドーナツって
0: うま
1: っ。細長いんか。
0: 細長いドーナツ棒だからね、棒になってるドーナツ。うん、豊馬
1: は、
0: 豊馬、
1: 豊馬とは。
0: あれ豊馬分からん。なんと、
1: なんね、
0: 嘘でしょ。
1: なんで豊馬って。
0: 大川豊春さんがやってるテレビで豊馬ってやってるさ。
1: お前さ、大川さん好きすぎるだろ、揚げ揚げ飯の。
0: 豊馬。あんたさ、もうこっちとらは録画して何回も同じの見てるんだから、あの焼肉の やつが好きなんですよ、私は。焼肉がテーマの時の、あ、もう二人が超テンション高い。
1: 揚げ揚げ飯も見させてもらってるけど。
0: うん、
1: あんま この一発ギャグとか覚えなくない？
0: 覚えるよ。
1: 豊馬そんな毎回やってたっけ？
0: ユリシャースもやってるさ。
1: じゃあちっちゃい行ってみようもやってよ。
0: 行ってみようやってるよ、ね、それでは行きましょうか。
1: いや、ちっちゃい。ギャグは大きくやるのに行ってみようしちっちゃいっていう大橋さんのあるあるやれよ。いや、そしてハニマルさん、私も豊馬ファンよって。
0: いいよね、もうあれ見ながらもう毎日夕飯食べてるぐらい、旦那さんとも大ファン、私たち夫婦揃って。
1: アニマルさん、豊坊のもあるよねって。なんで豊坊。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、すいません、本当に私が見た回ではなかったです。何ですか豊坊のは。
0: なんかね、いろいろあるんだよな。なんかあの、うん、多分そのイタリアンとかなんか食べた時に限定で出てくるやつ。
1: あ、なるほどね。
0: ノーマルは豊馬だわけよ。
1: ノーマルが豊馬で、うん、お料理の種類によっては豊ボーノ
0: も出てくる。豊ボーノもある。で、もうすごい最高に美味しい時は豊馬ックスだから。でクロスして豊馬ックスだから。あれはもう滅多に出ませんので、あれ見れたらもう貴重ですよ。
1: すお前さ、自然のクジラみたいに言うな。ここでクジラ見たらラッキーですよみたいな。
0: ラッキーなんですよ本当に。
1: クジラとかウミガメみたいに言うな。
0: あ、
1: じゃあこれちーちゃんからもらったやつ。
0: あ、食べたい。
2: わあ、
1: ちーちゃん優しいよ、うん、しょっぱい系なんでって言
0: ってた。だからなんかブラックペッパー味、
1: チーズイン、柿の種。
0: へえ、
1: いただきます。よいしょ。
0: あ、おつまみに合いそうだね。
1: うわ、すっげーチーズの匂いする。
0: あ、そんなに。
1: うん、
0: うわ、ほんとだ
1: な、
0: すごい、
1: チーズと黒胡椒の匂いする。えー、すげえ。
0: うわ、いい匂い。あ、いい音。
1: あ、いや、
0: ん、
1: ねえ、チーズえぐない？
0: うん、うん、
1: な
0: あ、すごい。
1: これさ、
0: うん、
1: 柿の種っていうか、なんかさ、チーズをなんかやってクッキー型みたいので柿の種の型取ったみたいなぐらいチーズの味する。
0: うんうん、もう全部チーズって感じ。
1: あ、でも
0: うま
1: っ、待ってみたらちゃんと柿の種入ってる。
0: すごい、
1: うまっ。これやば、
0: これやばいよ、
1: これうまっ。どこの沖縄のじゃないっすよね。あ、やっぱ県外の。
0: 沖縄にこんなおしゃれなのないだろ。
1: あるだろ。おい、
0: ないだろ。
1: あるだろ。中部にはない。那覇にはある。

0: あ、那覇にあるか、
1: うん、ギリギリにはないだけ。
2: うま
0: おいしい。
2: 味好みもいっちゃおうかな。
0: 味好みいっちゃえ。
2: すずどれがいい？
0: え、
2: ピーナッツあられ、
0: うん、
2: イカ豆、海苔醤油豆、大豆あられ、揚げあられ、ごまえりこ、えびせん。
0: えびせんがいい。
2: あ、いいっすね、いいチョイス。あ、どれがいいとか聞いて、うん、全部入ってるわ。これやっぱミックスだ。でもえびせんって言ったからえびせんしか食うなよ。
0: 厳しい。
2: えびせんしか食うなよ。
0: ちゃんとバランスよく全部入ってるやつか。
2: あ、むっくりさんも群馬出身なんだ。
0: あ、そうなの。
2: へえ。ハニマルさんも群馬出身？
0: 群馬
2: すごい、群馬県民がいっぱい。
0: オリジンに刺さってるんだ、群馬県の人に。オリジンが。やばい。
2: あ、
0: ま、エビセンな。
2: これこれこれ、豆の中に豆入ってるやつ。あ、これじゃないか。
0: これ？
2: あ、それそれそれそれ。白いやつか。すいません、ちょっと中ほじくったりしてちょっと行儀悪いんですけど。
0: あ、これだ。あ、うまい。
2: これはこれは、
0: うん、
2: あ、これやこれだ。
0: あ、茶色いのは違うんだ。これはこれは違う。
2: これは多分醤油ベースのおせんべいが丸くなったよみたいな。
0: なるほどね。
2: あっかな。あ、でもこれも豆入ってるわ。
0: 本当だ、
2: うま
0: っ。おいしい。
2: いや、おいしいですね。こんないっぱいものいただいて、
0: うん、本当に。
2: で、
0: ありがとうございます。
2: ライブの話もさせていただくと、まず皆さんお越しいただきまして誠にありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当に本当に
2: 長文の金で我々ね、
0: うん、
2: 1年ぶりぐらいにスナック豊子やらせてもらったんだけど、うん、
0: はい、
2: あの前に多分そうって言ったいつささんかな、
0: うん、
2: 豊子出てきた瞬間死に拍手してくれてからさ。
0: いや、いっささんだったんだ。
2: 多分いっささんだと思う。
0: 思ったんだよな、豊子ママがさ、この徐々に明るくなってった時に、
2: うん、
0: おーみたいな。
2: そうそうそうそう、
0: 拍手来てると思ったんだよ。
2: 多分イッサさんだと思う。それにつられてポツポツあの拍手してくれたみたいな。 ありがたーと思って。
0: わー、ありがたいね。
2: このキャラは何回かやってるんですけど、うん、あのね、中部の銀天街の中にあるスナックのママなんですよ。
0: 結構細かく設定がね、
2: そう
0: ありますので、
2: はい、あっちにあるスナックのママでスナックトヨコっていうところのトヨコママをさせていただいてるんですけども、うん、毎回来てくれるお客さんにね、
0: うん、
2: 相談があるっつって来て、うん、その相談に乗っかるみたいなね、
0: はい、
2: 今回もそのテストでさせていただいたんですけど、
0: うん、
2: 結構細かく小道具をさ、
0: うん、
2: 細かく気にしてみようと思って今回、
0: うん、
2: 見ました、私が、
0: うん、
2: スナックトヨコの紙マッチ作ったの見ました。
0: みんな気づいてました。
2: みんな気づいてた。
0: このサーキーがこのママがタバコ吸うときにつけてたやつはマッチなんですよ、あれは。
2: あの紙タバコって覚えてる人いる？あのちぎマッチをちぎってから引っ張って火つけるタイプの、うん、
0: あの箱じゃないやつ。
2: 箱するんじゃなくて、うん、引っ張ってするタイプのマッチをどうしても使いたくて、
0: うん、
2: でも今探してもないのよ。
0: あ、そうなんだ。
2: そう、ないわけ、売ってないわけ。
0: でも先生も知らなかったもん、その紙マッチっていう存在。
2: 多分発注しないとない。
0: あー、なるほどね、
2: うん、ちゃんと、
0: うんうんうんうん、
2: でないから、うわ、でもあれどうしても使いたいなと思って、うん、いや、なければ作っちゃえばいいじゃんみたいな、
0: うん
2: うん、あのすごい DIY 好きなマリアントワネットみたいな感じになっちゃったんだけど、 なければ作っちゃえばいいじゃんっつって
0: ね、不器用ながらに頑張
2: って不器用ながらに
0: 作りましたからね。
2: 死に不器用なんだけど、うん、ちゃんとイラスト作って印刷して段ボールちまちまやって、
0: うん、
2: で当日作ろうと思ったら段ボールとこのイラストの紙は持ってるけど貼るものがね
0: テープも何もなくてね、もうどうする
2: スズが両面テープあるよって言って、剥がし剥がしてアホ丸出しよ。
0: DIY 慣れてないからね。
2: 慣れてないから何が必要かもわからん。その中で作ったんだけど気づきました、
0: う
2: ん、
0: ねえ、
2: あ、すごい、
0: 気づいてました、
2: 紙マッチ見たよって。
0: おお、気づいてたんだ。
2: 作ったのすごいなとかな。
0: そうよ、
2: 挟んで引っ張るのしっかり見えたとか懐かしいマッチだなと思いながら見てました。
0: あ、やっぱすごい
2: 見えました、うん、嬉しい。
0: あ、よかった。いや、だからさ、なんでその紙マッチっていう存在を知ってるのって話なんですよ。私は知らなかったから。
2: まあまあまあ、使ったこともあるしな。
0: そうなんだ、
2: 昔な。
0: へ、
2: うん、前はあったんだよ、ちょっと前までは。
0: そう
2: なんだね、今見えないけどね。
0: うん、
2: 飲み屋とか行ったら使ってる人もいるからな。
0: あ、そうなの。
2: 今もいるのか、今いるのか、
0: おじさんとかだったらいる、
2: お前それ偏見おじさんが全員使ってるわけでもないし、おばさんも使う、あれは。

0: 店のさお名前書いて、うん、配ったりとかさ、
1: うん、あなるほどね、名刺代わりというかも
0: 実家にたくさんあって引っ越しで全部捨てたけど、谷蔵さん、ほら
1: 実家にたくさん、
0: あれってどこから仕入れるもんの？ねえ、紙マッチってわざわざ買わんくない？
1: 確かにね、
0: 絶対的にライターの方が便利じゃん。
1: うん、なんかおしぼり的な感じ、なんかもらって集まっちゃうみたいな。
0: おしぼりはもらわんだろ絶対。もうワテスナック行ってこれ君なんかもらってこうねっておじさんいないだろ。
1: そうなんだ。
0: いないね。まあ、あ、ノベルティ、
1: ノベルティ、なるほど、
0: ノベルティだな、確かに。はいはいはいはい、そうだね。
1: あとはなんか、うん、このどこでもタバコ吸えたっていうのもあるかもね。
0: そうだな、
1: うん、
0: 行かれた時代あったもんね。
1: だってさ、バスの中に
0: さ、あの灰皿あったよな。
1: なあれ、あれ飲んだこれって思ってたよね。
0: うちらが小学校中学校ぐらいの時はあった、
1: うん、そうそうそうそう、
0: まだ
1: 前の方にキーキーキーって開けてからね、
0: 一番後ろのさ、
1: うん、
0: 灰皿が汚いんだよな。
1: そうなの、うわ
0: あ覚えてる。ってなってくるとそうだね、ノベルティかもな。
1: もうそうね、持ち運びしやすいしとかっていう、
0: あ、飲み屋でもらう紙マッチとかな、やっぱ仕入れ先は飲み屋なんだよ。
1: うーん、なるほどね。
0: アニゾーさんなんかの両親はめっちゃ飲み屋行ってたってことになるけど。
1: あの時代はいっぱいもらってたんかね。
0: 昔喫煙したところ使ってたよ。マッチで火つけると味を買った気がする。
1: へえ、
0: うん、あ、やっぱ味変わんのかな。でビッグノーズは逆で、マッチでタバコ吸ったら最初マッチの味してまずかったなとかな。
1: へえ、
0: は
1: あ、何か味があるんだ。
0: やっぱマッチって木だからさ、
1: うん、
0: 木燃やした味するんじゃない多少
1: は。ああ、何か香りとかがあるのかな。
0: うん、スナックとかマシン屋でもらえたからねって
1: 気
0: が
1: しました。そうなん
0: だ。ってなってくるとアニゾーさんの親御さんはマシン屋とスナックめっちゃ行ってたことになるのか。
1: あんまり言わない方がいいんだね、こういうのね。
0: ジムとかで配らんもんな、うん、
1: 分かる。実家が経営してたかもしれないしね。
0: あ、そういうこと。飲む人いないしタバコ吸う人いないからマッチが減らなかったから余ったんだ。
1: あ、なるほどね。
0: すごいね、冗談に付き合ってくれてもありがとうございます。マシン屋か、そっか。パチンコ屋も昔ちょっと前までは喫煙 OK だったもんね、
1: うん、そうなんだ。
0: OKOK、 全然。
1: へ
0: え、入ったことない。トイレ借りたぐらいか。
1: あ、
0: 5年ぐらい前までは吸えてなかった、コロナ前ぐらいまでは。
1: そうなんだ。でもなんかそういうイメージある、タバコ臭くてうるさくてみたいな。
0: そうそうそうそう、そうだな。
1: あ、でもパチンコ屋さんでもらえるん
0: だ。あ、ゲーセン。
1: ゲーセン、
0: タバコゲーセン
1: で吸えたの。
0: あ、だってこのなんだ、格闘ゲームとかの、
1: うん、
0: このゲーム機の隣に灰皿あったような気がする。
2: 僕向こうから
1: 来てきた。そうなんだ。
0: ええ、
2: ゲームやってて勝ったから、負けた側が
0: ムカついて、イラついて、お前何勝ってんだよ灰皿を。お前よマジで、ゲームの中で格闘を散々して
1: 現実でも、
0: 現実でもこれが本当の場外ファイト。あ、いや怖いもん。ビクノさん、ゲームのボタンはよく焼かれてたよね。
1: 怖っ。え、なんで負けたから銃って。怖い。
0: だから昔は本当にゲーセン近寄んなようだったさ。もう、小学校、うちらが小学校、それよりもっとちっちゃい頃が、あの辺は行くなとかさ、あったよ、確かに。
1: なかったよ、
0: ゲーセンは。私のイメージですよ、
1: うん、
0: もうタバコ吸ってなんか格ゲーやってる怖い兄ちゃんたちがたまってる場所、
1: うんうん、
0: っていうイメージ。今日から俺はとか見たことないですか、ドラマで。
1: ないんですよ。
0: 今日から俺はの兄ちゃんたちが、うん、そういうところに溜まってるイメージあった。
1: あ、なるほど。もうリーゼントでみたいな、
0: うん、そうそうそうそうそう、タバコ吸いながらな。
2: プリクラが全部ひっくり返した。
1: あ、なるほど。
2: プリクラ、
0: なるほど。プリクラ UFO キャッチャーが出てきたことによって女子たちが
2: 客層総入れ替え
1: になった。なるほど。でも確かにプリクラのために行ってたもん、ゲーセン。
0: 確かにな。
1: だからそう、平和だった、すずが行ってるゲーセンは。
0: なるほどな、
1: うん、
0: プリクラを置くことによって兄ちゃんたちが
1: 生きづらくなるんだ。
0: すごいな、アリノスコロリみたいな。
1: そう入れ替え。

0: 数丸ごとみたいな。
1: 数丸ごと。プリクラ機置くことによって。いや、兄ちゃんたちはありと言ってるわけじゃないんだけど、その様子がね。いや、ありよりひどいとか言うなよ。ちょっとやんちゃなね、兄ちゃんたちがね。そういうの時代もあって、今だから。
0: なるほどね。
1: その時にゲーセンにもきっと紙タバコっちゅうのは、紙タバコ紙マッチっていうのがあったんでしょうな。
0: ああ、そうなんだ。そんな時代があったんですね。
1: だから私はね、それをどうしても出したくて。
0: うん。
1: 気づいてくれる人いて嬉しいね。
0: だからね、よかったね、作ってね。
1: 大城さんがめっちゃスナック褒めてくれたのよ。帰りのさ、
0: あら、
1: そう、このいつもスタッフで入ってくださってるんですけど、うんうん、
0: そっか、上で見てますからね。
1: 上で見て調整室見ててくれて、帰りに私帰ろうかなと思ってさ、大城さんがスナックよかったよって言ってくれて、
0: ね、そんな感じで、
1: で
0: よかったよって、
1: なんか豊子ママ、
0: うん、
1: もうサーキーが演じてるんじゃなくて、もう豊子ママがいるみたいな感じに見えたっつって、
0: 本当なんかもうどんどん本物に近づいていってるよね、年々。
1: よくないなそれはまだ一応は30前半なので、
2: ある日抜けなくなる、ある日のライブ終わりで、
1: いや一体化していや、そんな漫画ありそうだけどいや、あれ仮の姿だから一応あるなあ。で、おかげさまで、G1 にも残れまして、
0: うん、いや、そうですね、
1: 3位、はい、3位、4位、3位、何位ですか、
0: 4位ぐらいだったかな、3位か4位か
1: 、
0: うん、
1: それぐらいでしたね。
0: ね、ありがとうございます、ね、ございます。
1: 来月も G1 でさせていただきます、うん、来月がトミグスク、
0: うん、
1: トミシロ、
0: トミシロ、
1: うん、どっちか
0: の、はい、あっちでやりますのでね。豊子の、そういえばさ、ああそうだ、豊子ママ の、うん、あの一番最後のオチでさ、うん、二人でなんか、あ、ごめんなさいね、ごめんなさいねって言い合うシーンがあったさ、本当に最後の最後でさ、あんたなんて言った、なんかなんて言ったか聞こえなかったんだけど、ごめんなさいねじゃなかったでしょ。
1: 通常がごめんなさいねなんだけど、うんうん、
0: でちょっと崩れてごめんなさいねとか、
1: ちょっと崩してごめんなさいねってよく言ってたんだけど、うんうん、昨日はちょっとテンション上がって、うん、ぐぐんぐぐんぐぐんって言ってもう最後も最後だし、もう徐々に安定していって、もう本当に舞台の明かりが消えかかるときに、もうちょっともうふざけたいと思って、もうグングングングングンって言った
0: もう最後してめっちゃ爆笑してしまってネタ終わりで
1: 戻りでも言われて、なんて言いましたいやいや、ちょっと
0: グ
1: ングングングングンって言った
0: ですよ本当に。
1: やばい。もう曲しかしません。相方を不安にさせちゃダメだよ。
0: なんて言った今と思って。
1: そういう遊びもね、うん、やりたくなるから。
0: そうですね。
1: ね、あ、じゃあ、CM 行きましょうか。
0: はい、
1: はい、メールもたくさん来てますので、CM の後に、はい、読みましょうか。
0: お願いします。
1: では一旦 CM です。

0: やってます月曜オリジンアワー、お相手は鈴川さきとさきと
1: すずです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: こちら、
1: はい、
0: すずさきこんばんよ。昨日のライブお疲れ様。すずさきの昨日のライブネタ本当に大好き。して最初のバージョン石垣バージョンしてから、それからブラッシュアップしての今回は那覇から名護までの道のりがいつの間にか泣き陣まで
1: だったね。
0: 伸びてる流れに笑っちゃったんだけど、会場でイッサの後ろに座ってた兄蔵さんも速攻でそれ乗り越えてるだろってしっかり突っ込んでたよ。あと今回のネタでのスーズの若い OL さん設定のリクルートスーツ姿とっても可愛かった、うん、して今回も G1 キープできるといいんだけど、最近思うことは新人がメキメキと力をつけてきて G2 どころか G1 をかすめたりするよね、うん、して G1 の枠に対してベテラン勢もいっぱいいるから G1 に残ることが本当に大変になってきてる。応援してるので鈴崎頑張って、うん、あさっき昨日はカナダドライのハイボール飲んだね。あれ気になった。

0: たりの飲んだら感想教えて。あれめっちゃうまかった、うん、ちょっとちょい甘めかな。
1: へえ。
0: でも私は、うん、美味しく飲めましたよ。ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: あら、大城さんがいらっしゃってますね、
2: う
0: ん、
2: FM 那覇の大城くまです。
0: はいはい、
2: はい、先週に、うん、あの写真、
0: ああそう、
2: ブロマイド、プロマイドで人儲けしようっていう放送したじゃないですか、う
0: ん、はい、結果があれでしたけど、
2: すごいね、爆死して、うん、面白かったのが、はい、もう放送終わりですぐにあの足峰マネージャーから LINE 来て、うん、もうリアタイで聞いてました、あの笑い笑い、めちゃくちゃ面白い企画を自腹でありがとうございましたって書いてあってあ、こいつあの念のために領収書オリジンに、そう、オリジンに向かわないように釘刺してきやがったと思って、
0: こいつこんなところ、
2: う
0: ん、
2: すぐ聞いた、めちゃめちゃ面白い企画を自腹でありがとうございましたっていう、
0: すげえ褒めながらね、
2: 褒めながら
0: 上からね、
1: うん、伏線で、
0: うん、もう張りね、張り付いてね、
2: あの御社のマネージャーは優秀だなと思いながら聞いてたんですけど、
1: はい、
2: 僕はまだ諦めてないんですよ。
0: 諦めてない、はい、何
2: よ、やっぱ今回のプロマイドは、はい、まあ、全国で売ってますからね、
0: そうですよ、
2: あの無限に広がるわけですよ、まあ、イコール無限に金が集められるわけですよね。
0: 嫌な言い方だな。
2: そういうことですよね。だからあのちょっとこうプレゼンしていって皆さんに、はい、あの、うん、どんどん買ってもらって、うん、で僕がこのプレゼンして売り上げ伸びた分ぐらいをオリジンからあの、ね、もらうみたいな作戦にあの切り替えようと思って、
0: いいですね、いいじゃないですか。
2: 今回考えたのは、はい、あのダイソーに行ってきて、うん、こんなあの透明ホログラムシールっていうのがあるんですって。
1: あ、かわいい、星とハートの、
2: あ、でこんな感じの、かわいい、カード引いた人の意見の中にもなんか、うん、例えばキラキラだったりとか、うん、あのビックリマン風のああいう加工とかホログラムしたのがあったらよかったの、あ、また面白いよねっていう声もあったので、はいはい、まあ、なるほどと思って、でこういうホログラムシールをまあ自分で貼ることでなんかカスタムできるんじゃないかと思って、うんうん、
0: なるほどね、
2: とりあえず買ってみたんですよ。でもまだ試してないんですね。
0: はいはいはい、はい、
2: で、今手持ちにある、うんうん、備長炭3カードっていうこの、
0: ああ自国の備長炭、
2: うん、あのポーカーでいうと弱いカードですね。
0: はい、弱いね。
2: と、うん、まあ鈴崎厚木にに、ババスペ、あ、ババスペの僕サインもらってきました。
0: あ、
2: ババスペはあのほら月に1回しか、
0: うん、そうなのよ、
2: 会えないじゃないですか、うんうん、石垣島に在住じゃない限りは、うんうんうん、だからこれは今のうちにと思ってもらっておいたんですけれども、
0: 確かに貴重だね。
2: でこのも今回持ってる鈴鹿サーキットのカードをとりあえずホログラムにしたらどうなるのかっていうのを試してみようと思いまして、
1: はいはいはい、
2: でこの星の柄とハートの柄があるんですけど、うん、なんかどっちがいいですか。
1: ハートハート、
2: 好きな
0: 方。あの全然私の意見聞いてくれなかった。ハートハート、はい、じゃあうちらラブリーなんでね。
2: そうね、開けて、じゃあちょっと開けてみてください。
0: 100均って今こんなのも売ってるんですね。
1: 楽しい。じゃあ自分でこのレアカードみたいなキラキラカードも作れちゃうんだ、うん、
0: あ、ダメです、これ自分でレアカード作ったらダメです。
1: あ、ダメな、
0: はい、大城さん通さないとダメです、これ加工は、
1: うん、あ、加工ダメなんですね。
2: いいんですよ、加工もしていいです。あのただかやったよっていう報告をいただければあの僕は1ってつけるんで、少なくとも僕の、提案でカードが売れたっていうのを1っていうのをつけてエクセルで一覧表にしてオリジンに送るっていう、そういうことなので、
1: これ剥がれるんですか。
0: すごいな、ね、
2: そうそう、剥がれるのかな、ちょっと、
1: あ、でシールだから、
2: ね、シールだから剥がれるはずなんです
0: よ。うわ、これ器用な、器用な人じゃないとできないんちゃうの、これ。
2: でこのシール、まあシールにもよるんでしょうけど、写真以上にサイズがあるから、とりあえずもうベタッと貼っちゃって、あとは枠を切れば多分きっと綺麗にできるんじゃないかと思うんですけど、ね、まずはこの、そうそう、この面を、
1: はい、
2: あ、こうこう下に、そうそう、この今作業マットのところにまずはこう置きますと、はいはい、こう、だこういうこと、
0: あ、下にボ
2: ソンと、あ、そうそう、こういう状態で剥がしますと、
1: はいはいはい、ああ、なるほど、そうそう、はいはいはい、
0: やり方も、
1: 一回も全部剥がしちゃって、
2: そうで、なんで今スーズにやってもらってるかっていうと、うん、仮に上手に貼れな、僕が貼ると
0: うん、うん、
2: 僕が貼って失敗するとこのカードは価値がなくなるんですよ、
0: うんうん、
2: だけど本人がやって本人が失敗する分にはなんていうの、まあ、本人がやってるんだからそれも
0: あの、あれみたいよね、
2: いいじゃないっていう、
0: あのコインのミスプリントみたいな、
2: うん、そうそうそう、公式がミスってるんだったらいいっていうこと、
1: そうそう、
2: と言い張るというね。
0: こいつガチで稼ぎに来てるな、
2: はい、僕はこういうところ抜け目ないんです
0: ごいな、
2: あのファン心理よくわかってるんで、
0: すごいっすよ、
2: はい、
1: でもだとしたらサーキーがやった方が、
0: お前グッ
1: チャウンですよ。
2: あでもそう

0: それも見越してなんかきっと、とはいえあのこういうことこういう的な作業もあるだろうからと思ったので、あれですよ、綺麗に貼ってほしいんですよ、失敗しろっていうわけじゃない、ね、
1: 失敗した時の言い訳としてな、そ
0: うそう枠はみ出ると思うんで、もうあの枠内にとりあえず綺麗に貼らなくていいんで、ベターンといっちゃってください。
1: わあ、むずそう、ねね、
0: まあ、なるべく気泡ができないといいんですけど、
2: 気泡、
0: まあまあでも別にできたできてもまあいいでしょう。
1: わあ、うわ、まんまと救護士かしのれさんが本人にやってもらったら文句言えないよねって、
0: そうそう、あ、で待って待って、ああそうそう、この状態でとりあえず端っこ切るので、
3: はい、
0: はい、ちょっと切っておくので、
1: 貼れたの、
0: あ、そうそう、貼れてます、こうなってます、
3: と、はい、
0: はい、
1: じゃあ今からは、
0: じゃあ作業をお願いします。あ、ごめんなさい、メールを引き続きどうぞ、
3: はい、楽しいな、こういう加工も、
1: むっくりさんから、
3: はい、
1: クマさん何パーの見返りを要求しますかと来てますね、売上の何パー、
3: 何パー、
0: 何パー、
1: これどれぐらい、まあ、はいはい、お城さんの功績によって売り上げが増えたかにもよるかとは思いますけども、うん、
0: 5%?
1: いやリアルだな、
0: 5%?
3: いいぐらいの、
1: あとちゃんと 5% もらっていいと思う、
0: 5%?
3: いや本当
1: 私は少なくとも7900円以上もらってほしいの、うん、本当に
0: そうね
1: もらえるよ、
0: もらえるのであれば、ええ、5% のマージンで、
1: いやこれいいっすね、あ、うん、キラキラなるのいいねとかね、
3: うん、
1: キラキラにしたいとかね、
3: うん、
1: なかなか好評の声をいただいてますよ、う
3: ん、すごいね、
0: じゃあ金は、メッセージまだあります、
1: はい、じゃあ九九四川しのるさん、
3: はい、
1: 鈴川さきの皆さん、大城くまさん、リスナーの皆さん、スポンサーどうもお疲れ様です、九九四川しのる、略して九九四川しのるです、
3: 2回4回、
1: ところで昨日のライブお疲れ様でした、
3: うん、
1: いやお疲れ様でした、
3: うん、
1: 今週はライブ直後でメールが多いと思うのでこの辺で、あのモンブランのラジオでさえ4通もメール来ていましたしかますと言いたい、さて前置きはこのぐらいにして、ところでスースー、はい、スースー、ヘイヘイヘイ
3: ヘイヘイヘイ、
1: さっきこれがお笑いです、かっこレッサーパンダ、黒のクーラーボックスプレゼント希望です、絶対黒でお願いします、キューグシカシの俺でした、かっこエビチャーハンといただきました、
3: 短いバージョンだ今日は、ありがとうございます、
1: 残念なお知らせ、
3: はい、
1: これでメールが終わりなんですよ、
3: おモンブランに負けた
1: いやいやちょっと失礼した、このお礼さんがおっしゃる通り皆さん遠慮してくれたんかなって、
3: あ、なるほど、ね、
1: 私は思っております、
3: なるほど、ありがとうございます、
1: 先週ちょっと読めなかったメールもあったんだよ、
3: あ、
1: 実は
3: そっかそっか、
1: そうなんです、すいませんね、
3: すいません、ありがとうございます本当に
1: 気遣ってもらってねしかもあれよ、いつも差し入れいただいたやつ自慢する時間もあるから、
3: あ、だからよねずっと喋ってるからね、うちなんか本当に
1: だからな、うん、さっきさ、しょっちゅううちらのオリジンアワー聞き返すんだけどさ、うん、ずっと喋ってるなんか
3: 全然 CM いかんやしってなるね、
1: そう不安になるな、
0: 起承転結終わりはなんかあの、はい、なんていうのパジャマパーティーみたいになってるよねおしゃべりにお菓子も食べながらな、なんか楽しそうにやってんなと思いながら
1: この前のライブの話してない、
3: だから
1: パジャマパーティー本当だよはあ、ではでは皆さんのコメントも読みましょうか、はいはい、
3: うん、
1: ナッポンホノンさん、ホログラム貼るの難しいですよね、空気入るとテンション下がる、
3: うん、
1: いや、え、いけたっす、
3: 分からん、どんななってるか、
1: うん、あ、そっか、下にして貼ったから、まだ表にはなってないのか、
3: そうなんですよ、
1: 見てないのか、
3: もうまだ見てないのでどうなってるかな、
1: いやでもマジでさ、この付加価値つけるの上手だな、お城さん、
3: だからね、
1: あと実際めっちゃなんかこのラジオ聞きましたっていう方もいらっしゃったもんね、
3: うんうん、
1: プレゼントもらいに来ましたっていう人で、
3: ね、そう、それで買ってくれた人もいましたから、本当
1: だからさな、うん、
3: ラジオ聞いて、
1: しかも先週もさ、
3: うん、
1: 大阪ロッチーさんだったかな、ラジオ中に回してなかった、
3: あ、そうなの、
1: 確かラジオ終わりでだったかな、
3: あ、じゃあもうその日ですぐ引いてくれて、
1: 誰かが当たったんだよな、
3: わ
1: 誰だったかな、ちーちゃんさん誰だったかな、あのね、当日ライブの時にブロマイド本人がサイン書くよみたいな流れだったじゃないですか、
3: うんうんうん、
1: ちーちゃんさんと多分違うかな、あの、あ、鈴崎さんサインもらいたいけど流れよさんのブロマイドしかないってめっちゃウケた、レアっすよっつって、期待の新人、これからマジで売れるから、あいつは
3: だったね、
1: そうそうそう、あれはもうレア
3: レアですよ
1: あ、そうそう、うちさんだ、ラジオ中に回しに行ったよって、ほら
3: 何が当たったんだろう、何回回したんだろう、
1: だったかな、
3: なんかさ、でも備長炭当たりやすい説ある、
1: なんかね、誰かが言ってたんだけど、備長炭が沖縄当たりやすくて、うん、東京は流れ用が出やすいって
3: さあ、なんか地域で違うんだ。
1: で、小刻みインディアンさんが欲しくて回したエモリさんがフクティア当たって切れてたってさ
0: あのポケモン GO だっけみたいに、なんか島根県のここのセブンイレブンで小刻みインディアンしか出ないみたいな感じになってほしいよね。もう行くわ週末つって、そういう
3: それゲットするために、うん、
0: それゲットするために
1: すごいな、ちゃんとなんだろうな、県外以外にもお金を落とさせようとする
0: だからよ、ね、あーギリギリ、ちょ、ギリギリ、一応こうなりました。
3: あーすごい、かわいい、
1: カメラ映る、
0: カメラ映るかな、
1: 映ってる映ってる
3: 映ってる
1: 映ってる、
3: どうやったら見える、
1: かわいい、
0: これちょっと気泡が入ってるので、後でもうちょっとあのカッターでちょっとずつ穴開けて、そう、あの気泡抜きみたいなのをしたらもうちょい良くなるはず。
3: え、でもすごい、
1: 気泡入ってても気にならない、う
0: ん、まあまあ可愛いよね。で、まあ、こんな感じでできるので、例えば複数カードがあるなっていう人とかは、例えば1枚は取っといて、1枚はハートキラ、1枚は星キラみたいなのを楽しんで見てはいかがでしょうか。
3: いい、ね、いいですね、はい、これダイソーにね、
1: こんな感じで、
0: そうそう、そしてその際オリジンアワーにあの 5% っていうタイトルで送ってメールを送っていただける、
3: 報告をお願い
0: しますね、報告を、はい、報告は大事ということをお伝えしておきます、
1: はい、ありがとうございます。え、皆さんいろいろな楽しみ方ありますので、オリジンアワーも聞きつつブロガーよりもよろしくお願いします。はい、また来週の月曜日、
3: はい、
1: ありがとうございました。始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
3: 鈴です、
1: よろしくお願いします。10月27日夕方6時を回りました。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。もうさすがに冷たい風が
3: ね、
1: 沖縄にも流れてきておりますな。
3: 今日最低が26だったはず。
1: あ、やっぱ寒いんだな、
3: うん、
1: なんかクーラーの部屋にいて、あれなんか外寒いような気がするなと思って、ね、クーラーも消して、
3: なんかあんまり変わらない外とクーラーの部屋が、
1: ね、外と変わらないね、うん、はいはい、皆さん、季節の変わり目ですので、
3: うん、
1: ちょっと体調にもね、
3: あ、そうね、
1: 気をつけながら楽しく過ごしましょう、う
3: ん、はい、
1: ツイキャスでも配信しております、うん、ツイートキャスティングで FM のハート検索していただけますと、今流れている放送が映像付きで見れます。
3: はい、
1: コメント来てますよ。
3: お、
1: あ、ヌンさん、はい、ヤッホーサーキースーズ、ありがとうございます。
3: ヌンさん
1: 昨日のライブぶりでございます
3: ですね、ありがとうございました。
1: ライブの、ね、お話も後でしましょうね。
3: はい、
1: 宇宙さん、マイドとピュアノ S さん、こんばんは、ありがとうございます。半年ぶりにクーラー切ったとか ね、
3: あ、 だからね、
1: あ、さっきなんかのさ、ネタ褒めてくれる声もありますし、
3: 嬉しいですね。
1: 青葉さん、30切ったんだね、こんばんは。ウドさん、ハイサイ、スーズ、お風呂入ってこいよね、
3: うん、
1: 誰でしょうか。
3: 俺さんでしょうか俺さんしか言わん
1: 本当にさん、こんばんは。でちーちゃんが来てくれてるんだよ ね、
3: ね、ありがとうございます。本当に
1: お土産までどうもありがとうございます、
3: ね、昨日のライブも初参戦で、
1: そうね、
3: ね
1: え、初めましてかなと思ったら私会ってたわ。
3: だからよね、びっくり、うん、
1: メーバーで、
3: うん、
1: 沖縄好きの、ね、カップルの方でいらっしゃってて、うん、ちょっとメーバーがね、照明が暗くて、
3: うんうん、
1: ライブで見た時に違う人かなと思ったら、ご本人からおっしゃってくださってて、うん、あーと思ってありがとうございます。いろいろ今旅行中で沖縄回られてるんですよね。
3: あー、いいですね。
1: ツイート見たよ、昼にラジオ沖縄ヒープさんにも、
3: あ、会えてて ね、 あ、
1: いいですね、ラッキーしたね、マジでラッキーだよ。
3: 確かになかなかね、会えないですからね。
1: あ、すいません、じゃあ私の今天然のダブルヘッドフォン見えてます。
3: 本当だ
1: ちょっとこれ天然で私物のヘッドホン首にかけてラジオのヘッドホンを耳につけるっていう、耳が4個ないとおかしいファッションしてますけども今。ヌンさん、スーズ後ろにすっとこさんいるって。
3: え、
1: あ、あれか、あ、これさ、
3: これだ、
1: ヌンさんが作ったやつだよな。
3: すごい、すごい、え、すごくない。
1: そう、あのコメントでさ書いてくれてるヌンさんっていう方が昨日いらっしゃってたんですよ、ライブに、
3: うんうんうん、
1: でそう後でさ差し入れを自慢しようのコーナーでもさ、ね、紹介させていただくんだけど、ヌーさんがさかわいいブレスレット持っててさ、ね、あかわいいってこれ作ったんですよっ て話聞いたら、うん、芸人グッズを作ってると
3: すごいね
1: 個人で、
3: うん、
1: でそのうちの一部がこの FM 那覇このすっとこどっこいの、うん

0: はい、こちら
1: これなんて言ったらいいの、なんかクリスタルっぽいね、
0: なんかね
1: 写真のクリスタルっぽい、なんて言うんだろうね、立体のやつ。え、いいよ、なんですっとこにこんな上等な
0: クオリティ高すぎだろ。
1: だからよ、
0: すっとこにしては
2: アクリル板か、
0: アクリル板、結構分厚いアクリル板よ、ほら。
1: だから、
0: うん、で挟んでるのかな。
1: 時間とお金と苦労がかかってる。
0: 本当にいいよ。
1: 本当にすっとこでよかったの？人気だけどすっとこも。
0: ね、熱きニニとかもい
1: るよ。熱きニニとかさ、
0: ぼっちとかもいるよ。
1: いるよ。かっこよくて可愛くてもいるよ。
0: いるよ。
1: その中で、すっとこ。
0: こんな反応しちゃうよ。すっとこ。
1: 面白いけどネタ。
0: 面白いね。
2: すごい。
1: すごいでよ。うん。ヌンさんがさ、うんうんうん、ライブの時にさ着てたシャツ見た。
0: あのその T シャツも手作りの。
1: そうそう。うん、あれはトレーナーかな、 T シャツか、 T シャツだったか。
0: T シャツかな。
1: ヌンさんがめっちゃヤンビーをしてて、
0: うん、
1: ヤンビーグッズをめちゃめちゃ作ってるらしくて、
0: はいはいはい。
1: その日もヤンビーのプリントのシャツ着ててさ、でそのやっぱさ、ファンの方って、うん、この対象の推しの芸人の一番かっこいい姿がわかるんだと思う、うん。
0: はいはいはいはい。
1: 信じられんぐらいヤンビーがかっこいいわけよ。
0: だから、ね、
1: 俳優さんみたいなヤンビーが。
0: だってもう色味がさ、なんかセピア色っていうか、なんか加工かかってて、でヤンビーがなんかこの横顔とか髪かき上げてるみたいな仕草とか。
1: すごいな。セピア色ってさ、風景でしかな、使ったらダメな色だよ。それなのにあれあんな綺麗に映るって愛でしかないよ。
0: マジで俳優さんとかモデルさんみたいな。
1: かっこよかったな、うん、ヤンビーってかっこいいんだって思った。
0: だからね、
1: うん、あれでちょっとね、
0: あれはすごい
1: 気づきました、
0: うん、
1: すごい、もうすごいのいっぱい作ってましたね。
0: 愛が溢れてますね。
1: 愛が溢れてるよ本当に、
0: うん。
1: そうして、こちらかな、ムックリさんかな、
0: うん。
1: 東京20度よ、昨日は15度とかだった。
0: 真冬やんけ。
1: 15度、
0: 15度、
1: てかこんな気温の差あるんだ。昨日は15度、ね、今日は20度。
0: 確かに大変だね。
1: だからさ、
0: は
1: あ、沖縄は言うて26とかだもんね。
0: そうね、
1: 室内入ったら暑いし、俺は脱いだけど、うん、ジャケットもさ、
0: これぐらいがまあいいぐらいではあるけどね。
1: うんうんうん。ウドさん、本わさびありがとうって、
0: あ、そうだ。
1: 僕は、で、大城さんよかったね。
0: よかったね。
1: 喜ぶ人いっぱいいた。昨日、先週の月曜日でね、
0: うん、
1: ブロマイドチャレンジっつって、
0: はい、
1: やったのよ。出てくるブロマイドで点数があって、その点数のポイントで、うん、プレゼントをみんなにあげようっていうことで、うん、4900ポイント。
0: あのね、あの、ビンチョータンフィーバーが続いて、
1: 続いて、
0: 最後ら辺で鈴が、あの、うん、でっかいポイント引くっていう。
1: そう、でっかいポイントを連続で引いてね。
0: はい。
1: で、4900ポイントでも大金なのにさ、
0: うん、
1: なんでかもうテンション上がって、テンション上がって、物の価値を分かってなさすぎて、
0: うん、
1: 7900ポイント分ぐらい、買ってきてて。
0: 8000分くらい買って、コンビニで。
1: それをね、ブロマイド持ってきてくれた方に、
0: うん、
1: まあ、先着でね、
0: そうですね、
1: はい、プレゼントさせていただきました、
0: うん。
1: で、なぜかね、早い段階で本わさびももらわれて。不動産でしたか。
0: 不動産でしたか。
1: ありがとうございます、ね。
0: あ、そっか、2個あったもんね。
1: あ、そうだね。
0: そっか、本わさび2個あった
1: ん
0: か。
1: さんと誰がもらってったんだろう。結構あったけどね、みんな喜んでたね。
0: そう、だからよ、子供たちと。よかった。
1: あとさ、うん、やっぱ、めっちゃ買ってる人いたね。
0: ね
1: え。毎度。
0: 30枚とか。
1: 買いました。
0: 30枚とかね。
1: すごい。
0: あの、コンプリするまでやり続けてくれてるっていう。うんうんう
1: ん、あとなんかほっこりしたのがさ、
0: うん、
1: このファン同士でさ、ファンの方たち同士でさ、被ってるカードを交代し合うっていうのが目の前で見れて。
0: 可愛かったね、なんかね。平和。

crush him. So here I am, very glad to be unhappy. I can't win yet.

神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ。俺たち信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね。俺たち分かってる。疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみは神が一番分かってる。あなたの応答全てがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: ジロ。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ。
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん、はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えています。

0: ですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
2: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新とすけ新の S、
0: スリ石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新とすけのオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
0: だいたい絶対水曜6時でしょ。
4: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
5: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。カルチャンプルーの沖江通りにある FM 那覇のスタジオより生放送でお送りいたします。モーニング那覇、5月26日。
1: あ、なんかこの数字ナンバースリーみたいに出てきそうな数字じゃない？526、今日じゃない？526。
0: なんとなく、ごめんごめん、なんとなくこの数字にちょっと惹かれました。 5月26日火曜日、本日のお相手はコリンでございます。おはようございます。最近さ、エンジェルナンバーって知ってる？みんなあのふっと時計を見た瞬間1111とか2222とかさ、あと358とかさ、なんかあの目に入る数字の意味みたいなやつをね、最近よく見るんですけど、なんかね、よく継続とか、あのあとはなんだっけ、自分の表現力を解放する時が来たとか書かれてんの、なんか始めようかなって思っている、くすぶってるこの私の脳みそを理解したかのようなものだなと思って、あのどんどん信じてます。エンジェルナンバーどんどん信じてます。あの今やさ、あの AI でね、エンジェルナンバー、 Google とかでもそうなんだけど、エンジェルナンバー何々何の意味とかやるとね、出てくるからね、もし皆さんもなんかちょっとふとした瞬間に目に飛び込んでくる数字とか何かがあったら、ぜひやってみてもらいたいです。私はね、あの占いとか大好きだからさ、あのすぐ影響されます。5月26日火曜日、今日は

5月最後の火曜日でございます。あっという間でしたね。はい、なので今日はトークテーマ5月のまとめでいきます。さてとツイキャスおはようシリーズいきましょう。ひろちゃん、りなまま、声優商店ちゃん、たかぼちゃん、埼玉のゴーちゃん、たけしさん、自転車の店たおさん、じゅんじゅん、しんさん、なーにゃちゃん、ありがとう。りーこさんもおはようございます。りなまま、5月のまとめ、1日に結婚19年、そして8日に推し活して3年になったこと、きゃー5月、そうなの。1日に結婚19周年、誰とも19年歩み寄ってないよ私。振り返るけど、すごいね、19年行くのすごいな。だって幼稚園から高校までぐらい、いや足りないな、足りないね、大学生までだもんね、足りないね。うん、あ、そしてひろちゃん、358のエンジェルナンバー、そうなんかエンジェルナンバー3636とかいろいろあるのよみんな。だからこのググってみて、なんかすごい影響を受ける、うん、何事にも影響を受けやすい女っているじゃん、私なんだけど。ザ素直な生き物なので、何でも見かけたら信じるタイプです。ほらパーリスタさんいるでしょ、パーリスタさんのチャネリングとかも大好きです。あれはね、なんかしかもパーリスタさん、自分でもできるからやってみたらって言ってくれるのよね。うん、で私はやってもらいたい派だから、一向にやらないんだけど、ちなみにこの間このねチャネリングで言ったらね、名護の市営市場に私よく行くんですけど、もう最近気づけば月1ぐらいで行くんですが、名護の市営市場の市場の敷地、いろんなところギュギュッとなってるんですけど、ちょこっと出たところに雑貨屋さんがあって、そこでねできるんですよチャネリングみたいなやつが。でそれをやってもらって、今回たまにしか開いてないお店なんで、そこね多分もうのびのびとやってる方だったからさ、めったに開いてないんだけども、これ行ったら私ね、何だったっけ、カードがね似たようなのが出てきてて、なんか絆人みたいなやつで、今の状態と今後このあとこうなるよっていうやつがね、なんか人の輪みたいな、絆人々のなんかいろんなものがつながっていくっていう感じだったので、今ちょっと可愛い名刺を作ろうとしてます。人と人をつなぐならやっぱ名刺かなと思って、ちょっと紙にこだわりつつ、いい名刺を作ろうかななんてことを思っていたりします。あ、そうだ、これにちなんでなんですが、人との縁についてなんですが、なんと私6月の、あ、先に宣伝だけしてさせてくださいな、6月5日金曜日12時から FM 那覇で1時間特別番組やります。内容はまだ言えないんだけど、6月7日金曜日です。はい、今のうちに、皆さんのスケジュールに入れておいてください。6月5日金曜日の12時 FM 那覇を聞く。はい、今セットしてください皆さんね。これ出てきますからね、最終的に言いますからね、いつだったとか言うからね。さあひろちゃん、今日のトークテーマ5月のまとめ、今月は謎の38度の熱、気管支炎から喘息、そして禁煙してから2週間、あー気になる人もできました。何、禁煙したら気になる人できたん、これなんなんひろちゃん、浮き足立ったんだ。あとホスト系の格好でデートに行こうとはしないでください、ひろちゃん危ないからね。うん、野中ちゃんおはよう、ありがとう。我が家クリスマスイブで結婚25周年、千葉ズ号のナンバーは358です。あー、エンジェルナンバーとかのやつだけだね、エンジェルナンバーとかのやつの話だね、ありがとう。あ、リーカさんありがとう。コリンさんだけが出んのか、いや違います、私だけでそんな別番組特番できるわけないじゃないですか。

私の特番なんて誰が聞きたいのよね。私だけじゃないです。はい、みんなちゃんと覚えて、6月7日金曜日11時55分からツイキャス YouTube の前で待機する。はい、よろしくお願いします。この日のトークテーマとかね、ちょっといろいろ考えていて、来週には、どういった感じでやるのか、そして誰が来るのかも含めて話せるかなと思ってます。おちやちゃんありがとう。今日のトークテーマ、5月のまとめ。長年体調が優れない日々が続いていましたが、認めたくなかったことをとうとう認めないといけなくなりました。子供たちも成長してきたら大人も年を取るものよね。今日も朝から漢方と戦う知恵でした。あのね、漢方が臭すぎて辛いっていうあの好きになった人が方言すぎて辛すぎると、おきつらみたいな言い方なんだけど、漢方が臭すぎて辛すぎるの人だ今ねで漢方ってね、私結構ジャミジャミ食べちゃう人だから、そうそうそう、だからね、美味しく飲める方法、お湯でね溶かして蜂蜜入れてとか、いろんな飲み方があるんだけど、私はね、どちらかといえば一気飲みタイプなので、口の中に水を含んで粉入れて飲み込むタイプです。はい、雪崩を起こしてね。だからちやちゃんがどういう飲み方してるかわからないけれど、もしいけそうだったらもう一気飲みをおすすめします。はいね、お薬飲めたねどころじゃないからね、漢方ってねはい、そう、名言よ名言これは。ちなみにみんなが特番いつねいつねっていうの聞いてるんだくれてて、すごく嬉しい。6月5日、なんか語呂が良くないな、語呂が良くない、逆だな、6月5。一応ね、来週も耳うるさいぐらい言うね、うん、金曜日金曜日金曜日金曜日っていうの言いますので、6月7日金曜日、6月7日じゃない、6月5日5金曜日12時ここに集合でございますので、よろしくお願いします。さあ今日のトークテーマ、5月のまとめ、皆様からのメッセージ、8時20分後半8時45分目標に読んでいきたいと思いますので、今日も最後までお付き合いください。

ただいまの時刻は8時11分です。ここからのお時間は本日の天気、現在の交通情報をお伝えします。5月26日火曜日、本日の天気は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより明け方雨が降るところがあるでしょう。南西の風が吹き、波の高さは 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は1日を通して 10%、 日中の最高気温は30度まで上がる予報です。現在、那覇市内には濃霧注意報が出ています。運転の方お気をつけください。続いて現在の高速道路の交通情報です。沖縄道下り、伊検島バス停付近故障車があります。繰り返します。沖縄道下り、伊検島バス停付近故障車があります。目立った規制、渋滞の報告はありません。走行予定の方お気をつけください。続いて現在の那覇市内の交通情報です。那覇糸満線82号上り、那覇市希望付近 1.5 キロの渋滞。同じく那覇糸満線82号下り、那覇市崎山町付近 1.3 キロの渋滞です。同じく那覇北中城線29号西行き、那覇市鳥堀付近 1.3 キロの渋滞です。続いて国道330号北行き、那覇市坪屋付近2キロの渋滞です。同じく国道330号北行き、那覇市真壁付近2キロの渋滞です。続いて国道58号線南行き、那覇市上野屋付近900メートルの混雑です。ドライバーの皆さんは心と時間にゆとりを持って気をつけて運転してください。なんと、塩沢さん

が私の朝番組聞いてくれてる、ありがとうございます。塩澤さん、今日のトークテーマは今月のまとめでございますので、ぜひメッセージください。さあ、それでは今日の1曲目いきたいと思います。なんかさ、自己肯定感低め族だからさ、ちょっと今日はこの曲で自分のテンション上げてきましたので、行かせてください。6月5日金曜日、6土曜日、7日曜日、沖縄でライブが行われます。この方たち、マイドレスコードです。えらいえらいえらい、お聞きください。うむ

0: ただいまの時刻は8時18分です。ここからのお時間は沖縄県内のニュースをお伝えします。沖縄タイムス地域面よりニュースです。中城城跡芸人が案内。中城村観光協会はごさまるの日5月30日中城城跡で記念イベントを開く。 FEC 所属芸人の MC ごさまる with イーチファー君のお笑いを交えた案内で回るガイドツアーやオリジナル缶バッジ作りなど多彩な催しがある。ガイドツアーでは祭事を司ったヨキヤノロの聖域やかつて動物園だった名残がある場所など普段入場が規制されているエリアにも入ることができる。協会の島袋事務局長はお笑いありの楽しいガイドで普段見られない場所に入れるチャンス、多くの人に来てもらいたいと呼びかけた。石積みミニチュアキット制作や謎解きもある。種別ごと参加料があり別途で入場料が必要なのもあるということです。はい、中城城跡、沖縄県内で一番最初のね五条院をスタートさせた場所でもあります。五条院、そして五条院町、それぞれありますので、ぜひね皆さんゲットしてもらいたいです。五条院はね多分300円か500円で、五条院町はね2000円ぐらいするんですが、昔のこの中城城から、那覇港までのね道のりを描いたイラストがね、この何五条院町の周りにデザインされていて、もうなんかあすごくいいなって思って、私は、販売初日にね、何年か前の販売初日にね買いました。はい、で中城城跡ね、観光で行かれる方もいると思うんですが、ここでは五条院はもちろんですが、中城のマンホールカードねもらえますので、こちらもゲットしてもらいたいです。まだ残ってたらね、コースター、ドリンクコースターの形の、マンホールカードもありますので、カードとはまた別かな、ドリンクコースター、紙ペラの丸いやつあるでしょ、あれがマンホールのデザインされてるやつがもらえます。うん、で中城城の、中城城のっていうかね、中城村のデザインマンホールは沖縄の中でも唯一ね、沖縄の歌が、流歌がね刻まれているものになりますので、ぜひねこういったなんか沖縄の歴史に触れたなみたいな感じになるので、ぜひ見てもらいたいです。そして見渡す限りの家々とかね、街並み見た時のなんだろう、この制覇した感じ、街並みを見下ろしてね、あ、我が国はみたいな気持ちになるので、そこもねちょっと見てほしいです。はい、城壁のところね、上がることができるので、許可されてるエリアだけですが、そこからね見渡す景色もすごく綺麗なので、ぜひ行ってもらいたいです。5月30日お時間ある方はぜひ中城城跡まで来てください。さあ続いて琉球新報経済面よりニュースをお伝えします。リゾテック11月19、20実行委員出展来場呼びかけ。沖縄最大の国際 IT 見本市リゾテックエキスポ2026 in 沖縄が11月19、20沖縄市の沖縄サントリーアリーナで開催される。実行委員会が25日概要を発表し、企業の出展や来場を呼びかけた。2020年に始まり今回が8回目、2025年は国内外から286企業団体の参加があり、オンラインを含め過去最多の2万1055人が来場したということです。26年は昨年の実績以上を目標に据えており、従来の展示商談会に加え、企業や自治体が課題を提示して IT ベンダーなど受注側が解決策を提案する逆商談のブースを設置、優れた技術やサービスを表彰するリゾテックアワードや市町村の DX 担当者が集まる自治体 DX サミットも計画されています。これまでリゾテックで表彰された海外 企業の製品サービスがその後県内で実装につながった事例もあり、マッチングの機会生息あうマッチングの機会につなげています。サブアリーナでは学生と IT 企業の交流を目的とした IT 未来フェスタを開催し、昨年に引き続き宮古島でプレイベントを予定しています。離島地域への DX 推進も広げていく考えだということです。
1: なんかすごいねこれ、楽しそうです。
0: あの IT とかさ、ちょっとなんかいろんな課題持ってる人たちはいっぱいいるから、自治体とかね、それをどんどんこうやってったらっていう場になりますからね、知ってる顔の人たちが乗ってますね。多分沖縄市の観光協会の方がデカデカと乗ってる、はい、リゾテック11月19、20に行われるということで、来場はもちろんですが出展業者も募っているそうです。以上、沖縄県内のニュースをお伝えしました。

ただいまの時刻は8時25分です。ここからのお時間は今日のトークテーマ5月のまとめいきたいと思いますよ。さあ読んでいきます。千葉県からの中です。5月のまとめ、我が家の水道が止まりました。いや、自分で水道の元栓止めました。昨日の夕方、我が家の裏側に生い茂った雑草を芝刈り機で飼っていたら、誤って水道管を切ってしまい、水が噴き出す事態に。ホームセンターがギリギリ閉まった後だったので、修理するにも材料が変えず、手元の材料を駆使しながら試行錯誤を重ねて修理を試みるも、現時刻午前0時を迎えてしまいました。さっきまで懐中電灯で手元を照らし、いろいろやっていましたが、どうにもなりませんでした。そんな中、しびれを切らしたのは、背後からこちらの手元を照らしていた奥さん。もうやめて、明日水道屋さんに頼みなさい、蚊に刺された、眠い、とうるさいので気が散る、家に入ってないよと反論するも、いや見てると、家に入る気配なし。結局今日の朝一で水道屋さんに電話して修理をお願いすることになりましたが、深夜まで旦那を見守っていた奥さんには本当に頭が上がりません。そんな奥さんに リスペクトを込めて、今週もモミヨ大好きだ。今週も千葉県から、本日は快活クラブによりシャワーを浴びてから出勤予定の野中でした。水道管切ったろ、もう漫画じゃん。いやでもさ、なんかこうやってかけてるだけマシだよね。本当になんかあった時ってもう書く気力なくすじゃんメッセージとか、そもそもね。いやー、蚊に刺されても頑張って見てたんだ、偉いな。私この間ね、初めてお家に置く虫よけのやつを買ったんですよ。乾電池ベープのなんちゃらっていうやつ、蚊が来ないようにするために買ったんだけど、多分ね、あれね、蚊対応してない気がするんだよね。買ってから気づいた。900円、クソちょっと蚊のネタでね、自分のちょっと最近の悔しかったこと思い出しちゃった。なんか、うん、猫を飼ってるので、やっぱりあの、なんだろう、匂い系とか虫が大丈夫かどうかとかっていうのも中心してね、あの、なんだろう、注意しながら見るんだけど、あいつ効くのかな。あとなんか網戸に貼るタイプのやつとかあるでしょ、あれも効くのかな。まあ、やらないよりかやった方がいいだろうなと思って。あとは虫対策では、クモがいた場合は、殺さずに養うようにしています、そして、発火のスプレーでちょっとあの玄関シュッシュッってして、あの

0: 爽やかな匂いで虫を撃退できるようにしてます。うん、それ以外なんかあるかな。うんうん、クモはね、あの養ってます虫を食べてくれるからですさあ続いてメールいくよ。あ、おはようございます。茨城生活13日目のシンです。5月のまとめ、農家の朝は早いです。日によっては5時には作業を始めたりするので4時起きとかなんですが、太陽昇るのが早いからちゃんと朝なんですよね。それが終わったら病院の送迎して、気がつくともう夕方で一日終わり、仕事としてた時よりも忙しいやんけ。とりあえず生きているうちに親からもらったものに返すことはできないので、親孝行をどんどんやっていこうと思います。あ、生きているうちにしかだね、生きてるうちにしか親からもらったものに返すことはできないので親孝行していこうと思います。追伸、関東の田舎って謎に甘い食べ物が多くて誘惑に負けそうです。え、そうなの、関東の田舎って。でも私最近さ、甘いのやっぱ食べなくなったって言いながら、昨日久しぶりに、どこでした、シネブンイレブンで買ったミルクまんじゅう、通りもんと言われてるやつ、あれを、昨日は1個食べました。なんかあのぐらいのさ甘さでいいんだよな。うん、なんか昔ほど甘いものをバクバク食べなくなったなと思うさあ今日のトークテーマ、5月のまとめ、みんなからのメッセージ、また後半にも読んでいきたいと思いますので、うちなぐちなを挟んで後半戦に行こうと思います。やっぱり今日もこれが聞きたい、このうちなぐちなう、これが好きなんだ。
1: しゃもじのうちなぐちなう、今日のうちなぐちはこちら、ガジュマル、ガジュマル、
2: ガジュマル。これは南西諸島に生える常緑樹で、沖縄を代表する大きな木です。
1: 谷、
3: 何だい、
2: あの世界一長生きした人よ、
3: うん、
2: ハバレジャさんっつってから、うん、
3: 名前は
2: 122歳まで生きたってよ。
3: はぁ、
2: 122年だよ。
3: 122年、
2: おぉ、
3: もうガジュマルだな、ガジュマルと一緒。
2: あーだな、あお
3: ガシ、いやさっきから読むんだんだけど、
2: 何何、
3: 服よ服、
2: 俺の服、
3: シワシワでなんかなんていうか茶色だし、ガジュマルみたいだな。
2: フラカジュアルだ、
3: あ、似てるな。
2: ボボンボンボン、ガジュマルの使い方の一例だよ、
3: ガジュマルとカジュアルが
2: かかってるんだよ、
3: そこが笑う

FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオより生放送でお送りいたします。モーニング那覇、5月26日、5月最後の火曜日、本日のお相手はコリンでございます。おはようございます。さあ、5月もあっという間に終わるということで、なんかさ、まばたきだよね。まあ月末一番最後になると振り返ったりもするけどさ、何かあったかな今月。さあ皆さんのね、5月のまとめお待ちしております。メールアドレスは780@fmnaha.jp、 繰り返します、780@fmnaha.jp までお願いします。じゃんじゃじゃん。

ですけど、もう iPhone がもう意味がわからなくてさ、昨日はね、あのなんだっけ、ストレージがどうのこうのって出てたから、なんか一生課金しないと保存できないんだと思って、ちょっと iPhone に対してなんかモヤモヤする気持ちが募ってます。だって Android ないもん、そんななんか容量がとか言ってこないもん、そんなこと。なんか全て Apple に制覇されてるけどさ、なんか課金するしか方法はないのかとかね、ちょっとモヤモヤしておりますが、頑張ろうと思います。ね、教えてもらったからさ、あとでストレージを減らすやつはやってみて、データが消えないように気をつけたいと思います。今日のトークテーマ、5月のまとめ、皆様からのメッセージは後半8時45分目標に読んでいきたいと思いますので、最後までお付き合いくださいまし。

まる時刻は8時35分になったところです。ここからのお時間は本日の天気、現在の交通情報をお伝えします。5月26日火曜日、本日のお天気は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより明け方雨が降るところがあるでしょう。南西の風が吹き、波の高さは 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は6時から12時 10%、 12時から18時 10%、 18時から24時 10% です。1日を通して 10% です。日中の最高気温は30度まで上がる予報です。現在那覇市内には濃霧注意報が出ています。続いて現在の高速道路の交通情報です。沖縄道下り池島バス停付近故障車があります。繰り返します。沖縄道下り池島バス停付近故障車があります。目立った規制、渋滞の報告はありません。続いて現在の那覇市内の交通情報です。那覇糸満線82号上り那覇市義母付近2キロの渋滞です。同じく那覇糸満線82号下り那覇市首里酒山町付近 2.5 キロの渋滞です。続いて国道330号北行き那覇市、余儀付近からですね、国道330号北行き余儀付近から、渋滞が続いています。 3.5 キロの渋滞が発生しています。続いて国道58号線南行き那覇市上野谷付近900メートルの混雑です。同じく国道58号線北行き那覇市泊ふ頭付近 1.5 キロの渋滞です。ドライバーの皆さんは心と時間にゆとりを持って気をつけて運転してください。以上、本日の天気、現在の交通情報をお伝えしました。さあ、それでは今日の2曲目いきたいと思います。今日の2曲目も先ほどと同様、こちらでいきます。危ない、見つけたぞ。はい、もうみんなマイドレスコードちゃんのライブもうすぐだからね。6月5日金曜日、6日土曜日は対バンだけども、単独ライブが7日日曜日です。アウトプットです。12時集合。ちょっとこれはもう一回初めての人の料金とかチケット価格を確認して、またどんどん告知していきたいと思います。さあ、それではそんなマイドレスコードちゃんの新曲いきます。波打ちプラトニックお聴きくださいまし。

0: ただいまの時刻は8時43分です。ここからのお時間は沖縄県内のニュースをお伝えします。沖縄タイムズ地域面よりニュースです。中城城跡芸人が案内。中城村観光協会は御座丸の日5月30日中城城跡で記念イベントを開く。 FEC 所属芸人の MC 御座丸 with イーチファー君のお笑いを交えた案内で回るガイドツアーやオリジナル缶バッジ作りなど多彩な催しがある。ガイドツアーでは祭事を司ったよきやのろの聖域やかつて動物園だった名残がある場所など普段入場が規制されているエリアにも入ることができる。中城村観光協会の島袋事務局長はお笑いありの楽しいガイドで普段見られない場所に入れるチャンス、多くの人に来てもらいたいと呼びかけた。石積みミニチュアキット制作や謎解きもある。種別ごと参加料があり別途で入場料が必要なものもあるということです。まあ、入場料って言ってもね300円から600円だったと思うのでそんなお高いやつじゃないです。あ、500円ですね。はい、500円になります。中高生300円、小学生が200円になってます。20名以上の団体の場合はですね団体価格が設けられていますのでねそこを見てください。続いて琉球新報経済面よりニュースです。リゾテック11月19、20実行委員出展来場呼びかけ。沖縄最大の国際 IT 見失礼しました IT 見本市リゾテックエキスポ2026 in 沖縄が11月19、20沖縄市の沖縄サントリーアリーナで開催される。実行委員会が25日概要を発表し企業の出展や来場を呼びかけた。2020年に始まり今回が8回目。2025年は国内外から286企業団体の参加がありオンラインを含め過去最多の2万1550人が来場した。26年は昨年の実績以上を目標に据えている。従来の展示商談会に加え企業や自治体が課題を提示し IT ベンダーなど受注側が解決策を提案する逆商談のブースを設置。優れた技術やサービスを表彰するリゾテックアワードや市町村の DX 担当者が集まる自治体 DX サミットも計画。これまでリゾテックで表彰された海外企業の製品サービスがその後県内で実装につながった事例もありマッチングの機会性質にもつなげるということです。楽しみだなリゾテック。これねちょっとちょこちょこ行くことがあるやつなので去年は私は、オンラインで見ていただけなので今回は現場に行けたらなと思います。以上沖縄県内のニュースをお伝えしました。
1: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
2: FC 琉球ラバーズ。
1: 毎週聞いてね
2: FC 琉球ラバーズ。
1: うがい手洗い
2: FC 琉球ラバーズ。
1: 絶対聞いてね
2: FC 琉球ラバーズ。

0: ただいまの時刻は8時48分です。ここからのお時間は今日のトークテーマ5月のまとめでいきたいと思いますよ。さあ5月のまとめやっていこう。てろーん、
1: よいしょと、
0: ほい、メール読んでいくよん。岩手県からこうちゃんです。ありがとう。5月のまとめとのことですが、5月早々に原因不明の体調不良にずっと襲われておりました。症状的には夏

0: バテのような感じの症状が出てまして、あーちょっと待って、難しいこの漢字。あー丸一、カタカナのムーに口に心、なんだろうこれ、なんて読むの、難しい、皆さん答えてください。あ、みんな答えてください。丸一、カタカナのムー、その下に口、下に心、い、はい、と、2、食欲なし、食べたいものや食べれそうなものもなし、3、気力なしということですね。こんな感じだったのか、食欲がなかったりしたんだね。なんだろう、ムーに口に心、なんだろう、怠けるだ怠けるだって、ありがとう教えてくれて。はい、怠ける、いいよ怠けたって、私たちは頑張ってんだよ毎日毎日、朝早くに起きてご飯を食べて仕事に行って洗濯物もして、言えないんだから私たちは、いいよ怠けた。さあ続いて、あ、千翔天ちゃんありがとう。5月のまとめ、一番下の子供が最終学年で迎えたインターハイの予選、この1年間死守していた登録メンバーから一気にベンチ外、親が動揺する中、本人はサウナで気持ちを整えている、心の整え方を子供から学んだ感じです。来月も子供から何か学ぶかな。ベンチ外か、予想してたんかな、まあ、予想なんてできないけどね普通、あ、だるいだって、ごめんさっきの丸一、だるいね、ごめんこうちゃん、私のこともうちょっと分かっといて、感じむずいの。ずっと刺繍してた番号と番号外か、いやでも誰かの方が良かったっていうことは悔しいよな。でもサウナで整うってちょっと私はまだ経験してないから、サウナとか入るけどね、整うわってみんな言うけど、あれね、私わかん、まだちょっとまだわかんないからあれなんだけど、やっぱね、親が思ったよりもね、子供ってね結構しっかりしてんだよね。思う思う、それは友達とか姪っ子とか見てても思う。さあ続いてメール読んでいくよ。おはようございます、パーイアロンソです。終わり良ければ全てよしにならなかったリーグ戦、開幕戦と最終戦は勝てたけど、東隣とか北隣のチーム、シティとガミティにダブル食らったのはダメっしょ。なんなら最終戦で見せたあの展開を最初からやれよって言いたい。日曜日のプレオフラウンドは試合よりレジェンドマッチの方が楽しみだな。どこかで中継やらないかな、レジェンドマッチ。あ、レジェンドマッチはね、ダズンで見れる予定だよね。6月13日土曜日、13時キックオフのやつね。国立競技場で行われるやつ。あれこれ多分ね、ダズンで見れるはずよ。見れるでしょ、そりゃダズンでやってんだからね。これ見れなかったらもう大暴れよみんな。楽しみだよねこれね。私もめっちゃね見るの楽しみだなと思っています。はい、さあ続いてのメール読んでいくよ。よいしょ。コリンさん、お花はた、ラジオネームたかぼです。今日のトークテーマ、5月のまとめ。とうとう5月も終わるんですね、はや。今月も健康で怪我もなく審判活動ができました。車のメンテ、車検も終えてリフレッシュした車とまた2年一緒に走るぞ。食に関してはおすすめされた店舗に2カ所行けたのは満足でした。三重橋駅前と茶炭、 FM 那覇にも番組の観覧したので OK。 来月もボリュームたっぷりですよ。では今月ありがとうございました。なるほど、いえいえ、こちらこそありがとうございます。さあ続いて、あ、むっくりちゃんだ、ありがとう。良い天気の東京新橋、お仕事中に片耳イヤホンで聞いております。
1: おはよう、むっくりちゃん。
0: さてさて、5月のまとめ、沖縄で始まり沖縄で終わる5月です。ゴールデンウィークに沖縄での桜坂劇場でのライブに始まり、東京代々木沖縄フェスで炎天下の中土日ともお出かけ、ユニオンのブースにお邪魔してユニオンマンと写真を撮ったり、沖縄の音楽食べ物を堪能して、明日から東京池袋の沖縄祭りに水木金と3連チャンで出動。

0: おじゃみさこさん、木山商店さん、ディアバンティスさんと楽しんで、土曜日はヤンバラ宮城さんのバースデーライブで最後の人騒ぎをして締めくくります。いやー、あっという間の5月でした。楽しかった。
1: 東京新橋よりお届けしました
0: そうなん、片耳で聞いてくれてありがとう。いや、あっちゅう間だよね、本当に。まばたきだよ、すべてにおいて。さあ、続いてのメールを読んでいこうと思います。てれん、え、ボンリーです。こんにちは。
1: あ、こんにちはじゃん、おはようございます。なんでそこ間違えたんだろう。
0: おはようございます。沖縄梅雨の影響、そして大雨、そして今朝はちょっと揺れましたが、皆さん揺れましたか？私は気づきませんでした。どこが揺れたのかは見ていませんが、とりあえず気づきませんでした5月のまとめいきたいと思います。5月のまとめというもの、私の中では、いろんなものを食べに行って飲んだくれた月でもありました。まあ、もちろんのごとくパートナーの方との親密な関係も深めており、まあ結婚するしなと思いつつ生きておりますが、人生何があるかわからない。最近コリンさんのハマっているあれだ、アベマの時計仕掛けのマリッチにハマっており、あれを見てマリッチブルー対策とかいろんなのやらないとなと思っています。はあ、結婚って難しいよね。今の判断って合ってるのかな、間違ってるのかな、なんて思いながら、人と一緒にいるこのなんかやきもきした気持ちも、楽しみたいと思います。はあ、結婚とは覚悟である。この人と添い遂げるというね、覚悟である。以上です、こちらからは。はい、ボンリさん、覚悟を決めてくださいいや、覚悟とかなとか言ってる間に、はい、もう時間になりましたので、皆さん締めでございます。モーニングナハ、5月も たくさん大変お世話になりました。5月は、いろんな曜日、水曜日に、登場したり、あとは、火曜日を、ね、お休みにしてバトンタッチしてみたりとか、ちょっとお休みをいただいたり、のびのびした月だったなと思います。来月も6月も楽しんでいきたいと思います。6月はね、火曜日が 1,2,3,4,5 5日間もありますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。モーニング那覇お聞きの方は来週の火曜日にお会いしましょう。そして FM 那覇お聞きの方は今日の2時から FC 琉球ラバーズでお会いしましょう。それでは今日もいい日になるよ。いっ

78.0 FM Naha Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリカリだったハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: K ジャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
6: 絶対水曜6時でしょ。
12: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。